kokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja

0: Matti, minä toivotan sinulle hyvää yön jatkoa tai huomenta, riippuen vähän, että millä kallellaan se on se sun päivärytmi. Ja ensi yönä sitten yöradiossa jälleen kerran Laura Haikalla mukana turisemassa niitä näitä ja soittamassa toiveen musiikkia. Tästä käynnistyy Levylautakunta. Ohjelma kuultiin ensimmäisen kerran 19. syyskuuta. Ja 4 uutisten jälkeen saatte kuulla sitten Olli Aimola, joka tulee herättelemään tiistai-päivään. Levylautakunta.
1: Levylautakunta on avannut jälleen ovensa. Olisi tarjolla siis jälleen audiotiivista taidetta populaariin muotoon puristettuna, eli suomeksi sanottuna uutta musiikkia olisi tarjolla. Minä olen Toni Laaksonen ja kanssani tänään studiossa Happoradio-yhtyvä laulaja Aki Tykki, morjesta.
2: Terve, terve.
1: Valokuvaaja ja kirjailija Moonshot-yhtyeen Ville Malja, morjesta.
3: Morjesta, morjesta.
1: Sekä Akin tavoin vahvasti jossain vaiheessa elävää tuolla Joensuussa aikansa viettäneen laulaja ja laulutekijä Ville Härkönen, moi.
4: Moi, moi.
1: Aki, ensinnäkin hyvää syntymäpäivää, joka siis oli eilen.
3: Kiitos, kiitos.
1: Kun tuossa viime vuonna juhlit 50-vuotiaana, niin pitääkö tuota...
3: Siitä voi laskea.
1: 5-1 niin paljon juhlia tänä vuonna.
3: No joo, kyllä. Aina kannattaa juhlia syntymäpäiviä niin kauan kuin niitä riittää.
1: Siitä on vissiin jo jonkun aikaa vierähtänyt, mutta tämä tuli mulle ihan uutena yllätyksenä, että sä oot Turkuun muuttanut, turkulaisia nykyään.
3: Joo, ajatella.
1: Niin.
3: Mua huolestuttaa tämä. Mä oon siis Joensuusta lähtöisin sieltä Helsinkiin, sieltä Espoossa ja nyt Turkuun, niin vahvasti niin kuin länteen mennään. Että mä rupesin katselemaan karttaa, niin se on varmaan sitten Mariahaminan kautta Tukholmaa seuraava.
1: No siinäkin on ihan tätä noin niin kelvollinen siirtymä, mutta tuota, jos ei kotia lasketa, niin mikä on Turussa parasta?
3: Aurajoki. Koska vanhana joensuulaisena, niin mua aina lämmittää, kun kaupungissa on joki. Ja nyt siellä taas semmoinen löytyy.
1: No mutta se Turusta ja aiheeseen, Happoradio ja uusi albumi, millaista aikaa se on artisti elämästä, kun se levy on pihalle pistämässä?
3: Hirvittävän jännittävää ja aika hektistäkin, kun siihen sitten samaan aikaan sattuu kaikki mahdollinen duuni, treenit ja muut, promootiot. Ja sitten me järjestettiin semmoinen levyn ennakkokuuntelutilaisuus ja minähän heikolla hetkellä innostuin sanomaan, että mäpä teen kaikkiin lyriikkavideot. Mutta eihän se olekaan semmoinen, että tuosta vasurilla huitasin yhtenä iltapäivänä, että mä 2 viikkoa niitä väsäsin sitten yötä myöten. Ja että ne esitettiin noille 40 hengelle kerran. mutta se mukavahan se on. Nämä on kutsumushommia.
1: Me tarvitsemme toisiamme, on toi albumi nimeltänsä. Onko tämä enemmän niinku statement bändiltä vai sitten näiden laulun kertojon?
3: Mä joudun yhdessä haastattelussa extempore keksimään, mistä tämä levy niin kuin... Mikä tämän levyn tarina on? Ja mä olin just saanut sen niin kuin biisijärjestyksen jotenkin rusikoitua ja sitten mä muotoilin sieltä jonkun hienon lauseen, jota en nyt pysty varmaan ihan toisintamaan, mutta se meni jotenkin, että tässä mennään tulisten rakastumisten ja vaikeiden erojen ja raivoisien ruuhkavuosien kautta toteamukseen, että yksin täällä ei pärjää kukaan ja me tarvitsemme toisia.
1: No niin, eikä se mene.
3: Melko hyvin tuli ulos.
1: Tervetuloa Aki Tykki.
2: Kiitos.
1: Ville Malja, pitkästä aikaa moi.
5: Moi, moi, pitkästä aikaa. Aika juoksee.
1: Joo, mä kaivelin mun vanhoja haastisarkistoja, niin ainakin niiden perusteella viimeksi mulla on nähty on 2015 vuonna, kun Lapku julkaisi viimeisimmän albumin ja Ruissokkikin oli silloin ja Ruissokissa muistan nähneeni. Niihin aikoihin monesti se oli päkkärillä ehkä oluttuopposen kanssa, mutta tänä päivänä käsittääkseni sulla on vähän erilainen elämä, että ne ajat on siinä mielessä jäänyt taakse, vaikka keikolla edelleen kuljetkin.
5: Niin, kyllä. Niin, elämässä välillä kaikki muuttuu eikä mikään. Niin kuin silleen, että mä tiedän, onko mikään muu muuttunut, mutta näen tien varren ja festivaalin ohjemerkit yhtenä enkä kahtena. ja seuraavana aamuna ei ole suu kuiva. Mutta täysin sama meininki muuten.
1: Niinpä. No tässä nyt muutamatkin kirjakriitikot on ruvennut vetelemään yhtäläisyyksiä sun esikoisromaani Valkoisen risteyksen päähenkilö Tomin ja sun välille. Mm-hmm. Molemmat on rokkareita ja ehkä alkoholi jonkun verran maistuu. Onko tässä mitään perää? Onko tässä yhtäläisyyksiä?
5: No jokainen lukija tekee omat päätelmänsä en mä halua astua tulkintojen ja teokseni väliin niin sanotusti, mutta onhan se nyt selvää, että jos mun tekemisiä tuntee, niin siellä on aikamoisiakin yhtäläisyyksiä. Mutta

0: en mä kuitenkaan niin kuin silleen, jos mä olisin halunnut tehdä dokumentin, niin sit mä olisin ehkä ohjannut dokumenttielokuvan itsestäni, mikä olisi ollut vielä hurjempaa kirjoittaa oma kohtainen romaani, mutta tota, joo.
1: Tota, niin, no kyllähän sitä nyt rokata voi ilman päihteitäkin ja tota noin, niin siitä on hyvä esimerkki Moonshot-yhtye, joka on nykyinen työnantaja musiikkipuolella. Tota, kolmas albumi on jo julkaisussa, Wanderlust. Ihan kuten Aki Tykkikin, ensi maanantaina tuutte tuota Radio Suomen musiikki-iltaan, niin silloin voi jutella vähän vielä tarkemmin tuosta levystä, mutta kuvaile kolmella sanalla.
0: Thunderlust. Tulevaisuususkoinen, repivä. Ja melodinen.
1: Sä teet todella paljon myös tuonne sosiaalisen median kirjoituksia, hienoja kirjoituksia kaiken näköisistä aiheista, on luontoaiheista ja sun muita, mutta pongasin tuossa ihan hiljattain, kun teet tämmöisen taidepäivityksen, koska kolme kovaa taiteilijaa, Timo K. Mukka, Raider Särestönniemi ja Kalerva Palsa oli päätynyt sun päivitykseen. Kaikki tuommoisia lappilaisia taiteilijoita, onko tämä jotenkin sattumaa, että ne on just tuommoisia lappilaisia taiteilijoita?
0: Siis toi on hyvä kysymys, ja siis mähän en itsekään ymmärtänyt näiden yhteyttä siinä vaiheessa, kun mun kuhunkin näistä tällainen suhde ja jopa ehkä tällainen kaukorakkaus on syntynyt. Sittemmin on tullut ilmi, että mulla on myös sukujuuria vähän siellä samassa suunnassa. Jotenkin se on sellainen krooninen ulkopuolisuuden tunne ja outous niissä kiehtoo.
1: No niin, tervetuloa Ville Malin.
0: Kiitos.
1: Jos meillä on Ville M:n kanssa vierähtänyt melkein 10 vuotta edellisestä kerrasta, niin Ville H:n kanssa vielä pitempi aika. 19 vuotta mä lasken, että tota, Samettivallan kumous julkaisi silloin albumin ja silloin ollaan jutustettu.
2: 19 vuotta. Tässä voidaan esittää klassinen kysymys, että onko se paljon vai vähän. Että...
1: Niinpä. Tota, no niin, otetaan päivitystä, että mitä kaikkia on tapahtunut sitten edellisen kerran. No, aloitetaan sitä 2008 vuodesta. Biisejä tehdään
2: joo.
1: Ja musahommat on tullut hyvinkin läsnä koko
2: joo,
1: ajan.
2: Joo, kyllä siis siitä tuota, sen Samettivallankumouksen jälkeen, josta tosiaan nyt on se tuota, muutama tovi vierähtänyt, niin on edelleen musakuvioissa pyörinyt. Et meillä oli semmoinen Sonic-niminen bändi vielä, kun asuin Joensuussa ja tuota, muutin Joensuusta 2015 tänne Helsinkiin ja sieltä 2019 saakka on sitten tuollaisella V. Härkönen nimellä julkaissut omaa musaa sitten. Yksittäisiä biisejä, pari EP:tä, on siellä pari levyn mittaistakin julkaistu. Että.
1: Tasaisesti biisejä tosiaan pusketaan pihalle. Tota, viimeisimpänä Pussailu ja pussikaljaa oli tuossa tota, levylautakunnassakin soitossa. Tota, oli tämmöinen niin kuin myöhäinen kesähitti.
2: Joo. Joo, mulla oli tota, alun perin mielessä, että olisin julkaissut sen heinäkuussa, mutta sitten kun tekstissä muistellaan heinäkuuta, niin sitten ajattelin olla looginen. Tota, olenhan filosofikoulutukselta, niin ajattelin kerrankin hyödyntää koulutustani ja toimia loogisesti ja siirtää elokuulle sen julkaisun. Ja sitten totta kai myönnän, että siitä sai tämmöisen myös kivan vähän niin kuin iskulauseen, että se on tota, se ei ole kesähitti, vaan se on myöhäiskesähitti.
1: Just näin. Tervetuloa Ville Härkönen.
2: Kiitos paljon.
1: Se on semmoinen mullikuoro tällä kerralla vastuussa tämän lähetyksen biisien pisteyttämisestä. Ykkösestä kymppiin on tuo asteikko, joka raadilla on käytettävissä, joten 3 ja 30 väliin ne pisteet lopulta jokaiselle asettuvat. Aloitetaan tämän kerran kuuntelut hyvinkin modernista musiikista.

0: se on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Raadissa Aki Tykki, Ville Malja ja Ville Härkönen, eli kaksi Ville, joten Ville H ja Ville M meiningillä mennään, mutta Aki pääsee tästä ensimmäistä biistä ensimmäisenä sanomaan mielipiteensä.
1: Mä en niin kuin saa tämmöisestä musiikista itse henkilökohtaisesti oikeastaan yhtään mitään semmoista, tai ei niin kuin liikuta mua jotenkin tunnetasolla millään tavalla. Ja sitten mä koitan sitä tutkia älyn tasolla, mutta kun ei sittenkään värähdä nyt viisari kyllä mitenkään, vaikka kovin positiivisena yritin tulla. Heitin nyt tämmöisen tähän alkuun.
0: Tämä on sitä nuorisomusiikkia.
1: Mutta sitten kun mä ymmärrän myös, että se on nuorisomusiikkia ja vaikka täällä ei pitäisi olla nössöjä sanoa tämmöisiä lieventäviä juttuja, niin mä ymmärrän, että tämä on tosi taitavasti tehty ja just sitä, mitä se yrittääkin olla. Se ei vaan niinku resonoi mulle millään tavalla. Se oli tietysti pieni oivallus, että Louis Femmahan täytyy olla Louis V, eli Louis Vuitton, eli mä ymmärsin tästä nyt jotain. Ja mitäs me tuossa, mä nörtteilin, että se keskiarvohan on 5,5, niin kyllä mä annan tälle 5 pistettä.
0: Ville M.
2: Joo, mä oon kollegani Akin kanssa vähän samoilla linjoilla. Mä oon kirjoittanut tänne itselleni, että kaista menee tukkoon lyrikoiden määrästä, ja taustotan tätä niin, että mä oon tällainen yksinkertainen rockijätkä, ja jos mun pitää kuunnella jotain, ensimmäisen kerran joku kappale, ja sitten siinä tulee hirveä määrä tekstiä, niin mulla menee jotenkin kaista tukkoon siitä pelkästä tekstistä, tai sitten mä rupean kuuntelemaan jotain muuta, ja sitten se teksti menee ihan ohi. Ja tällaisessa musassa, missä teksti on käsittääkseni aika keskiössä, niin sitten musta tuntuu, että mä oon vähän sellainen niin jalkapuolirampa, kun mä kuuntelen tätä, kun mä en oikein tiedä, miten niin tässä pitäisi käyttäytyä. Mä niin ajattelen musiikin semmoisella välineenä, että millä mennään paikasta A paikkaan B. Tämä musiikkityyli edustaa sellaista, minkä ehkä semmoinen funktio ei ole mennä paikasta A paikkaan B, vaan velloa sellaisessa tietynlaisessa moodissa. Ja se aiheuttaa mulle vähän sellaista epämukavuutta, koska mulla tulee sellainen olo, että koska tulee kertsi, koska saa tuulettaa, koska tulee säkkäri ja näin. Niin sitten tulee jotain, mä huomaan, että mä vähän ärsyynnyn, mikä on silleen, ja sitten mua rupeaa ärsyttää, että mä ärsyynnyn.
0: Ei osunut maaliinsa.
2: Ei se jotenkaan osunut, ja turha sitä on sitten kieltää. Mä annan tästä 5.
1: Tällä ärsyttävän diplomaattia.
0: Joo, katsotaan nyt, Ville Holla on mahdollisuus kääntää kelkka.
3: Ei, kyllä meikin peesailen vahvasti tätä. Meillä on tämmöinen seniorikerho täällä nyt paikalla, niin ehkä olemme tosiaan vääriä henkilöitä ainakaan tietyllä tavalla arvioimaan nuorisomusiikkia. Myönnän heti, että meni pitkään, tai ymmärsin sinänsä, mistä lauletaan, mutta se, että mikä Louis Femma, niin sitä joutui miettimään jonkun tovin, mutta ennen kuin tajusin, että ai niin, että Ville viittasi tuohon tekstin määrään, niin samalla tavalla, kun se tekstin määrä on semmoista aika turboa, niin tuotanto on myös, että tavallaan, mikä tietysti tässä on varmasti ollut tavoitteenakin. Ei ole ihan meikäläisenkään juttu, mutta ehkä se liittyy just tuohon komppiin, niin mietin kyllä, että jos kävisin vielä yökerhossa ja varsinkin jos tanssisin, niin voisin periaatteessa kuvitella, että tiettyyn kellonaikaan tietyssä mielentilassa niin sitä olisi heilumassa siellä aivan sujuvasti mukana. Että mulla on kanssa tähän jo ennen kuin kuulin kollegojen pisteet, niin paperiin kirjoitettu, että 5 pistettä. Lähdetään sillä linkin.
0: Vanhojen ihmisten jossittelumusiikki. Jos olisi ja jos minä tekisin. Tässä mainosmiehenä toimii todellinen ilopilleri Ege Zulu ja tuo luksusmerkkiä mukaileva biisi Louis Femma, eli niin kuin Aki sanoi, Louis V ja Louis Vuitton sitten lopulta siitä tulee. Louis Femma on tosiaan biisin nimeltänsä ja ei ole ensimmäinen kerta, kun etenkin tuolla puheenlaulun puolella viitataan erinäisiin tuotemerkkeihin. Turistilla oli ihan tuossa jokunen aika sitten Dior-viitta päällä ja Kettomasa laittoi Sergio Tacchinia päälle, kun tilasi möttöstä pöytään ja Kääriäkin aikoinaan levylautakunnassa laulu Mikmäkistä. Että kyllä se tuohon räppikuvastoon aika hyvin vahvasti on aina kuulunut. Ege Zuluhan julkaisi ensimmäisen biisinsä 2018 vuonna ja matkan varrella on julkaistu paljon striimanneita biisejä, kuten Fantasia ja Melankolia ja tietenkin Beemin kanssa julkaistu Tunnista tuntiin. Ja sillä niitä striimejä on jo melkoisen kunnioitettavat 25 miljoonaa kertaa. Eugene Mokulun, Joonas Lahtisen ja Viktor Nordströmin yhdessä kynäilemä biisi Louis Femma sai raadilta 15 pistettä. Ja sitten valmistaudutaan sotaan. Tosin hyvin pehmoiseen sellaiseen.

0: Levylautakunta.
1: Siis mullahan on sellainen aivoissa tällainen ominaisuus, että kun mä kuulen musaa, se näkyy jonain semmoisen värinä tai semmoisen visuaalisena. Niin sit tää oli silleen sellainen pinkki ja joku pehmonen huone, missä on jotain tyynyjä tai jotain tällä. Siis mä en valitse sitä itse, vaan se ilmestyy sen musan kautta tai silleen. Ja se oli hirveän vahva. Tuli heti sellainen jotenkin miellyttävä. Tää on vähän niin kuin se torkkupeitto tai sellainen. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne Keith Jarrett. Se on tällainen pianisti jäppinen, on mun semmoinen iso, en sano esikuva, mutta dikkaa se tekemisistä. Niin tää biisi, kun se lähti, niin siinä tuli vähän jopa semmoinen niin kuin jatsahtava Keith Jarrett. Sitten se semmoinen old school rumpukoneasia, mikä semmoinen tosi, vähän semmoinen köppönen. Niin sitten niiden maailmoiden niin kuin yhdistelmä jotenkin tuntuu aika inspiroivalta. Kaikki ei ollut pistetty ihan just niin kuin paikalleen, vaan siellä on semmoista orgaanista heiluntaa. Ja mä uskallan väittää, että silloin jos sitä uskalletaan jättää sitä semmoista orgaanista heiluntaa, niin silloin laulajan ja työryhmän pitää olla aika ammattilaisia, koska niiden pitää tietää, mitä virheitä ne voi tehdä, jotta ne, jotta se välittyy.
2: Se kuulostaa vielä hyvältä.
1: Niin, nimenomaan. Mä haluan antaa tästä kutosen.
3: No väistämättähän tuohon pianokuvioon korva tarttu heti. Siinä oli jotenkin semmoinen kiva nyrjähtänyt ote, mikä heti sai mielenkiinnon heräämään, että okei, että mitä sieltä tulee. Ja tässä ei ollut hirmu monta elementtiä tuolla tuotannossa, mutta että just se piano ja se rytmipuoli, niin niistä vähistä elementeistä oli puristettu näin aika jykevä paketti. Että tässä oli semmoista, en tiedä oliko jenkkiartisti, mutta Amerikan meininkiä oli niin kuin tuotantopuolella. Se oli tämmöinen riimi, kun oli lause Spend the Night, riimitetty sanan Pillow Fight kanssa, niin se jäi kyllä heti mieleen. Ja kyllä tuossa huomasi, että mitä pitemmälle kappale eteni, niin lähti enemmän ja enemmän leuka nykimään mukana. Että kyllä se niin sanotusti tehtävänsä teki. Kyllä me annan tälle 8.
4: Tykkäsin meiningistä neuroottinen piano, mikä oli vähän sama kuin se nyrjähtänyt. Ja mä tykkäsin tästä, mä rakastan köppösiä rumpusoundeja. Köppönen, hyvä sana, otan heti käyttöön. Hyvin tämmöinen, vaikka tämä oli silleen modernilla tavalla hyvin staattinen, ei tapahdu niin kuin isoja juttuja, niin tavallaan sillä tuotannolla oli saatu riittävästi sinne semmoisia kiinnostavia yksityiskohtia, mikä niin kuin, ettei käynyt tylsäksi. Jos biisi kestää 2 minuuttia, niin siinä on niin kuin helppo pitää mielenkiintoisena, mutta tuo 7 pistettä minä tälle nykäisen.
2: Sehän kirjataan kirjoihin. Ensi viikon perjantaina julkaistaan yhdysvaltalaisen laulaja lauluntekijä tanssijan Tina Sheen albumi Popstar. Sitten on useampia sinkkuja ehditty jo julkaisemaan ja viimeisimpänä edellä kuultu Pillow Fight, että kyllä ne Ville värit oli ihan oikeassa, pehmosia tunnelmia siinä oli. 2014 vuonna esikoisalbuminsa julkaissut Tina Sheen kuuluu siihen joukkoon artisteja, jotka ovat laulaneet yli 1 miljardi striimiä keränneellä kappaleella. Viime vuonna julkaistiin yhdessä Disco Linesin kanssa No Broke Boys. Yli 1 miljardissa painellaan silläkin striimimäärällä.
1: Tuossa kun kuuntelin, mä mietin, että okei, tämä ei voi olla suomalainen tuotanto. Ja sitten mä mietin, että miksei. Se, mikä mun mielestä tässä on tosi huomioon arvostaa, että kuinka tyhjäksi se uskalletaan jättää. Kuinka selektiivinen se äänikuva on. Siellä on vaan se voksu siinä keskellä, pieni elementtejä siellä täällä. Ei sitä ahdeta niin täyteen. Siitä tulee se ilma ja isous ja jotenkin sellainen. Niin olkoon tämä tällainen härsy suomalaisille pop-tuottajille. Että jättäkää se tyhjäksi, laittakaa sinne vaan timanttiset elementit, niin ei se tarvitse kuin muutaman niitä.
2: Tina Sheen kappaleelle Pillow Fight, pisteitä raadilta 21. Ja sitten, nyt me keskitytään eikä hötkyillä, sillä nämä ovat tärkeitä asioita.

0: lukee tässä ekana, että agenttimeno, mikä viitanee tuohon intron tunnelmaan, että siinä tuli heti tämmöinen takaa jo kohtausmeininki, ja tämä pelkästään hyvällä sanottuna. Tässähän oli nyt tämä tuotantopuoli sitten hyvinkin erityyppistä kuin vaikka tuossa edellisessä kappaleessa. Ja
1: ei ollut Amerikan meininki.
0: Ei ollut Amerikan, tai siis olisi tämmöistä niin kuin Amerikan kitara-indien meininkiä kyllä, ja sitten kun on tämmöinen kitara-indie-henkilö pohjimmiltaan, niin tämähän oli tietysti niin kuin erittäin lämmintä kuunneltavaa monella tavalla ja rempsiä menoa. Ja toivon ja oletan, että kappaleen nimi on Tärkeitä asioita. Se on hyvä nimi kappaleelle on tosi tärkeä. Ja se on samalla myös semmoinen niin kuin hyvä slogan siellä Kertsissä, mitä nyt ei millään tavalla voi ohittaa. Ja veikkaan, että pyörii tässä päivän mittaan päässä kyllä täältä lähdettyäkin. Tämä oli tietyllä tavalla niin kuin eri tavalla just yhtä hyvä kuin tuo edellinen kappale, joten mä annan tällekin 8 pistettä.
2: Joo, oli aika raikas kontrasti tässä noihin aikaisempiin. Teksti vei heti mennessään. Tässä oli hieno semmoinen kontrasti, että kun tämä nyt, en tiedä onko semmoista genreä, mutta musta tämä oli iskelmäpunkkia, niin yleensähän tämmöisessä sen niin kuin miesäänen rooli on niin kuin, joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Sitten tulee aika mielenkiintoinen kontrasti, koska mä näen tuossa semmoisen pikkusen elämään hänen kalliolaisen ulkoon, joka on 16 päivää humalassa sanomassa muijalle, että mä en jaksa nyt, mulla on kuulla tärkeimpiäkin tekemisiä tässä. Se tuli hieno kontrasti. Niin, jumppatunnille menossa. Oli se salille, mutta kuin jumppatunnille. Se on niin kuin
0: tämä on olennainen, että se on menossa jumppatunnille, kyllä. Eikä salille, että siinä on heti. Niin
2: kyllä, kyllä, kyllä. Siinä on vielä.
0: Se on huomattavasti kontrasti. Mielenkiintoisempi.
2: Seuraavasti on sitä balettitunnille. Kyllä. Se olisi ollut jo liikaa. Ei ollut tosiaan liikaa hienosteltu tuotannon kanssa ja se toimii tähän hyvin. Mä pistän pisteen paremmaksi kuin edelliseen, eli 8 pistettä, koska lauli, joka tuo hymyn huulille, niin sillä on syy olla olemassa.
3: Mun lukee täällä kissan kokoisilla kirjaimilla tiputanssi, koska tää toi mulle mieleen jonkun tällaisen Tampereen telakka, joku marraskuinen lauantai-ilta, 1,5 promillee ja paljon ihmisiä ympärillä. Ja sitten kun tällainen biisi pärähtää sinne, niin sehän räjähtää se tila. Ja myöskin räjähtäisi allekirjoittaneen pää. Tai se jotenkin oli niin vasta. Tässä on sellainen, mun mielestä tällaista musaa mahtuu tähän maahan aina. Huolimatta missä niin kuin tollainen niin kuin mainstream-musa menee, niin jos bändi on hyvä, jos meininki on hyvä, niin tällaista musaa mahtuu aina se 4-5 bändiä. Mulla nousee vaan kädet ylös tällaisen meiningin edes, koska tää on silleen jotenkin siinä hönöydessään. Tää on oikeastaan vähän niin kuin älykkäämpää ja suurempaa kuin se näyttää olevankaan. Niin kuin tässä on niin kuin silleen tasoja. Mulla tuli mieleen niin kuin Tampere, hyvällä tavalla. Ja sen takia Tampereelle 8 pistettä. On se sitten Tampere tai ei.
1: Ei ollut Tampereella. Helsinkiläinen yhtye on Pietarin spektaakkeli. Pietari Kiviharju johtaa tätä ryhmää ja Tärkeitä asioita on toi biisi. Ja kyllähän se tuossa biisissä tosiaan kävi selväksi, että tärkeitä on asiat. Pietari, tai oikeastaan tässä tapauksessa on hänen alter egonsa, Jumppa Hurja. Hän on itse sitä nimittänyt. Oli hyvin selkeä, että ei mitään horinoita, sillä tällä kaverilla on tärkeitä asioita nyt. Pietari itse sanoi biisistä, että tämä on oikeasti aika vanha biisi, jota on yrittänyt saada pitkään ulos, kun se on tuntunut jotenkin niin tärkeältä. Tärkeintä kuitenkin, että nyt se on vihdoin ulkona. 2014 vuodesta alkaen on Pietarin spektaakkeli julkaissut albumeita ja muistetaan myös uuden musiikin kilpailusta 10 vuotta sitten Liian kuuma -nimisellä kappaleella sillä olivat mukaan. Parhaillaan työstetään uutta albumia yhdessä Lauri Elorannan kanssa ja aiemmin tuossa kesällä julkaistiin Ei voi tietää -niminen biisi ja jokunen viikko sitten julkaistiin toi Tärkeitä asioita, Pietarin Kiviharjun säveltämä ja sanoittama laulu. 24 pistettä Raadilta.
4: Mulla on meistä niin ihania kuvia.

0: ihan ensimmäiseksi kirjoitin, että ihanat melodiat, tosi kauniita koukeroita ja ei ihan semmoinen kertakuuntelulta aukeava, mikä on positiivista, koska se tarkoittaa, että se ei sitten ole myöskään toisella kuuntelulla jo kyllästyttävä. Joku semmoinen naps naps siellä oli, joka mua ärsytti, että jos mä olisin kuunnellut jostain, niin mä olisin ruvennut katsoa, että mikä täällä paukkuu. Nostaa luureja vähän, että hakkaaksi joku ovea. Tässähän oli joku kuollut selvästi ja sitä sitten kaipailtiin. Tai niin minä ainakin sen tuosta tulkitsin, mitä jostain puolesta välistä pääsin johonkin kyytiin. Sehän on aina hieno aihe. Meidänkin levyltä löytyy sellainen vaan samanlaisesta aiheesta tehty laulu tälläkin kertaa. Tosin sieltä kuolleen näkökulmasta. Ihan ei koskettanut niin paljon kuin jos miettii vaikka tietysti hirvittävä ottaa verrokiksi, missä Muroseni on laulua, joka on yksi Suomi popihistoria hienompia biisejä. Ihan sille tasolle ei nyt menty. Mä en nyt...
1: on se vähän,
0: myönnetään. Mutta siis tämmöisiä duettojahan nyt kyllä se on totta, että näitä saisi olla. Meillä oli Iida Paul ja Kalle Lindroth, jota me vitsikkästi kutsuimme trioksi, koska siinä oli Iida, Paul ja Kalle. Mutta sekin sitten lopulta joutui luovuttamaan. Mä en tiedä yhtään, mä en kerennyt miettiä näitä pisteitä tälle. Mutta oli se nyt niin kaunis, niin kyllä mä otan tällekin 8 pistettä.
2: Mun on pakko sanoa heti alkuun, että kun mä oon tällainen kranttu vanha varis, mille mikään ei kelpaa. Mutta jos mä lähden positiivisen kautta, niin mä dikkasin, kun tässä oli tässä tuotannossa tällaista ilmaa ja jotenkin se sellainen kohotteisuus, nosteisuus siinä oli miellyttävä. Sellaiset niin kuin selkeät elementit. Tällainen musa on hyvä se huono, vähän sellaista niin kuin pop-teollisuuden raaka-ainetta. Että näitä tulee ja menee, jotkut niistä jää, jotkut ei. Ja näissä sellainen tietty pseudohunajaisuus nostaa mun niin kuin karvat pystyyn. Et laulaja on viihtynyt. Sillä on ollut aika hyvä kompura, kun se on laulanut. Ja se on ollut silleen, että mä kuulostan nyt muuten aika hyvältä. Ja sitten se sellainen onanointi sen oman äänen kanssa tulee siihen mun ja sen biisin messaken väliin. Ja mä alan vaan niin kuin silleen häiriintyä siitä, että nyt ne laulajat tai laulaja viihtyy tossa itekseen niin hyvin, että mitäs muuta se nää tarvitaan. Ja tässä oli vähän vaarana, että se kääntyy niin kuin sellaiseen, että vanhalla variksella nousi vähän niskakarvat väärällä tavalla pystyyn. Mä tiputan sen nyt tuohon 5.
3: Voiko olla perinteinen moderni pop-kappale?
0: Kyllä voi.
3: Hyvä, no niin. Olisiko se ollut siinä? Pisteitä. Mutta joo, siis okei, ainakin Aki sai kiinni, mitä tässä on yrittänyt hakea. Tämä oli jotenkin niin kuin modernia suomalaista pop-musiikkia, mutta jotenkin hyvin perinteinen sellainen. Jotenkin sekä niin kuin kappaleena että tuotannoltaan. Mulle niin kuin Henkko tässä se niin kuin, en tiedä, ongelma kuulostaa dramaattiselta, mutta sanotaan, että ongelmani oli se, että mä en jotenkin sitten tuosta tekstistä oikein saanut kiinni, että siellä ei ollut niin kuin, että mikä tässä nyt semmoinen juttu, mistä napata kiinni ja mikä koskettaisi sen kaiken huolella tehdyn pinnan seassa. Ja mä en oikein löytänyt sitä, että et vaikka siinä tokassa biisissä oli se pillow fight-sana, johon heti tarttuu, okei, tämä on hyvä juttu, tai vaikka tuossa edellisessä tämä tärkeitä asioita hokema, niin sitten tässä oli niin kuin ainut sana, minkä me on kirjoittanut tänne muistiin, on etärakastaa. Mm. Ja ei se ole niin, että tämmöisestä musasta oikein innostuisin, niin se sitten vaatisi sieltä tekstipuolelta jotakin semmoista, että sinne voisi jotenkin uppoutua.
0: Se mikä etärakastaa, kun se oli. Mikä
3: etärakastaa.
0: Se on vähän tieteellinen sana, vähän semmoinen tekninen. Ei, vähän tulee semmoinen, meille tulee korona-ajat Teams-palaverit mieleen. Se vie ehkä vähän väärille urille tuosta tunnelmasta.
3: No joo, ehkä siinä oli just se, että se ei silleen, ei se liikuta eikä kosketa. Minä annan tälle 5 pistettä.
1: Tämän kaksikon laulut syntyvät pienessä 10 neliön ikkunattomassa studiossa. Ja ensimmäisenä tavoitteena olisi päästä musahommissa siihen pisteeseen, että voisivat hommata ikkunallisen studion. Näin on Iisa ja Aleksi niminen duo todennut. Helsinkiläinen duo, suhteellisen tuore tapaus, 7 biisiä nyt julkaistu ja etärakastaa se viimeisin. Aleksi Kolin ja Isa Eskola, joka muodostaa siis tämä Iisa ja Aleksi kaksikon, ja sitten Lauri Norjanen ja Amanda Mäläskä on myös mukana tekemässä biisi. 19 pistettä Iisa ja Aleksin etärakastaa kappaleille. Radio Suomen levylautakuntaa kuuntelet. Tänään raadissa istuvat Happoradio-yhtyeen Aki Tykki, Moonshot-yhtyeen Ville Maalia sekä laulaja-laulantekijä Ville Härkönen. Ja 4 biisiä ollaan tässä vaiheessa kuultu ja Pietari Spektaakkeli tällä hetkellä kärjessä tärkeitä asioita kappaleella 24 pistettä. Mutta on tässä vielä parisen biisiä soittamatta, joten ei vielä avata Pietari Spektaakkelin kunniaksi noita kuohujuomia. Tämä seuraava yhtye, se on rokannut modernisti jo 14 vuoden ajan.

0: Tämä nyt ehkä nyt musiikillisesti oli ainakin lähimpänä moonshottia näistä tämän päivän biiseistä, mutta mitäs Ville M. oli muuten tosta mieltä?
1: Niin, siis mä just mietin, että paljastaks mä itsestäni jotain, tai varmaan paljastan koko ajan, aina kun avaan suuni, mutta siis munhan mielestä niin kuin tällaista on laadukas, moderni rockmusiikki. Juuri tällaista. Joo. Kuulin sen jo ensimmäisestä basari-iskusta. No niin. Myönnettäköön myös, että mä oon tämän bändin fani ja kuunnellut tätä erittäin paljon. Tuossa on niin oikeiden soittimien tuomaa sellaista presenssiä, mutta sitten siinä on myös semmoinen moderni leijeri, mikä jotenkin hivelee itseään. Ja sitten noin melodiakulut on jotenkin tuttuja. Ja, tai itselleni on niin kuin ominaisia tai sellaisia, että mun on helppo kuunnella ja viihtyä tuollaisten parissa. Ei mitään, mä oon ihan silleen, tää on tässä.
0: No niin.
1: 9 pistettä.
2: Toivon, Ville, että en pahota sun mieltä.
1: Okei, nyt se alkaa. Olemme loppulähetyksessä.
2: Olet armas ihminen, enkä ei ole mitään täystyrmäystä tulossa, mutta mulla siis semmoinen päällimmäinen olo, mikä mulla jäi tästä biisistä, niin oli se, että kun nyt ollaan puhuttu tästä kappaleiden kestoista, niin mulla oli sanonut, että tämä oli nyt niin kuin liian pitkä biisi. Mulla tuli vähän niin kuin tylsää tänä aikana. Siinä oli alussa, lähti semmoinen kiva kitaranäppäilykuvio. Se herätti jotenkin semmoisen vähän samalla tavalla kuin siinä tokassa biisissä oli se pianojuttu, että heti, että okei, mitä sieltä tulee seuraavaksi. Sitten sit alkaa tämmöinen moderni rock-kappale, joka kehittyy ja kehittyy, mutta sitten me huomasin aika pian jo oottavan, että no missä se kertsi on? Mm-hmm. Että tuleeko sitä ollenkaan, kun se vaan niin kuin biisi jatkuu ja jatkuu. No kyllä se tuli se kertsi sieltä, mutta sitten se ei ollut sitten niin kuin...
0: Se ei ollut niin kuningas, että se on sitä heti tajunnut, että tässä on nyt se kertsi.
2: Niin, että sekin oli vähän semmoinen, että okei, että no nyt se varmaan alkoi, mutta että sekään ei ollut sitten jotenkin semmoinen niin kuin niin anthemikas, että se olisi saanut niin kuin... tempaissut mukaansa, että kyllä niin kuin tietysti tässä tullaan siihen, että mulle, jos nyt vaikka tämän näistä kuunnelluista kappaleista taas vertaillaan, niin meikäläisen oma niin kuin rock-estetiikan muoto on lähempänä sitä Pietari-spektaakkelin remellystä kuin tämmöistä modernia, modernia otetta. Mä annan tälle 6 pistettä.
3: Jotenkin hankala, kun niin kuin tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Niin kuin mä en tykännyt rumpusoundista jostain syystä. Mulle tuli Addictive Drumsin joku tylsä paketti sieltä mieleen. En tiedä miksi. Sitten niinku tosta kun...
0: Ei ollut köpöset.
3: Niin, tai oli, mutta väärällä tavalla. Köppöset.
1: Liian hyvät köpöset.
3: Niin. Semmoiset tahattoman köpöset. Tosi vahva Radiohead vipa tuli mullekin siitä alusta niinku laulutyylistä ja semmoisesta kaunista, ihanaa falsettilaulua, mikä on tietenkin aina hyvä. Sitten kun tää oli nyt tämmöistä perinteisempää rock-musiikkia, tai onko se nyt rockia, mitä se nyt on, ei nyt kauhean rajua ollut, mutta rockia kuitenkin, niin sitten ehkä just sen takia jäikin semmoinen olo, että nyt se kertsin pitäisi olla sitten se nyrkkinaamaa, ja ei se mullekaan sitten ihan ollut. Sitten mä mietin, että on tylsää jumittaa tähän 8 pisteeseen kaikkeen, mutta sydäntä on seurattava, mä annan tälle 8 pistettä. Sovitaan, että mä menisin antaa 7, mutta sitten kun mä tajusin, että siellä on tremolo-kitara, jota kuulen, niin kyllä ihan liian vähän, niin se nousee 8 pisteeseen.
0: Englannin Essexistä on kotoisin tämä Nothing But Thieves-niminen kokoonpano, ja uusi biisi oli A Different Kind of Happiness. Urallaan jokaisella 4 albumillaan kotimaassa albumilistan top 10 nousi yhtä pokkas tuolla edellisellä levyllä muutaman vuoden takaisella levyllä ensimmäisen lista ykkössijoituksen, joten kivasti on nousujohdanteinen tuo yhtyeen tie. Mutta miten käy uudelle albumille Stray Dogsille, se selviää tuossa ihan muutaman viikon kuluttua, kun ensi viikolla julkaistaan toi uusi albumi Nothing But Thievesiltä. Ei siinä välttämättä pyörää oltu keksitty uudelleen, mutta ihan kivasti kehittyy minun mielestä toi A Different Kind of Happiness. Nothing But Thieves -yhtyeelle siitä 23 pistettä. Ja vielä olisi levylautakunnassa aikaa yhdelle laululle.

0: Jaa, nyt mulla on todella minimalistiset muistiinpanot, mikä ehkä osaltaan kertoo siitä, että se kappale imaisi silleen kyytiinsä, että tässä ei ehtinyt paljon kirjoitella. Tää oli tämmöstä, en tiedä arvostaisivatko tekijät tätä termiä, mutta sanon tän siis kaikella rakkaudella, tämmöstä niin kuin iskelmä indie rockia.
1: Täällä keksitään tänään uusia musiikkityyliä.
2: Kaikissa on iskelmän osa.
0: Niin, mutta hain sillä
1: iskelmä regeetä.
0: Niin, hain sillä ehkä lähinnä sitä, että tavallaan tässä niin kuin biisissä, niin kuin jos ei mietitä, miten se on sovitettu ja tuotettu, niin siinä on niin kuin paljon iskelmäelementtejä. Oli niitä haettu tai ei, niin siinä on paljon semmoista. Ja itsehän on siis vankkumaton hyvän iskelmämusiikin ystävä, joten tämä on tosiaan pelkästään lämmöllä sanottu. Tässä oli hyvä poljento, joka heti imasi mukaansa, ja ihania synäsoundeja ja muutenkin kivoja tommosia soundijuttuja, mitkä miellyttivät korvaa. Tekstiä en ehtinyt hirveästi kuuntelemaan. Selvästikään nyt ei mitään semmoista slogania jäänyt mieleen, mutta ei toisaalta mitään semmoista, niin kuin, että mikä olisi ainakaan tälle ensikuuntelulla myöskään ruvennut tympimään. Kyllä me tälle 9 pistettä on.
1: Kato, sehän tärähti vielä loppu tommoinen.
2: Synasoundi vei sydämeni heti. Tosi freesi ote, semmoinen omaperäinen lähestyminen musiikkia kohti. Ei käynyt tylsäksi. Teksti kuulosti siltä, että siellä on jotakin tosi mielenkiintoista, mutta hitaat aivoni eivät myöskään pysyneet perässä. Ei välttämättä biisi, joka nyt itsellä lähtisi ensimmäisenä aamulla lapsille kananmunia paistellessa pyörimään, mutta nyt koska mä en halua jumittaa tuohon kahdeksikkoon, niin mä haluan kehua omaperäisyydestä ja siitä, että ei käynyt tylsäksi, ei ollut pitkä biisi taaskaan. Niin 9 pistettä kuulkaa nyt tälle näin.
3: No niin.
2: Analogi synasaunista.
0: Ei ollut liian pitkä biisi.
2: Tämä loppu hyvä myös vähän silleen, että wow, nytkö.
1: Seinä.
0: Juuri
1: näin. Seinä tuli vasta.
2: Ja kaikki kuplat puhkeaa oli se yksi laini, mikä jäi sieltä. Se oli hyvä.
0: Kannatan.
1: Villeen.
3: Siis mä olin kuulevinani tuolta sellaista vilpitöntä, puhdasta halua tehdä musaa. Musaahan voi tehdä nykyään, varmaan aikojen alusta sitä on voinut tehdä myös niin kuin sellaiset asiat mielessä kuin näkyvyys ja huomio ja tällaiset. Niin mun mielestä tossa niin kuin jotenkin aisti sen, että nyt jollain on jotain sanottavaa, jostain on tulossa joku sellainen lähetys ja nämä tyypit haluaa työtää sen niin kuin ulos vilpittömästi ja se on niin kuin musaa, niin kuin musan kuulijoille. Ajattelevien nuorten musaa vuonna 2026. Mä oon jotenkin silleen, että maailma makaa turvallisesti, jos nämä tyypit tulee viemään tätä tietyllä tavalla näitä soihtuja eteenpäin. Mulla tuli jotenkin sellainen fiilis. Ja vaikea nykyään sanoa, mutta mä olin kuulevina niin, että siellä on semmoista niin kuin analogisynien semmoista heijausta ja sellaista. Tähän nyt voi varmaan simuloida jotenkin jollain sähköisestikin, mutta kuitenkin niin kuin se henki oli jotenkin sellainen. Ja sellainen tietty ajattomuus, mutta silti myöskin niin kuin todella tässä päivässä niin kuin kiinni. Mä annan tälle kans 9.
1: Aloitettiin yksimielisesti ja lopetetaan myös yksimielisesti ja parempaan suuntaan mentiin koko ajan. Tämä yhtye on salakavallasti takavasemmalta indieväen suosikiksi noussut Ulla Lintu Lampi. Yhtye, joka muodostuu rumpali Miska Kuuselasta, kitaristi Mikko Kannialasta, basisti Antti Orajärvestä sekä laulaja Ulla Lintu Lammesta. Ja yhdessä he ovat yhtye Ulla Lintu Lampi. Otan susta kopin on ensimmäinen sinkku ensi vuonna julkaistavalta kakkosalbumilta. Ja bändi kertoo itse tuosta biistä näin. Se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Levyn avausraitana se kiteyttää myös hyvin tulevan levyn soundillista ulottuvuutta ja tekemisen sanomaa. Uudella albumilla kuullaan entistä kokeellisempaa, mutta samalla popimpaa soundia ja etsitään jatkuvasti uusia tekemisen reittejä. 2025 julkaistiin debyyttialbumi Kannattelee ja se päättyi niin Emma kuin teostopalkintoehdokkaaksi ja ensi vuonna siis kakkosalbumi julkaisussa. Otan susta kopin on Ulla Lintulammen ja Miska Kuuselan sävellys ja Ulla Lintulammen teksti ja 27 pistettä ja sillähän pärähettiin tämän lautakunnan voittoon. Tänään tuon mitalikolmikon täydentää Nothing But Thieves kuitenkin sitten. Kolmanneksi nousi tuolla omalla A Different Kind of Happiness-biisillä 23 pistettä ja tänään jaetaan hopeaa sitten Pietari Spektaakkelille tärkeitä asioita biisille. Jos joku biisi tai kommentit meni ohi, niin älä huoli, hyvä ihminen, suuntaa tiesi Yle Areenaan ja kuuntele lähetys uudemman kerran. Kaikki levylautakunnan lähetykset säilyy siellä aina 30 päivää ensi lähetyksensä jälkeen ja hyvin on aikaa ottaa sitten uusinta kuuntelut. Kannattaa myös merkata ohjelma suosikkiohjelmien joukkoon, niin löydät sen tien pariin ensi viikolla sitten seuraavan kerran. Tässä vaiheessa iso kiitos Raadille, Aki Tykki ja Ville Malja. Me tapaamme maanantaina musa-illassa teidän kanssa ja ehkä vähän aiemmin kuin 19 vuoden päästä Ville Härkösen kanssa.
0: Otetaan tavoitteeksi.
1: Toivottavasti ei mene niin pitkään tällä kertaa. Tällä viikolla oli siis All Male Panel, mutta ensi viikolla vastapainoksi All Female Panel. Raadissa ensi viikolla Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Mutta me lopetetaan tähän voittoisaan kappaleeseen vielä pikkumaistiasta, jos missä sitten on äsken kuulun kappale, niin vielä tästä pikkumaistiasta. Ulla Lintulampi, otan susta kopin tämän viikkoinen voittaja. Kiitoksia. Ensi viikko. Moi moi.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Koko maassa on poutaa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua esiintyy yön aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on -1 ja 7 asteen välillä. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen tuntumassa.
2: Heikki Lukinmaa toimitti meille kello 4 Yle Uutiset. Nyt kello on 4.02. Oikein hyvää tiistain varhaista huomenta Radio Suomesta.

Vesala ja tytöt ei soita kitaraa, soi siinä. Tänään on 22. päivä syyskuuta vuosi 2026. Jos et vielä tässä kohtaa vuotta ole päässyt messiin, niin nyt on tosiaan vuosi 2026. Tänään Mauri viettää nimipäiviään. Paljon onnea. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa Maurits, Morris ja Moritz. Ortodoksisessa kalenterissa Tuukka, Joona ja Joonas. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Ja mitä säästä voi sanoa, niin tänään on taas aika tämmönen monin paikoin hyvin kaunis syksyinen päivä tulossa. Katselen tässä vähän eri puolilta Suomea sääennusteita ja vaikuttaisi tosiaan siltä, että aurinko paistaa suuressa osassa maata tänään, mikä on tietysti aina ihanaa. Ja sateita on

hyvin vähän tällä hetkellä ennusteessa tälle päivälle oikeastaan minnekään päin Suomea. Yritin tästä vähän just idästä ja lännestä ja keskeltä ja etelästä ja pohjoisesta katsoa. Niin täällä Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa paljonkin ennustetaan tuollaista 15 astetta lämmintä tänään ja tosiaan auringon paistetta. Sitten kun mennään tuonne Oulun korkeudelle, niin siellä sitten lämpötila tipahtaa ennusteessa pari astetta. Eli Ouluun tänään ennusteessa semmoinen 12-13 astetta. Ja sitten kun mennään ihan pohjoiseen, mä laitoin tuohon Inarin. Siellä kuitenkin aurinkoista säätä ennustetaan ja lämpötilaksi korkeimmillaan tänään 11 astetta. Kuulostaa aika hyvältä.

kaunis melodia on kyllä tässä Robert Milesin megahitissä Children vuodelta 1995. Hieno biisi. Mä mietin, että tää oli ehkä varmaan ensimmäinen kerta, kun tämä osuu omalle kohdalle meillä Radio Suomessa. En ole tainnut aikaisemmin itse tätä biisiä soittaa, joten kiitos paljon meidän musaosastolle, että olette tämän Robert Milesin hienon biisin nostaneet tänne listalle. Robert Mileshan kuoli verrattain nuorena 47-vuotiaana vuonna 2017. Muistelen, että uutisoitiin sitten myöhemmin siitä, että Robert Miles oli sairastanut syöpää ja syöpä sitten hänet lopulta vei. Tässä on ihan uutta musiikkia. Markus Grunegård ja Mauste tytöt yhdessä. Vaasankatu forever.

Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mai-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Lasse Kela ja Mikan Faijan BMW Nummela-levyltä 25 vuoden takaa. Kyllä, Nummela julkaistiin vuonna 2001. Nyt on muuten luumujen satokausi tällä hetkellä juuri parhaimmillaan. Kotimaisten luumujen luin Ilta-Sanomista tuossa hetki sitten juttua, jossa laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi Englund hehkuttaa luumua monestakin syystä. Luumun yksi etu on se, että se sisältää runsaasti suoliston toimintaa edistävää kuituja. Ne ovat hyvämakuisia ja vatsaystävällisiä. Luumuissa on pektiiniä, eli liukoista kuitua, ja sokerina on sorbitol, joka myös edistää suolen toimintaa. Näin siis Kirsi Englund, laillistettu ravitsemusterapeutti, hehkuttaa tässä Ilta-Sanomien jutussa. Luumut ovat myös vähäkalorisia. 100 grammassa on vain noin 50 kaloria. Ja luumut ovat tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan myös hyvä lisä verenpaineen hallintaan. Kuidut ja antioksidantit edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä. Ja luumut sopivat hyvin myös painon pudottajille. Ja sitten tässä vielä sanotaan, että luumut ovat myös erinomainen kaliumin lähde. Kalium on ihmiselle tärkeä kivennäisaine, jota on saatava ravinnosta joka päivä. Kalium vaikuttaa muun muassa sydämen toimintaan ja elimistön suola- ja nestetasapainoon. Kyllä joo, luumut on, kyllä itsekin dikkailen hyvin vahvasti. Ja tietysti luumuistahan nyt aika usein tehdään hilloa ja jonkunlaista hillomarmelaadia, mutta mä tykkään kyllä luumuista ihan sellaisenaan, siis ihan tuoreina. Ja sitten tietysti niitä on kiva laittaa johonkin vaikka puuron sekaan tai niin kuin pilkkoa puuron sekaan tai johonkin vaikka luonnon jogurtin sekaan. Luumuhillo on, ja luumukiisseli onhan niissäkin omat puolensa, mutta sitten niihin kuitenkin aika usein laitetaan sitten sokeria. Niin sen vuoksi itse pidän ihan luumuista sellaisenaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä se on kyllä hieno biisi. Kello on 4.24. Hyvää tiistain varhaisaamua Radio Suomesta. Tämä on tietysti Yes, Owner of a Lonely Heart.

Voi kumpa nykypäivänäkin tehtäis tämän tyyppistä musiikkia. Enkä tarkoita, että pitäisi olla ihan yksi yhteen, vaan siis, että toi se filosofia musiikin tekemisen taustalla olisi tuo, mikä tuossa Yes in Owner of a Lonely Heartissa on. Tehdään jotain uutta, hauskaa, innostavaa, erilaista, yllättävää. Kello on 4.29 ja mitä noista luumuista vielä tulee, niin erinomainen nettisivu, joka kertoo, että mikä on juuri nyt sesongissa, on satokausi.fi ja siellä satokausikalenteri. Sieltä voi aina käydä katsomassa jokaisen kuukauden kohdalla, että mitkä yrtit ja kaalit ja sienet ja lehtivihannekset ja pavut ja marjat ja sipulit ja hedelmät ja juurekset ovat juuri nyt sesongissa. Ja täällä löytyy siis ihan ympäri maapallon, että täällä on tietysti suomalaiset raaka-aineet, mutta on sitten muutkin muiden maiden raaka-aineet. Esimerkiksi tällä hetkellä on viinirypäleiden satokausi. Monessa maassa viikunan satokausi on tällä hetkellä. Limekaviaarin, hunajapomelon, näiden muun muassa. Ja tietysti suuren osan suomalaisten sipulien ja juuresten ja vihannesten, marjojen, lehtivihannesten, kaalien, sienien, yrttien, niin edelleen. Satokausi on tällä hetkellä Suomessa. Ja sieniähän voi hyvällä tuurilla kyllä pystyä metsästämään ja poimimaan ihan vaikka joulukuuhunkin asti. Kyllähän nuo esimerkiksi suppilovahverot selviävät ihan hyvin yöpakkasista. Ja nykyään, kun eteläisessä Suomessa ei välttämättä joulukuussakaan ole ollut vielä yöpakkasia, niin kyllä mä oon muutamana vuonna suppilovahveroita vielä marraskuun lopulla helpostikin poiminut metsästä.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Aliisa Syrjäsen piti olla minä, tämä on tämän vuoden toukokuussa julkaistua musiikkia. Seuraavaksi kuullaan vuonna 1984 julkaistua musiikkia. Hieno biisi Makkalta, ja tässä kitarassahan on kitaroita tässä kappaleessa ja levytyksessä soittaa David Gilmour.
1: Yle, Radio Suomi. I can wait.

kyllä sieltä sen Davidin kitaran soiton hyvin selvästi tunnistaa. Paul McCartney, No More Lonely Nights, ja tässä tosiaan Pink Floydin kitaristi, tai Pink Floydistakin tunnettu David Gilmour soittaa siis kitaroita. Kaksi melodian kuningasta. Ja kyllä nämä kolme herraa ovat kotimaisia melodian kuninkaita. Esa Kaartamo, Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen, joilta tuli tämä kuuluisa yhteisalbumi vuonna 1998. Hieno levy. Paljon sellaisia biisejä, joita nämä kaikki kolme herraa ovat kyllä paljon elämänsä varrella soittaneet. Ja edelleen Edu Kettusen ja Mikko Kuustosen keikoilla kuulee monia näitä heidän yhdessä tehtyjä biisejään. Tämä on Elämän haamu.

musiikkia, josta mä ainakin itse tulen aina hyvälle mielelle. Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Elämän haamu. Sano, mitä sano, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Tää on Rikki Tikki Big Band, sattuu ja tapahtuu.

0: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

salimariska ja pahat sudet. Kappale nimeltään Kukkurukuu. Kello on nyt 5 minuuttia vaille aamu 5, ja sehän tarkoittaa sitä, että 5 minuutin kuluttua Heikki Lukinmaa toimittaa meille tuoreimmat uutiset.

0: Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostosta neuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi. Asiasta kertoi diplomaattilähde toimittajille New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. Kotimaassa eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Koko maassa on poutaa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua syntyy aamun aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti meille yön aikana uutisia. Nyt kello on 5.02. Hyvää varhaishuomenta ja varhaista aamua Radio Suomesta toivottaa Olli Haimola.
2: Yle, Radio Suomi.

Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen siinä, nuori ja kaunis. Tie 9 välillä Tampereen Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Tampereen Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Toinen päivä syyskuuta tänään ja tiistai aamu. Mauri viettää tänään nimipäiviä. Paljon onnea kaikille maureille. Hieno suomalainen nimi tuokin. Ja tällä päivämäärällä vietetään muuten sitten kansainvälistä autotonta päivää. Tämä päivä on syntynyt Euroopassa jo 90-luvulla, mutta nyt sitten vasta oikeastaan 2000-luvulla tämä on yleistynyt. Koko Euroopan kattavaa teemapäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja siitä sitten tapahtuma on levinnyt ympäri maailman. Autottomana päivänä on usein suljettu kaupungeissa tilapäisesti katuja. Esimerkiksi vuonna 2008 Helsingissä Espan puiston ympärillä suljettiin katuja siten, että vain tonteille ajo oli sallittu. Ja autottomana päivänä joukkoliikenne on useissa kaupungissa maksutonta. Niin se on ollut Suomessakin monina näinä autottomina päivinä. Suoraan sanottuna en nyt löytänyt tuoretta uutista siitä, että missä päin Suomea juuri tänään autottomana päivänä olisi joukkoliikenne maksutonta, jos siis on ollenkaan. Senhän tekee tietysti jokainen

kunta ja kaupunki itse tämän päätöksensä, että onko asia näin. Mutta en tiedä, sen näkee tänään aamuliikenteessä. Itse asiassa sitten, kun ajelen jossain vaiheessa täältä Pasilasta pois kotiin, että kuinka moni tänään toteuttaa autotonta päivää. Mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että autottomalla päivällä ei ehkä ole enää, tai siis ei ole tällä hetkellä ehkä niin isoa sellaista hypeä kuin ehkä oli, sanoisin, 10-15 vuotta sitten. Muistan, että silloin joskus kymmenisen vuotta sitten siitä puhuttiin paljonkin ja tuntui jotenkin, että moni ihminen silloin osallistuikin autottomaan päivään, koska muistan silloin kulkeneeni joskus Helsingin keskustassa ja katselleeni, että okei, moni on nyt sitten tietoinen autottomasta päivästä. Tänään olisi kyllä ihan hyvä päivä jättää se auto kotiin ihan näin niin kuin säänkin puolesta, koska tälle tiistaipäivälle on ennusteessa hyvinkin aurinkoista ja kaunista syyspäivää monin paikoin ympäri Suomen. Mä tuossa edellisellä tunnilla yritin vähän katsella eri puolilta Suomea, niin lähestulkoon joka paikkaan oli ennusteessa joko täysin aurinkoista päivää tai sitten puolipilvistä ja poutaista päivää. Sadepilviä en löytänyt tuolta sadekartoilta tai siis sääkartoilta. Ja myöskin sellaista suht koht lämmintä päivää Etelä- ja Keski-Suomeen sellaista 15-16 astetta jopa ja Pohjois-Suomeen sitten 10 ja 12 asteen välille on tämän päivän ennusteet. Mutta käsi sydämellä, tulin tänään kyllä autolla tänne töihin. Johtuu siitä, että kun pitää silloin, mitä ne tunnit on, suden tunteja vai mitä ne nyt on nimeltään, no yön synkeät tunnit. Minusta ei ole siihen, että lähtisin kello 2 jälkeen yöllä pyöräilemään esimerkiksi tänne Pasilaan. Muutoin kyllä tulee pyöräiltyä, mutta näin varhaisaamuvuoroihin kyllä. Voisiko sanoa valitettavasti? En tiedä valitettavasti, mutta myönnän, että tulen autolla. Tulikin heti WhatsAppiin viesti, että näillä polttoaineen hinnoilla on ihan helppoa pitää autotonta päivää.

0: upeainen Delta Goodrem. Hän on siis australialainen laulaja, lauluntekijä, esiintyi viime vuonna, tämän vuoden, vuoden 26 Euroviisuissa. Ja sielläkin hänellä oli hyvin semmoinen mahtipontinen pop anthem esitettävänään. Ja oli itse asiassa yksi omista lemppareista tämän vuoden Euroviisuissa, koska pidän tällaisista suuriäänisistä pop-laulajista, eikä ole yllätys, että tämä australialainen pop-tähti Delta Goodrem on tehnyt muun muassa Celine Dionin kanssa yhteistyötä. Tämä oli siis hänen juuri julkaistu uusi single nimeltään Warrior.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja, tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Eleksi ja kotimatkalla soi Radio Suomen varhaisaamussa kello on ollessa 5.20. Tällä päivämäärällä muuten tasan 26 vuotta sitten, eli vuonna 2000, avattiin Habbo-hotelli. Muistatteko tällaista chat-alustaa, chat- ja pelialustaa kuin Habbo-hotelli? Mä olin vähän liian vanha tähän Habbo-hotelliin, olin siis vuonna 2015-vuotias, mutta se oli selvästi suunnattu hieman nuoremmille, eli semmoisille just niin kuin 12-13-vuotiaille, koska muistan juuri, että sit niin kuin muutamia vuosia nuoremmat kyllä käyttivät Habbo-hotellia paljonkin. Mutta itsellä se oli jotenkin mennyt ohi, että omaan ikäluokkaan ehkä osui paremmin Kissin chatti. Mä luulen, että tälläkin hetkellä on kuulolla ihmisiä, jotka silloin 90-luvun puolessa välissä viihtyivät Kissin chatissa. Se oli hieno paikka. Musta tuntuu, että se oli niin kuin ensimmäinen tollanen chattialusta. On niitä varmaan ollut sitäkin ennen, mutta se oli ehkä sellainen, joka noina internetin alkuaikoina sai ensimmäisenä niin kuin paljon huomiota ja isoja ihmismassoja liikkeelle, koska Kissin chatissähän oli se hauska juttu, että siellähän ne huoneet, ne chat-huoneet meni täyteen, siis ne meni täyteen, eli sinne ei sit mahtunut ollenkaan, ja siitähän tuli just se mielikuva, että se on hirveän suosittu ja haluttu, ja sit sinne piti odottaa, että pääsee sisään, mutta se oli jo jotenkin hauskaa silloin. Ala-asteen viimeisinä vuosina, yläasteen ensimmäisinä vuosina siellä Kissin chatissa pelleillä. Kun siihen astihan se oli ollut lähinnä sellaista niin kuin kirjekaverihommaa ja ton tyyppistä. Ei silloin, se oli ensimmäinen kerta, kun tuli sellainen olo, että okei, mä pystyn ihan oikeasti juttelemaan ihmisille eri puolilla Suomea. Ja siinä samassa tohinassa ainakin itselle tuli sitten IRC, eli IRC, joka sitten myös avasi totta kai ympäri Suomen keskustelukanavan muihin ihmisiin, mutta sitten ympäri maailman. Et siellä oli kuitenkin IRCissäkin oli niitä kanavia, esimerkiksi eri pelien kanavia, mitä kautta sitten tutustui ihmisiin esimerkiksi Aasiasta ja ympäri Eurooppaa. Et se oli aika hauskaa aikaa, tuntui, että on jonkun tommosten uusien asioiden äärellä ja saa olla mukana jossain täysin uudessa. Siitähän ei sitten montaa vuotta tietysti mennyt, kun tuli sitten sosiaalinen media, Facebookit sun muut. No ne tuli siinä vasta 2007. Et kyllä siinä aika monta vuotta käytettiin näitä edellä mainittuja alustoja. Ja Habbo-hotellista se taitaa vieläkin olla kyllä olemassa niin kuin onkin, ja kyllähän IRC, Internet Relay Chat, eli IRCkin edelleen on olemassa, ja sitten tietysti tuli jossain vaiheessa tämä IRC-galleria ja muut sielläkin muuten. Väittäisin, että monet ikätoverini nelikymppiset ovat myös IRC-galleriassa olleet, koska sehän oli alun perin nimenomaan IRC-aajille perustettu paikka, jotta saisi tietää, että miltä ne kanssa IRC-aajat näyttävät. Mutta sitten jossain vaiheessa vähän nuorempi porukka sitten tuli sinne IRC-galleriaan, jotka eivät ikinä olleet IRCistä, siitä oikeasta, aidosta, originaalista IRC:stä, IRCistä kuuleetkaan, vaan pelkästään siitä IRC-galleriasta. Ja sitten tietysti piti vähän sillä nirppanokkaisesti katsella niitä ja tuohtua siitä, että ettehän te edes tiedä, mikä on IRC.

0: Radio Suomi.
1: Terveisiä vaan kaikille irkkaajille. Sielläkin Irkissä käsittääkseni edelleen paljon ihmisiä käy. Itsellä se on kyllä jäänyt jonnekin. No 15 vuotta sitten ehkä viimeksi olen käynyt Irkissä.
2: Niin kuin ihmiset.

0: typerä sydän.
1: Bang bang typerä sydän, Elli-Noora. Tie 45, Tuusulan väylä Vantaa, tarkempi paikka, paikasta Kehä Kolmosen liittymä, 400 metriä suuntaan Tammiston liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinkiin. Siis tie 45, eli Tuusulan väylä Vantaa ja tarkempi paikka, paikasta Kehä Kolmosen liittymä, 400 metriä suuntaan Tammiston liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa etelään eli Helsinkiin. Toinen liikennetiedote tielle 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki-Haapajärvi, tarkempi paikka Elämäjärven tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki-Haapajärvi, tarkempi paikka Elämäjärven tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Nyt Radio Suomen tiistain varhaisaamussa kuunnellaan Honey Bee and T-Bonesia kappaleen nimeltään Vanha suru.

0: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
5: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
6: Niilo, yllätys.

Peaches e a Tragedy. Tilanne ohi kuittaustielle 45 Tuusulan väylälle Vantaalle. Aiemmin tapahtunut onnettomuus Helsingin suuntaan ajettaessa Kehä kolmosen liittymän jälkeen. Nyt tilanne on ohi.

0: Sting, Roy Orbison.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: No nyt kello on 5.46, kello 6:00 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo ja 6:00 uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen seurassanne kello 8:00 asti ja kello 8:00 kello 9:00 sitten Ykkösaamu, jossa puhutaan tänään muun muassa valtiovarainministeriön talousennusteesta ja puhutaan muun muassa siitä, millaisella ajotyylillä voi säästää ennätyshintaista polttoainetta. Tänään Ykkösaamussa juontajana on Linda Vettanen. Nyt Kanerva artistilta Tyttö-niminen biisi, jonka jälkeen merisää tietoja.

Kanerva niminen artisti tässä ja tyttö. Nyt kello 5.50 ja säätiedotus merenkulkijoille. Fennoskandiassa on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-7, iltayöstä alkaen 7-12, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 5-10, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-8, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 36 kilometriä. Harmaja 11, pohjoinen 6, selkeää 20, Uuttoja 12, pohjoinen 5, selkeää 36. Nyhamn 13, pohjoinen 6, selkeää 20, Isokari 12, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 9 astetta, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Valassaaret 10, pohjoisluode 7, Tankkar 12, pohjoinen 7, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä. Oulu ja Raahe plus 29, Pietarsaari plus 31, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 25, Turku plus 27, Föglö plus 29, Hanko plus 30, Helsinki ja Porvoo plus 29 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Ennen 6 Yle Uutisia Alphaville Forever Young ja Jannika B:ltä Mania. Oikein mukavaa tiistai-aamua ja tiistai-päivää.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista sekä tekoälystä. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat eilen laajalti nousussa ja öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. YK-kokouksessa New Yorkissa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käyttöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
1: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
2: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
3: Ei olla niin kuin yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niin kuin hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Että ei kamina, ellei ole ihan pakko.
1: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
4: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
1: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
4: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä.
0: Nuoret naiset saavat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutusterapiaa selviää Kelan tarkastelusta. Kolmikymppisistä naisista noin kolmannes oli saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, kun samanikäisistä miehistä vastaavaa etuutta oli saanut noin joka seitsemäs. Kelan tarkastelussa oli mukana yli

0: aikuisuuden aikana mielenterveyden haasteisiin ja neurokehityksellisiin oireihin liittyviä palvelujen käyttöä tai työkyvyttömyysetuuksien saantia, niin pelkästään näillä kolmella etuudella, mitä me tarkasteltiin, niin koskettaa noin kolmasosaa naisista ja 15% miehistä 28 ikävuoteen mennessä, eli merkittäviä osuuksia.
1: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa ja esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeä ja enimmäkseen on poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa 7-12 astetta. Yöllä on -2 + 7 astetta.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Terva.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Se kalenterihan muuten kertoo meille, että tänään on Maurin päivä. Liittyykö Maurin päivää jotakin vanhan kansan uskomuksia?
4: Me ei tarvitse olla hirveän vanhaakaan kansaa, kun muistaa Mauri myrskyn. Mutta en tiedä, onko liittyykö Mauriin semmoisia muuta. Jos Maurina tuulee, niin sitä puhutaan vielä 40 vuoden kuluttua.
2: No se on kyllä totta, joo. Muistatko minä vuonna Mauri myrsky pyyhkäisi pohjoisen Suomen yli?
4: Voi, muistan sen kuin eilisen, koska olin jäntevässä yhden vuoden iässä. Se oli vuonna 82.
2: Kyllä.

0: Mauri myrsky kaatoi miljoonia kuutiometrejä metsää. Yksi Rovaniemen kaupungin alueella kaatui noin 4000 puuta ja samaan aikaan sitten tämä myrsky nosti myös merivettä. Kemi ja Tornion venesatama tuhoutui Mauri myrsky aikaan, kun merivesi nousi niin nopeasti. Ja se, mikä tästä Maurista teki niin salakavalan myrskyn, oli se, että sehän tuli siis pyytämättä ja täytenä yllätyksenä.
1: Niin, en tiedä oliko sitten sen aikainen tekniikka siinä kunnossa, että ei oikein nähty, että tällainen tulee, mutta sieltäpä se vaan tuli ja myrskytuhoja tosiaan, no pohjoiseen Suomeen lähinnä se enimmiltä iski ja ei siinä kuolonuhreiltakaan vältytty.
0: Mm.
1: Aika hurja homma.
0: Joo, yksi trombi tämän Mauri myrskyn mukana tuli, se kaato puita oikein semmoisina ryppäinä ja niitä kuolonuhreja oli kaksi. Pariskunta, joka haki suojaa lomamökistään Vitagrunnin saaresta Torniossa. Ja mökki siis ihan kirjaimellisesti irtosi maasta myrskytuulen voimasta ja kulkeutui veden pinnalla kilometrin verran ennen kuin sitten murskautui kallioihin.
1: Puuskatuulet 40-50 metriä sekunnissa, niin se kertoo jotain, että kyllä silloin on todellakin tuivertanut.
0: Joo, ja suuri virallinen vedenkorkeus Kemistä. Ajattele, kun me luetaan merisääyhteydessä vedenkorkeudet. Meriveden korkeus teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 201 senttimetriä. Olisi hurjat lukemat.
1: Siinä jää moni koripalloilijakin märäksi.
0: Kakkoseksi. Joo, kyllä. Kastuu hiustupsua myöten.
1: Joo, ei säästä.
0: Ilmatieteen laitoksen sääennusteissa tästä myrskystä ei oltu etukäteen varoitettu. Säätiedotukset oli toki luvannut alueelle navakkaa etelän tai lounaan puoleista tuulta. Ja sitten kun edellinen päivä oli ollut aurinkoinen ja lämmin, niin tämä Mauri tuli kyllä ihan totaalisena yllätyksenä. Silminnäkijöiden mukaan toi myrsky puhkesi täysin yllättäen iltapäivällä 21. päivä syyskuuta 82 ja riepotteli sitten tähän päivään asti maan pohjoisosia. Ja syynä Mauriin, tähän yllättävään Mauriin, oli Atlantilla edennyt trooppinen myrsky, jonka nimi oli Debbie.
1: Ja sen jäänteitä sitten tänne. Joo. Elävästä arkistosta löytyy tuon aikakauden uutisfilmi. Ja muistaakseni Kemin satamasta, siellä huvivenesatamasta, niin se on villinäky. Sillä on isoja purjeveneitä, aivan sikisoki. Ja ihmiset silmin nähden vähän shokissa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Se ihan samanlaisia tuulia ei tälle päivälle ole onneksi ennustettu tuossa näin juuri otsikon, että tiistai sää hellii ulkoilijoita.
0: Joo, me otetaan paljon mieluummin tällainen maurinpäivän sää kuin tuollainen valtava myrsky. Kello on pian 9 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: siihen aikaan, kun Samuli Edelmanin laulussa Peggyä riiattiin, niin ei ollut mitään sellaisia deittisovelluksia, jonka kautta olisi voinut morsmaikkua etsiä, vaan ihan piti mennä kasvotusten jutulle ja kysyä, että pääsisikö saatille.
1: Niin, siinä vaiheessa, kun tämä laulun rekkakuski odotteli vaikkapa laivan lähtöä siellä Lübeckissä, niin sataman ravintolaan, jos meni, niin sieltä saattoi sitten paikallinen Gertrude löytyä.
0: Joo, nykyään sitten istutaan, kaikki istuu omissa rekankopeissa ja selaa dinderiä.
1: Niin on, ja katsoo Netflixiä ja lämmittää nuudeleita mikrossa.
0: Joo.
1: Tämä on kuvamme rekkamiehen elämästä kansainvälisillä kuskeilla näinä päivinä.
0: Ja tämä on ennen kaikkea kuvamme nykypäivän treffimaailmasta, koska kyllä yhä useammin, kun jonkun ystävä kertoo vaikka tuoreesta tuttavuudesta, että heit, mä oon tapailu sellaista yhtä kivaa kundia, niin poikkeuksetta, lähes poikkeuksetta, missä te tapasitte? No, me tavattiin sellaisessa deittisovelluksessa.
1: Kyllä, ja siinä vaiheessa, jos joku on hiljattain vaikkapa päättänyt parisuhteen, niin on joku tietty semmoinen, no sanotaan sitä vaikka suruajaksi, mutta sitten tulee sellainen, olen nyt ladannut deittisovelluksen, olen taas markkinoilla.
0: Joo.
1: Se on semmoinen riitti tavallaan, mikä tapahtuu nykyajan seuraelämässä.
0: Silloin kun sä asut vaikka jossain suuremmassa kaupungissa, niin se tarjontahan on suhteellisen rajaton. Siellä on tosi paljon väkeä, mutta sitten kun mennään johonkin vähän syrjemmälle, esimerkiksi nyt vaikka Lappi, jossa etäisyydet on pitkiä ja ihmiset on vähemmän, niin eipä sitä tarjontaa niin paljon olekaan. Ja tästä Lapissa asuvien karusta deittiarjesta Yle Uutisille on kertonut Äkäslompolossa asuva Mirka Kanerva. Hän on ollut 11 vuotta sinkkuna ja lähti siis viettämään vähän niin kuin välivuotta pohjoiseen ja sitten kävi niin kuin aika usein käy, että eipä sieltä enää ollutkaan sitten mikään kiire takaisin ja elämä asettui sinne, löytyi töitä, löytyi asunto ja elämä on nyt siellä. Mutta se kumppanin löytäminen, niin se onkin sitten hieman haastavampaa siellä. Toki nyt tämä lähestyvä talvikausi, niin sehän vilkastuttaa Lapin deittimarkkinat ja sitä tarjontaa on tosi paljon, mutta suuri osa, joka deittipalveluja tuolla Lapissa talviaikana käyttää, niin on sellaisen kivan pienen lomaromanssin perässä, eikä välttämättä edes etsi mitään pysyvämpää. Ja niin. Sitten taas paikalliset sinkut mielellään löytäisivät sen oman sydänkäpysen, joka haluaisi jäädä sinne asumaan ja laitetta syntyy yhteen ja ehkä jossain vaiheessa perhettä perustetta.
1: Sehän olisi varsinainen jackpot, jos jonkun turisti onnistuisi naaraamaan sillä tavalla, että se jäisi sitten sinne Lappiin vielä pysyvästi. Mutta kyllä se vähän tahtoo olla niin, että se elämän rakkaus lähtee viimeistään viikon kuluttua takaisin etelään. Tai mihin sitten lähteekään. Saattaa lähteä jopa ulkomaille, koska kansainvälisiä vieraita myös Lappiin talvi vie.
0: Ja sitten ne pitkät välimatkat, nekin omalta osaltaan hankaloittaa sitä deittaamista. Täällä voit sopia jonkun kanssa treffit vaikka noin tästä näin, että hei, nähdään 12 aikaa, mennään käymään päiväkahvilla. Mutta jos välimatkaa siihen potentiaaliseen treffikumppaniin on se 200 kilometriä, niin se muuttuukin vähän hankalaksi. Ja sitten kun kauemmas lähtee, niin Mirko Kanerva kertoo tässä, että täytyy myös miettiä sitä, että joutuuko jäämään yöksi, onko se turvallista.
1: Niin, jos siellä vastassa odottaa jotain aivan muuta kuin mitä, niin. mitä oli menossa tapaamaan. Lapissa puhutaan aivan yleisesti niin sanotusta kiimakilometreistä.
0: Joo, ja se on nimenomaan se välimatka.
1: Niin, että siis joku 100 kilometrin ajo treffien perässä ei ole juttu eikä mikään. Vaan se saatetaan tehdä ihan yhteisymmärryksestä. Silloin pitää tietenkin miettiä, että kestääkö auto, jos on kovat pakkaset, lähdenkö kelekalla vai meenkö autolla. Siis kaikkea tämmöistä käytännön asiaa. Eikä nyt sanotaan niitä, jos ei aina halua lähteä jonnekin laavulle istumaan, niin voi olla, että esimerkiksi potentiaaliset treffipaikat, jos vaikka haluaa tavata vähän sillä lailla tutkan alapuolella, niin menepä sitten istumaan siihen
0: paikkakunnan ainoaseen kuppilaan, niin, jossa kaikki taatusti tuntee toisensa.
1: Niin kyllähän jutut leviää. Toki mielikuvitusta riittää, sitä en epäile ollenkaan.
0: Pienellä paikkakunnalla deittailu voi olla pikkasen kiusallista. Kavereiden kanssa saatetaan käydä treffeillä samojen tyyppien kanssa. Siellä deittisovelluksissa tulee vastaan tuttuja ja sitä kautta selviää sitten, että kuka on eronnut puolisosta. Tai jos se on eronnut, niin sitten vähän nostetaan kulmia, että mitäs ihmettä sinä täällä deittisovelluksessa teet.
1: Sepä se.
0: Ja sitten aina on jonkun serkun kummin tutun kaima, jonka kanssa sinne treffeille lähdet. Niin. Toisaalta mädät omenat erottuu nopeasti, jos joku on aivan törppä. söpö, niin eihän sen kanssa kukaan lähde enää treffeille, kun pienellä kylällä juttu kulkee.
1: Niin, jos juttu leviää. Mm. Tietenkin sitten riippuu, että missä kohtaa Lappia on. Niin kuin tässä jutussakin kerrotaan, niin Tinderissä näkyy myös ruotsalaisia käyttäjiä. Kyllähän tämmöinen poikkinainti joen yli on ollut siis vuosisatainen perinne tuolla Torniojokilaaksossa, että on haettu puolisoa puolin ja toisin. Mm. Ja siinähän tavallaan on isompi mahdollisuus sille, että löytää jotain muuta kuin mitä kaikki muut löytää.
0: Tässä jutussa on haastateltu myös tutkija Anne Holappaa, joka on tätä nettideittailua tutkinut. Ja hän sanoi, että tällaiset algoritmeihin pohjautuvat deittisovellukset, niin ne on nimenomaan suunniteltu ja luotu tiheästi asuttuihin kaupunkiympäristöihin. Niin tässähän olisi nyt jollekin suomalaiselle näppärälle koodaajalle ihan omanlaisensa juttu, että kehittelepä semmoinen deittisovellus, mikä sopisi niin kuin karuihin arktisiin pitkien etäisyyksien olosuhteisiin.
1: Haja-asutusalueiden deittipalvelu.
0: Sille pitäisi keksiä joku mojova nimi.
1: Sille pitäisi olla. Tässä eräs tuttavani, joka aiemmin asui Lontoossa ja siellä käytti näitä sovelluksia, niin siellä hän oli pannut hakusäteeksi noin 10 kilometriä. Ja sehän niin kuin ruutu tärähtää Lontoon kokoisessa kaupungissa aivan täyteen. Sitten hän meni kotona käymään Lapissa jouluna, pisti siellä tämän auki, ei ketään siinä 10 kilometrin säteellä. Kasvatettiin 200 kilometriä, niin oli yksi oma serkku. Ei ollut matchi.
0: Aika karua.
1: Se on karua, mutta se oli totuus.
0: Mutta joskus rakkaus tulee sekin ihan pyytämättä ja täytenä yllätyksenä.
1: Ilman aplikaatiota.

0: Mira Luoti ja jonkun oma. Sitähän moni deittisovelluksia käyttävä haluaisi, että joskus löytyisi joku, jonka oma voisi olla.
1: Niin, sitäpä sitä haluaa. Ja sitten voi tietenkin yrittää vanhaan liittoon, eli lähteä esimerkiksi yökeroihin tai muihin tapaamaan tai harrastuspiireihin ihmisiin. Mm. Monesti unohtuu se, että elämä on myös sitten deittisovellusten ulkopuolella.
0: Niin, ja joskushan voi ihan vaikka pysäyttää jonkun tyypin kadulla ja sanoa, että hei, lähdekö kahville?
1: Aivan hyvin. Varsinkin jos on tuttu, niin se on jo hyvä silloin tällöin pyytää kahville.
0: Turvallinen deitti.
1: Tuttu ja turvallinen deitti.
0: Hei, tässä on tämän syyskuun aikana seurattu Suomen miesten lentopallomaajoukkueen hienoja otteita noissa lentopallon EM-kisoissa. Toi Suomen alkulohkohan pelattiin täällä Suomessa Tampereella. Siellä Suomi voitti kaikki muut paitsi viimeisen ottelun Viroa vastaan, sijoittu omassa lohkossaan kakkoseksi. Neljännesvälierät on jo pelattu. Suomi kaatoi Kreikan. Ja nyt sitten tänään alkavat nämä puolivälieräottelut. Suomi siis 8 parhaan joukossa mukana. Tänään pelataan 2 ottelua. Ranska-Romania kello 16 ja Puola-Saksa kello 19. Ja Suomen osalta noi puolivälierä, niin se pelataan sitten huomenna.
1: Ja sitten onkin kyllä semmoinen kohtalon paikka, kun vastaan tulee hallitsevan maailmanmestari Italia. Ja jos häviö tulee, niin pelit loppuu saman tien sitten siihen. Mutta jos kävisi sellainen ihme, että Suomi Italian kaataa, niin sitten sieltä vastaan tulisi välierissä joko Ranska tai Romania. Tämän verran tiedetään jo tässä vaiheessa.
0: Sä suhtaudut siis hieman skeptisesti Suomen mahdollisuuksiin Italiaa vastaan.
1: No mä minimoin oman pettymykseni, mutta maksimoin oman onneni, jos näin käy, että Italia kaatuu. Tällainen turvallisuushakuinen olen.
0: Mä vedän nyt, niinku, nyt upporikasta ja rutiköyhän. Mä sanon, että kun Italia kaatuu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
3: metsässä
1: ne tulee!
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkia tämä.
2: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: Suurlähettiläät maailman laidalla soi tässä. Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 22. päivä syyskuuta ja maailman poliittinen huomio on kääntynyt kohti New Yorkia. Siellä on koolla YK:n yleiskokous ja tänään tuossa YK:n yleiskokouksessa puhuu kaksi merkittävää miestä. Tai siis puhuu siellä varmaan moni muukin merkittävä mies ja nainen, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb saavat tänään puheenvuoron New Yorkissa.
1: Puhutaan tällaista korkean tason viikosta YK ja maailmanpolitiikassa, eli New Yorkissa maailman korkearvoisempia päättäjiä. Siellä keskustellaan maailman asioista äärestä laitaan. Tietenkin mistä Suomi on kiinnostunut, aiheena muun muassa Ukraina, Lähi-Itä ja tekoäly. Ja tänään molemmat presidentit, siis Yhdysvalloista ja Suomesta, pääsevät oman puheenvuoronsa esittämään.
0: Tämän yleiskokouksen kattoteemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimisi kaikkien hyväksi. Ja presidentti Donald Trumpin on tarkoitus puhua tässä päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin on määrä puhua sitten niissä puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Eli kun me huomisaamuna ollaan tässä samassa paikassa tähän samaan aikaan, niin sitten tiedetään jo, että minkälaisen puheenvuoron presidentti Stubb tuolla YK-yleiskokouksessa on käyttänyt.
1: Suomesta presidentin lisäksi paikalla ovat muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Eli ykkösketjulla ollaan lähdetty totta kai korkean tason viikkoon mukaan.
0: Kummia kuuluu rakkaasta naapurimaastamme Ruotsista. Eilen tuli iso uutinen siitä, että Ruotsin valtiopäivävaaleissa, jotka hiljattain järjestettiin, niin niissä epäillään vakavaa vaalivilppiä. Ja tämä ei ole ihan hirveän tyypillinen uutinen Pohjoismaista tai ylipäätään esimerkiksi Länsi-Euroopasta.
1: Ei ole, ei. Eduskuntavaalien, siis ruotsalaisten eduskuntavaalien yhteydessä Burlängen kunnassa Taalaimaan läänissä, siellä tätä epäiltyä laitonta vaalivaikuttamista tutkitaan. Dagens Industri Ruotsissa tästä uutisoi ja lehden mukaan vaaleissa on jaettu äänestyslippuja, joissa vasemmistopoliitikko Muhammed Abdulkadir Alin nimi on ollut ennalta rastitettuna. Ja tämähän ei tietenkään normaaliin vaalikäytäntöön kuulu. Eli niitä on jaettu niitä lappuja siellä, että tässä on valmis ääni, käy äänestämässä.
0: Ehdokas itse kertoo olevansa hyvin järkyttynyt kuultuaan tästä asiasta ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT-tietojen mukaan häntä ei epäillä mistään rikoksesta. Mies itse kertoo saaneensa asian tietoon toimittajalta tulleen tekstiviestin kautta. Vaali itse on vakuuttanut, että hän ei voisi tehdä niin vakavaa rikosta Ruotsin lakia vastaan.
1: No, syyttäjä jatkaa tutkimista ja tästäkin varmasti Suomessa kuullaan vielä. Kotimaan uutisista sen verran, että eduskunta pui ensi vuoden budjetti ja se käsittely alkaa tänään. Työ alkaa lähetekeskustelulla ja jatkuu perjantaihin saakka. Ja lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn.
0: Ja sitten vähän lukuja. Talousarvioesityksen loppusumma. Se on 92,5 miljardia euroa ja esitys on noin 12,4 miljardia euroa alijäämäinen.
1: Siinäpä kuoressa pähkinän.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: oli Niilon tuoretta musiikkia, Juno yhdessä Niilon kanssa viimeiseen tanssiin. Tää svengasko hirvi?
1: Kyllä, se meni niin lujasti, että olisi itsekin voinut tanssia, jos osaisi.
0: Tänään vietetään autotonta päivää, se on tuttu juttu. Ja sillä tietysti kannustetaan meitä jättämään auto kotiin. Mutta harvoin on autottomalle päivälle niin otolliset olosuhteet kuin tänään.
1: Niin, me ollaan tässä jo ehditty muistella 44 vuoden takaista Mauri-myrskyä. Eli vuonna 1982 ei välttämättä olisi ollut kovin otollinen päivä liikkua vailla autoa tuolla ulkona, mutta tänään siihen kyllä näyttäisi olevan mahdollisuudet. Silkkaa auringonpaistetta lähes tulkoon koko maahan.
0: Joo, ja sitten kun yhdistetään siihen vielä se, että polttoaine on tällä hetkellä niin hävyttömän kallista, niin voi olla, että moni sellainenkin, joka yleensä työmatkan kulkee autolla, niin saattaisi tänään vaikka hypätä fillarin päälle tai turvautua apostolin kyytiin ihan vaan noin niin kuin reippailumielessä.
1: Tai kimppakyyti tai joku muu, jos on mahdollista. Kyllä mä taas eilen aamulla vähän hävetti silleen, kun me asutaan meidän tuottajan kanssa aika lähekkäin.
0: Ja ajoitte peräkkäin kuin köyhän talon porsaat omilla autoilla töihin.
1: Nimenomaan, kyllä, joo.
0: Huomaatko tämän paheksuvan ilmeen tästä pöydän toiselta puolelta?
1: Kyllä huomaa, varsinkin kun itse eilen reippaasti pyöräilykypärä päässä tulitte taksilla. Kypärä päässä.
0: Ne rupeaa ne taksikuskit kohta ihmettelemaan, että metsä hakee sitä hullua kypärän muijaa.
1: Joo, sulla alkaa olla yöhuoltiksella jo nimi.
0: Joo, sitten mä läpsyttelen posket aina punaiseksi, kun mä tuun.
1: Joo, niin mä roiskit vähän rapaa naamalle. Mutta kun mainitsit nuo polttoaineen hinnat, niin mä katson tässä netissä on näitä sivuja, jotka kerää polttonesteiden hintoja ympäri Suomea, niin esimerkiksi eilinen dieselin keskihinta 2,53 euroa. Ja vielä rapia, että melkeinpä 2,54 tuo hinta, niin kyllä se alkaa jo, jos on vaan mahdollisuutta rajoittaa niin ajoja. Mutta sitten on ihmisiä, joilla ei ole.
0: Niin, ja se on totta. Ei se, että sä lähdet pyörällä töihin tai kävellen tai jonkun bussilla. Kyydissä tai bussilla, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys.
1: Ei se todellakaan
0: kyllä
1: ole.
0: Hirvittää ajatella, kuinka paljon ihmiset joutuu siitä maksaa, että pääsee esimerkiksi työpaikalle tai asioita hoitamaan tai harrastamaan tai vie lapset kouluun tai muuta.
1: Niin, tai sitten se, että toimittaa kauppoihin tavaraa, jotta muu yhteiskunta pyörii, koska no kyllä tämä aika paljon dieselin voimalla vielä tämä yhteiskunta logistiikka toimii, mutta nämä hinnat on näitä. Kuten tuossa kuultiin, niin tuolle tänään alkavalle YK on yleiskokouksen korkean tason viikolle, niin sillekin on laitettu aika paljon odotuksia, että saataisiinko nyt jotain edistystä esimerkiksi tuonne Iranin suuntaan, ja näin ollen eilen jo öljyn hinta lähti pikkusen laskuun. Mutta kuten tiedetään, niin aika tuulella käypää on tämä maailmanpolitiikka, että Trumpin tämänpäiväinen puhe saattaa taas heilauttaa kurssit aivan johonkin toiseen suuntaan.
0: Joo, ja vaikka se öljyn maailmanmarkkinahinta nyt laskisi, niin ei se siellä bensapumpulla ja dieselpumpulla ihan vielä tällä viikolla näy.
1: Ei se näy, se saisi näkyä aika reilusti, jos miettii, että 2,54, jos on dieselihinta, niin siinä on kyllä jonkin verran myöskin laskuvaraa, sanotaanko näin. Niin.

0: ihmiselle, joka inhoo niinkuttelua, niin tämä Erinin biisi saattaa kyllä aiheuttaa jonkunnäköisiä väristyksiä.
1: Niin kuin aivan hirveä.
0: Niin kuin. Niin kuin koko ajan. Hei, meteorologi Henriikka Heikinoja, voisiko tämän päivän sääennusteen tiivistää sellaiseen vanhaan lastenloruun, että aurinko, aurinko, lettuja paistaa?
2: No, kyllä melkein.
1: Missä ei paista että, lettuja?
2: No siellä, missä on vähän ehkä pilvisempää. Idässä ja pohjoisessa on vähän runsaampaa pilvisyyttä, mutta kyllä sielläkin aurinkoa päivän aikana aina välissä pääsee näkemään.
1: Kastuuko paikat? Tuleeko sateita missään?
2: No kyllä nyt näyttää, että ei tänään pitäisi kyllä pahemmin koko maassa ollenkaan sataa, poutapäivä tulossa. Mutta tietenkin siis ihan yksittäisille paikallisille kuuroille voi olla pieni mahdollisuus, mutta pääosin kyllä kokonaan poutaiselta näyttää.
0: Ja suhteellisen lämmintä vielä ainakin maan etelä- ja keskiosissa puhutaan 15 asteen tuntumaan nousee lämpömittari.
2: Kyllä, ja ne on siis ihan tavanomaisia lukuja. Pohjoisessa ollaan sitten 10 asteen tuntumassa. Mm. Sekin on siellä hyvinkin normaalia tähän aikaan vuodesta.
1: Huomenna viitetään yhdenlaista välietappia, eli syyspäivän tasausta. Niin näkyykö se säässä mitenkään, miltä loppuviikko näyttää?
2: No, huomenna ehkä vähän vaihtelevampaa. Kaakkoon saapuu pieniä vähäisiä sateita, samaten ihan Pohjois-Lapissa joitakin vähäisiä sateita, mutta muuten edelleen laajalti poutainen ja myöskin osittain aurinkoinen sää jatkuu. Ja lämpötiloissakin kyllä niin pitkälle kuin ennustettavuus tällä hetkellä jatkuu luotettavana, niin lämpötilatkin pysyttelee melko tutuissa lukemissa. Sateita sitten viikon aikana saadaan vähän yleisemmin, mutta sateen määrät on kyllä jäämässä melko vähäisiksi.
0: Hei, mitäs noi yölämpötilat? Ainakin jossain osassa maata niin lukee hallaa ja jopa yöpakkasta.
2: Joo, ja nyt menneenäkin yönä ollaan mittailtu pakkasta muutamilla asemilla ihan tuolta Pohjanmaalta Itä-Lappiin. Ja samat alueet on sitten tulevinakin öinä ne kaikista viileimmät. Ja hallaa ollaan mitattu sitten vieläkin laajemmalla alueella. Ollaan ihan Uudenmaan alueellakin näyttäisi olevan yhdellä asemalla käyty hallan puolella.
1: Tuossa viikonloppuna puhalsi jo ihan navakoita myrskypuuskia, niin miten nämä tuulet tässä loppuviikosta, jos sateet yleistyy, niin tuleeko ne tuulen kerran?
2: No osittain, varsinkin nyt sitten huomenna tuo kaakkoon saapuvat sateet, niin siinä tulee semmoinen säärintämän matalapainesysteemi taas lähestyy, niin siinä tuulet voi vähän voimistua, mutta toistaiseksi näyttää, että ei mitään erityisen myrskyisiä tuulia ole tulossa.
0: Henriikka Heikinoja, kiitos tästä ja oikein aurinkoista päivää.
2: Kuin myös, kiitos.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta. Anna.

0: Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka Sastamala. Stormi Toivolasta 400 metriä Stormin Kutalantien suuntaan. Siellä on onnettomuus, jonka vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka Sastamala. Paikasta Stormi Toivola 400 metriä Stormin Kutalantien suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja liikennetiedot on myöskin tielle 185 välillä Pitkämäki Raisio-Lahti, tarkempi paikka välillä Telakan liittymä Raisio, Pernon liittymä Turku. Siellä on liikennettä vaarantava este tiellä ja tämä haittaa Pernon liittymän suunnasta Telakan liittymän suuntaan eli Pitkämäkeen päin ajettaessa. Siis tie 185 välillä Pitkämäki Raisio-Lahti, tarkempi paikka välillä Telakan liittymä, Pernon liittymä, liikennettä vaarantava este tiellä ja tämä haittaa Pitkämäen suuntaan ajettaessa.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

0: hirveän hyvä vinkki tälle tiistaipäivälle. Relax, take it easy, rentoudu, ota löysin ranteen. Mika oli tämän artistin nimi.
1: Kysytkö mikä?
0: Ei kun Mika,
1: niin
0: sanoin.
1: Joo.
0: Pitääkö tämä nyt lausua jotenkin?
1: Maika.
0: Maika.
1: Mm, kyllä, tämä on näitä, vähän niin kuin Metallica.
0: Joo, ja Jamiroquai.
1: Metallica.
0: Joo.
1: Ylipäätään liian vähän elämäohjeita annetaan nykyään enää laulujen nimissä. Oli hyvä, että sanoit tuon otan löysin ranteen, Veikko Lavi-ystävämme.
0: Kyllä.
1: Ja tiesi sen aikanaan kerran.
0: Aivan sama sanoma tässä, hieman modernimmassa versiossa
1: Maika.
0: Sanoisin. Maika.
1: Tuo iso maailman Veikko Lavi.
0: Tämä sitten tulee ihan selkeällä suomen kielellä, tämä seuraava laulu. Sen nimi on Tässä talossa, sen meille esittää Neon 2, ja kun tämä laulu on laulettu, niin kello on 7, ja silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset, niiden perään tiistain eka urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista, mutta ratkaisuja niihin tuskin saadaan, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
1: Valitettavasti sanoisin, että konkreettisia ratkaisuja ei varmasti tulla täällä saamaan. Nyt kun tänään Trump pitää puheensa, niin kyllähän tässä dramaattisia hetkiä voi olla, kun siellä Iranin edustajat kuuntelevat puhetta. Ja sitten taas torstaina esimerkiksi, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu pitää puheen, niin täällä on mielenosoituksia aivan taatusti tulossa. Mutta kyllä uskaltaisin luvata, että enintään nämä taustakeskustelutkin liittyvät siihen, että miten saataisiin varmistettua, että nämä sodat eivät ainakaan eskaloidu nykyisestä.
2: Presidentti Alexander Stubb, hän saapui New Yorkiin eilen. Mitä tavoitteita hänellä on tämän viikon aikana?
1: Stubbilla ja kaikilla suomalaisilla on selvä ykköstavoite, eli Suomi yrittää päästä turvallisuusneuvostoon vaihtuvaksi jäseneksi vuodelle 2029 ja 2030. Ja vaikka tuo vaali tähän käydään vasta vuonna 2028, niin Suomi nyt yrittää tässä kaikin tavoin kampanjoida. Tällä hetkellä Suomella ei ole kunnollisia haastajia tuohon paikkaan, mutta et ainakaan tuki ei lähtisi tästä lipsumaan, mutta kyllä tässä nyt tiistain ja keskiviikon aikana täällä tullaan seuraamaan, että pystyykö Stubb pitkästä aikaa tapaamaan myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin.
0: YK:n kokouksessa New Yorkissa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käytäntöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
3: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
4: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
5: Ei olla niin kuin yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niin kuin hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Että ei kamina, ellei ole ihan pakko.
3: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
3: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle. Ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä

0: 1,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeää ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta ja yöllä on -2 + 7 astetta.
1: Tästä jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Krista Pärmäkoski on ottanut ensimmäiset askeleensa hiihtovalmentajana. Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n valmentajana aloittanut Pärmäkoski on ollut mukana jo kahdella leirillä. Hänen vastuullaan on Lahden 2029 MM-kisoihin tähtäävä nuorten hiihtäjien ryhmä. Ja näin Pärmäkoski siitä, minkälainen valmentaja hän haluaisi olla.
2: No mä haluan olla kuitenkin semmoinen positiivinen, kannustava, mutta myös antaa sitä rehellistä palautetta ja puuttua niihin asioihin vaikka teknisissä puolessa, että missä mä näen, että olisi niinku viilattavaa tai jos se on selkeästi sellainen, mikä auttaisi sitä urheilijaa viemään kovempaan vauhtiin.
3: No itse teit tietysti hyvin pitkän uran Matti Haaviston kanssa, mutta onko jotain sellaisia valmentajia, joista haluat joitakin asioita ammentaa itsellesi?
2: Mä luulen, että mä oon aika monelta valmentajalta ammentanut, että kuitenkin munkin, niin kuin, toki Matti on ollut henkilökohtainen valmentaja koko läpi uran, mutta sitten mä oon ollut lukiossa ja siellä on ollut kahta eri valmentajaa ja sitten maajoukkueessakin useampaa eri coachia, että kuitenkin sitten on niitä vaikutteita tullut sieltä, mutta varmasti nyt sitten kuitenkin vähän semmoista omanlaista tekemistä hakee ja et tietää, missä se urheilijan palautumisen tila menee. Että helppohan on tehdä harjoitusohjelmaa, mutta sitten se niin kuin kokonaiskuorman niin kuin hallitseminen, niin se on tosi tärkeä.
1: Sanoi Krista Pärmäkoski ja haastattelijana oli Niina Vanhatalo. Belgia ja Slovenia selvittivät tiensä lentopallon miesten EM-kisojen puoliväliäriin. Tampereella pelatun alkulohkon ykkönen Belgia jatkoi vahvaa menoaan lyömällä Tšekin erin 3-1. Illan myöhäisottelussa Slovenia otti 3-0 voiton Serbiasta. Ja Suomi haastaa huomenna puoliväliärissä hallitsevan maailmanmestarin Italian. Ottelu pelataan Torinossa huomisiltana kello 22 ja siinä on sitten kova haaste Suomen lentopallomaajoukkueelle.
4: Urheiluradion studiossa Matti Lehtisaari ja Yle Uutisia tänä aamuna toimittaa Monna Tervo. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 185 välillä Pitkämäki-Raisiolahti. Tarkempi paikka välillä Telakan liittymä Raisio, Pernon liittymä Turku. Siellä oli liikennettä vaarantava este tiellä, mutta tilanne on nyt ohi. Ja toinen liikennetiedote tielle 1, eli Helsingin tielle Turkuun, tarkempi paikka välillä Hämeentie kupittaa Helsingin kadun tunneli. Siellä on tunnelissa huoltotyö, tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis tie 1, eli Helsingin tie Turku, tarkempi paikka välillä Hämeentie kupittaa Helsingin kadun tunneli. Tunnelissa on huoltotyö, tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: 6:08 on kello. Hyvää tiistai huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on 22. päivä syyskuuta ja Maurin nimipäivä.
6: Ja tietenkin huomenna pitää tuo Suomen lentopallopeli olla niistä kahdesta pelistä se myöhempi, joka alkaa vasta Suomen aikaa 10 jälkeen.
4: Niin, mehän ollaan jo autuasti tutimassa siinä vaiheessa.
6: Meillä on jalkapallossa Huuhkajat, meillä on koripallossa Susijengi, mutta muistatko sä, millä nimellä lentopallomaajoukkuetta kutsutaan? Se ei ole lyönyt ehkä niin läpi kuin nämä kaksi muuta.
4: En, mutta kai sekin joku eläin on.
6: Ei ole, kun se on veljekset.
4: Veljesket?
6: Veljekset.
4: Onko naisten lentopallomaajoukkue sitten siskokset?
6: Siskokset. Toivoisin, näin.
4: Me tietysti toivotaan, että huomenna veljekset ovat paitsi täynnä taistelutahtoa, niin myös yllätysvalmiita, sillä huomenna kun noi lentopallon Euroopan mestaruuskisojen puolivälierät tai tänään ne alkaa, huomenna on se Suomen puoliväli erä Italiaa vastaan, niin me toivotaan, että

0: Veljekset ottavat hallitsevasta maailmanmestarista komian voiton.
1: Voimalla 7 veljeä. Ja kysyt sitä naisten maajoukkueesta, niin ainakaan Lentopalloliiton omilla sivuilla täällä on fanituotteet, lipunmyynti, akkreditointi, veljekset ja sitten on naisten maajoukkue. Eli ei ainakaan vielä ole siskoksia tähän tullut, mutta kuka tietää, ehkä ne jossain vaiheessa voidaan nimetä myös sitten siskoksiksi.
0: Maurin päivä. Muistetaan vuodelta 1982, kun Mauri myrskyllä lanasi puita ja aiheutti paljon tuhoa etenkin maan pohjoisosissa. Ja kun meillä on näitä Heikin päivän ja Laurin päivän ja Mikkelin päivän ja Matin päivän uskomuksia, niin tähän Mauriin ei liity yhtä laajaa tai tunnettua vanhan kansan suoranaista uskomusperinnettä, mutta säitä Maurin päivästä on etenkin tuon Mauri myrskyn jälkeen ennusteltu. Vanha kansa ja sääharrastajat katsovat, että jos Maurin päivänä tuulee kovasti, niin se pyyhkii kesän pölyt ja raivaa tilaa tulevalle talvelle.
1: Sopii hyvin, koska kuten todettua, huomenna vietetään syyspäivän tasausta.
0: Totta. Ja jos Maurin päivänä kovin myrskyä, niin sitä pidetään usein enteenä siitä, että syksystä tulee muutenkin tuulinen ja epävakainen.
1: Vuoden 1982 syksy ja alkutalvi, niin oli tilastojen mukaan ainakin lumi tuli hyvin myöhään, mikä helpotti Maurin myrskytuhojen korjaamista, näin aikalaiset kertovat.
0: Joo, toi huominen päivä onkin sitten ihan täynnä taikaa, koska tuohon syyspäivän tasaukseen, niin siihen liittyy paljon luonnon enteisiin, luonnon merkkeihin liittyviä ennustuksia. Jos tasauspäivänä on myrskyä, niin tulee hyvä viljavuosi ja erittäin runsasluminen talvi. Jos syyspäivän tasauksen tai tämän Maurin päivän tienoilla näkyy voimakkaita revontulia, niin tulee pikaiset pakkaset.
1: Okei, no kirkasta taivasta ainakin on ollut tarjolla, eli revontulia on voinut nähdä, jos niitä on ollut ollakseen.
0: Ja sitten jos palokärki huomenna huutaa, niin tulee kauniita talvikelejä.
1: No toivotaan, että palokärki jossain huutaisi.
0: Joo, korva tarkkana keskiviikkoon siis. Mutta ensin taputellaan tämä tiistai pois päiväjärjestyksestä.
1: Silloin Mauri myrskyn aikaan muuten, kun päivä seuraava valkeni, niin kattopeltit loppu pohjoisen peltiliikkeestä kesken. Sen verran oli Mauri irrotellut kattoja.
0: Eräänlaisesta syysilmiöstä lauletaan tässä seuraavassakin. Alla vaahterapuun aikakone. Aikakone.

0: alla vaahterapuun aikakone. Miten voikin laulaa tolleen noin flirttailevasti?
1: Vai viekottelevasti.
0: Viekoittelevasti.
1: Siinä oli kyllä sitä, mutta jotenkin tuon ehkä meillä enemmän semmoisen kesälauluksi. Tai sitten syksyyn, jos ei ole hirveän märkää. Sehän on muistelulaulu. Tapasin silloin sinua illoin.
0: Tapasin illoin sinua silloin.
1: No jommin kummin päin.
0: Mutta vaahterapu, silloin kun siinä on vielä lehdet, niin jos sataa, niin siellähän pysyy kuivana siellä alla.
1: Pysyy. Ja hienon ruskan saa monesti aikaan vaahterapujen lehtiä sitten ihmiset keräilee. Kanada on kerännyt jopa ihan lippuunsa asti.
0: On erilaisia mittareita, joilla ihminen voi omaa elämäänsä ja elämänlaatuaan analysoida. Ja nyt on kehitetty ihan tällainen uusi mittari, joka kertoo, kuinka pitkään eri-ikäisillä ihmisillä on täysin tervettä ja toimintakykyistä elinaikaa jäljellä. Tämä on Itä-Suomen yliopistossa ja australialaisessa Monashin yliopistossa kehitetty uusi mittaustapa, joka kertoo toiminta- ja työkykypainotetun elinajan odotteen.
1: Onko meidän pakko nyt käydä tämä läpi?
0: No kyllä, meidän nyt mun mielestä pitää käydä tämä läpi. Tämä on yksi tämän päivän isoja uutisia. Eli nyt me voidaan kätevästi syöttää omat tietomme internetin ihmeellisessä maailmassa tällaiseen koneeseen. Ja sitten se kone kertoo, että kuinka kauan tässä vielä pysyy niin kuin omilla jaloillaan ja tulee toimeen ilman ulkopuolista apua. Kaiken lisäksi tämä kone myöskin kertoo sen, että kuinka kauan tätä elämää on vielä jäljellä.
1: Kaiken tietävä kone. Tätä sitä on odotettu. Sitä kun elää tämmöistä vähän erilaisempaa elämänrytmiä kuin valtaosa kansasta, eli menee nukkumaan lastenohjelman jälkeen ja herää ennen kukonlaulua, niin tietoisesti alkaa vältellä semmoisia otsikoita esimerkiksi, että näin lyhyet yöunet vaikuttavat terveyteesi. Nukutko liian vähän? Nämä 10 merkkiä sinusta kerto. En ikinä lue niitä.
0: Joo, en mäkään, koska heti tulee sellainen olo, että no niin, kamat kassiin.
1: Niin, nimenomaan. Minustako te olette tämän tehneet? Mutta tämä nyt kai on pakko käydä läpi. Tässä siis pystyy syöttämällä oman tämänhetkisen ikänsä, pystyy katsomaan, että paljonko on täydellistä toimintakykyä elämässä jäljellä, ja sitten kerrotaan vielä jäljellä oleva elinaika vuosina.
0: Tämä mittari huomioi ensimmäistä kertaa Suomessa sen, että miten terveysongelmat heijastuu arjen toimintakykyyn, ja se kertoo, pystyykö ihminen terveytensä puolesta ongelmitta käymään esimerkiksi kaupassa, siivoamaan, huolehtimaan läheisistä, liikkumaan ja esimerkiksi opiskelemaan. No yksilötasolla tietenkin voisi miettiä, että mitä hyötyä tästä tiedosta sitten on. Se alkaa vaan hirvittää.
1: Niin.
0: Mutta yhteiskunnan kannalta tieto on ainakin tutkijoiden mukaan tosi tärkeää ja arvokasta.
1: Niin, mutta arvo miten mä luen tätä.
0: No.
1: Tässä ihan sama, kun mä laitan tuohon oman ikävuoteen, niin sanon, että Matti, sinulla on jäljellä olevaa täyttä arjen toimintakykyä ja työkykyä näin monta vuotta jäljellä. Ja sinä jäljellä aika ja oleva elinaika vuosina on sinulla juuri tämä. Totta kai olisin tyytyväinen, jos se olisi noin pitkä, kun keskiarvot osoittaa, mutta kuten todettua, niin yksilöt ovat hyvin erilaisia. Tässä puhutaan aina isosta ryhmästä. Kun näitä elinajan odotteita mietitään, niin tällä hetkellä 20-vuotiaan suomalaisen odotetaan elävän keskimäärin 82-vuotiaaksi. Eli elinvuosia olisi vielä 62 tästä eteenpäin.
0: Mm.
1: Ja aikaa, jolloin terveysongelmat eivät rajoita tekemistä, 20-vuotiaalla on keskimäärin jäljellä 45 vuotta. Se ei tarkoita sitä, että 65-vuotiaana kaikki loppuu, vaan sitä on 45 vuotta, siis koko loppuelämän ajaksi. Eli jos olet vaikka 3 kuukautta saikulla, jostain syystä et pääse tekemään töitä, opiskelemaan, huolehtimaan kodista tai muusta, niin se vähenee silloin siitä.
0: Vaikuttaako ihan tavan flunssakin tähän?
1: No periaatteessa kyllä. Silloin kun olet puolikuntoinen tai työkyvytön, niin se vähennetään siitä. Eli se ei tarkoita sitä, että se elämän viimeiset vuodet olisi sitä kurjaa aikaa, vaan se saattaa osua myös tänne niin kuin keskivaiheelle.
0: No nuorilla etenkin mielenterveysongelmat ja sitten meillä vanhemmilla tuki- ja liikuntaelin ongelmat vievät niitä työkykyisiä vuosia. Eli nämä on ne syyt, jonka perusteella todennäköisimmin jossain vaiheessa joutuu esimerkiksi sairaslomalla olemaan. Ja minä olin nyt rohkea, syön rokan ja laitoin tänne oman ikäni. Ja tämä kone paljastaa sen, että mulla on elinaikaa jäljellä 33,8 vuotta.
1: No niin, voidaanko varata jo lehdestä ilmoituspaikka?
0: Ei mitään varata.
1: Ei.
0: Ja täyttä arjen toimintakykyä ja työkykyä mulla olisi tasan 22 vuotta jäljellä.
1: Niin. Eli koko loppuelämän
0: niin,
1: aikana.
0: Niin, eli 13, ei kun, joo, paljon tästä tulee, 11 vuotta.
1: No kognitiiviset taidot alkaa rapistua.
0: No näköjään, reilu 11 vuotta menee sitten vähän niin kuin silleen puolikuntoisena.
1: Niin, mutta toista nyt, jos sattuu jotain, niin olet vaikka vuoden poissa pelistä, niin se tavallaan se aika lyhenee siinä.
0: Miksi sä kuulostat noin toiveikkaalta?
1: Vainkoja voi sattua myös työmatkalla. No katsotaan nyt tuosta vaikka tuollainen hypoteettinen 45-vuotias mies. Jäljellä oleva elinaika vuosina 36 vuotta. Ihan ok. Jäljellä oleva täysi arjen toimintakyky ja työkyky 24 vuotta. Ei mun kannata aloittaa sitä terassin rakentamista.
0: Et sä kuitenkaan ennätä saada sitä valmiiksi.
1: 24 vuotta vaan aikaa, niin ihan, nyt voi huoletta vedota aina tähän. Eikä tarvitse tulla joka viides vuosi muistuttamaan siitä, että pitäisi muuten noi listat laittaa paikalleen.
2: Radio Suomen aamu.
0: Olisikohan mahdollista, että ihminen ottaisi elämän vastaan semmoisena, kun sen tulee ilman mitään mittareita ja laskureita?
1: Joo, ja uskoisi tilastoja siinä määrin, kun se on jotenkin hyödyllistä. Mutta tämän tutkimuksen ja tämän mittarin löydät siis yle.fi-osoitteesta tai Yle-sovelluksesta. Ja siellä nyt sitten voi käydä näitä omia kalenterimerkintöjä seuraaville vuosikymmenille tekemässä.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi, näin lauloi Ilta.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ylen vasta julkaisemasta mittarista voi siis käydä tarkistamassa, että kuinka paljon sinun ikäisilläsi on jäljellä täysin toimintakykyistä aikaa ja elämää ylipäätään. Ja tämä mittari on nyt herättänyt Radio Suomen kuuntelijoissa hyvin paljon ajatuksia. Eräs kuuntelija täällä huomautti, että luulisi nyt Matin käyttävän kaikki vempeleet, kun sillä on se 15 minuutin sähkökin. Eli tähänkin saimme näppärästi pörssisähkön nivottua.
2: No kyllä, periaatteessa joo. Mutta on tuo nyt, se on karu. Totta kai kun pannaan ihmiset tarpeeksi se on tilastoon, niin tuolla ne sitä saadaan sitten. Mutta että yksilöt omilla valinnoillaan monesti pystyvät onneksi vaikuttamaan.
0: Joo, tähän aika moni kuuntelija kiinnitti huomiota, että se toimintakykyisten vuosien määrä, niin se on kyllä aika paljon kiinni myös ihmisen omista valinnoista. Eli niistä elämäntavoista. Elämän lyhentäminen on tietysti helppoa.
2: Niin joo, sitä, se on paljon helpompaa kuin sen
0: pidentäminen. Joo, totta. Kyllä. Mutta yksi aika tärkeä tekijä siinä, että miten ihminen voi, kuinka paljon niitä toimintakykyisiä vuosia on jäljellä, niin se on tietenkin se uni. Ja varsinkin kun tekee tällaista työaikaa, niin saattaa olla, että se uni jää joskus lyhyeksi. Me voitaisiin ottaa oikeastaan mallia maailmantähti Miley Cyrusista.
2: Joo, laulaja, näyttelijä, joka on kertonut hyvin, sanotaanko, luostarimaisesta nukkumaanmenoajastaan.
0: Joo, hän menee tavallisesti nukkumaan jo ilta 7 aikaan. Ja Miley Cyrusilla tämä liittyy hyvin tiiviisti juuri siihen elämän pidentämiseen, sillä tämä aikainen nukkumaan meno on osa päihdeongelman selättämistä. Hän on avoimesti kertonut siitä, että päihteet on hänelle ongelma, mutta kun menee aikaisin nukkumaan, niin eipä kerkeä vetästä tumuja.
2: Niin, puhelin äänettömällä, niin kun rupeaa bilekkaverit soittelemaan.
0: Nimenomaan ja nukkumaan.
2: Joo. Se minutkin on suojannut monelta asialta, että menee aikaisin nukkumaan.
0: Joo, mutta eihän meille kukaan enää soittelekaan kello 18 jälkeen illalla, kun ne tietää, ettei vastata kuitenkaan.
2: Sepä se.
0: Jore Marjaranta vielä ennen 7:30 ja Yle Uutisia läheltäsi.

Hyvää huomenta. Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut mittavat YT-neuvottelut. Neuvottelujen seurauksena vaarassa on jopa 400 henkilötyövuotta. Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan jo hyväksytty talousarvioraami edellyttää ensi vuodelle 15 miljoonan euron lisäsopeutuksia, josta henkilöstövaikutukset ovat suora seuraus. Neuvottelut on aloitettu ensimmäiseksi terveyspalveluissa ja konsernipalveluissa. Irtisanomisten lisäksi tulossa saattaa olla osa-aikaistamisia ja lomautuksia. Lapuan pienimpien kyläkoulujen tulevaisuus on yhä avoin. Kaupunginvaltuusto äänesti eilen kouluverkosta 4 kertaan. Lopputulos oli, että asia palautettiin sivistyskeskukselle uuteen valmisteluun sillä evästyksellä, ettei kouluille asetettaisi oppilasrajaa. Kaupunginhallituksen esityksessä alakouluille olisi tullut 35 oppilaan raja. Lapualla on nyt 11 alakoulua, joista alkuperäinen esitys olisi lakkauttanut Kauhajärven, Männikön ja Hellamaan koulut. Niissä oppilasmäärä jää selvästi alle esitetyn. Nyt niiden tulevaisuus on epäselvä. Salibändin miesten F-liigan kauden ensimmäinen Seinäjoen paikallisottelu päättyi SPV:n voittoon Nurmon Jymystömaalein 11-4. Seinäjokelaisjoukkueet ovat aloittaneet kautensa eri vireillä. SPV on voittanut kaikki 3 koitostaan, kun taas Jymy on ne hävinnyt. SPV:tä on ennakoitu tällä kaudella kärkikahinoihin, kun taas Jymyn ennustetaan taistelevan sarjapaikastaan. Viime kaudella SPV:n kausi päättyi puolivälieriin ja Jymy säilytti sarjapaikkaansa sijoittumalla runkosarjassa sijalle 10.

0: 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka Sastamalassa, Stormi Toivolasta 400 metriä Stormin Kutalantien suuntaan. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Aivan normaalisti sujuu myös tämä Radio Suomen aamu. Hyvää tiistai huomenta, hyvää Maurin päivää. Tänään on 22. päivä syyskuuta.
1: Tuossa puhuttiin hyvästä nukkumisesta ja unirytmistä ylipäätään tuossa ennen 7:30. Niin nykyään moni myös mittaa tätä omaa untaan. Ja sitten aamulla vaikkapa joku älykello tai muu kertoo sinulle, että kuinka hyvin olet nukkunut. Ihan niin kuin ihminen sitä itse tietäisi. Se antaa jopa ohjeita siihen, että tänään ei kannata hirveästi rehkiä, että sä et ole levännyt tarpeeksi.
0: Niin ja tässähän tullaan siis törmätään sellaiseen ongelmaan, että vaikka se pikkasen huonompikin yöuni riittäisi ihan hyvin sille päivälle, niin sitten jos se kello kertoo, että heräät aamulla ihan suurin piirtein virkeän oloisena ja sitten katsot kellosta, ei kun mä oonkin nukkunut ihan tosi huonosti, näin. Niin sitten se päivä menee niinku sen takia pilalle.
1: Kyllä, siinä menee helposti jopa seuraava yö pilalle.
0: Niin.
1: Että tietäisin, että no niin, nyt mä stressaan, mä nukuin viime yönä tosi huonosti, mä nukun varmaan vielä huonommin tänä yönä. Ja sitten, no, ainakaan itse en pysty nukkumaan rannekello ranteessa.
0: Joo, mä en edes omista sellaista älykelloa, joka mittaisi mitään.
1: Niin.
0: Ja yksi syy siihen on juurikin se, että sit mä alan tuijottaa niitä lukemia ja totean, että mä oon nukkunut tosi huonosti, vaikka mä olisin ihan virkeä.
1: Mä uskon, että ihmiskunta on selvinnyt tähän asti hyvin ilman sitä, että erilaisilla mittareilla ja sensoreilla unta sillä lailla arvioidaan.
0: Kyllähän se nukkuminen myöskin riippuu aika paljon siitä, miten muu yhteiskunta toimii. Meillähän nyt on se perinteinen, että öisin nukutaan ja päivällä sitten puuhastellaan. Mutta yksi kuuntelija laittoi hyvän muistutuksen siitä, että aina ei ole näin ollut. Esimerkiksi keskiajalla ihmiset nukkuu yönsä yleensä kahdessa osassa. Et ensin nukuttiin tämmöinen ensimmäinen uni, iltauni, sitten herättiin tunniksi tai pariksi ja sitten nukuttiin vähän lisää. Ja nämä valvetunnit niiden unien välissä, niin ne käytettiin ennen kaikkea rukoiluun ja sitten myöskin lukemiseen, keskusteluun tai johonkin askareisiin ja puuhasteluun. Eli nukuttiin niin kuin tavallaan kahdet unet.
1: No niin, herätys kaikki, tulkaapa keskustelemaan kanssani tänne. On se aika vuodesta tai yöstä. Nykyään puhutaan myös sitä voittajan tunnista, joka on 5-6, eli kun herää ennen kuin muu yhteiskunta ja käyttää sen nimenomaan. Ei nyt ehkä rukoiluun välttämättä näinä päivinä, mutta semmoiseen itsensä kehittämiseen, meditointiin, liikuntaan, kaikkeen tällaiseen.
0: Mä en tiedä, muistanko mä väärin, onko tämä vaan joku urbaani legenda, mutta mä muistan joskus kuulleeni, että silloin kun palomiehet tekee tällaista pitkää päivystysvuoroa, vaikka kello ympäri, niin silloin nukutaan, että maksimissaan 4 tunnin pätkissä.
1: Se voisi pitää jotenkin
0: niin,
1: ehkä paikkaansa.
0: Jotenkin se 4 tuntia on semmoinen, mutta mä en tiedä kuinka keinotekoisia nämä tuntirajat on, kun sekin on ihan hatusta vedetty se 8 tuntia.
1: Niin, sama kuin tämä 10 000 askelta pitäisi ottaa niin. Päivässä.
0: Ne on vaan lukuja.
1: Ne on lukuja, jotka joku on joskus laittanut ylös.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Päteekö uneen muuten se vanha viisaus, että laatu korvaa määrän? Että jos nukut oikein hyvää ja syvää unta, niin vähempi riittää.
1: Kyllä, joskus 1.5 tunnin tirsät tuntuu virkistävän enemmän kuin semmoinen 8 tunnin katkonainen yöuni.
0: No se on kyllä totta. Ja sitten liian pitkät päikkärit, niin ne on ihan vihoviimeinen ansa. Koska sellaiselta 2 tunnin päiväunilta, kun heräät, esimerkiksi perjantaisin, kun on päikkäripäivä, niin pää on kyllä niin paksu, ettei siitä loppuillasta tule oikeasti yhtään mitään.
1: Silloin on niin kuin 2 aamua samaan päivään.

0: Tämä oli Fleetwood Mac, Go Your Own Way, kello on 20 vaille aamu 8. Ja kun hyvistä yöunista puhuttiin, niin milloin sä oot, Matti, nukkunut sellaiset kaikkein makeimmat yöunet?
1: Voi, niitä on paljon, mutta tiedän, että moni kaltaiseni armeijan käynyt muistelee sitä, että jossain metsäleirillä, kun siellähän nyt tulee niistä valvomista ja on yöllä hälytyksiä ja pompataan pystyyn ja mennään asemiin ja tullaan takaisin ja nukkuminen on monesti semmoista hyvin katkonaista ja päivät on pitkiä, niin siinä vaiheessa kun koittaa se levon hetki, niin sellainen teltassa, puolijoukkue teltassa, kaminan lämmössä, makuupussissa, poissa kavala maailma ja siellä kun nukkuu, niin moni sanoo, että ne on ollut elämän parhaat unet, vaikka ne fasiliteetit ei välttämättä ole. Ei ole ollut ehkä semmoista niin kuin höyhenpatiaa rungan pehmikkeenä, vaan ihan vaan siinä lavitsalla tai jollain makualustalla nukkuu, niin siellä ihmiset kertoo nukkuneensa parhaiten ja ylipäätään raittissa ilmassa. Mm.
0: Saattaa olla, että jatkossa tällainen yhteisöllinen yöuni puolijoukkue teltassa, niin se ei ole arkipäivää enää puolustusvoimissakaan. Ukrainan sota ja droonien uhka on nimittäin muuttanut sodankäyntiä rajusti ja tämä heijastuu jo varusmieskoulutukseen. Vaikkapa siihen, että miten suomalainen varusmies metsässä yöpyy. Enää ei aina ahtauduta sinne puolijoukkue telttaan, vaan tiedustelijat nukkuu erillään toisistaan metsässä, makuupussin, naamioverkon ja puuston suojissa. Teltassa lämpöä hohkaava kamina on nimittäin droonille aika helppo kohde löydettäväksi, joten sitten taistelijat ripotellaan sinne metsään kukin omaan riippukeinuunsa nukkumaan.
1: Niin, meidän aikaan oli vielä semmoinen sanonta, että lämmitetään kamina mansikaksi, eli se hehku käytännössä punaisena, niin sitä ei enää tapahdu. Yle Uutista on ollut seuraamassa siis tiedustelijoiden harjoituksia. Siellä on sekä varusmiehiä että reserviläisiä ja tällainen hajautettu järjestelmä on nyt se, minkä nämä droonit ovat aiheuttaneet. Silloin kun itse armeijaa käynyt, niin ei drooneista vielä tiedettykään. Silloin marssittiin suurin piirtein rivissä ja laulettiin marssilauluja ja se jos mikä on helppo kohde nykyisellä sodankäynnillä sitten. Eli myöskin joukkojen liikuttelu on muuttunut näinä päivinä.
0: Joo, aiemmin elokuussa nimettöminä esiintyneet upseerit arvostelivat Helsingin Sanomissa suorin sanoin nykyistä varusmieskoulutusta ja siinä he totesivat, että Ukrainasta ei ole otettu mitään oppia. Ohjesäännön mukaisesti 100-200 sotilaan komppania yhä siirtyy ja hyökkää koottuna joukkona ja yhden haastattelun upseerin näkemys tästä käytännöstä oli aika karu. Sillä tavalla koulutetuilla joukoilla ei ole mitään mahdollisuutta päästä elävinä asemiin.
1: Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Sami Antti Takamaa pitää kritiikkiä osin oikeutettuna, mutta paljon on hänen mukaansa jo tapahtunut. Eli varusmiehet ovat entistä vähemmän luokkahuoneissa ja nyt sitten keskitytään nimenomaan tällaiseen kenttäharjoitteluun ja taistelukoulutukseen ja siellä näitä hajautettuja käytäntöjä esimerkiksi on otettu jo käyttöön. On otettu huomioon droonit, on otettu toiminta miinoitteissa, taistelijan mieli ja taistelijan ensiapu.
0: Tätä uutta systeemiä on tänä kesänä pilotoitu 4 joukko-osastossa ja kaikki joukko-osastot ottavat tämän uuden koulutustavan käyttöön sitten ensi kesänä.
1: Pirullisia herhiläisiä kyllä nuo droonit. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, että taisteluhautojen eli juoksuhautojen rakennetta on pitänyt muuttaa. Eli ne pitää kattaa sillä tavalla, että drooni ei enää pääse sinne.
0: Pirullinen herhiläinen on kyllä älyttömän hienosti sanottu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.
3: Liikennetiedote tielle 15358 eli Pihlajaniemen tielle Savonlinnaan. Tarkempi paikka on Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 8.25. Siis tie 15358 eli Pihlajaniemen tie Savonlinna. Tarkempi paikka Koivukannan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään kello 8.25 puutavaran uiton vuoksi.
4: Knipi selailee seuraavaksi päiväkirjan sivuja. Tämän jälkeen säätietoja merenkulkijoille.

Radio Suomessa vuoroasema säätiedotus merenkulkijoille, joka kertoo, että Fennoskandiassa on korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-7, iltayöstä alkaen 7-12 ja aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 5-10, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-8, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 6-8, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Hän oli Dua Lipa ja kappale Training Season. Liikennetiedote tielle 12048 eli Högsåran tie Kemiön saari. Tarkempi paikka on Högsåra. Siellä lauttaliikenne keskeytetään reilun tunnin kuluttua huoltotyön ajaksi. Siis tie 12048 eli Högsåran tie Kemiön saari. Tarkempi paikka Högsåra. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 9 alkaen. Autotonta päivää vietetään tänään ja se ainakin jonkun kiertotien kautta kuuluu myös ykkösaamussa.
1: Joo, kevyesti pintakaasulla vedellään ykkösaamussa, sillä bensan hinnalle meistä yksittäinen autoilija tuskin oikein voi mitään, mutta omalle ajotavalle kyllä pystyy tekemään ja taloudellisesta ajotavasta muun muassa 8 jälkeen luvassa.
0: Me kuullaan taas huomenna 6.05. Tässä ennen uutisia vielä kuumaan tulipalo.

0: Yle Uutiset kello 8. YK:n yleiskokouksessa alkavat korkean tason puheenvuorot. Illalla puhuu muun muassa presidentti Alexander Stubb. Droonisodankäynti on muuttanut myös suomalaisten varusmiesten harjoituksia. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista, mutta ratkaisuja niihin tuskin saadaan, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
1: Valitettavasti sanoisin, että konkreettisia ratkaisuja ei varmasti tulla täällä saamaan. Nyt kun tänään Trump pitää puheensa, niin kyllähän tässä dramaattisia hetkiä voi olla, kun siellä Iranin edustajat kuuntelevat puhetta. Ja sitten taas torstaina esimerkiksi, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu pitää puheen, niin täällä on mielenosoituksia aivan taatusti tulossa. Mutta kyllä uskaltaisin luvata, että enintään nämä taustakeskustelutkin liittyvät siihen, että miten saataisiin varmistettua, että nämä sodat eivät ainakaan eskaloidu nykyisestä.
2: Presidentti Alexander Stubb, hän saapui New Yorkiin eilen. Mitä tavoitteita hänellä on tämän viikon aikana?
1: Stubbilla ja kaikilla suomalaisilla on selvä ykköstavoite, eli Suomi yrittää päästä turvallisuusneuvostoon vaihtuvaksi jäseneksi vuodelle 2029 ja 2030. Ja vaikka tuo vaali tähän käydään vasta vuonna 2028, niin Suomi nyt yrittää tässä kaikin tavoin kampanjoida. Tällä hetkellä Suomella ei ole kunnollisia haastajia tuohon paikkaan, mutta että ainakaan tuki ei lähtisi tästä lipsumaan. Mutta kyllä tässä nyt tiistain ja keskiviikon aikana täällä tullaan seuraamaan, että pystyykö Stubb pitkästä aikaa tapaamaan myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin.
0: YK:n kokouksessa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käytäntöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
3: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
4: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
5: Ei olla niin kuin yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niin kuin hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Että ei kamina, ellei ole ihan pakko.
3: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
3: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä.
0: Nuoret naiset saavat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutusterapiaa, selviää Kelan tarkastelusta. Kolmikymppisistä naisista noin kolmannes oli saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, kun samanikäisistä miehistä vastaavaa etuutta oli saanut noin joka seitsemäs. Kelan tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Tutkimuspäällikkö Miika Vuori Kelasta.
7: Tarkasteltiin kuin

0: taitoudella, mitä me tarkasteltiin, niin koskettaa noin kolmasosaa naisista ja 15% miehistä 28 ikävuoteen mennessä, eli merkittäviä osuuksia.
1: Eduskuntapuolueissa on valmiutta leikata ensi vaalikaudella myös eläkkeistä. Suomen julkisen talouden heikon tilanteen vuoksi edessä on lähivuosina arviolta jopa 11 miljardin euron sopeutustoimet. Näin mahdollisia leikkauksia eläkkeistä kommentoivat Ylen aamussa hallituksen ja opposition kansanedustajat, perussuomalaisten Wilhelm Junnila, vihreiden Atte Harjanne ja vasemmistoliiton Jessi Jokelainen.
2: Voisin kuvitella, että hallitus riippumatta siitä, keitä siellä istuu, joutuu todennäköisesti joihinkin indekseihin koskemaan. Hmm. Sen sijaan en itse kannata esimerkiksi sellaista mallia, mitä vihreät ovat esittäneet, joissa tulisi paljon rajumpia leikkauksia suoraan ihmisten.
3: Eli te indeksi entäs, Atte?
4: No, mun mielestä on rehellistä katsoa, että meidän täytyy sopeuttaa taloutta tähän oikeudenmukaisesti ja silloin miettiä, että kyllä siellä se eläkepuoli on sellainen, johon on syytä koskea.
3: Kaikki palikat pöydällä tässä vasemmistoliitossa.
5: Pyrimme siihen, että hallitusneuvotteluissa huolehdimme siitä, että kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta ei leikata.
1: Totti Toivonen haastatteli. Keskustelu jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeää ja enimmäkseen on poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta.
6: Monna Tervo toimitti kello 8 Yle Uutiset. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 146 välillä Järvenpää, Pornainen, Sipoo, tarkempi paikka välillä Kaskelantie, Pohjois-Paippinen. Siellä on sattunut siis onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Tie 146 Sipoo, tarkempi paikka välillä Kaskelantie, Pohjois-Paippinen. Onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Radio Suomessa jatkaa nyt Ykkösaamu, oikein hyvää tiistai-huomenta.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen. Eduskunta ryhtyy tänään käsittelemään ensi vuoden budjettia. Eilen valtiovarainministeriö ennusti Suomeen aiempaa reippaampaa talouskasvua jo tänä vuonna. Tuoreet tiedot kertovat hyvää myöskin työllisyyden kehityksestä. Rupeavatko puolueet nyt lipsumaan velkajarrutavoitteesta? Tätä kysytään poliitikoilta ihan hetken kuluttua. Tästä lähetyksestä myös vinkit taloudelliseen ajoon, kun bensa on kallista ja syksyn retket kutsuvat. Ja puolen tunnin kuluttua puhutaan terveydestä. Paljonko terveitä elinvuosia eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä ja mistä niitä saisi lisää? Ylen verkkosivuilla on tänään julkaistu tutkimustietoon pohjautuva laskuri, josta voi käydä tarkistamassa, että kuinka paljon esimerkiksi oman ikäisillä on jäljellä täysin toimintakykyistä aikaa, mistä tässä mittarissa on kyse ja miten voi parantaa omia todennäköisyyksiään elää terveempänä. Tästä asiantuntijoilta vinkkejä studiossa puolen tunnin kuluttua, mutta aloitetaan kuitenkin New Yorkista. Siellä maailmanjärjestö YK etsii uutta johtajaa samalla, kun luottojärjestöön natisee liitoksissaan. Mitä odotuksia alkavalle YK:n yleiskokoukselle on? Haastava maailmanpolitiikan tilanne varjostaa tämänkertaista YK:n yleiskokouksen korkean tason viikkoa. New Yorkissa kokousta seuraa meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Viikolla on perinteisesti aina näkyvimmässä roolissa nämä maiden puheenvuorot, joita käydään tässä seuraavien päivien aikana, joissa johtajilla on mahdollisuus kovemmin tai vähemmän kovasti linjata omia mielipiteitään maailman tilasta. Sen lisäksi aina perinteisesti käydään näitä lukuisia erinäisiä neuvotteluita ja kokouksia, mitä monenmoisimmista aiheista, mutta kyllä

0: Kyllä täällä oikeastaan käynyt jo nyt selväksi ennen kaiken alkua, että se mistä media on kiinnostunut ja kaikki tänne paikalle tulleet ovat kiinnostuneita, että keitä johtajat tapaavat tämän virallisen ohjelman ulkopuolella, eli käytävillä ja sivuhuoneissa, ja etenkin, että kuka pääsee tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin, joten vähän Trump on itsensä kaltaisekseen muuttanut myös tätä YK:n yleiskokouksen tunnelmaa, ja sen vuoksi täällä on hieman apaattinen tunnelma itse YK:n tulevaisuudesta ja tilasta, vaikka tässä on tällainen slogan keksitty kuin, että luottamusta parannetaan tämän vuoden kokouksen avulla, niin tässähän on yli 1 miljardin euron arvosta jäsenmailla ihan jäsenmaksuja maksamatta YK:lle, joten voisi sanoa ehkä näinkin päin, että tällä viikolla YK yrittää taas muistuttaa näille johtajille, että miksi tämä organisaatio kannattaa pitää pystyssä.
1: No, Lähi-idän tilanne, se aiheuttaa haasteita ympäri maailman. Onko tähän odotettavissa jotain edistystä?
0: No, voisi sanoa, että hyvin paljon keskustelua tulee, että YK:ssa yleisesti aina käydään globaalin etelämaita, kiinnostaa Lähi-idän sotien tilanne huomattavasti enemmän kuin vaikkapa Ukrainan sodan tilanne, mutta sitten taas valitettavasti sanoisin, että konkreettisia ratkaisuja ei varmasti tulla täällä saamaan. Nyt kun tänään Trump pitää puheensa, niin kyllähän tässä dramaattisia hetkiä voi olla, kun siellä Iranin edustajat kuuntelevat puhetta, ja sitten taas torstaina esimerkiksi, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu pitää puheen, niin täällä on mielenosoituksia aivan taatusti tulossa, mutta kyllä uskaltaisin luvata, että enintään nämä taustakeskustelutkin liittyvät siihen, että miten saataisiin varmistettua, että nämä sodat eivät ainakaan eskaloidu nykyisestä.
1: No, presidentti Alexander Stubb, hän saapui New Yorkiin eilen. Mitä tavoitteita hänellä on tämän viikon aikana?
0: Stubbilla ja kaikilla suomalaisilla on selvä ykköstavoite, eli Suomi yrittää päästä turvallisuusneuvostoon vaihtuvaksi jäseneksi vuodelle 2029 ja 2030. Ja vaikka tuo vaali tähän käydään vasta vuonna 2028, niin Suomi nyt yrittää tässä kaikin tavoin kampanjoida. Tällä hetkellä Suomella ei ole kunnollisia haastajia tuohon paikkaan, mutta et ainakaan tuki ei lähtisi tästä lipsumaan. Kävin myös juuri hetki sitten ennen tätä lähetystä kuuntelemassa Stubbin keskustelun Norjan pääministeri Störren kanssa. He olivat pistäneet vireille tällaisen tekoälyn ihmisten käsissä pitämisen asetuksen, joka on tietenkin hyvin symbolinen tämmöinen vakuuttelu siitä, että tekoäly ei saa lähteä laukalle, mutta Stubb selvästi yrittää olla tässä hyvin ajankohtaisessa keskustelussa mukana. Sen lisäksi Stubb puhui hyvin hänelle tutuista aiheista, eli Ukrainan tukemisen tärkeydestä ja siitä, että kuinka Suomi tuo sotilaallista vahvuutta Natolle, mutta kyllä tässä nyt tiistain ja keskiviikon aikana täällä tullaan seuraamaan, että pystyykö Stubb pitkästä aikaa tapaamaan myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin.
1: No, Trump on saapunut myös New Yorkiin ja hänen puheensa on tämän päivän odotettuin. Mitä Trumpin ohjelmasta tiedetään?
0: Trump pitää toisena puheenvuorossa. Siitä tulee aivan taatusti pitkä ja polveileva, jossa hän varmasti monia aiheita koskettaa. Luultavasti kuitenkin ulkopolitiikasta eniten odotetaan, että miten hän perustelee Iranin sodan jatkamista, joka on pitkittynyt. Sen lisäksi, kuten tuossa jo mainitsin, niin kaikki odottaa, että ketkä maailman johtajat pääsevät puhumaan muutamia minuutteja Trumpin kanssa. Ja tänään on varmistunut se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa tiistain aikana Trumpin. Se on Ukrainalle hyvin mieluisa uutinen, koska Trumpin ajatukset ovat tuntuneet olevan aivan muualla kuin Ukrainassa. Joten sitä seurataan, että kuinka monelle johtajalle Trumpilla riittää aikaa.
1: Ilmari, loppuu vielä lyhyesti. YK:n pääsihteeri Guterresin toimikausi on päättymässä. Mitä tiedetään uuden pääsihteerin äänestämisestä?
0: No, se on se kuhiseva taustakeskustelu täällä, eli loppuvuodestahan yleiskokouksessa sitten nimitetään uusi johtaja. Ennen sitä kaikkien turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten pitää saada yksimielisyys siitä, että kuka heille kelpaa. Yksittäistä nimeä ennakkosuosikkia ei vielä tällä hetkellä ole, mutta kyllä täällä kaikki puhuu, että on lähes varmaa, että seuraava pääsihteeri saadaan latinalaisesta Amerikasta ja että hän olisi nainen, koska YK:n pääsihteeri ei ole koskaan historiassa ollut nainen vielä.
2: Näin kertoi meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista. Häntä jututti Mikko Hirvonen. Tuore valtiovarainministeriön ennuste Suomen taloudesta on toiveikas, ennustaa huomattavasti isompaa kasvua tälle vuodelle kuin edellinen ennuste. Samaan aikaan kuitenkin julkisen talouden alijäämä syvenee. Millä mielin poliitikot nyt tänään ryhtyvät käsittelemään ensi vuoden budjettia? Se kuullaan seuraavaksi. Tervetuloa kansanedustajat Jesse Jokelainen Vasemmistoliitosta, Atte Harjanne Vihreistä ja hallituspuolue perussuomalaista Vilhelm Junnila.
3: Huomenta.
4: Kiitos, huomenta.
3: Kiitoksia.
2: Tänään tosiaan kello 12 alkaa teillä eduskunnassa ensi vuoden budjetin käsittely lähetekeskustelulla se alkaa. Minkälaista keskustelua te odotatte siellä, Jesse Jokelainen?
3: No tällä tavalla opposition näkökulmasta, niin kyllähän meiltä sitä kritiikkiä on tulossa tähän budjettiin, että eritoten olemme sitä kritisoineet, että tässä viimeisessä budjetissa olisi ollut varsin hyvät mahdollisuudet panostaa laajoihin työllisyystoimiin, ja nyt esimerkiksi kun puhutaan tämmöisistä työttömyysluvuista, missä me eletään, ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta ja pitkäaikaistyöttömyyden pitkittymisestä, niin tällaisiin olisimme tietysti toivoneet tehokkaampia toimenpiteitä, niin kyllä siitä varmasti tullaan keskustelemaan.
2: Atte Harjanne vihreistä.
4: No mitä odotan, niin odotan sellaista budjettikeskustelua, jota nyt vaalia on edeltävän vuonna voi odottaa, että ei varmaan kovin rakentavaa analyyttistä välttämättä, mutta se mistä pitäisi puhua on se, että näistä hyvistä kasvu-uutisista huolimatta, niin meillä on kuitenkin rakenteellinen alijäämä, jota se ei korjaa, ja meillä on tarve uudistaa meidän taloutta kestävästi, niin tapahtuuko sitä tämän budjetin puitteissa? Ei ainakaan likimainkaan riittävästi, niin tämä on se asia, josta itse haluaisin puhua.
2: No Wilhelm Junnila, onko tämä sellaista keskustelua, mitä sinäkin odotatte, mitä itse toivoisit sieltä?
5: Joo, mä itse asiassa olen vähän tuossa Aten linjoilla, eli tämä ennustehan, minkä valtiovarainministeriö julkaisi, tai tämä budjettikaan, ei ole mielestäni niin kiinnostava kuin tämä meno- ja rakennekatsaus, mikä valtiovarainministeriö on, joka pureutuu nimenomaan näihin pitkäaikaisiin rakenteisiin, jotka ovat johtaneet tähän erityisen haastavaan valtion taloudelliseen tilanteeseen. Tässä keskustelussa tietenkin on hyvä erottaa kaksi asiaa toisistaan, eli me voimme joihinkin asioihin vaikuttaa, kuten olemme pyrkineet tekemään sellaista politiikkaa, jossa on kasvuedellytykset, investointeja tulee, jos mahdollisimman ennustettavaa, ja tämä sitten yhtäältä kasvattaisi myös luottamusta ja johtaisi suurempaan kulutukseen ja sitä kautta talouskasvuun. Niin sitten on toi, mitä kuultiin ennen tätä lähetystä YK:sta, Lähi-idän kriisi. Siihen emme voi hirveästi vaikuttaa, mutta se vaikuttaa meihin erittäin paljon.
2: No juuri hetki sitten julkaistiin Tilastokeskuksen tuoreet työllisyysluvut. Siellä anteeksi, kerrotaan, että työllisiä oli siis elokuussa 34 000 enemmän kuin vuosi sitten, ja vastaavasti työttömien määrä laski 5 000. Niin onko tämä nyt sitä odotettua käännettä, Wilhelm Junnila, työttömyydessä?
5: No kyllä tämä siinä mielessä on odotettua, että taloushan kasvaa pitkään aikaan, jota ei oikeastaan, sanotaan 2008 jälkeen, kaikki tausta-aineiston luvut ovat näyttäneet erittäin heikolta, ja nyt ollaan vihdoinkin käännytty selkeästi myönteiselle uralle, niin kyllä se sitten työllisyydessäkin näkyy, mutta pitää huomioida se, että tavallaan kaikki kasvutoimet ja työllisyystoimet, mitä hallitus tekee, niin nehän eivät näy huomenna eikä ylihuomennakaan, vaan ehkä vuosienkin päästä. Niin siinä mielessä olen erittäin positiivinen senkin suhteen, että nämä toimet alkavat näkyä jo näin etupainotteisesti.
2: No huomisesta puheen ollen siinä valtiovarainministeriöhän eilen ministeriö siis ennusteessaan siteerasi Nobel-voittaja Samuel Beckett ja hänen ajatustaan näytelmästä Huomenna hän tulee, ikään kuin vitsaili sillä, että talouskasvuhan tuli jo eilen, niin täältä opposition puolelta kuinka Oodin aihetta tämä nyt antaa, tämä ennuste ja tietotilanteesta, Jesse Jokelainen?
3: Hupaisaa sinänsä, että itse olen ehkä joskus vuosi sitten käyttänyt tätä samaa katkelmaa lähinnä siinä mielessä, että talouskasvua odotellaan, niin sitä ei näy, että sinänsä on totta kai hyvä uutinen, että talouskasvua on nyt havaittavissa, mutta itse lähden aina siitä, että totta kai tätä pitäisi ensisijaisesti tarkastella, ei pelkästään lukuina, vaan niin, että mitä se tarkoittaa ihmisten arjen kannalta. Nyt tämä uusi tieto tästä, että työllisyys on kasvanut, niin sehän on niin kuin minusta se kaikista tärkein ja paras uutinen tässä, että totta kai niin kuin, näiden lukujen pitäisi heijastella siihen, että ihmisten arki on parempaa, että ihmisillä on työtä, ihmisillä on toimeentuloa, että me lähdetään tässä nyt niin kuin siitä liikkeelle, että tavallaan siinä ihmisten arjen ja hyvinvoinnissa eritoten pitäisi näkyä näitä asioita.
2: No antaako tämä nyt ymmärtää tämä Tilastokeskuksen tuore tieto, että tämä kehitys olisi pidempikin aikaista tämä, että kääntyykö työttömyys nyt sitten tässä laskuun pysyvämminkin, mitä ennakoit?
3: No me toivotaan, että se asia on näin, että totta kai niin kuin, vaikka me hallitusta roimastikin kritisoimme välillä, niin kukaan ei tietystikään halua, että tämmöisissä asioissa epäonnistutaan, että toivon, että käänne olisi pysyvä, mutta se jää nähtäväksi. Että totta kai on niin, että seuraavankin hallituksen on pidettävä huoli siitä, että työllisyys pysyy hyvällä tasolla.
2: Atte Harjanne, vihreistä.
4: Joo, tämä oli sikäli tämä Beckett-laina hauska, että se muistuttaa siitä, että nämä ennusteethan menevät siis säännönmukaisesti pieleen. Ja se on hyvä pitää mielessä kun näitä käsitellään, mutta mä olen huolissani, siis tietysti nämä on hyviä uutisia, niin kuin tuossa sanoin, mutta se, mistä mä oon huolissani, on se, että rakennetaanko me riittävällä vauhdilla ympäristön kannalta kestävää taloutta, irrottaudutaan fossiilienergiasta, pysytään luonnon rajoissa, ja sitten toisaalta, että monipuolistetaanko ja uudistetaanko meidän elinkeinorakennetta. Et meillähän on ollut tällainen, että kriisit on syviä, tulee kuoppia, meidän tuottavuuskehitys on ollut surkeata verrattuna verrokkimaihin, ja mun mielestä nämä politiikkatoimet, joita hallitus on tehnyt, niin ne on tällaista aika vanhakantaista pro-business-politiikkaa sen sijaan, että tehtäisiin tällaista pro-market-dynaamista taloutta uudistavaa politiikkaa, niin on pidetään kiinni yritystuista, yhteisöveroalennus, hyvä esimerkki, todella kallis paukku, ja jos katsoo taloustieteellistä tutkimusta, niin ei millään tavalla tue sitä, että se esimerkiksi niin edesauttaisi talouden uudistamista, edes investointeja suhteessa siihen valtavaan hintalappuun, joka sillä on, niin tämä on musta sellainen huoli, että me ei niin kuin tehdä tulevaisuuden kestävää taloutta, jota just nyt kannattaisi tehdä, kun tässä niin kuin maailma muuttuu oikein, tai niin kuin etenee, ja se on se mun huoli.
2: No miten vaikeaa tai jopa mahdotonta se sitten on tietää, että mihin maailma menee. Tässäkään ennusteessa ei tätä Googlen jätti-investointia ollut mukana. Myöskin öljyn hinta on tässä nyt pompannut syksyllä Lähi-idän tilanteen pitkittymisen.
4: No reunaehtoja me toki tiedetään. Me tiedetään, että meidän pakko irtoa fossiilienergiasta tähän ilmastonmuutoksen takia myös huoltovarmuuden parantamiseksi. Me tiedetään, että me ei olla luonnon kannalta kestävyysrajoissa. Jos me rakennetaan taloutta niin, että me otetaan huomioon, niin me perataan seuraavaa kriisiä, joka itse asiassa lyö monella tavalla kynsille jo. No sitten on paljon epävarmuutta vaikka maailmanpolitiikkaan, no siihenkin auttaa taas sen kerran se, että me vaikka irtaudutaan sitä fossiilienergiasta, niin me ei silloin hormosisalme, että ei paljon, niin paljon meitä liikuttaisi. Ja sitten toisaalta meillä on niinku tekoälyn murros menossa, vaikuttaa moneen työhön, tosi vaikea sanoa vielä mitään, niin silloin pitäisi rakentaa esimerkiksi sellaista sosiaaliturvaa, sellaisia työmarkkinoita, jotka ei perustu siihen, että ihmiset menevät 8-4 johonkin työhön ja tekevät samanlaisen työuran, eivätkä kouluttaudu uudestaan, vaan tehdään just päinvastaisella niin kuin tämmöistä murroksen kestävää politiikkaa.
2: No Wilhelm Junnila, miltä tämä Atte Harjanteen analyysi ja nämä ehdotukset kuulostavat?
5: Niin, tämä analyysi kuulosti aika synkältä ja itse näin tämän huomattavan paljon optimistisempana kokonaisuuden. Jos puhutaan ylipäänsä verotuksesta, kun tämä yhteisövero tuntuu oppositiota harmittavan, niin selvää on, että tässä tilanteessa veron korotuksilla ei saada talouskasvuja ja työpaikkoja aikaan. Ja sen vuoksi esimerkiksi nyt hallitus tässä budjetissa 250 miljoonalla eurolla kohdistaa veroalennuksen nimenomaan pieni- ja keskituloisille. Mutta kun Atte tuossa kritisoi tavallaan pro-markkina ja tavallaan pro-business-ajattelua, niin tilannehan on nimenomaan...
4: Sitä pro-business-ajattelua kritisoi.
5: Tilanne on niin päinvastoin, siis nimenomaan vaikka yhteisövero, sehän ei kohdistu suoraan johonkin tiettyyn yritykseen ja ylipäänsä nämä veroratkaisut. Ja otetaan huomioon vaikkapa tällä hetkellä polttonesteiden hinta, joka puhuttaa. Niin esimerkiksi dieselöljyn verotuki, niin sehän on nimenomaan tällainen yritystuki, mitä tekin kritisoitte, mutta jos se poistettaisiin, niin tämä näkyisi sekä kuluttajan kukkarossa, että sitten elinkeinoelämässä. Eli kyllä joitakin näitä on myös syytä puolustaa, koska ne on vain merkitty tällaiseksi yritystueksi.
2: No mitä sinä näet sen, että mihin nyt sitten kannattaa panostaa, kun maailma on näin epävarma ja tilanteet muuttuvat jopa tässä ihan ennusteiden aattona. Googlen jätti-investoinnit ja bensan hinta tuossa jo mainittiinkin.
5: No esimerkkinä puhtaan energian investoinnit, joita Atte vähän kritisoi energiapolitiikkaa tässä, mutta Suomihan on edelläkävijä ja meillä on valtavia projekteja nimenomaan puhtaan energian osassa. Ja eilen tapasin,
2: mihin viittaat?
5: No on huomattavan paljon erilaisia energiaratkaisuja tällä hetkellä rakenteella. Luvituksessa on taitaa olla lähemmäs 1000 eri hanketta, eli kyllä tämä energiapoliittinen murros on valtava ja se tulee hyödyttämään koko yhteiskuntaa. Mutta eilen tapasin vaikkapa kaupan alaa. He olivat erittäin positiivisia, odottavat työllistävänsä lisää ihmisiä. Teollisuuden tilauskannat ovat käytännössä täynnä ja nostaisin, kun tässä kritisointiin tätä rakennetta, niin vaikkapa lääketeollisuus investoi yli 1 miljardi euroa 2030 mennessä, eli erittäin positiivisia signaaleja.
2: Mutta otatko nyt mitään vastuuta tai ikään kuin jonkinlaista itseesi siitä, että epäonnistumisen merkkiä siitä, että nyt kuitenkin tehtiin tällainen budjetti, joka syventää meidän alijäämää ensi vuodelle?
5: No selvää on, että minkäänlainen hallitus tätä alijäämän kokonaisuutta ei pystyisi ratkaisemaan. Otetaan huomioon, että mitä tahansa olemme leikanneet, niin se ei ole oppositiolle käynyt. Ei ole ollut sellaista menoleikkausta, joka olisi voitu toteuttaa. Eli me olemme hyvin perustellusti liikkumavaran puitteissa toimineet ja kaikki ymmärtävät tämän.
2: Niin Essi Jokelainen Vasemmistoliitosta.
3: Joo, no mehän emme toki ole voineet tehdä leikkauksen kannattaa sen takia, koska ajattelemme, että tämmöisessä suhdannetilanteessa valtavien leikkauksien tekeminen sosiaaliturvaan ja hyvinvointivaltion rakenteisiin on täysin tuhoisaa ja se johtaa juuri tähän tilanteeseen, missä me ollaan nyt. Eli velka syvenee ja myöskin tästä samasta syystä emme lähteneet tukemaan velkajarroa, koska siinä on täysin sama riski. Mekanismi ei ota huomioon suhdannevaihteluita ja sen takia siinä on nimenomaan sellainen mahdollisuus, että sitten jos lähdetään leikkaamaan valtavasti tämmöisessä tilanteessa, jossa se ei ole talouspoliittisesti ja suhdannepoliittisesti kannattavaa, niin sitten se velka kasvaa, velka syvenee ja sitten me päädytään juuri tähän tilanteeseen, jota Vilhelm Junnila tässä kuvasi, että yksikään hallitus ei pysty ratkaisemaan. Että kyllä mä näkisin, että asia on ratkaistavissa, mutta silloin täytyy tehdä täysin erilaista talouspolitiikkaa.
2: No puhutaan siitä velkajarrusta. Se on siis talouspolitiikan sopimus, jota eduskuntapuolet sitoutuivat pienentämään tätä julkista velkaantumista, jonka myötä sitten tämä julkinen velka pienentyisi ja talouden alijäämä yli vaalikausien. Ja Vasemmistoliitto, sinun puolueesi Jesse Jokelainen, alun perinkin jäi tämän velkajarrun ulkopuolelle ja nyt on kuulunut muitakin epäileviä ääniä. Muun muassa Liike Nytin Harri Harkimo kertoi eilen, että vetäytyy tästä velkajarrusopimuksesta. Ja Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, hän myös epäili eilen näiden säästöjen realistisuutta. Niin kun sinä nyt tätä keskustelua ympärilläsi katsot, niin näyttääkö siltä, että tässä peräännytään tästä velkajarrusta?
3: No kyllähän tässä oikeastaan alusta saakka on ollut vähän semmoisia äänenpainoja ilmassa, että puolue jos toinenkin epäilee sitä, että onko mahdollista kyetä sopeuttamaan 8-11 miljardia ja kyllä Vasemmistoliitto on alusta saakka sanonut, että ei ole mahdollista. Että jos me laitetaan se raja kansallisella sääntelyllä noin tiukaksi, niin sitten se pahimmillaan johtaa juuri tällaisen tilanteeseen, että sitten joudutaan kyseenalaistamaan, että missä kunnossa meidän hyvinvointivaltio on. Mm-hmm. Että nyt sitten jos vielä suhteuttaa siihen, että ensi vuoden tasossa istuva hallitus on kyennyt nettosopeuttamaan 2,8 miljardia, niin sehän ei ole lähellekään sitä summaa, mitä he velkajarron myötä edellyttävät muilta puolueilta.
2: Atte Harjanne, onko nyt niin, että vihreät aikoo erota velkajarrusta?
4: Ei ole, ja sen sijaan ollaan johdonmukaisesti toistettu samaa viestiä, jota on se velkajarron neuvottelujen aikana ja sen jälkeenkin todettu, eli että se täytyy olla joustava järkevä mekanismi. Ja musta tässä on niin kuin sekä vasemmalta että oikealta on outo tarve kuvata sitä velkajarru asiaksi, mitä se ei ole. Sehän ei ole tämmöinen katto, jonka jälkeen yhtäkkiä niin kuin ei sit voikaan käyttää, tai tavallaan se ei ole se jäykkä velkakatto, jonka lailla vaikka Saksassa oli, tai on. Se on suunnittelun työkalu. Ja kyllä mä lähden siitä, että se on ihan aito ongelma, että meidän valtio velkautuu ja me pitää katsoa, mitä me voidaan sille tehdä. Mutta sitten täytyy katsoa, että lääkkeet ja tautia pahempi. Et se on se niin kuin järjellinen joustava ote tähän täytyy olla. Ja se on ollut se meidän linja koko ajan, siinä sinänsä on mitään uutta.
2: No mitähän puheenjohtaja Virta mahtoi tarkoittaa tällä epäilyllä?
4: Oletan, että tarkoittaa sitä, että se on oikeasti vaikea asia ja se täytyy katsoa. Ja tosiaan voi olla, että tavallaan, että jos se nyt puolueelta pitäisi kuulla niitä keinopaletteja. Ja jos ne keinot on huonompia kuin se velkaantuminen, niin silloin kannattaa mieluummin velkaantua, kun tehdä niitä huonoja keinoja. Mutta tähän mennessähän, siis se keskustelu on ala-arvosta. Lähinnä puolueet oikealta vasemmalle, meitä lukuun ottamatta, on ennen kaikkea keskittynyt rajaa keinoja ulos. Ja just toisinpäin pitäisi ajatella.
2: No Vilhelm Junnila, miten sinä nyt tätä velkajarrukeskustelua olet seurannut ja toisaalta otatko vastuuta hallituspuolen edustajana siitä, että tässä nyt ensi vuodelle tehtiin tämä alijäämäinen budjetti, murennatte sitä kautta tätä uskoa tähän?
5: Niin tämä velkajarruhan ei millään tapaa liity tämän vuoden budjettiin. Ja on hyvä, että kaikki puolueet vasemmista lukuun ottamatta ovat löytäneet tästä yhteisen sävelen, mutta eihän keinoja myöskään oppositiolta ole esitetty, miten me voisimme parantaa tämänhetkistä tilannetta. Mutta muistutan edelleen, että Suomessa talous kasvaa, yritykset investoi, työllisyys paranee, samoin kuluttajien luottamus kasvaa. Ja kun tämä Lähi-idän tilanne jossain kohtaa ratkeaa, niin sitten toivottavasti myös polttonesteiden osalta tilanne paranee, koska tämä vaikuttaa myös vähän talouskasvuun. Toivottavasti vielä saamme esimerkiksi jakeluvelvoitetta omin kansallisin päätöksin parannettua.
2: Kuunnellaan vielä täältä opposition puolelta sitten niitä keinoja, millä tätä velkaantumista saataisiin kuriin alijäämää pienennettyä. Atte Harjanteella on heti käsi pystyssä.
4: Yritystukien karsiminen, verotus, haittojen verottaminen, joka ei haittaa talouden dynamiikkaa. Ja sitten oikeudenmukainen säästöjen hakeminen niin, että se ei osu pienituloisia ja heikommassa asemassa olevia. Silloin esimerkiksi katsotaan eläkkeitä.
2: Jesse Jokelainen.
3: Joo, mehän olemme julkaisseet meidän noin 9 miljardin sopeutuslistan, joka koostuu enimmäkseen verotuksesta, että me olemme puhuneet esimerkiksi miljonääriverosta ja yhteisöveron alennuksen perumisesta ja ympäristöhaitallisten tukien tarkastelemisesta ja niin edelleen, että kyllä meillä niitä konsteja riittää meilläkin.
2: Eläkkeet tuossa Atte Harjanne nosti esiin, mitäs niistä sanot, voidaanko niistä leikata?
3: No Vasemmistoliitto lähtee siitä, että sitten kun hallitusneuvotteluihin päästään, niin pienituloisimmilta ihmisiltä ei leikata.
2: Vilhelm Junnila.
5: Niin, me olemme pyrkineet siihen, että kuluttajien luottamus kasvaisi ja ostovoima parantuisi. Sen vuoksi pieni- ja keskituloisilla on kohdistettu veron alennus, eli meillä on täysin erilaiset keinot kuin vasemmistolla tässä suhteessa.
2: Sinultakin kommentti eläkkeisiin, eläkkeestä leikkaamiseen.
5: Tämä hallitus ei eläkkeisiin koske. Voi olla, että seuraava joutuu pohtimaan niitä indeksien kautta, mutta en ole sellaisiin esityksiin valmis kuin esimerkiksi vihreältä tästä vierestä on tullut suhteessa eläkkeiden leikkaamisiin. Moni näistä ei myöskään vaikuta suoraan valtion talouteen ja se on rajattava ulkopuolelle tästä keskustelusta.
4: Ei paikkaansa.
2: Kiitoksia tästä keskustelusta Vilhelm Junnila perussuomalaisesta, Atte Harjanne vihreästä ja Jesse Jokelainen vasemmistoliitosta.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Kello on 29 minuuttia vaille 9. Kuuntelette Radio Suomen ykkösaamua. Paljonko meillä on terveitä vuosia jäljellä, sitä moni miettii. Ja Ylen verkkosivuilla on julkaistu laskuri, josta voi käydä katsomassa, että kuinka paljon esimerkiksi oman ikäisillä niitä noin keskimäärin on jäljellä. Ja täällä studiossa kysytään kohta, että miksi terveysongelmat syövät jaksamista paitsi vanhempana myös nuorena ja miten sitten omalta kohdaltaan parantaa todennäköisyyttä moniin terveisiin vuosiin. Siitä asiantuntijoiden ajatuksia hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen autoiluasiaa. Ruskaretket, syyslomat, mökkien talviteloille laitto siinä syitä, miksi tien päälle juuri nyt tavallisten ajojen lisäksi on lähdettävä, vaikka polttoaineiden hinta onkin korkealla. Miten säästää bensaa ajaessaan? Siihen vinkit seuraavaksi. Niin kuin moni hyvin tietää, polttoaineen hinta on noussut lähidän tilanteen takia jo sille tasolle, että kylmäpäisempääkin huimaa, kun autoa tankkaa. Bensan hinnalle yksittäinen kuluttaja ei mitään voi, mutta omalle ajotavalle voi sitäkin enemmän. Tervetuloa studioon Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.
5: Kiitos paljon.
2: Usein kuulee tämän neuvon, että ennakoiva ajotapa voi tuoda merkittävää hyötyä sekä polttoaineen kulutukseen että turvallisuuden kannalta. Niin miten se käytännössä toteutetaan? Mitä se tarkoittaa?
6: No kaikki lähtee tietysti siitä, että meillä on auto viimeisen päälle kunnossa. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä se tärkein asia siinä ennakoinnissa on, että pidetään riittävästi ajoetäisyyttä siihen edellä ajavaan. Eli se vähintään 4 sekuntia koko ajan. Ja sitten havainnoidaan sinne riittävän pitkälle eteenpäin. Niin sillä me saadaan niin kuin itselle parhaiten aikaa reagoida niihin tilanteisiin ja pystytään sitten välttämään turhat pysähdykset esimerkiksi muutenkin, niin pitämään se ajonopeus semmoisena tasaisena koko ajan.
2: Niin, moottorijarrutusta käyttämällä esimerkiksi.
6: Esimerkiksi.
2: No, uudemmissa autoissahan on tämmöinen mukautuva vakionopeuden sääde, joka reagoi siihen, että kuinka nopeasti edellä ajava auto ajaa ja sen mukaan sitten muuttaa sitä omaa nopeutta. Miten se vaikuttaa tuohon bensan kulutukseen, polttoaineen kulutukseen?
6: No jos meillä on, oletetaan, että edetään vaikka 80 ja meillä on mukautuvaan vakkariin laitettu se 100 pyynniksi, niin silloinhan me mennään koko ajan niin kuin sen edellä ajavan ehdoilla. Ja jos se edellä ajavan nopeus heittelee, niin silloin meidänkin nopeus heittelee ja se tietysti sitten nostaa kulutusta. Et kannattaisi aina niin, se mukautuvan vakkarinkin kanssa niin jättää hyvä turvaväli edellä ajavaan ja pyrkii asettamaan se nopeus niin, että se vastaisi sitä todellisuudessa ajettavaa nopeutta, niin silloin me pystytään ajamaan omalla ehdolla ja ei tule semmoista turhaa pumppausta sen ajonopeuden kanssa.
2: Että voisi ajaa tasaista vauhtia.
6: Juuri näin.
2: No jokainen liikkeelle lähtö myös sitä polttoainetta kuluttaa, niin miten tähän voi vaikuttaa, kun vaikka kaupungissa ajetaan?
6: Joo, se hetkellinen kulutus liikkeelle lähdettäessä on tosi kova, niin kannattaa katsella sinne pitkälle eteen. Jos siellä palaa vaikka punainen, niin meillä ei ole mikään kiire sinne punaisiin valoihin seisomaan ja tyhjä käyttämään autoa, vaan just sillä nostetaan kaasuajoissa ylös ja pyritään siihen, että selvittäisi pysähtymättä. Jos joudutaan pysähtymään sinne punaisiin valoihin, niin välillä näkee, että siinä punaisten palaessa niin autoilijoilla on sellainen tapa, että ne siirtää autoa vaikka puoli metriä eteenpäin ja taas pysähtyy ja taas ehkä 30 senttiä eteenpäin ja pysähtyy ja se koko letka seuraa perässä sitä. Ja siinähän tulee monta just tämmöistä täysin tarpeetonta liikkeelle lähtöä ja sitä kautta kulutuspiikkiä. Et kun kerran pysähdytään valoihin, niin odotetaan, että valo vaihtuu vihreäksi ja sitten lähdetään yhdellä liikkeelle lähdöllä liikkeelle.
2: No onko muita vinkkejä tämmöiseen arkipäivän liikenteeseen ehkä kaupunkiajoon juuri?
6: No ehkä pysäköintiin ja juuri tuohon liikkeelle lähtöjen välttämiseen, niin mahdollisuuksien mukaan niin kannattaa tietysti pysäköintipaikka etsiä niin, että olisi kaksi tyhjää ruutua peräkkäin, jolloin pääsee nokka edellä ajamaan sen ensimmäisen ruudun läpi seuraavaan, niin siinä ei tarvitse pysähdellä kertaakaan ruutua ajettaessa ja sitten taas pääsee pysäköinnin jälkeen jatkamaan matkaa yhdellä liikkeelle lähdöllä nokka edellä.
2: Mainitsit Teppo Vesalainen tuossa aikaisemmin sen, että auton pitää olla kunnossa, niin mitä merkitystä sillä on siihen bensankulutukseen?
6: No tietysti on tärkeää, että se auto on huolettu sen huolto-ohjelman mukaan, eli siellä on puhtaat suodattimet, se totta kai vaikuttaa. Sitten jarruhuollot pitää teettää säännöllisesti, jotta siellä ei jää jarrut laahaamaan ja sitä kautta aiheuta ylimääräistä tarpeetonta vastusta. Rengaspaineita on tärkeää seurata, että ne on kuormituksen mukaiset ja myös pyöränkulmien merkitys on tosi iso, että jos meillä on pyöränkulma pielessä, niin silloin se auto ei tietenkään rullaa niin hyvin kuin pitäisi, niin kaikki nämä aiheuttaa vastuksia ja sitä kautta nostaa sitä kulutusta.
2: Ja niitä voi säätää sitten esimerkiksi aina kun vaihtaa renkaat, eikö niin?
6: No se pyöränkulmien säätö, niin se edellyttää aina tämmöisiä niin kuin erikoisvälineitä ja yleensä jos pyöränkulmat on pielessä, niin siellä on joku vika siellä autossa, että siellä joku nivel tai pusla kulunut, niin se on tärkeää, että ensin korjataan se vika ja sen jälkeen säädetään sitten ne kulmat kohdilleen.
2: Hyvä vihje siihenkin. No jos autoilija ajaa vaikka 10 000 kilometriä vuodessa, bensa maksaa polttoaine, mitä ikinä käyttääkään sen pari euroa litralta, niin konkreettisesti minkälaisia euromääräisiä säästöjä tämmöisellä taloudellisemmalla ajolla olisi saatavissa?
6: No se tietysti riippuu siitä kuljettajasta, kuinka paljon hän on hallinnut sitä taloudellista ajamista jo ennen kuin hän sitten alkaa vielä enemmän kiinnittää siihen huomioon. Et se on tosi semmoinen niin kuin yksilöllinen juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että aika moni kuljettaja niin pystyisi omaksumalla näitä taloudellisen ajon elementtejä niin helposti semmoisen litran pari pudottamaan sitä kulutusta niin kuin satasella ja käytännössä niin se tuolla ajomäärällä niin tarkoittaa semmoista reilun 200-500 euron säästöä vuodessa näillä nykyisillä polttoainehinnoilla.
2: Onko sähköautoilla jotain erityisiä vinkkejä, miten kasvattaa sitä omaa rangeaan, eli sitä kuinka pitkälle sillä akulla pääsee, akulatingilla pääsee?
6: Kyllä ne hyvin pitkälti nämä samat taloudellisen ajamisen vinkit toimii sen sähköautonkin kanssa.
2: Kiitoksia koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen Autoliitosta.
6: Kiitos paljon.
2: Turvallisia ajokilometrejä.
6: Samoin kaikille kuulijoille.
2: Suomalaiset elävät yhä pidempään, mutta miten mahdollisimman moni näistä vuosista olisi terveitä, siitä puhutaan nyt. Itä-Suomen yliopisto on ollut kehittämässä uutta mittaria, joka kertoo, kuinka pitkään eri-ikäisillä ihmisillä on täysin toimintakykyistä elinaikaa jäljellä. Hyvää huomenta yliopistotutkija Pia Lavikainen Itä-Suomen yliopistosta.
7: Hyvää huomenta.
2: Mitä tämä teidän tekemänne mittari käytännössä kertoo?
7: No käytännössä se kertoo sen, että kuinka pitkään meillä säilyy hyvä tai täydellinen toiminta ja työkyky niin kuin elinkaarme aikana.
2: Mitä se hyvä tai täydellinen toimintakyky käytännössä tarkoittaa? Tai mitä se on, jos se puuttuu? No, millaisina aikoina se puuttuu?
7: No siihen vaikuttaa työssä käyvillä ihmisillä esimerkiksi sairauspoissaolot. Ja myös tämmöinen, puhutaan sairausläsnäolosta, eli siitä, että työtehoa menetetään sen vuoksi, että ollaan sairaana tai puolikuntoisena töissä. Ja lisäksi siihen vaikuttaa myös niin kuin palkattoman työn toimintakyky, eli puhutaan niin kuin tämmöisestä palkattomasta työstä, johon kuuluu kotityöt, lastenhoito, vanhustenhoito, vapaaehtoistyö, ja siellä me nähdään, kuinka niin kuin nämä terveysongelmat haittaa niitä arjen askareita. Mitä tämmöisistä komponenteista koostuu se täydellinen tai yleensäkin toiminta ja työkyky?
2: No miten nyt sitten nämä mittarin tulokset paljastavat meidän suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista?
7: No mittari kertoo sen, että Nyt jos ajatellaan ensin näitä työssäkäyviä suomalaisia, niin se kertoo, että reilu 4% meidän työajasta menetetään kokonaan pelkästään sairauspoissaolojen vuoksi, mutta se on oikeastaan vain jäävuoren huippu, koska noin 14% työtehosta menetetään lisäksi sen vuoksi, että tosiaan käydään puolikuntoisena töissä. Ja toisaalta, niin kuin mainitsin tuon palkattoman työn näkökulman, eli sen arjen toimintakyvyn, niin siellä havaittiin, että työssä käyvillä ne terveysongelmat haittasi arjen askareita 16% verran, mutta sitten työelämän ulkopuolella olevilla tämä haitta olikin lähes kaksinkertainen. Eli ne terveysongelmat kasautuu sinne työelämän ulkopuolella oleviin, jotka on valmiiksi jo haavoittuvassa asemassa.
2: No tämän mittarin, sano vaan.
7: Niin, menisin vielä kertoa, että näiden niin kuin neljän komponentin kautta me sitten muodostettiin tämmöinen toiminta- ja työkykykerroin, joka sitten siinäkin nähtiin eroja vielä eri ikäryhmien välillä. Eli nelikymppisillä oli selvästi pienintä haittaa näistä terveysongelmista.
2: No tästä olisinkin kysynyt, koska tosiaan vaikuttaa siltä, että parhaaksi tämän oman työ- ja toimintakykynsä kokevat juuri nelikymppiset, niin mistähän tämä mahtaa johtua?
7: No, meillä on aikaisempien tutkimuksien perusteella nähty semmoisia viitteitä, että esimerkiksi masennuksella ja muilla mielenterveysongelmilla on havaittu tämmöinen tosi suuri vaikutus toiminta- ja työkykykertoimeen, ja koska nuorilla nämä kyseiset sairaudet on yleisiä ja ne syö siellä ilmeisesti toiminta- ja työkykyä, mutta sitten taas kun ihminen ikääntyy, niin sairastavuuskin lisääntyy. Ja siellä ikääntyneemmissä ikäluokissa alkaa selvästi nostaa esille sitten myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet myös. Eli ne haastaa siellä sitä toiminta- ja työkykyä iäkkäämmässä väestössä.
2: No miten arvioit tai toivot, että tämän mittarin tuloksia voidaan hyödyntää?
7: No nyt mitä meillä on siis ensimmäiset suomalaiset viitearvot nyt julkaistu ja lisäksi tämmöisiä vastaavia on julkaistu Australiasta ja Kanadasta. Eli me pystytään tekemään tällaista maiden välistä vertailua, mutta jos ajatellaan ihan Suomen kontekstissa, niin näkisin, että seuraavaksi olisi mielenkiintoista lähteä arvioimaan niin kuin sairauksien aiheuttamaa taakkaa, eli miten nämä sairaudet vähentää yhteiskunnallista osallistumista, ja toisaalta myös sitten, kuinka erilaisilla terveysinterventioilla, tarkoitan sairauksia ennaltaehkäisyä ja hoitoa, niin voisiko niillä miten lisätä toiminta- ja työkykyisiä elinvuosia. Eli tämä antaa ehkä tämmöisen niin kuin kattavamman ja laajemman kuvan koko yhteiskunnan tasolla tämmöisestä yhteiskunnallisesta osallistumisesta.
2: Kiitos tästä haastattelusta tämän asian avaamisesta yliopistotutkija Pia Lavikainen Itä-Suomen yliopistosta.
7: Kiitos.
2: Ja jatketaan nyt keskustelua täällä studiossa. Kysymys kuuluu, että mistä suomalaisille saataisiin lisää terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia? Tervetuloa keskustelemaan johtava tutkija Matti Joensuu Työterveyslaitoksesta sekä työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
8: Kiitos.
2: Niin Yle laati tosiaan tämän tässä äsken esitellyn Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen ja tilastokeskuksen tietojen pohjalta laskurin, jonka avulla kukin voi itse käydä tarkistamassa, että kuinka paljon esimerkiksi oman ikäisellä on keskimäärin tämmöisiä täydellisen toimintakyvyn vuosia jäljellä. Ja sieltä selviää, että esimerkiksi 20-vuotias suomalainen mies elää keskimäärin vielä lähes 60 vuotta, mutta näistä täyden toimintakyvyn vuosia on vajaa 43. Eli 20-vuotiaalla jäljellä olevista elinvuosista yli 1/4 nakertaa erilaiset terveysongelmat. Onko tämä teistä paljon vai vähän?
9: No on se aika paljon, että kyllähän, ja tämä huomio just tästä, että terveysongelmat ja haasteet on yleistynyt nuorilla suhteessa vanhempiin, että 40-vuotiaat on ne kaikista terveimmät ja hyvinvoivimmat tällä hetkellä, mikä on ehkä sillä tavalla huolestuttavaa, että sit jos miettii 20-vuotiaana, että sitä elämää on edessä aika paljon ja sit jos sitä ei pysty täysipainoisesti elämään tai olemaan esimerkiksi työelämässä, niin kyllähän siinä on huolestuttavia piirteitä.
2: Näin sanoi johtava tutkija Matti Joensuu Työterveyslaitoksesta. Mitä sanoo työterveyspsykologi Mikael Saarinen?
1: Niin näähän on ihmisten kokemuksia. Eli me tiedetään tosiaan, että ikäämme emme voi vaikuttaa, sehän on isoin ennustaja työkyvyn menettämiselle. Mutta se seuraava on se meidän oma kokemus, että voinko mä hyvin
8: tämähän on tästä Työterveyslaitoksen indeksistä, joka työsuojelurahastokin rahoitti, niin nämä on, tästä tullaan tähän psykologiseen puoleen, että sillä on iso merkitys, mitä me itse ajattelemme, miten me koemme, ja tästä tullaan väistämättä sitten tähän henkiseen hyvinvointiin.
2: Niin, kerro siitä. Nämä masennus, muut mielenterveysongelmat, ne on erityisesti nuorilla ja varsinkin nuorilla naisilla niitä sairauksia, joiden takia näitä työkykyisiä, toimintakykyisiä elinvuosia menetetään, jos näin voi sanoa. Ja niin kuin tiedetään, on puhuttu paljon siitä, että nämä mielenterveysoireet nuorilla on lisääntynyt viime aikoina.

0: Miten tämä tilanne siellä psykologin vastaanotolla näkyy?
1: No kyllä se näkyy ensinnäkin työssä, se näkyy niin kuin multitaskaamisena, sitten se näkyy aliresurssoitumisena, että melkein kaikilla työpaikoilla niin kuin tarvittaisiin lisää käsiä. Ja sitten tietenkin tämä digitalisaatio on yksi iso ongelma, joka myös tuo paljon yksinäisyyttä. Etätyö on tuonut paljon yksinäisyyttä lisää ja eletään koko ajan niin kuin paljon kompleksisemmassa maailmassa, että kun itse on syntynyt 60-luvun alkupuolella, niin kaikki oli niin paljon yksinkertaisempaa ja me liikuttiin enemmän, oli vähemmän tekemistä, joka liittyisi paikallaoloon. Et me ollaan niin pysähdytty ja jääty yksinäiseksi ja tämä on iso osa varmaan tätä ongelmaa nykyään.
0: Mm. Matti Joensuu, mitä sinä sanoisit, mikä meitä suomalaisia kuormittaa, mikä meidän työkykyä tällä hetkellä, toimintakykyä rajoittaa?
2: No jos miettii tätä nuorten tilannetta, tässä oli just, kattelin näitä uutisotsikoita, että esimerkiksi Kela tänään julkaisi näitä tietoja näistä nuorten mielenterveystilanteesta ja siitä, kuinka nuorilla naisilla nimenomaisesti nämä on hyvin yleisiä. Ja siinä on ehkä sitä, jos miettii just tätä, että nelikymppisillä tai sellaisilla, jotka on niinku jo vakiintuneesti työelämässä, niin he on päässyt erilaiseen työelämään sisään, he on päässyt perehtymään sinne eri tavalla, heillä on ehkä niitä verkostoja jo kertynyt. Sitten koronan myötä, etätyöiden myötä, se työelämä on hirveän nopeasti muuttunut hyvin niin kuin tämmöiseksi itseohjautuvaksi, etäpainotteiseksi, samanlaista niin kuin perehdytystä ei enää välttämättä ole, eikä sitä sosiaalisaatiota siihen työyhteisöön, jolloin ehkä nuoret jää vähän enemmän yksin siinä työpaikalla, joka voi näkyä sitten näinä mielenterveysongelmina. Hmm.
0: Kuinka paljon on kyse siitä, mitä tapahtuu työpaikalla ja sitten taas siitä, mitä tapahtuu työpaikan ulkopuolella?
2: No varmaan 50-60, että molemmat vaikuttaa, että työpaikalla on tosiaan kireitä nykyään, tosi tiukkaa on niin kuin löysät pois, että kaikilla on paljon töitä niille, joilla on töitä ja sitten se polarisoituu, että ei ole töitä. Ja sitten toisaalta koko yhteiskunnan muutos, niin kuin tämä koko sosiaalinen media ja digitalisaatio, niin liikkumattomuus, niin kyllähän ne heijastuu myös.
0: Hmm. No mistä sinä lähtisit tätä vyyhtiä purkamaan, parantamaan meidän suomalaisten hyvinvointia, toimintakykyä, kykyä myöskin tehdä niitä töitä?
2: No ehkä sieltä molemmista, että ehkä se, että nähdään, että se ei ole niin kuin yksittäisen tekijän, ei ole mitään sellaista ihmeluotia, joka ratkaisisi sen, vaan että sekä työpaikoilla tarvitaan toimia ja pitää sitä yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä, yhteisiä rakenteita miettiä, mutta sitten myös niin kuin yhteiskunnan tukea niitä esimerkiksi terveellisiä elämäntapoja ja miettiä, että miten sitä liikkumattomuutta saataisiin vähentymään, että nykyään esimerkiksi arkiliikunta on tosi paljon vähäisempää, että mitkä on sellaisia ratkaisuja, jotka vois tukea sitä arkiliikkumista.
0: Näin siis työterveyslaitoksesta Matti Joensuu, johtava tutkija, työterveyspsykologi Mikael Saarinen, entäs sinun reseptisi tämän vyyhdin auki kerimiseen?
1: No meidän pitäisi mennä neuvolaan, että jos me halutaan oikeasti tulevaisuuteen vaikuttaa, niin meidän pitäisi nuoria perheitä, lapsia kasvattaa uudenlaiseen tapaan niin kuin olla läsnä maailmassa. Meille tietenkin, jotka ollaan nyt työelämässä, niin on paljon vähemmän niitä keinoja ja paljon monimutkaisempi, niin kuin Matti sanoi, tämä ongelma vyyhti. Mutta yksi, mikä tietenkin tulee esimerkiksi työterveyspsykologin, on, että ihmiset ei nuku. Ihmiset on sängyssä laitteiden kanssa ja ne ei välttämättä edes sen kumppanin kanssa keskustele enää illalla. Et pelkästään jo unen lisääminen olisi yksi mahdollisuus niin kuin lähteä vähän purkaa tätä asiaa. Sehän voidaan hoitaa vaikka niin, että työnantaja antaa patialle anturin ja voidaan seurata sitä, että saadaanko me palautua. Sitten tullaan tietenkin siihen työn tuunaamiseen, eli työn niin kuin muotoiluun niin, että sä voit paremmin onnistua siihen. Siihen liittyy tietenkin paljon myös se esihenkilötyö, että me saataisiin oikeasti tukea. Tällä hetkellä esihenkilöt pystyy aika vähän antaa lisäarvoa yksilöiden töille. Heillä on omat kiireet, he on vähän tämän puun ja kuoren välissä ja kaikki me tarvitaan kuitenkin sitä tukea.
0: Niin onko se esihenkilötyökin nyt vähän mennyt semmoiseksi enemmän Excelin kautta hallinnoinniksi, kun porukka on hajallaan etätöissä ja ei ehkä näe niitä ihmisiä, ehkä ei tunnekaan sitä työn sisältöä?
1: No esihenkilöt on todella paljon Teamsissa, että esimerkiksi tämä palaverismitutkimus toi esiin sen, että ihmiset on niin kuin keskimäärin 3 kokouksessa päivässä, pahimmillaan jopa 6 kokousta päivässä. Niiden välillä ei ole taukoja. Työn tauottaminenhan olisi tietenkin yksi keino, että me päästäisiin hetkeksi ylös istuma-asennosta ja voitaisiin taukoilla ja ehkä vähän nähdä kollegoitakin.
0: Mm. No. Liikkumattomuus, sen te molemmat nostitte esiin, digilaitteet, nukkumattomuus. Ihan konkreettisesti, mitä ihminen, joka tätä nyt kuuntelee, niin voisi tehdä, jos haluaa lisätä ainakin todennäköisyyttä sille, että niitä terveitä elinvuosia tulee lisää. Mitä siitä tiedetään, että miten niitä saa?
1: No kansanterveystiedehän on tutkinut pitkään, että me tiedetään, että vaikkapa statiinien syöminen on henkivakuutus. Meille miehille puolison hankkiminen lisää elinvuosia, naisille vähemmän, ikävä kyllä. Mutta että liikunta on keskeinen tapa vaikuttaa siihen, ravinto. Että jos mietitään, me ehkä liikaa ajatellaan, että kaikki pitäisi muuttaa kerralla. Että meillä on paljon tutkimustuloksia, että kun sä muutat montaa pientä asiaa, syöt vähän enemmän vihanneksia, nukut 10 minuuttia enemmän ja olisi sitä hengästyttävääkin liikuntaa päivässä, niin näiden yhteenlaskettu vaikutus onkin isompi kuin se, että mä tähtään maratonille.
0: Hmm. Entäs Matti Joensuu työterveyslaitoksesta?
2: Joo, siis se mä ehkä nostaisin, että pitäisi miettiä niitä rakenteellisia asioita, jotka niinku helpottaisi niiden terveellisten ja fiksujen valintojen tekemistä. Että kaikki helposti me kaadetaan niin kuin sen yksilön niskaa. Että tässäkin meidän puhe varmaan kuulostaa siltä, että nuku enemmän, että varmasti nyt nuku paremmin, että miksi sä et nuku, niin ei se ei välttämättä ole se paras tapa lähestyä sitä, vaan miettiä se, että mistä se syntyy se hyvä yöuni ja mitkä ne tekijät siihen niin kuin sitä edesauttaa, mikä sit saa ihmiset liikkumaan ja lisää sitä ehkä sitä nimenomaan semmoisia niin kuin yhteisöllisiä rakenteita esimerkiksi työpaikalla, että lähdetään yhdessä kävelylle, pidetään palaveri kävelleen, että ne on niinku sellaisia rakenteita, jotka tulee niinku automaattisesti, että niihin ei tarvitse aina jokaisen itse erikseen miettiä, että nyt tänään mun pitää tehdä nämä terveelliset valinnat, jolloin siitäkin tulee jo kuormitustekijä, että miettiä, että nyt mun pitää tehdä näin ja näin.
0: No mistä se tulee se hyvä uni, kun sanoit, että sitä pitää miettiä, niin sinä tiedät varmasti.
2: No esimerkiksi, jos miettii työpaikan mahdollisuuksia vaikuttaa, niin esimerkiksi sellaisia toimintatapoja, että ei lähetellä myöhään sähköposteja tai että niihin ei niin kuin oleteta vastaavan tai että laitetaan ne työlaitteet kiinni, että on tämmöiset yhteiset käytännöt ja siihen niin kuin esimerkiksi johtokin sitoutuu, että ei johto lähettele, esimiehet ei lähettele sähköposteja, vaikka sanookin, että ei, älä tätä katso, mutta sitten on vaikea olla katsomatta. Että tällaisia niin kuin asioita, jossa sitten voidaan tuoda.
1: Niin tässä tullaan tähän niin kuin työn ja vapaa-ajan rajoittamiseen, että eihän niitä on mahdoton nykyään enää täysin erottaa toisistaan, mutta kyllä niin kuin vastaanotolla näkee niin kuin tosi usein ihmiset herää siihen, että ne miettii niitä työasioita, että se tapa, mistä Mattikin puhui, että organisoida se työ, että sä voit lähteä hyvällä omalla tunnolla ja työpöytä ikään kuin vähän tyhjänä kotiin, että ei ole velvollisuutta ratkaista niitä asioita yöllä kotona, niin siihen pitäisi niin kuin kannustaa enemmän siellä yrityksessäkin ja organisaatiossa, että hei, sun ei oikeasti tarvitse miettiä näitä kotona, että sä saat oikeasti elää sitä omaa elämääsi. Hmm.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta, siinä ajattelemisen aihetta. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen, johtava tutkija Matti Joensuu työterveyslaitoksesta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Sitten mennään Rovaniemelle, missä on toiminut metsäaiheinen tiedekeskus Pilke jo yli 15 vuoden ajan. Tiedekeskuksessa on käynyt paljon muun muassa koululaisryhmiä. Nyt kuitenkin Metsähallitus on päättänyt lopettaa Pilkkeen toiminnan säästösyistä. Minkälaisia seurauksia sillä on? Meidän toimittajamme Jyri Tynkkynen jatkaa Rovaniemeltä.
3: Tervetuloa Rovaniemelle. Täällä Pilke siis on toiminut yli 15 vuoden ajan ja sinä aikana siellä on käynyt yli 1 000 000 asiakasta. Nyt kuitenkin ensi viikon perjantaina eli 2. lokakuuta Metsähallitus sulkee tuon tiedekeskuksen ihan säästösyistä, sillä haetaan noin 300 000 euron suuruisia säästöjä ja sen lisäksi säästetään vielä siitä, että sitä tiedenäyttelyä ei tarvitse ylläpitää ja uudistaa jatkossa. Mutta mitä muuta tällä saavutetaan? Tiimi vastaava Laura Kuusisto.
4: Taustalla on oikeastaan kaksi syytä. Asiakaspalvelu siirtyy koko ajan enemmän digitaalisiin palveluihin. Esimerkiksi eräluvista 95% myydään jo verkkokaupan kautta. Ja samoin retkeilijöiden luontoon fi-palvelua uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti.
3: Tuossa on käynyt yli 1 000 000 asiakasta reilu 15 vuoden aikana. Mitä sinä henkilökohtaisesti tykkäät, että onko se iso menetys Rovaniemelle?
4: No kyllähän se on sääli, että näin tapahtuu. Vaikka nyt on surullisissa merkityksissä tämä hetki, niin ollaan kuitenkin todella kiitollisia ja ylpeitä siitä, mitä me ollaan saatu 15 vuoden aikana tehdä. Että nämä on ollut upeita hetkiä asiakkaiden ja etenkin lasten ja nuorten kanssa.
3: Lapsista ja nuorista voidaan kertoa sen verran, että yksi merkittävä vierailijaryhmä on koululaiset ja täällä kävi tässä muutama päivä sitten pudasjärveläisiä koululaisia. Katsotaan nyt pieni hetki sitä, että mitä he tykkäsivät tästä tiedekeskuspilkkeestä.
5: Tämmöinen tiedekeskus, missä saa oppilaat tehdään itse niitä asioita, niin kyllä sitä yleensä tekemällä oppii parhaiten ja ne jää paljon paremmin mieleen kuin se, että istutaan luokassa ja katsotaan kirjasta ja luetaan niitä asioita.
3: Minkälaiset vekoottimet täällä on ollut kaikista suosituimpia?
5: No tuo metsästyspeli on semmoinen, jota kovasti oottivat ja sitten tuo iso metsäkone, minkä kyytiin pääsee ja tuolla ylhäällä sitten on tuo metsäkonesimulaattorikin, niin sitä ne on oottaneet kovasti.
3: Mitä sinä olet oppinut täällä tänään?
6: Miten mettä on niin tärkeä. Että jos sitä ei ole, niin sitten ei ole niinku esimerkiksi paperia, pahvia, että kyllä sitä tietää, että miksi mettä on tärkeä.
3: Sitten kun sä kasvat aikuiseksi, niin onko se itse töissä tuolla mettässä?
6: Varmaan.
3: Mitä siihen voisit vaikka harrastaa metsässä?
6: No varmaan niin vaikka marjastusta ja sellaista, että mä käyn aina poimimassa marjaa ja sitten retkeilyä ja sellaista. Ja niiden puiden kasvattamista ja niiden taimien kasvattamista ja silleen.
3: Nyt tämä pilkkeen toiminta loppuu, niin minkälaisen aukon se jättää?
5: No en ainakaan tiedä, että olisi mitään muuta tämmöistä metsään liittyvää tiedekeskusta. Ainakaan täällä Pohjois-Suomen alueella, enkä tiedä etelässäkään, että kyllä se jättää aukon.
3: No mitä te teette sitten tästä eteenpäin?
5: No täytyy yrittää sitä toiminnallista oppimista sitten saada sinne omalle koululle ja sillä lailla, mutta eihän siellä tietenkään tämmöisiä välineitä ja paikkoja ole, että se on sitten vähän erilaista.
3: Eli iso aukko jää tänne opetukseen. Mitä Metsähallitus suunnittelee sitten jatkossa? Miten te tarjoatte vastaavaa tämmöistä toiminnallista pedagogista tarjontaa?
4: Lasten ja nuorten kanssa halutaan jatkossakin työskennellä. Heidän metsäsuhteen ja metsätietoisuuden lisääminen on todella tärkeää. Meillä on suunnitelmissa, että jatketaan kouluvierailuiden kanssa, viedään lapsia maastoon, vietään metsäpäiviä, järjestetään erilaisia tapahtumia, missä pystytään olemaan sitten lasten ja nuorten kanssa tekemisissä.
3: Millä aikataululla näitä uusia suunnitelmia valmistellaan?
4: No nyt niitä suunnitellaan parhaillaan. Toivottavasti sitten ensi keväksi ja kesäksi saadaan uusia suunnitelmia järjestettymä.
3: Näin täällä Rovaniemellä. Palataan sinne Pasilaan.
0: Palataan vaan tänne. Toimittajana siellä Rovaniemellä oli Jyri Tynkkynen. Liikennetiedotettiä 12019. 9 välillä Höyksaar-Grennes Parainen, tarkemmin paikka Höyksaarin lautta. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi tänään 9:00 alkaen ja tuo huoltotyö päättyy 12:00. Siis tie 12019, tarkempi paikka Höyksaarin lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi tänään 9:00 ja 12:00 välillä. Ja eduskunnan budjettikäsittelyllä aloitettiin tämä lähetys ja siihen myös lopetetaan 12:00 tänään siis aloittaa eduskunta valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Se alkaa lähetekeskustelulla, sitä voi seurata suorana kello 11.50 alkaen Yle Areenasta ja Yle TV Yhdestä. Tässä oli tämän tiistain ykkösaamun Antti. Kiitoksia seurasta. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen Koko Suomen radiossa Anna Siren ja Janne Jauhiainen tänään. Mukavaa päivänjatkoa.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Työttömyysasteen trendiluku oli elokuussa 10,1%. Trendiluvusta on poistettu kausia satunnaisvaihtelu. Heinäkuussa työttömyysasteen trendiluku oli 10,5%. Työpaikoilla pitäisi entistä enemmän asettaa työntekijöiden hyvinvointi edelle, sanoo asiantuntija. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty mittari, joka kertoo, kuinka paljon eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä täyden työ- ja toimintakyvyn elinvuosia. Suomalaisten työ- ja toimintakykyä rajoittavat esimerkiksi mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
1: Kyllähän tulosmittarit on tietenkin yksi juttu, joka voisi niin kuin muuttaa tätä, että jos johtajien tulospalkkaus olisi kiinni vaikkapa siitä työhyvinvoinnista, niin kyllä mä luulen, että me saataisiin paljon nopeammin aikaan näitä muutoksia. Että tällä hetkellä tulosta kuitenkin katsotaan enemmän sitten sen liiketaloudellisen tuloksen perusteella, että pahimmillaanhan saneeraajia, jotka aiheuttaa sitten lisää ongelmia organisaatiossa, niin tulos palkitaan. Et kyllä meidän semmoinen niin kuin kulttuurimuutos tässä pitäisi jollain tavalla löytää.
0: Ylen laskurista voit käydä tarkistamassa, kuinka paljon ikäisilläsi suomalaisilla on keskimäärin jäljellä täyden toimintakyvyn elinvuosia. Osoite on yle.fi. Nuoret naiset saavat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutusterapiaa, selviää Kelan tarkastelusta. Kolmikymppisistä naisista noin kolmannes oli saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, kun samanikäisistä miehistä vastaavaa etuutta oli saanut noin joka seitsemäs. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen yhtä suuri osuus naisia ja miehiä. Kelan tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Se on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. YK:n yleiskokouksessa alkavat tänään korkean tason puheet. Illalla kuullaan muun muassa Suomen presidentin Alexander Stubbin puhe ja myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhuu tänään.

0: Ja nyt urheilua toimittajana Matti Lehtisaari. Belgia ja Slovenia etenivät viimeisenä maina lentopallon miesten EM-kisojen puoliväliriin. Tampereella pelatun alkulohkon ykkönen Belgia jatkoi vahvaa menoaan kukistamalla Tšekin erin 3-1. Illan myöhäisottelussa Slovenia otti 3-0 voiton Serbiasta. Suomi haastaa huomenna puolivälierissä hallitsevan maailmanmestarin Italian. Voitto vaatisi siis Suomelta täydellistä onnistumista. Näin yleurheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
1: Tasoa pitää nostaa lähinnä vastaanottopuolella, että nyt joudutaan toki vastaanottamaan aika kovaa pommitustakin, mutta se on niin kuin peruskivi, että nyt vastaanoton pitää toimia ja sitten pitää saada hurmasta siihen puolustuspelaamiseen, että nyt tarvitaan oikeasti vähän tuuriakin mukaan, mutta se, että jos sitä jaksaa yrittää, niin pallot saattaa pomppia sopivasti. Nythän asetelma muuttuu, että Suomi lähtee alta vastaan, että aika vähän on sillä tavalla hävittävää. Edelleenkin uskon kuitenkin, että Suomen taso, perustaso on niin hyvä, että nyt jos tuo pieni painetila saadaan muutettua rentoudeksi ja tuommoiseksi niin kuin railakkaaksi tekemään, niin sitten voidaan päästä haastamaan ihan kunnolla Italia.
0: Ja Italiaa haastaan siis huomisiltana Torinossa. Ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Krista Pärmäkoski on ottanut ensi askeleensa hiihtovalmentajana. Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n valmentajana aloittanut Pärmäkoski on ollut mukana jo kahdella leirillä. Hänen vastuullaan on Lahden vuoden 29 MM-kisoihin tähtäävä nuorten hiihtäjien ryhmä. Ja näin Pärmäkoski siitä, minkälainen valmentaja hän haluaisi olla.
2: No mä haluan olla kuitenkin semmoinen positiivinen, kannustava, mutta myös antaa sitä rehellistä palautetta ja puuttua niihin asioihin vaikka teknisissä puolessa, että missä mä näen, että olisi niinku viilattavaa tai jos se on selkeästi

0: niin kuin, toki Matti on ollut henkilökohtainen valmentaja koko läpi uran, mutta sitten mä oon ollut lukiossa ja siellä on ollut kahta eri valmentajaa ja sitten mä oon joukkueessakin useampaa eri coachia, että et kuitenkin sitten on niitä vaikutteita tullut sieltä, mutta varmasti nyt sitten kuitenkin vähän semmoista omanlaista tekemistä hakee ja et tietää, missä se urheilijan palautumisen tila menee. Että helppohan on tehdä harjoitusohjelmaa, mutta sitten se niin kuin kokonaiskuorman niin kuin hallitseminen, niin se on tosi tärkeä.
1: Ja seuraavaksi säätiedotus pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on laajalti selkeä ja enimmäkseen poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 12-16 astetta. Yön alin puolestaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, muuten enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 7-12 astetta ja yön alin -2 +5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteen puoleista tuulta. Iltapäivällä tuuli kääntyy pohjoisesta alkaen etelän puolelle.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radiossa tänään Janne Jauhiainen ja Anna Siren. Hyvää huomenta. Se on Janne tiistai.
0: Se on tiistai eli murekepäivä tuttuun tyyliin.
1: Ei kun vauhtikestävyyspäivä. Sulla on selvästi jäänyt eilinen uutinen lukematta. Nyt on kerrottu norjalaisesta vauhtikestävyystreenistä, joka on aivan järjetön. Sitä ei tavan kuntoilijoilla edes suositella. Ja tämmöisen tiedon löysin, että 2 vauhtikestävyystreeniä päivässä 2 viikossa, tiistaina ja torstaina. Niin että.
0: Mutta kun se tiistai ei käy, kun on kato murekepäivä. Vedäpä tuossa 0,5 kiloa lihamureketta ja lähde vetämään tuommoista kestävyysjuoksutreeniä. Ne ei ihan käsi kädessä kulje.
1: Ei, se pitäisi ehkä joo, täsmätä tuon aamutreenin jälkeen, kun olet ensin vetänyt 6 kertaa 6 minuuttia vauhtikestävyyttä ja sitten lounaan jälkeen pitäisikin jo jaksaa 10 kertaa 400 metriä.
0: Ihan siis arkipäivältä kuulostaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Paitsi tiistaisin, kun on murekepäivä. Oikein mukavaa tiistai huomenta. Se on 22. päivä syyskuuta ja Jenga Feeda tarjolla seuraavaksi. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: Siinä menit sen kafeen. Tänään puhutaan tässä lähetyksessä miljoonista ja puhutaan itse asiassa kahdenkinlaisista miljoonista. Edesmenneet sisarukset Tauno ja Impi Hasa testamenttasivat miljoonan jättipotin Joutsan kunnalle vuonna 2012. Ja tämä perintö on osoitettu tarkemmin sanottuna Joutsan vanhainkodille, mutta nykyongelma on, että sitä vanhainkotia ei kunnalla enää ole, kun on hyvinvointialueet. No mitä tämmöisillä testamenttilahjoituksilla sitten tällaisessa tilanteessa tehdään, siitä me puhutaan tuossa heti 9:30 jälkeen. Ja sitten tuonnempana lähetyksessä käsitellään Googlen mukanaan tuomia miljoonia, joilla yhtiö on luvannut rahoittaa tulevien datakeskuspaikkakuntien asukkaiden hankkeita, mutta noinko meille nyt sitten jatkossa nousee Google-rantasaunoja ja virkistysreittejä, tai puksuttaako pian jonkun mohoslaisen seinällä Googlen lahjoittama ilmalämpöpumppu? Tätäkin puidaan.
1: Mä toivon, että kaikki tuommoiset Googlen lahjoittamat ilmalämpöpumput ja muut, niin ne merkataan jollain tunnisteella, että sitten voidaan katsoa vuosikymmenen päästä. Hei, kato, tuossa on vielä tuommoinen Google-ilmalämpöpumppu.
0: Niin, ja sitten niistä tulee jotain G-pumppuja tai jotakin.
1: Jotain tämmöistä. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten äärioikeistolaista radikalisoitumisesta Tapparan kannattajaryhmässä. Ja poliisin mukaan siis 3Youth25-nimisessä kannattajaryhmässä on äärioikeistoon kuuluvia henkilöitä, jotka pyrkii tuomaan ideologiaansa kannattajatoimintaan, vaikka koko ryhmä ei ole äärioikeistolainen. Tästä me kuullaan lisää 11:00 jälkeen.
0: Puhutaan myös siitä, miten suomalainen varusmieskoulutus pysyy ajan tasalla, kun eletään drooniaikaa ja saadaan koko ajan ikävästi käytännön esimerkkiä Ukrainasta. Muutoksia tehdään, se näkyy esimerkiksi siinä, miten varusmies nukkuu yönsä. Eli ei enää mennä isolla porukalla telttaan kaminan ympärille, vaan hajautetusti nukutaan metsissä, koska lämpö voisi houkutella drooneja. Me käydään myös Hälvälässä panssariprikaatissa kuulemassa, miten varusmiesten tarkkuuskivääriammuntaa on uudistettu. Ja tässäkin on oppia otettu Ukrainasta, missä tämä tarkka ampujaosaaminen on todettu tehokkaaksi.
1: Ai että, Hälvälä kun on mainittu, niin mennään meikäläisen kotikonnulle. Siellä on kuule, niillä huudeilla on paljon tullut pyörittyä. Ja sehän on siitä mielessä aika hauska alue, että se Hollolan Hälvälä, että ne ketkä asuu just tänä Puolustusvoimien alueen läheisyydessä, niin siellä ei montaa päivää vuodessa ole, kun jonkinnäköistä pauketta ei kuulu, koska on niin aktiivinen harjoitusalue kyseessä.
0: Joo.
1: No metsässä pysytään myös villisikojen parissa, niistä on ollut viimeisten kuukausien aikana aika paljon puhetta, ja tähän on ihan yksinkertainen syy, afrikkalainen sikarutto. Sikaruton leviämisriskin pienentämiseksi tuolla Kaakkois-Suomessa metsästetään siis villisikoja, ja kyse ei ole kuitenkaan semmoisesta pyynnistä, johon ihan jokainen metsästäjä pystyy. Villisika nimittäin sattuu olemaan yksi vaikeimmista eläimistä metsästää, ja tästä lisää 9:00 jälkeen.
0: Mutta nyt me pistetään soimaan Portion Boysia ja Komioita. Tämä on yhteistuotantoa kahdelta bilebändiltä otsikolla Koko Suomi tanssii.

0: Koko Suomi tanssi. Tänään aamun uutisotsikoissa on taas kerran energiajuomaa. Nyt kerrotaan, että useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 juo vähintään kerran viikossa. Tämä ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Ja tähän tutkimukseen osallistuneista pohjoismaisista nuorista lähes puolet on ilmoittanut, että he eivät aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia menee Ruotsissa, mutta me eroamme naapureistamme täällä Suomessa sillä, että joka neljäs nuori kertoo aloittaneensa juomien käytön, energiajuomien käytön jo ennen 12-vuotispäiväänsä.
1: Aika hurjan kuulosta.
0: Joo.
1: Mutta kyllähän toi näkyy ihan katukuvassakin. Monesti tämmöinen jonkin sortin treenilaukku liittyy siihen, että kädessä saattaa olla se jonkin sortin energiajuoma, koska oikeastihan energiajuomat on muuttunut aika paljon siinä ihan mielikuvien tasollakin vaikka 10 vuodessa. Et jos mä nyt muistelen 10 vuoden takaista aikaa, kun energiajuomia käytännössä brännättiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin e-urheilun kautta.
0: Mm.
1: Se liitettiin tosi vahvasti siihen LAN-tapahtumiin, missä kokoonnutaan isoihin halleihin parhaimmillaan pelaamaan yhdessä tietokonepelejä, ja siellä juotiin sitten energiajuomia.
0: Läpi yön.
1: Jotta jaksetaan nimenomaan läpi yön, mutta nyt se markkinointi on muuttunut. Yksi tämmöinen iso ruotsalaisjätti Nokko, mikä nyt näkyy ihan jääkiekkoturnauksenkin nimessä. Karjala-turnauksena ennen tunnettu jääkiekkoturnaus on nykyään Nokko Hockey Games.
0: Mm.
1: Ja tämä on kyseinen brändi on tullut tähän markkinaan ihan uudella näkövinkkelillä. Mun mielestä ihan ensimmäisenä Suomeen tuli se terveys- ja kuntosalitreeni ja kaikki tämmöinen niin kuin menevä elämäntyyli. Linkitettiin siihen energiajuomaan. Onhan energiajuomia, vaikka niihin on vähän vitamiineja lisätty siihen normaaliin juuri sen tietyn makuisen energiajuomaan verrattuna. Ja makupalettikin on tietenkin muuttunut.
0: Joo, ja tämä on hämmentävää katsoa, kun ei itse näitä tuotteita käytä, niin sitten jossain kohtaa, kun pysähtyy se hyllyn eteen ja tajuaa, paljonko niitä on. Ja siis valikoimaa riittää. Nimenomaan terveysvaikutuksilla myydään paljon, ja sitten kun puhutaan jo merkeistä ja väreistä eri ihmisten omalle kasvolleen brändäämistä tuotteista, niin sittenhän sen ymmärtää aika helpostikin, että se mikä tölkki nuorella ihmisellä on kädessä, niin sehän on myös viesti ulospäin. Että se ei todellakaan ole ihan se ja sama, mikä sieltä ostetaan. Eikä varmaan ihan pelkästään maun perässä mennä.
1: Ei varmasti. Ja yksi, mikä on kanssa silmiinpistävä ominaisuus näissä energiajuomatölkeissä on se, että siellä on tämmöisiä ihan niin kuin tilanteita. Markkinoilla vaikka fokus. Että tähän tilanteeseen, jos tarvit keskittymistä, niin ota tämä tölkki, ja jos taas tarvit aamuun vähän boostia, niin ota tämä tölkki. Että niitä ihan markkinoidaan tuollaisiin tilanteisiin.
0: Siis juomien markkinointi ja brändääminen ylipäätään, jos mietitään ihan siis Coca-Colasta lähtien, niin sehän on hyvin aggressiivista kautta maailman, ja siihen liittyy tosi vahvasti myös tämä tämmöinen niin kuin mielikuva siitä, että minkälaisissa tilanteissa. Ei se ihan ehkä itsestäänselvyys ole se ajatus, että kun tulee joulu, niin haluat varmaan juoda tätä kylmää virvoitusjuomaa.
1: Niitä ihan perinteinen suomalaisen joulupöydän juoma, eli Coca-Cola.
0: Niin, että ei ole mikään niin kuin kuuma kaakao tai näin. Mä mietin aina, kun puhutaan siis nuorista tietysti paljon, koska he energiajuovia juovat siinä määrin, kun ehkä me vähän vanhemmat hörpitään kahvia, niin nythän siis Savitaipaleen kunta Etelä-Karjalassa ihan taannoin kielsi energiajuomat kunnan tiloissa tämän kuun alusta lähtien. Ja tämä koskee siis kaikkia kirjastoja, kouluja, nuorisotiloja, urheilupaikkoja, kunnan taloa. Ja energiajuomat on kielletty ihan kaikilta, myös aikuisilta, niin mä mietin, että onko siellä jossain piilopulloja vessassa sitten, että jos sä oot oikein koukussa energiajuomia, niin käykö sihauttamassa siellä salaa?
1: Niin vessanpöntön vesisäiliö on kansi auki ja sieltä
0: niin. Ja sitten pikkusen käsipaperia päälle ja hävitä todisteet.
1: Kuinkahan muuten pelokkaasti tämmöisiä viestejä otetaan vastaan maailman suurimmissa energiajuomajättiyhtiöissä? Tuleeko ne sähköpostiin tiedotteita? Hetkonen muuten, lähteekö Suomessa tämmöinen nyt vastarintaliike tätä meidän bisnestä kohti? Kuinka vakavissaan siellä aletaan helisemään pikkuhiljaa yhtiökokouksissa?
0: Ja kuinka nopeasti lähetetään sitten siinä kohtaa se brändirekka vähän kylän raitille jakaa näytteitä?
1: Oliko se, mikä se paikkakunta? Savitaipale?
0: Savitaipale, joo. Etelä-Karjala.
1: Älkää siis ihmetelikö siellä suunnalla, jos alkaa kohta pyöriä energiajuoman rekat katukuvassa.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
3: Tämmönen? Mä haluaisin taas kauniimpi.
4: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
2: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
4: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
2: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
4: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
5: Ei.
2: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
6: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
7: Minä! Minä!
4: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
2: Miten sulla on tämmöstä tietoa?
7: Minä!
4: Voiko vessaharja olla antiikki?
5: Unohda sana antiikki.
4: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
2: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Yeah. Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
2: Atsu Pirjon rumempi Suomi, nyt Yle Areenassa.

0: Koko Suomen radio.
1: Se oli Maija Vilkkumaa, kun lauloi Ingalsin Laurasta.
2: Kello vaan, kello lähestyy 9:30 ja alueellisia uutisia olisi luvassa tämän kappaleen jälkeen.
1: Mbap, laulaa veljes Poppo Hansson.

0: Hyvää aamupäivää. Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula. Alavudella ja Ähtärissä on paljon päällekkäisiä palveluita, joita tarkastelemalla voidaan parantaa mahdollisen uuden kunnan taloutta. Näin sanoo kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä. Alavus ja Ähtäri joutuivat keväällä erityiseen kuntajakoselvitykseen Ähtärin heikon taloustilanteen takia. Tällä hetkellä tehdään luonnoksia yhdistymissopimukseksi ja uuden kunnan palveluverkoksi. Yksityiskohtaiset päätökset palveluista tehtäisiin kuitenkin vasta mahdollisen kuntaliitospäätöksen jälkeen. Kuntajakoselvityksen pitäisi valmistua marraskuussa. Valtuustot päättävät kantansa liitokseen joulukuussa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut mittavat YT-neuvottelut. Neuvottelujen seurauksena vaarassa on jopa 400 henkilötyövuotta. Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan jo hyväksytty talousarvioraami edellyttää ensi vuodelle 15 miljoonan euron lisäsopeutuksia, josta henkilöstövaikutukset ovat suora seuraus. Neuvottelut on aloitettu ensimmäiseksi terveyspalveluissa ja konsernipalveluissa. Irtisanomisten lisäksi tulossa voi olla osa-aikaistamisia ja lomautuksia. Salibändin miesten F-liigan kauden ensimmäinen Seinäjoen paikallisottelu päättyi SPV:n voittoon Nurmon Jymystä maalein 11-4. Seinäjokelaisjoukkueet ovat aloittaneet kautensa eri vireillä. SPV on voittanut kaikki 3 koitostaan, kun taas Jymy on hävinnyt 3 omaansa. SPV:tä on ennakoitu tällä kaudella kärkikahinoihin, kun taas Jymyn ennustetaan taistelevan sarjapaikastaan. Viime kaudella SPV:n kausi päättyi puolivälieriin ja Jymy säilytti sarjapaikkansa sijoittumalla runkosarjassa sijalle 10. Alueuutisia taas tunnin päästä.
1: Kello on 9.32, siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Siren ja Janne Jauhenen täällä, oikein mukavaa tiistaihuomenta.
2: Ja on muuten sään puolesta aivan erinomaisen kiva syksyinen tiistai, tämmöinen oikein ulkoilupäivä, koska koko maassa on poutainen päivä, lännessä ja etelässä myös paistaa ja mittareissa on lämpimimmillään 15 astetta, pohjoisessa mennään 10 kieppeillä, mutta ihan kiva päivä sielläkin.
1: No kuulostaa aika mukavalta syksyiseltä ja tässäkin, mutta katsotaan ikkunasta just pihalla, niin kyllä se aurinko valaisee tuossa etupihan tolppia aika mukavasti.
2: Me pistetään soimaan 3. naista. Oi, Suomen nuoria. Tämän jälkeen puhutaan vähän iäkkäämmästä väestä Suomessa.

0: mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: 1 000 000 euroa on semmoinen summa, että sillä jo vähän niin kuin tekeekin jotain.
3: No jotain, joo.
2: Joo. Tämä oli ajatuksena, kun edesmenneet sisarukset Tauno ja Impi Hasa testamenttasivat vuonna 2012 jättipotin Joutsan kunnalle. Vaatimattomasti maatilallaan elelivät kahden kesken nämä syntyperäiset joutsalaiset sisarukset ja halusivat sitten muistaa nimenomaan ikäihmisiä, mutta nyt ihan siihen heidän silloin tarkoittamansa testamenttitarkoitukseen näitä rahoja ei enää voida käyttää, koska Hasan sisarukset testamenttasivat 1 000 000 nimenomaan Joutsan vanhainkodille, mutta siitä lähtien kun hyvinvointialueet vuonna 2023 ottivat nämä hoiva-asiat hoitoonsa, niin kunnalla ei omaa vanhainkotia enää ole ollut.
3: No rahoilla on nyt sitten keksittävä jotain ja on myös keksittykin uutta käyttöä. Titta Puurunen piipahti tuolla Joutsassa.
4: Kerrankin päästään kertomaan nyt hyviä uutisia. Ollaan käymässä täällä Joutsassa ja Joutsan kunta on nyt saanut huomattavan perinnön ja mietitään, että mihinkä se käytettäisiin. Ollaan täällä keskustassa hyvinvointituvassa kaunissa vanhassa rakennuksessa ja meillä on täällä Joutsan kunnalta tekninen johtaja Arttu Mönkelä. Niin mitä rahoja kunta on nyt sitten oikein perinyt?
5: No kunta on perinyt jo hyvä tovi sitten Tauno ja Impi Hasan testamentillä niin summan rahaa ja se on rahaston muodossa nyt kunnanhallituksen päätöksellä päätetty käyttää tämä hyvinvointituva saneeraukseen.
4: Ja alun perinkin näiden sisarusten toive oli, että se ikäihmisiin käytettäisiin nämä varat.
5: Se on alun perin ollut vanhainkotiin tarkoituksena, mitä ei tällä hetkellä Joutsan kunnalla valitettavasti ole. Enää, että sen jälkeen on kunnanhallitus tehnyt tämän päätöksen, että käytetään se näin ikäihmisten hyvinvointiin.
4: Niin, tuli hyvinvointialueet ja sitten ne omat vanhainkodit niin kunnilta lähti pois.
5: Juuri näin.
4: No sitten jossain vaiheessa mietittiin, että se olisi mennyt niitä varoja, niin että eläkeläiset olisivat päässeet ilmaiseksi kuntosalille.
5: Joo, aikoinaan on semmoinen päätös tehty, että kuntosen laitteisiin käytettiin näitä rahoja. Täällä on käytetty myös rahoja esimerkiksi ikäihmisten yliopisto-opintoihin ja vastaavaan.
4: Mutta mikä siihen kuntosalihommaan sitten tuli?
5: Siinä on varmaan hyvinvointialueen muutokset ollut tämmöinen yksi tekijä, mikä sitä on muuttanut.
4: Kerro tästä hyvinvointituvasta, missä me ollaan. Tämä on vanha rakennus.
5: Joo, tämä on rakennusrekisterin mukaan 1920 vuonna valmistunut rakennus ja tällä hetkellä täällä toimii erilaisia yhdistyksiä ihan kunnan nuorisokahvilasta lähtien ja täällä käy erilaisia yhdistyksiä pitämässä kokouksia ja toimii kokoontumistilana näiltä osin. Rakennus on useassa käyttötarkoituksessa ollut ajan saatossa, täällä on ollut asumista, täällä on ollut varhaiskasvatustoimintaa ja nyt se on ollut nimenomaan, kuten äsken sanoin, tämmöisessä yhdistyskäytössä.
4: Ulkokuosiltaan tämä näytti todellakin hyvältä, että on tehty jo jonkinlaista remonttia tähän.
5: Joo, tämä on kunnan helmiä täällä meidän rakennuskannassa, että tätä on ylläpidetty säännöllisesti ja täällä on entrattu tätä rakennusta ajan mittaa. Että se on ollut jatkuvaa tässä.
4: Mutta sisältä niin tämä selkeästi vähän nyt sitten kaipaisi remonttia.
5: No joo, se rahastovarojen käytön päätöksen mukaisesti, niin tosiaan ikäihmisten käyttöön, kun se menee, niin täällä on tietynlaisia tarpeita tunnistettu. Esteettömyys on yksi tämmöinen oleellinen asia, mikä siellä on noussut isoon rooliin.
4: Onko suunniteltu muuta, että tehdäänkö pintaremonttia sitten tänne?
5: Kyllä se pintaremontti tehdään myös siinä ja tässä tutkitaan samalla, kun ruvetaan rakenteita avaamaan, niin vanhat rakenteet siinä ja tehdään kerralla kunnolla hyvä. Terveellinen, turvallinen, viihtyisä.
4: No onko tämä ollut nyt vähän semmoinen positiivinen ongelma teillä kunnassa, että mihinkä nämä Tauno ja Impi Hasan perintörahat sitten laittaa?
5: No, tämä on hyvä kysymys siinä, että siellä on paljon hyvään mennyt jo nytten, kuten sanoin aikaisemmin, että siellä on omaishoitajien hyvinvointipalveluihin ja veteraanien avokuntoutukseen ja ikäihmisten muun muassa yliopisto-opintoihin on tuettu kyseisillä rahastovaroilla, niin on tämä positiivinen ongelma ollut tässä ja tämä on hyvä lopputulos varmasti tulee olemaan tämä.
4: Joutsa tekninen johtaja Arttu Mönkelä, miten harvinaista se on, että Joutsan kunta saa tämmöisen näinkin huomattavan perinnön?
5: No eihän näitä joka päivä tule, että harvinaisesta tapauksesta on kysymys, mutta kuitenkin säännöllisestä, että näitä ympäri Suomea tapahtuu säännöllisin väliajoin, mutta ei puhuta yleisestä ilmiöstä.
3: Joutsan tekninen johtaja Arttu Mönkölä oli siinä äänessä ja Titta Puurunen häntä haastatteli.
2: Käydään kohta vähän kysäsemässä, mitä kylänraitilla tuumataan Joutsassa näistä tämmöisistä perintörahoista ja siitä, että mihin niitä pitäisi oikein osoittaa.
3: Joutsasta mennään Joutseniin ja laulaviin sellaisiin. Marko Haavisto ja Poutahau.

0: Sitä voisi sanoa aika positiiviseksi ongelmaksi, jos pitäisi miettiä, että mihin kunnassa laittaisi miljoona, nimenomaan kunnassa nyt en puhu omista rahoista, niin semmoista.
1: Mihin mä kaikki nämä
0: mihin mä
1: miljoonat?
0: Oikein, kaikki nämä. Hei, Joutsassa on siis semmoinen tilanne, kyseessä on 4000 asukkaan kunta, ja siellä siis edesmenneet sisarukset Tauno ja Impi Hasa jättivät miljoonan perinnön, joka oli osoitettu vanhainkodille, koska tätä vanhainkotia nyt ei enää siis ole, niin näitä rahojahan on käytettävä ikäihmisten hyvinvointiin sitten muulla tavoin.
1: Joo, tämä ei ole ihan varsinaisesti uusi tilanne siellä Joutsassa, koska kunta on saanut aikojen saatossa kaikkia reilut 10 perintölahjoitusta, joita on sitten näitä rahoja käytetty joko ikäihmisiin tai nuoriin vähän sen mukaan, että mitä lahjoittaja on toivonut. Mutta Titta Puurunen kävi kysymässä joutsalaisilta, että mitä näillä tämänkertaisilla perintörahoilla tällä miljoonalla tehtäisiin.
2: Ollaan täällä Joutsan keskustassa ja iloisilla uutisilla, kun Joutsan kunta on saanut perintöä Hasan sisaruksilta ja nyt sitä aiotaan rahoja vielä ikäihmisille

0: käyttää, niin mitenkäs Aili Hujanen, mitä tulee mieleen, mihinkä tämmöisiä perintörahoja voisi ikäihmisille käyttää?
1: No ikäihmisille kuntoutuspaikkoja ja sitten enemmän näitä tällaisia, jotka kävisi kahtomassa vanhuksia. Täällä on kyllä näitä apusia, mutta ei ne joka paikkaan kerkeä nekään.
0: Niin, että semmoisia lisäkäsiä.
1: Lisäkäsiä, joo. Mutta ja sitten tällaisia yhdessäolopaikkoja, missä voisi viettää aikaa ja sellaista.
0: Semmoiselle olisi tarvetta.
1: Kyllä.
0: Teillä aikaisemmin oli joku paikka, mutta se pistettiin kiinni.
1: No meillä oli tuo nuorisokahvila, mutta se laitettiin kiinni ja sitten meitä heiteltiin tuonne hyvinvointituvalle ja nyt ollaan Niittytien kerhohuoneella ja saa nähdä kuinka kauan siellä voi olla.
0: Niin, nyt on kunnalla semmoinen suunnitelma, että sen hyvinvointituvaa remontoisivat, että sinne tulisi vähän enemmän tilaa ja tehtäisiin esteettömäksi ja hienoksi niin, ja sinne tulisi ikäihmisille kokoontumispaikka, niin miltä se kuulostaa?
1: No se olisi oikein hyvä. Se olisi tässä keskellä kylää.
0: Ja kaunis vanha rakennus.
1: Kyllä, kyllä. Olen monta kertaa siellä käynyt nuoruudessaankin asioilla. Siinä on ollut vaatekauppaa ja sosiaalitoimistoa joskus aikoinaan ja mitä kaikkea siinä sitten ollutkin. Niin karaokea ollaan laulettu siellä joskus ja sen sellaista.
0: Paljon muistoja liittyy siihen rakennukseen.
1: Kyllä.
0: Ja semmoiselle tilalle olisi nyt tarvetta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Niin.
0: Mitä kaikkea siellä voisi sitten tehdä?
1: No siellähän me kerran viikossa kokoonnutaan eläkeläiset, siellä lauletaan karaokea, pelataan korttia, juodaan kahvia, seurustellaan, toiset voi neuloa sukkia ja muuten vaan olla siellä.
0: Ja miten tärkeää se on sitten mielelle?
1: Se on erittäin tärkeää ja siellä käy paljon porukkaa. Siellä on joskus yli 30 henkeäkin meitä, tilat käy pieneksi.
0: Ja kahvit vaan porisemaan, niin ai että.
1: Kyllä. Meillä on emäntä, joka keittää kahvit ja laittaa ne valmiiksi pöytään. Myös sen, kun otetaan ja juuvaa. Niin, vähän maksetaan siitä sitten.
0: Ja sitten tähän paikalle sattui Juhani Kuitunen, niin mitä sinulle tulee mieleen? Mihinkä tämmöisiä Hasan perintörahoja voitaisiin ikäihmisille käyttää?
2: No varmaan tämä asumuspuoli ja muukin tämmöinen huolto, mitä he tarvitsevat. Tulee mieleen nyt tämä ruokatuotanto, kaikki tämä siivoaminen ja mitä nyt siihen sisältyy. Itse eivät pysty hoitamaan sitä ja eläkkeet pieniä, niin varmaan sillä puolella löytyy.
0: Totta, että kotona asutaan vielä, niin sinne sitten lisää käsiä.
2: Kaikille se on halvempaa, jos kotona pystyy asumaan, vaikka nyt tuleehan siitäkin kuluja, kun palveluja käytetään. Mutta jos tukirahojakin olisi käytettävissä, niin varmaan sinne uppoaisi.
0: Hyvä idea. Nyt on kunnalla suunnitteilla, että tuon hyvinvointituvan remontoisivat ja sinne tulisi hienot isot tilat sitten ikäihmisille tämmöinen kokoontumispaikka, niin miltä se kuulostaa?
2: No ei kovin hyvältä, koska nytkin on heillä käytettävissä tiloja aika kuinka paljon täällä. Et ei se heille niin kuin varsinaisesti uppoa just tähän kohteeseen, eli ei mun mielestä.
0: No niin, ja sitten meillä on tässä Pirjo Österberg, niin mitä tulee mieleen, kun Hasan sisarusten perintörahoja vielä jäljellä. Miten niitä voitaisiin ikäihmisille käyttää?
3: No ehkä johonkin palveluihin heidän hyödykseen, mutta kuitenkin pitäisi käyttää siihen, mihinkä se testamentti on määrännyt, että ei mihinkään muuhun.
0: Niin, se oli alun perin, että vanhainkoti, mutta nyt on hyvinvointialueet, niin ei ole enää kunnalla itsellään sitä vanhainkotia, niin ei voi siihen käyttää. Sitten.
3: Mutta tavallaanhan tämä on vanhainkoti, tämä Esperin jousi. Se on nyt vastaa sitä vanhainkotia, että sinne voisi käyttää.
0: Kyllä. Ja sitten kunnalla oli semmoinen idea, että kun on tuo hyvinvointitupa, niin jos sen remontoisi tilavemmaksi ja paremmaksi ja sitten ikäihmiset voisi siellä kokoontua, niin miltä se kuulostaa?
3: No miksei. Ainakin osa niistä rahoista.
0: Tämmöinen positiivinen ongelma, että mihinkä nyt laittaa näitä perintörahoja sitten täällä kunnassa.
3: No, sitähän voi miettiä. Eihän tätä tarvitse ihan heti hassata mihinkään.
0: Hasan rahoja hassata.
3: Niin.

0: Rihanna siinä California King -pedistä lauleskeli. Ja äsken puhuttiin siis Tauno ja Impi Hasasta, jotka jättivät Joutsalle 1 000 000 euron perinnön. Ja mulla heräsi välittömästi tuossa kuunnellessa semmoinen ajatus, että tosi hienoon osoitteeseen totta kai meni tämä perintö. Mm. Ja he on siis sisarukset, jotka on asuneet kimpassa ja siellä on varmasti säästeliästä elämää eletty ja sitä rahaa on jäänyt. Ja sitten kun on aika jättänyt, niin se on se loppuosa hyvän tekeväisyyteen laitettu. Mutta se ajatus, mikä mulla nousi, on se, että toivottavasti he on ottanut semmoisen loppukirin, että he on jossain kohtaa tajunnut, vaikka säästeliästi ollaankin eletty, että hei, nyt repästään. Nyt ostetaan kuule se etelän matka ja nyt mennään tonne toteuttamaan se kaikkien aikojen unelma.
1: No niin, että ennen kuin jättää perinnön, niin pikkusen pistää itteensäkin. Onnistuukohan se, jos on koko elämänsä elänyt tosi säästeliästi, niin tuntuuko se enää sitten kivalta?
0: No sehän on taito.
1: Sehän
0: on taito, mikä täytyy opetella siinä, missä se säästäminenkin.
1: Niin.
0: Että kyllähän siinä täytyy jotain mielihyväreseptoreja laittaa uuteen järjestykseen, jotta rahan polttaminen alkaa tuntumaankin hyvältä.
1: Niin. Ja sitten se voi kuitenkin olla, että se ajatus siitä perinnön jättämisestä tuntuukin miellyttävämmältä. Hei, perinnön jättämisestä on pakko sanoa myös henkisen perinnön jättäminen. Kouluvaari-asiat on jälleen tänään Ylellä otsikoissa. Aarni Valkean koulun oppilaat on Espoosta lähettänyt ihan tasavallan presidentille saakka kirjeen, jossa he kirjoittavat, että Ismo Ylinen on meidän kouluvaari. Kirjoitamme tämän kirjeen, jotta voisimme kertoa teille vähän Ismosta. Ja sitten he ylistää tässä kouluvaariaan. Kouluvaarit ja koulumummot on tämmöisiä vapaaehtoisia eläkeläisiä, jotka siis käyttää aikaansa pienten koululaisten kanssa ja siellä jeesailee. Eivät hoida opettajahommia, vaan sitä ikään kuin apuopettajahommaa. Ja näin suuri vaikutus voi tällä henkisellä perinnöllä siis olla, että presidenttikin saa siitä tietää.
0: Ja Espoo-mitali muun muassa jaettiin Ismo Yliselle 13 vuoden kouluvaarina olemisen jälkeen. Onneksi olkoon Ismolle siitä mitallista ja onhan nämä tärkeitä.
1: Mm.
0: Nykypäivänä opettajalla on kädet täynnä ja siellä varmasti on varsinkin puukäsityön tunneilla. Muistan itsekin yläasteajoilta, että sitä opettajan huomiota ei ollut kyllä kaikille ja apua oltaisi kuitenkin tarvittu. Niin kyllä
1: sama
0: nousee
1: kokemus.
0: Arvoon arvaamattomaan tämmöiset Ismon kaltaiset kouluvaarit.
1: Joo, jolla on kärsivällisyyttä ja aikaa ja taitoa neuvoa.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa mennään kohti kello 10 uutisia.
1: Mennään Maaritin tahdissa. Tässä soi Jos tahdot tietää.
0: Ja minähän tahdon.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tilastokeskuksen käyttämä työttömyysasteen trendiluku oli elokuussa 10,1%. Trendiluvusta on poistettu kausia satunnaisvaihtelut. Heinäkuussa työttömyysasteen trendiluku oli korkeampi 10,5%. Omalla ajotavalla voi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen, muistuttaa asiantuntija. Bensan ja dieselin hinnat ovat nousseet viime aikoina monella jo yli kipurajan. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen antoi Ylen aamussa vinkkejä siihen, miten itse voi pienentää laskuaan tankilla.
1: Kaikki lähtee siitä, että meillä on kunnossa oleva auto. Sitten mä ehkä sanoisin, että ne keskeisimmät asiat on se, että pidetään sitä riittävää etäisyyttä edellä ajavaan, vähintään se 4 sekuntia, ja havainnoidaan riittävän kauas. Silloin me saadaan tehty havainnot ajoissa, löydetään sieltä ne ajamisen kannalta keskeiset ongelmat ja haasteet, ehditään reagoimaan niihin, saadaan vältettyä turha pysähdykset ja sitten muutenkin ylläpidettyä semmoista mahdollisimman tasasta nopeutta.
0: Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on Suomessa hieman alle 85 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan ero sukupuolten välillä oli viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on pienempi kuin Suomessa.
2: Siinä kello 10 Yle Uutiset, kello on 10.02. Kuuntelet Koko Suomen radiota. Studiossa tänään Janne Jauhiainen ja Anna Sirén.
3: Koko Suomen radio.
4: Itärajalla esteaidan riistaportit. Ne on pysynyt säpissä elokuun alusta lähtien ja syynä on siis afrikkalaisen sikaruton tapaukset, joita on tavattu tuolla Kaakkois-Suomessa. Ja Suomen sikayrittäjät, nehän korotti elokuun lopussa metsästysseuralle 5 villisioista maksettavaa toiminta-avustusta. Se oli aikaisemmin 185 euroa ja nyt se on 300 euroa ja tämä korotus on voimassa vuoden loppuun saakka. Ja tällä korotuksella halutaan tehostaa villisikojen metsästystä ja pienentää sitten samalla myös afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiä. Ihan helppoa ei kuitenkaan villisian metsästys ole ja me matkataankin seuraavaksi Lappeenrantaan ja kuullaan tästä aiheesta lisää heti seuraavan kappaleen jälkeen.
2: Mutta otetaan vauhtia Porista. Dingo laulaa levottomasta tuhkimosta ja sitten Lappeenrannan suuntaan.

0: se oli Dingo siinä. Suomessa on tänä vuonna todettu 38 afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisissa villisioissa. Ja lähes kaikki tapaukset on todettu Virolahdelta löytyneistä villisioista. Tämä tauti ei tartu ihmisiin, mutta vaikutukset kyllä näkyy maataloudessa. Ja sitten tietysti seuraa kysymys, että millä tästä taudista pääsee eroon ja miten tämä tilanne saadaan hallintaan. No, sikaruton torjuminen, se on isoilta osin metsästäjien harteilla tämä vaikea ja kallis laji.
1: No kyllä vaan, villisika, se on yksi hankalimpia kytismetsästettäviä, jos näin voi sanoa. Eli siellä täytyy todellakin kyttäillä tätä riistaeläintä, ja metsästyksen hankaluus johtuu ihan villisian arvaamattomuudesta ja ennakoimattomasta liikkumisesta. Ja tämän lisäksi vielä, jotta se olisi ihan tarpeeksi helppoa, niin villisika on vielä yöaktiivinen. Mm. Eli liikkuminen tapahtuu ainoastaan pimeään aikaan, ja villisikojen hajuaisti, sekin on erittäin hyvä, ja usein sen avulla metsästäjä sitten viimeistään paljastuu, jos muuten on pystynyt kytiksessä olemaan hiiren hiljaa, niin kyllä vaan siellä sika haistelee, että missä se metsästäjä oikein vipeltää. No, sen takia, että nämä villisiat nyt sitten on öisin aktiivisia, niin metsästäjillähän pitää olla myös pimeä ammuntaan soveltuvat tähtäin, ja sekin vielä sitten tekee tähän oman muuttujan tähän harrastukseen, koska hinta on 3-4 000 euroa. Se on aikamoinen paukku tolleen kaiken muun harrastusvälineistön päälle, ja tämän lisäksi totta kai, kun yöaikaan olla liikenteessä, niin väsy koettelee aivan varmasti, niin kahviakin vielä kuluu tässä hommassa. Ja sekin on nykyään kallista. No, villisikojen tautitapaukset, ne on keskittynyt erityisesti Kaakkois-Suomeen. Ja siellä toimittaja Elli Sormonen tapasi Lappeenrannassa metsästäjä Kari Tauraman. Ja hänen mukaan asiaan erikoistuneet metsästäjät, ne on kuulemma harvassa. Annetaan heidän jatkaa sieltä Lappeenrannasta.
2: Mikä sitä sijasta tekee vaarallisen ja vaikean kohteen?
3: No, metsästyksen kannalta niin sikahan liikkuu pimeässä, hämärässä, ja sika on äärimmäisen nopea, ja se on vaikea metsästettävä. Monet kuvittelee, että lähdetään ampumaan sikoja, mutta siinä pitää olla monta asiaa kohillaan. Pitää vähän tuntea eläimen käyttäytymistä ja missä ne liikkuu. Sika, jos tulee kameraan, niin se ei välttämättä ole seuraavana päivänä enää siinä. Se on jo toisella paikkakunnalla.
2: Kuinka isot niiden reviirit on?
3: No, rajan pinnasta jos tulee, niin nämä käy täällä. Karjuthan vaeltaa. Tuossa oli Yle Uutiso joku aika sitten, niin Kittilässä ja Alajärvellä oli ammuttu yksinäinen karju. Nuo emakot, ne saattaa rajan pinnasta tulla, niin ne käy 10-15 kilometriä ja sitten kääntyvät takaisin, että täällä Suomessa on aika paljon pienempi villisikakanta kuin Ruotsissa, että siellähän on emakolla omat reviirit, ja täällä ei semmoisia nitiheitä reviirejä ole.
2: Kun se vaatii taitoa, että ihan eiliset eren poika ei voi lähteä villisikajahtiin, niin täällä Kaakonkulmalla nyt pitäisi niitä jahdata ja ampua ja sikaruton torjunnan takia. Paljon niitä ukkoja akkoja on, jotka pystyy villisikajahtiin sun arvion mukaan täällä Kaakossa?
3: No, joitain kymmeniä, ei niitä hirveästi. Että sehän vaatii, pitää olla paikka, missä sinä niitä kytistät, ja varusteet pitää olla kunnossa, ja sitten se monesti se on yöhomma. Yöt kun valvotaan, niin kyllä se niin kuin

0: Jokainen tietää, jos yön tai kaksi valvoo, niin kyllä se rupeaa ropassa tuntumaan ja välttämättä et saa saalista ollenkaan.
1: Ja se on ihan vapaaehtoishommaa, millä se nyt sitä sikaruttoa vaan torjutaan tällä keinoin.
0: Joo, vaikka palkkioita on nostettu, mutta ei juuri kukaan sitä rahan takia tee. Ja sitten jos sika saadaan kaadettua ja saadaan palkkio, niin poikkeuksetta ne rahat ohjataan seuroille.
1: Onko tässä liian iso vastuu laitettu metsästäjien harteille?
0: No, kukapa muu näitä hoitaisi, että sijaan metsästys, niin kuin sanoit, niin pitää olla kokemusta. Ei voi niin kuin laillisin keinoin niin näitä muutenkaan hoitaa, että ei voi lähteä mihinkään drooni- ja helikopterihommiin, niin kuin jossain maassa ehkä on joskus ollut.
1: Miksei niitä voi hyödyntää? Semmoisia välineitä, tekniikkaa?
0: No, siinä tulee metsästys, lakihan siinä tulee vastaan, että moottori- ja ajoneuvosta metsästys on kielletty ja toki nämä lämpötähtäimet, ne helpottaa pimeällä metsästystä. Ja lämpötähtäimellä ei saa metsästää muuta kuin supikoiraa ja villisikaa.
1: Oletko päässyt villisikajahtiin nyt yhtään, Kari, tänä syksynä? Oletko ollut vielä villisikajahdissa?
0: En. Tässä meidän alueella niin yksittäisiä karjuja silloin tällöin on ohikulkumatkalla. Mutta tuolla rajan pinnassa niin siellä liikkuu porsasporukoita. Ja ei ne tänne sisämaahan, ne on ohikulkumatkalla.
1: Nyt katsoin aamun kaatomääriä sikaruton ajalta, eli heinäkuun lopusta tähän reiluun puoleen väliin syyskuuta, niin oli 175 kappaletta kaadettu, ja viime vuonna oli reilu 130 vastaavan aikana. Onko se, minkä määrinä sä pidät 170, onko se merkittävästi isompi?
0: No, vai onko se ihan... on se ainakin enemmän ylöspäin, että kyllä se on niin metsästä, jolla on niin kannustettu tähän sikaruton torjuntaan, ja tuo on ihan tehokas tapa pitää kanta suht pienenä.
1: Mikä on sun mieleen jäävin kohtaaminen villisian kanssa? Tuleeko heti mieleen joku?
0: No, nämä hiipimisjutut on ollut ihan mieleenpainuvia. Ja siitä on monesti, kun ollut kytiksellä, niin aika monta kertaa on nähnyt karhun. Se on jäänyt mieleen kyllä. Ja joskus on karhu tullut tosi lähellekin, kun itse oli ihan paikallaan ja ilmavirtausten alapuolella. Ja karhu ei ole oikein tiennyt, mikä siellä on, niin sitten kun pientä ääntä kun on antanut, niin karhu ekaksi ihmettelee, mikä se on. Ja toisen kerran kun on viheltänyt, niin silloin se on lähtenyt. Ja se on hirmu ryskä ja tuhina ja komea eläin sen, kun se juoksee. Sika lähtee karkuun, se väistää ihmistä kyllä. Mutta sitten on se haavoittunut sika, niin sehän on vaarallinen. Se on vaarallisempi kuin karhu, sehän tulee päälle. Ja sen takia mulla on tämmöinen henkivakuutus. Mulla on tämmöiset villisikahousut, tosi lämpimät. En tiedä, onko näistä tosi tilanteessa apua, mutta ainakin henkistä tukea on kyllä.
1: Mitä on villisika? Mitä tarkoittaa villisikahousut?
0: Nämä on semmoiset viiltosuojatut. Eli jos haavakko sikaa jäljitetään, niin sikahan pyrkii näihin nivusiin ja reisiin torahampaillaan vetämään. Ja metsästäjä Virossakin kuolee vuosittain. Ja sikahan on vaarallinen haavoittuneena.
1: No, onko ollut läheltä piti tilanteita tai tilanteita, kun sika on purrut sua?
0: Ei ole. Kaverin koiralle kävi silleen, että tuo haavakko sika, niin se veti koiran nivuset auki ja sitä muutama tunti Kouvolassa ompelivat ja koira jäi onneksi henki. Mm-hmm.
2: Näin kerrottiin Lappeenrannasta siellä metsästä ja Kari Taurama äänessä. Eli Sormonen häntä siellä haastatteli ja se on muuten aika hyvä muistaa nyt, kun puhuttiin noista villisian kohtaamisista, että jos sattuu vaikka sellainen kolaritilanne villisian kanssa tuolla jossain metsäteellä tai ihan missä tahansa tiellä, niin siihen pätee samat säännöt kuin vaikka karhuunkin, eli tai ohjeet paremminkin kuin säännöt. Eli jos siis auton kanssa sattuu törmäämään villisikaa, niin se, autosta ei kannata ihan oman turvallisuuden takia nousta, koska se haavoittunut villisika on hyvinkin vaarallinen. Ja jos nyt pystyy, niin sit ajaa pikkasen eteenpäin ja hälyttää siinä kohtaa apua ottaa ylös tämän onnettomuuspaikan. Autossa niin pitkään täytyy pysyä. Kun se on turvallista toki, jos se alkaa kytemään jossain autossa. Sitten väkkiä pois.
3: Joo, sitten pitää valita kahdesta pahasta pienempi. Mutta edelleen tosiaan, jos autolla voi ajaa, niin pari sataa metriä eteenpäin tietä pitkin. Ja tarkka paikka sitten pitäisi katsoa välimatkan mittarista, että pystyy kertomaan poliisille, missä kohtaa tälli on tullut ihan oikeasti. Mutta villisika on todella siis hengenvaarallinen ihmiselle.
2: Eilen puhuttiin vaeltamisesta ja siinä nousi kanssa varusteet jonkin verran esiin ja ennen kaikkea housut. Niin sama pätee myös tässä villisikametsästyksessä. Siellä nostettiin Kari Tauraman toimesta villisikahousut, mikä oli mulle ihan uusi juttu. En ole koskaan villisikaa nähnyt tai ollut puhumattakaan metsästämässä villisikaa, niin ihan uusi juttu. Siis villisikahousut.
3: Villisikaviiltohousut. Joo, niin. Siinä on kyllä ihan järkeä. Mä mietin usein näitä, että kun on pukukoodi vaikka, että pistä päälle parasta, mitä sulla on, tai pistä kalleinta, mitä sulla on, niin saisiko silloin tulla retkeilyvaatteissa tai ehkä villisikahousuissa?
2: Nohän olisi kova valuuttaa noin villisikahousut. Ihan kattelin hintoja, että on ihan hyvissä hinnoissa. Hmm. Niin näissä nuorten suosimissa paljon sun outfit maksaa videoissa, mitä netissä pyörii. Niin.
3: Joo.
2: Housut. 500.
3: Kyllä. Siihen wow. Turvakengät päälle. Itse voisin todella tulla retkeilyvaatteissa, niin koska luulen, että siinä on niin kuin se, mihin on panostettu. Niin. Ei mene ehkä niin kuin tyylillisesti jees, mutta hinnan puolesta oikein pätevät.
2: On. Mä veikkaan, että tämmöiset villisikahousutkin, niin sen kerran, jos sattuu sen villisian kohtaamaan, niin siinä kyllä kiittää kaikkea mahdollista, että onneksi on nämä housut ostettu.
3: Niin sanotusti hintansa haukkuvat.
2: Ehdottomasti.
4: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
5: Niin. Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
4: Se voi olla, että ne menee sinne.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin. Kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Tässä oli semmoinen näkökulma datakeskuspaikkakuntiin, mitä en olisi äkännyt ottaisi. Vaikka me kyllä puhutaan datakeskuspaikkakunnista vielä tässä lähetyksessä, puhutaan tuonnempana niistä rahoista, joita Google on luvannut tuoda mukanaan. Se saattaa olla sitten saunaa tai laituria, mitä sieltä saattaisi datakeskuspaikkakunta hyötyä sen lisäksi, että tulee panostuksia ja työpaikkoja. Mutta onko tämä niinku tämmöinen ilmainen lounas ja onko sellaista tyyppinen kysymys? En tiedä.
2: Mä oon satavarma, että ei ole ilmaisia lounaita ja tässä oli pyöreissä pöydässä erittäin hyvää pohdintaa datakeskustelun ympärillä.
3: Gotia jatkaa tästä. Somebody that I used to know. Tässä on Kimbra kaverina.

0: oikein mukavaa tiistaita. Kello on 21 minuuttia yli 10 ja koko Suomen radion pyörteessä me tässä kuljetaan.
1: Meitä on studiossa kaksi ja meitä on myös levylautasella kohta kaksi tai heitä. Siellä on Mikko Kuustonen ja Laura Närhi. Tässä soi uutta musiikkia Tähtisumua.

0: Se oli tähtisumua siinä. Kansainvälinen autoliitto FIA on eilen ilmoittanut, että Formula 1-sarjan kilpailut lyhenee ensi kaudella. Eli normaalin F1-kilpailun pituus nykyisin 305 kilometriä, mutta ensi kaudella 290 kilometriä. Tarkoittaa siis 2 tai 3 kierrosta vähemmän kilpailua kohden. Mitään en tästä ymmärrä. Onko teoriaa, Janne, minkä takia näin on tapahtunut?
1: No itse asiassa on, nyt kun kysyit. No tämähän on ihan selkeästi, siitä on kysymys, kun tämä kierrosmäärä lyhenee, niin tämä on enemmän TikTok-sukupolvelle suunnattua urheilua, ja tohon suuntaanhan nämä urheilulajat on varmasti menossa. Mä pystyn perustelemaan tätä sillä, että F1 on kuitenkin sarja, mikä on tässä houkutellut viimeisten vuosien aikana koko ajan enemmän nuorempaa yleisöä ympärille, ja siihen vaikuttaa aika isosti myös Netflixin tämmöinen sarja, missä on seurattu kuskiin ja heidän puolisoiden elämää, ja aika moni esimerkiksi nainenkin on löytänyt tämän F1:n pariin nimenomaan tämän parisuhdeseurannan kautta. Omassakin lähipiirissä on tämmöisiä tapauksia. Niin tätä varmaan kato haetaan pikkuhiljaa konseptia uusiksi, että siitä saadaan tämmöinen TikTok-trendikäs laji.
0: Tämmöinen tiiviimpi, lyhyt videoihin tottuneelle sukupolvelle passeri.
1: Niin meneekö kauan aina siihen, kun ajetaan F1-sprinttikisoja, että tämmöisiä kilometrin suoria kiihdytellään ja sitten kato, siinä pysyy vielä TikTok-aivotkin mukana.
0: Niin, nopeasti ohi ja sitten seuraavaan video. No en mä nyt aloitakaan mun teoriasta, joka olisi liittynyt tylsästi bensahintoihin.
1: Kohta alueellisia uutisia Scandinavian Music Groupin jälkeen. Minne katosi päivät?

0: Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula, hyvää päivää. Työttömien työnhakijoiden määrä nousee edelleen Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä on nyt yli 300 enemmän. Työttömien osuus työvoimasta on Etelä-Pohjanmaalla 8,2%, mikä on edelleen Manner-Suomen toiseksi alhaisin lukema. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 12%. Erityisesti naisten työttömyys on kasvanut Etelä-Pohjanmaalla. Muutos vuoden takaiseen on yli 12%. Miesten työttömyys taas laski 15%. Toisaalta samaan aikaan uusien avoimien työpaikkojen määrä alueella on kasvanut. Niitä oli elokuun loppuun mennessä ollut hieman yli 700, mikä on 140 enemmän kuin vuosi sitten. Lapuan pienimpien kyläkoulujen tulevaisuus on yhä avoin. Kaupunginvaltuusto äänesti eilen kouluverkosta 4 kertaan. Lopputulos oli, että asia palautettiin sivistyskeskukselle uuteen valmisteluun sillä evästyksellä, ettei kouluille asetettaisi oppilasrajaa. Kaupunginhallituksen esityksessä alakouluille olisi tullut 35 oppilaan raja. Lapualla on nyt 11 alakoulua, joista alkuperäinen esitys olisi lakkauttanut Kauhajärven, Männikön ja Hellanmaan koulut. Niissä kaikissa oppilasmäärä jää selvästi alle esitetyn. Olka-vapaaehtoistoiminta loppuu Seinäjoen keskussairaalassa marraskuussa. Myös järjestötalon käyttö päättyy vaiheittain talven aikana. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön avustusten leikkaukset ja rahoituksen epävarmuus. Toiminnan jatko riippuu ensi vuoden rahoituspäätöksistä. Jos rahoitus myöhemmin järjestyy, toiminnan uudelleenkäynnistyminen vie aikaa. Alueuutisia taas tunnin päästä.
1: Siinä kuultiin alueellisia uutisia, kello on 28 minuuttia vaille 11. Koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Sirén ja Janne Jauhjanen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Ylen tämän hetken luetuin juttu kertoo, että varusmies nukkuu nyt yksin metsässä eikä enää teltassa. Tähän on syynä droonien uhka. Muun muassa tästä me puhutaan kohta.
1: Sitä ennen Pate Mustajärven ukkometso.

0: Selkeä homma. Se oli Pate Mustajärvi ja Ukko Metsä. Elokuussa, viime elokuussa joukko upseereita kritisoi Helsingin Sanomissa suomalaista varusmieskoulutusta. Nämä upseerit esiintyi nimettöminä ja sanoivat, että Ukrainasta ei ole otettu oppia. Ohjesäännön mukaisesti 100-200 sotilaan komppania yhä vaan siirtyy ja hyökkää koottuna joukkona. Ja yksi haastatelluista upseereista oli näkemykseltään niinkin karuhan sanoi, että sillä tavalla koulutetuilla joukoilla ei ole mahdollisuutta päästä elävinä asemiin.
1: Ukrainan sodasta on aika karmivan tutustunut tämmöinen Killzone-käsite, ja se on jopa siis tämmöinen kymmenien kilometrien levyinen kaistalle näiden sotivien osapuolien välillä, ja tämä tappovyöhyke, se on siis tämmöistä hyvinkin vaikea liikkuista sen takia, että siellä drooni sut voi havaita aika nopeasti ja pudottaa sieltä sitten surmaavaa lastia niskaan. Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Sami Antti Takamaa, hän vastaa tänään julkaistussa Yle jutussa tähän kritiikkiin. Ja hänen mukaansa koulutusta on muutettu siten, että ollaan vähemmän luokkahuoneessa ja enemmän siellä maastossa.
0: Maastoon meni myös Ylen toimittaja Heikki Alihokka. Hän kävi tuolla uusimaalaisessa metsässä tutustumassa, miltä koulutus tätä nykyään näyttää. Ja siltä se näyttää, että esimerkiksi tiedustelijat eivät enää tosiaan majoitu puolujoukkuetelttaan. Se olisikin helppo maali, vaan sen sijaan hajaannutaan. Tämmöisiä lyhyitä lepohetkiä otetaan makupusseissa puun alla. Ja taisteluhaudoista taas tehdään sitten semmoisia, että droonien olisi vaikeampi päästä niihin. Näin ajattelevat koulutuksesta Heikki Alihokan jututtamat taistelijat.
2: Hurjaksossa on mennyt. Kaasti soditaan. Täytyy tietää, mitä tehdä. Ja tietenkin Suomen armeijalla reservi on suurin osa sitä, niin se on hyvä, että on tämmöisiä kertausharjoituksia. Että vähän muistellaan niitä vanhoja oppeja. Mukaudutaan siihen, mitä nykymaailmalla tapahtuu, ja opitaan siitä.
3: Kuinka paljon esimerkiksi tästä niin kuin maailmantilanteesta te olette armeijassa puhunut?
4: No, ei nyt mitenkään hälyttömästi, että ei, siitä kun puhuttaisiin koko ajan, niin ei olisi mitään positiivista, mutta kyllä sitä itse seurailee, että ei nyt ihan hälyttömästi, mutta kyllä tietenkin noi suurimmat asiat otetaan huomioon.
3: Huolehtaako se, että sota joskus ulottuu Suomeen?
5: No, totta kai.
3: Mitä siitä ajattelet?
5: No, ajattelen, että se, kyllä se huolettaa, mutta kyllä mä sanoisin, että täällä päässä ollaan ihan valmiita siihen.
1: Äänessä oli reservin alikersantti Nikolas Kulmala sekä upseerikokelaat Jesper Taavitsainen sekä Lasse Lindell. Puolustusvoimat on satsannut myös tarkka-ampuja koulutuksen kehittämiseen, koska Ukrainan sota on aika hyvin osoittanut sen olevan aika tehokasta. Ja me käytiin panssariprikaatissa Hälvälässä katsomassa uutta 600 metrin ampumarataa.
0: Joo, Hollolan Hälvälässä on puolustusvoimien harjoitusalue, jonne on rakennettu tämmöinen uutuutta hohkaava, nimenomaan tarkka-ampujille tarkoitettu 600 metrin ampumarata. Se on varustettu uusimmalla tekniikalla, ja tästä hyvä esimerkki on se, että sinne taululle ei tarvitse välissä kävellä ja tarkistaa tuloksia, vaan ne näkyy ampumakatokseen elektronisten apuvälineiden ansiosta. Toimittaja Mika Moksu jatkaa nyt sieltä raikkaan metsäisistä tunnelmista Hälvälän panssariprikaatin komentajan eversti Juhana Skytän kanssa. He ovat siis siellä uudella ampumaradalla.
6: Vaikuttaa tosissaan, että teknologia on otettu huippuunsa tässä hommassa.
7: Kyllä, ja tämä on niin kuin tosi hyvä toimintavarma ja hyvä laitteisto nyt, että mitä on ehditty kokeilla ja ottaa käyttöön tämä, niin kyllä tämä tulee olemaan niin kuin iso ja on jo nyt nykyisellään niin kuin iso loikka meillä kohti parempaa osaamista.
8: Puolustusvoimat on tehostanut tarkka-ampuja koulutustaan, kun Ukrainan sodassa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että tämä toiminta on tehokasta. Mitä tässä on muuttunut?
7: Osaamisen kehittäminen ja ammattimainen kehitystyö. Työ tässä asiassa on niitä asioita. Se on tietysti niiden välineiden kehittyminen, jossa sitten uusin kehitys meillä sisältää myös sitten lämpöoptiikat tai lämpölisäoptiikat noihin aseisiin, ja jotka on vielä tulossa nyt tämän nyt käyttöön otetun kaluston lisäksi. On se sitten se erityisesti se osaaminen siinä toiminnassa ja sen harjoittelu, ja se ei ole niin kuin nopeasti opittava asia, vaan kyllä se edellyttää paljon töitä. Siihen sisältyy totta kai sitten myös eri oppimista. oppaat, ohjesäännöt ja muut, joita on kehitetty ja tota noin, niin pitkäjänteisesti viety eteenpäin. Mutta kyllä toi niin kuin uusi aseistus mahdollistaa sit niin kuin sen tarkan työskentelyn pitkälle.
8: Taustalla näkyykin aivan uutukaisia Sakon uutta mallia olevaa kivääriä. Tämä taitaa olla myös merkittävä askel siinä eteenpäin, miten tätä tarkka-ampuja toimintaa puolustusvoimissa eteenpäin viedään.
7: Kyllä, toi M10-kiväärit, jotka meillä on ollut jo käytössä tässä näin, niin mahdollistaa sen vaihtokaliiperin, joka sitten mahdollistaa niin kuin kustannustehokkaamman harjoittelun myöskin sitten 7.62 NATO-kaliiperisenä. Ja sitten se on se varsinainen 8.6 on se varsinainen tarkkuuskivääri kaliiperi siinä ja se piippu. Tämä mahdollistaa sitten sen tehokkaan harjoittelun, mutta se on niin kuin erikseen tarkka ampujien välineistö erikseen siihen valituille, koulutetuille ja harjaantuneille, joilla pystytään sitten kertalaukausaseella niin pitkälle ja tarkasti. Ja sitten tämä M23-kiväärit, jotka on nyt sitten uudempaa, niin on itse lataava ase, joka sitten on aina sinne noin 600-800 metrin saakka. Silläkin ylettää sillä 8.6 kaliberisella M10 tarkkuuskiväärillä. Sillähän päästään yli kilometrin etäisyyksille sitten tehokkaaseen vaikutukseen. Ja tämä tuo sen sitten niin kuin yhä useimmille joukoille tämä itse lataava ase, jossa se sitten tukiampuja kiväärissä, joka jatkossa vielä tulee, niin sitten on korvaa yhden taistelijan rynnäkkökivääri ja sillä päästään aina sitten sinne noin 600 metriin tehokkaasti ja se lisää sen ryhmän suorituskykyä taas sitten merkittävästi.
8: Eversti Juhannos Kyttä, miten tämä tarkka-ampujakoulutuksen kehittäminen sitten panssariprikaatissa palvelee muita teidän koulutushaaroja? Teillä tuki ne panssarivaunut on se näkyvä ja iso kivijalka siellä, mutta miten nämä toiminnat tukee toisiaan?
7: Kyllähän toi on semmoinen erikoissuorituskyky, josta on niinku hyötyä. On se sitten tulenjohtoon yhdistettynä niin tietysti nyt lennokkisuorituskykyihin yhdistettynä jatkossa ja meillä nykyisinkin, kun ne on käytössä laajalti niitä kykyjä yhdistämällä näitä ja sitten tuomalla sitä niin kuin yhtenäiseksi suorituskyvyksi. Mutta kyllähän se mekanisoidulla joukolla, panssarijoukolla, niin meillä on niitä suora-ammuntakykyjä muitakin. Että kyllä tämän niin kuin erityissuorituskyvyt sitten tulee jalkaväen muissa ja muiden joukkojen puolella erityisesti, jolla on vähemmän niitä pitkälle ulottuvia suorituskykyjä. Mutta kyllä se myös mekanisoidulla joukolla niin kuin täydentää sellaisessa tilanteessa, josta vaunu ei pystytä viemään juuri siihen tuliasemaan suorituskykyänsä käyttämään, niin se voidaan se tarkka ampuja hiipiä ja siirtyä salassa niin kovin moniin paikkaan, johon vaunulla ei ole asiaa.
1: Näin kertoi panssariprikaatin komentaja Eversti Juhannos Kyttä. Ja tuossa oli Anna aikaisemmin puhetta just siitä, että Ukrainasta on niitä oppeja otettu muuhunkin kuin tähän tarkka ampuja koulutukseen. Yksi niistä oli muun muassa se, että nykypäivänä siellä maastossa ei välttämättä nukutakaan niissä lämpimissä puolijoukkueteltuissa, vaan ihan yksikseen siellä ollaan levittäydytty puiden juurille.
0: Siinä on järkeä tietysti tämän niin kuin droonisodan käynnin kannalta, että siellä ei ole mikään tänne lämpöä hohkaava, helposti havaittava kohde, missä olisi sitten useampi henki kerralla vaarassa.
1: Mutta aika monella kuitenkin armeijaan liittyvät tarinat jollain tapaa sijoittuu sinne puolijoukkueteltaan ja ennen kaikkea niihin kipinävuoroihin, mitä siellä suoritetaan. Aika moni tarina saattaa alkaa ihan sillä, että oli yksi semmoinen yö, kun se kaveri ei sitten vaan herännyt siihen ja sitten kun riuduttiin sieltä pois ja tehtiin sitä ja tätä ja tai sitten puolestaan on pikku jäynä tehty ja lyöty mansikaksi helottamaan se puolijoukkueteltan kamiinan putki.
0: Joo, mulla ei ole inttijuttuja tähän kertoa, mutta pääsen tähän kiinni, koska partiotausta ja puolijoukkuettelta tausta kyllä, kipinävuorot tuttuja ja se, että jos jättää liian lähelle kaminaa saappaansa, niin ne pohjat sulaa kyllä melko lailla muodottomiksi.
1: Noitakin on varmaan varusvarastolle muutama kappale saatettu palauttaa tuommoisia kaminan poltettuja saappaita, mutta jääkö tämmöiset muistot nyt sitten tulevaisuudessa pois? Ehkä kokonaan, jos se menee taktisesti siihen, että yksikseen tuolla nukutaan.
0: Niin,
1: toki sitten ei tarvitse herätä yöllä siihen kipinävuoroon. Mutta
0: ei tarvitse, ja sitten voidaan aamulla kerrata, että mitä, millaista sun kuusen alla oli.
1: Jatketaan vielä näistä tarkka-ampuja-koulutusasioista Aukusti Koiviston jälkeen. Toisessa elämässä on tämä kappale.

0: Me jatketaan vielä hetken verran Hollolan Hälvälästä. Siellä siis panssariprikaatilla on uusi 600 metrin ampumarata ihan vaan tarkka-ampujia varten. Tarkka-ampujia kouluttaa siellä luutnantti Pekka Vuorinen, jonka kanssa Mika Moksu pääsi tutustumaan rataan.
1: Melkein 600 metriä on matkaa tuonne, missä tässä Hälvälän uudella kivääriradalla maalitaulut on. Tällaiselle sunnuntai-metsästysampujalle toi matka näyttää kyllä ihan järjettömän pitkältä, mutta kai sinnekin voi oppia ampumaan. Ja miksei? Mulla on tässä nimittäin juttukaverina panssariprikaatista luutnantti Pekka Vuorinen. Sä oot varusmieskouluttajana ja koulutat tarkkaa ampujia. Tää ei ole tietysti sellainen paikka, mihin ekana varusmiehet tuodaan ampuun, mutta kuinka helppo tarkka ampuja koulutettava on saada oppiin tonne 600 metrin päähän osumaan?
2: No nykyaikaisella tarkka-ampujakalustolla niin se on omasta mielestä niin kuin hyvinkin helppoa, että aseet on hyviä ja niillä on helppo ampua ja niillä on helppo oppia ampumaan, niin ampumataito nyt ei itsessään ole mikään niin kuin nopea taito oppia, mutta perusampumataito opetetaan A-jaksolla ja sen jälkeen tarkkuusammuntaa kun aletaan opettamaan, niin kyllä sen niin kuin muutamassa kuukaudessa saa tolle varusmiehelle opetettua.
1: Sä siis koulutat tarkka-ampuja, niin millaisista ominaisuuksista hyvä tarkka-ampuja syntyy ja rakentuu?
2: No, tarkka-ampujathan on kaikki niin jalkaväkisotilaita ja erityiskoulutettua jalkaväkeä, niin kaikkien jalkaväkitaistelijoiden niin kuin peruspilarina on ehdottomasti hyvä fyysinen kunto. Tarkka-ampujalle sitten vielä erityistehtävään, kun koulutetaan, niin lyödään vielä erityiskalustoa mukaan. Ja siinä, missä jalkaväki kulkee jalan, niin tarkka-ampujakin kulkee jalan ja hänellä on sitten vielä paljon enemmän tavaraa kannettavana. Niin vaaditaan niin kuin normaaliakin jalkaväkitaistelijaa parempaa kuntoa. Sitten tarkka-ampujat niin pitkiä aikoja paikallaan, kun ollaan tehtävällä, niin pitää olla kylmähermonen, rauhallinen, keskittymiskykyä. Eli voi olla, että niin kun tunneista vuorokausiinkin niin olet paikallasi ja tuijotat tähtäimen läpi hyvin pientä aluetta ja odotat, että sinne se kohde tulee, mitä mahdollisesti halutaan sitten alkaa tähystämään tai vaikuttamaan jollain tapaa siihen kohteeseen, niin vaatii semmoista kylmähermosuutta ja rauhallisuutta. Sitten minkäänlaista niin kun haittaa ja siitä, että on jollain tapaa matemaattisia taitoja, matemaattisesti lahjakas, koska ammutaan näinkin pitkälle etäisyydelle kuin missä nyt ollaan, niin ballistiikka alkaa menemään semmoiseksi, että pienikin virhe niin on iso virhe tuolla maalin päässä.
1: Toi on asia varmaan, mitä ehkä maallikko ei osaa ajatellakaan, tämä henkinen kantti. Et sitä vaaditaan tosi paljon. Toiminta siellä tositilanteessa on tosi itsenäistä. Kukaan ei ole antamassa suoria määräyksiä ja ohjeita, vaan siellä pitää itse päättää, mitä tekee ja tosissaan vielä olla tarkka ja huomaamaton, niin vaaditaan sitten tosi paljon sitä henkistä kanttia.
2: Joo, henkinen kantti pitää olla hyvä, että joissain tehtävissä niin saattaa tarkka-ampujakin olla niin kuin vihollislinjojen takana, vihollisten ympäröimänä, ja pitää pystyä pysymään rauhallisena siinä ja pitää se oma tehtävä ja tavoite mielessä, että mitä siellä ollaan tekemässä myös niin kuin semmoisessa vaikeammassa tilanteessa ja tilanteessa, missä saattaa niin kuin olla suurempaakin vaaraa kuin mitä tavan taistelijalla sitten voisi mahdollisesti olla jossain niin kuin hieman helpommassa tilanteessa.
1: Luutnantti Pekka Vuorinen, voiko kokemattoman ihmisen opettaa hyväksi tarkka-ampujaksi? Varusmiesluokissa kuitenkin on hyvin laaja kirjo nuoria siellä varusmiespalveluksessa.
2: No sen itse ampumisen, niin sen pystyy opettaa käytännössä niin kuin kenelle vaan, että ampuminenhan on vain ja ainoastaan mekaanista suorittamista ja teet aina samat asiat samalla tapaa ja se ase on lähes aina samanlainen, niin se ampuminen itsessään, niin se on helppo, tai ei helppo, mutta semmoinen niin kuin täysin mahdollinen opettaa lähes kenelle vaan. Mutta sitten taas tarkkaan ammuntaan kun tulee, niin sitten nämä henkiset puolet on semmoiset, mitä me ei voida joka ikiselle opettaa ja ne on niin kuin asioita, mitä yksilöllä pitää jo olla.
3: Näin kuultiin, Mika Moksu oli siellä tosiaan kouluttaja luutnantti Pekka Vuorisen kanssa mulle tutuissa maisemissa Hollolan Hälvälässä.
0: Mutta rata on uusi, sitä et ole voinut nähdä, koska se on pränikkä.
3: Sitä en ole nähnyt ja en ole itse asiassa myöskään armeijan vinkkelistä nähnyt tuota Hälvälän harjoitusaluetta. Muuten vaan siellä sitten tullut hengailtua Hollolassa. Yksi yläaste kaveri asui ihan siinä lähellä, niin senkin takia.
0: Mutta väitän, että kuulohavainnot on todennäköisesti melko selkeitä tuommoisella alueella.
3: On. Kuulohavainnot on hyvin selkeitä ja ne, ketkä asui just ja asuu edelleenkin siellä Hälvälässä, niin ihan arkipäivä, jos pikkasen on ikkuna auki ja jonkin sortin pauke kuuluu taustalta, niin siinä ei hirveästi hätkähdetä.
0: Mm. Tina Turneria tulee seuraavaksi. Jos mietit, mikä on tämä kuulohavainto, niin tämä on When the Heartache is Over.

0: Ikonista soundia siinä Tina Turnerilla tähän tiistaihin.
1: Koko Suomen radio.
2: Hetken kuluttua vuorossa kello 11 Yle Uutiset, jossa puhutaan muun muassa tänään alkavasta ensi vuoden valtion talousarvioesityksen käsittelystä.
0: Elinora ja Juha Tapiota, heidän yhteistyötä vielä ennen uutisia. Tämä on Hiljaisiin Heroksiin.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia. Eduskuntapuolueissa on valmiutta leikata ensi vaalikaudella myös eläkkeistä. Suomen julkisen talouden heikon tilanteen vuoksi edessä on lähivuosina arviolta jopa 11 miljardin euron sopeutustoimet. Näin mahdollisia leikkauksia eläkkeistä kommentoivat perussuomalaisten Wilhelm Junnila, vihreiden Atte Harjanne ja vasemmistoliiton Jessi Jokelainen.
1: Voisin kuvitella, että hallitus, riippumatta siitä, keitä siellä istuu, joutuu todennäköisesti joihinkin indekseihin koskemaan. Hmm. Sen sijaan en itse kannata esimerkiksi sellaista mallia, mitä vihreät ovat esittäneet, joissa tulisi paljon rajumpia leikkauksia suoraan ihmisten.
2: Eli te indeksi entäs, Atte?
3: No, mun mielestä on rehellistä katsoa, että meidän täytyy sopeuttaa taloutta tähän oikeudenmukaisesti ja silloin miettiä, että kyllä siellä se eläkepuoli on sellainen, johon on syytä koskea.
2: Kaikki palikat pöydällä entäs vasemmistoliitossa?
4: Pyrimme siihen, että hallitusneuvotteluissa huolehdimme siitä, että kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta ei leikata.
0: Totti Toivonen haastatteli. Suomessa syntyi tänä kesänä ainakin 11 pentua äärimmäisen uhanalaiselle naalille. Metsähallituksen mukaan Enontekiön alueella havaittiin kesällä 4 naalin pesintää. Lisäksi yksi pesä oli Utsjoen tunturialueella, mutta siellä ei havaittu pentuja. Naalin pesintöjen onnistumiseen on vaikuttanut muun muassa myyrien määrän lisääntyminen tunturialueilla.
5: Kello on 11.02, oikein mukavaa tiistaipäivää koko Suomen radion studiosta. Täällä seuranasi vielä tuonne kello 12 saakka Janne Jauhiainen ja Anna Sirén.
6: Oikein mukavaa tiistaita. Koko Suomen radio. Sisä-Suomen poliisin mukaan Tapparan kannattajaryhmässä on äärioikeiston kannattajia. Kyse on siis 3U25-nimisestä ryhmästä, jossa nuorimmat jäsenet on 12-vuotiaita ja poliisia ihan syystä huolettaa mahdollinen samanlainen kehitys kuin Ruotsissa, jossa kannattajaryhmien nuoria jäseniä on aktiivisesti värvätty rikolliseen toimintaan. Kohta me kuullaan tästä aiheesta enemmän ja studioon saapuu haastateltavaksi aiheesta jutun tehnyt toimittaja Lauri Rautavuori.
5: Sitä ennen pistetään soimaan Eppu Normaalia. Tässä soi Murheellisten laulujen maa.

0: jotain kyse?
1: No, tässä on kyse siitä, että poliisi on havainnut, että tässä Trey Youth-porukassa on yksittäisiä henkilöitä, jotka poliisin mukaan voidaan luokitella kuuluvan äärioikeistoon. Tämä oli se muotoilu, jota poliisi käytti. Ja he sitten pyrkii tuomaan tätä ideologiansa jollain tavalla myös tässä niin kuin kannattajatoiminnassa esiin. Niin ei voi sanoa, että koko tämä Trey Youth-porukka saati sitten kannattajayhteisö jotenkin laajemmin olisi äärioikeistolainen. Siitä ei ole kyse, vaan poliisin mukaan nimenomaan yksittäisistä henkilöistä, jotka tässä Trey Youth-porukassa on mukana. Ja tässä ryhmässä on poliisin käsityksen mukaan lähinnä alaikäisiä poikia, joista nuorimmat on vasta jotain semmoista just yläasteikäistä 12-vuotiaista.
0: Eli tämä koostuu nimenomaan pääsääntöisesti alaikäisistä pojista tämä ryhmä.
1: Joo, sellainen käsitys on poliisilla.
0: No millä tavoin nämä kannattaa tuoda sitä ideologiaa esiin? Näkyykö tämä esimerkiksi vaikka ottelutapahtumissa jotenkin?
1: No ei välttämättä silleen kovin näkyvästi. Se, mistä mä juttelin tästä Sisä-Suomen poliisiylikonstaapelin Juhani Graneiksen kanssa, ja Graneis on tämmöinen katsomo turvallisuutta vuosia seurannut poliisi, joka on ikään kuin tällainen linkki seurojen kannattajien ja poliisin välillä, niin hänen mukaansa se ottelussa näkyy lähinnä ehkä tämmöisen niin kuin rasistisena huuteluna pelaajille, tuomareille ynnä muille, ja sitten poliisin huoli joten liittyy enemmän niin kuin siihen, että miten otteluiden jälkeen mahdollisesti, mitä silloin tapahtuu tai otteluiden ulkopuolella, että tämän ryhmän tiedetään esimerkiksi tapelleen Ilves-kannattajien kanssa.
0: No poliisilla on tieto tästä ryhmästä, mutta onko sulla tietoa, että onko ottelutapahtumissa raportoitu vaikka järjestyksen valvoille tai muille tämmöisille tahoille näistä häiriökäytöksistä?
1: No onhan siellä jotain tuossa viime talvena, talvikeväänä, keväällä ehkä enemmän ainakin oli tämmöinen tapaus, jossa joitakin Tapparan kannattajia katsomosta niin kuin siirrettiin pois tai heitettiin ulos. Sillä oli muistaakseni kyse, olikohan tämmöisiä jotakin pyroja tai savuja tai jotain tämmöistä kiellettyä toimintaa. Mun tiedossa ei ole, että minkään niin kuin rasismin tai tämmöisen äärioikeistolaisen toiminnan takia olisi niin kuin pelissä jouduttu puuttumaan.
0: No tämähän on tietenkin seuralle eli Tapparalle aika nihkeä tilanne, koska he ei tähän asiaan oikeastaan voi millään tapaa vaikuttaa, kun seurahan ei ole missään kytköksissä tähän kyseiseen faniryhmään, mutta silti he tähän voi totta kai reagoida ja heidän pitääkin tähän reagoida. Miten seura ja niin sanottu virallinen yhteisö on tähän tilanteeseen reagoinut?
1: Mä kysyin tästä Tapparan taustayhtiön TAMHOKin toimitusjohtajalta Ari Penttilältä, joka vastasi mulle pitkällä sähköpostiviestillä puhelimeen, ei ennättänyt. Ja ehkä sitä nyt nostaisin esiin sen, että seuralla Tapparalla ei ole niin kuin luonnollisestikaan voi olla tietoa yksittäisten kannattajien poliittisista näkemyksistä, eikä tietenkään voi semmoista kontrolloidakaan, sen hän alleviivasi. Ja myös toki sen siinä kirjoitti hyvin selväsanaisesti, että seura niin kuin minkälaiselle rasismille, syrjinnälle, väkivallalle tai minkään ääriliikkeen toiminnalle ei ole siinä yhteisössä niin kuin sijaan, että tuomitsi toki tämän. Ja sitten tietysti senkin hän sanoi, että Tapparan turvallisuusorganisaatiohan seuraa ottelutapahtumien turvallisuutta silleen jatkuvasti viranomaisten ja Tampereen Areenan kanssa, ja jos ilmenee jotakin sellaista toimintaa, joka sitten mahdollisesti vaarantaisi turvallisuuden, niin siihen toimitusjohtajan mukaan puututaan välittömästi riippumatta siitä, kuka toimija mahdollisesti olisi kyseessä.
0: No miten sitten virkavalta? He on tehneet tämän profiloinnin, että tämmöistä porukkaa on siellä kannattajaryhmässä, niin onko he puuttunut joihinkin tilanteisiin vai onko ylipäätänsä mitään puututtavaa?
1: No tämä on poliisi Graneis, ylikonstaapeli Juhani Graneis muotoili sen siihen tapaan, että tämä ryhmä on niin kuin poliisin tarkkailussa ja erityinen huolenaihe, koska siellä tosiaan ne nuorimmat jäsenet on 12-vuotiaita. Ja poliisin mukaan myös näillä useilla ryhmään kuuluvilla on jo jonkinlaista rikollista taustaa, että semmoisista aika vaikeista lähtökohdistakin nämä jäsenet isolta osin varmasti on lähtöisin. Mitään semmoista yksittäistä niin kuin tähän Trey Youth-porukkaan liittyvää vaikkapa rikostutkintaa ei mun tiedossa ainakaan ole, eikä poliisi nostanut esiin.
0: No onko näillä kyseisen Trey Youth 25-järjestön henkilölle yhteyksiä johonkin muihin ääriliikkeisiin?
1: No ei ainakaan poliisi minulle tämmöistä kertonut, ja siis ehkä hyvä sekin alle

0: viivata, että tämä Trey Youth on siis ainoa porukka, jossa poliisin mukaan on tämmöistä äärioikeistolaista ideologiaa. Puhutaan nyt Tapparan sekä Ilveksen kannattajaryhmistä. Että esimerkiksi Ilveksen kannattajaryhmissä on, tai sieltä just poliisilla ei ole havaintoja äärioikeistolaisesta eikä äärivasemmistolaisesta, mistään ääriajattelukytkyistä. Mutta sitten täällä Ilveksen puolella on tämmöinen vastaava nuorten miesten poikien kannattajaryhmä, joka on sitten yhdistetty muun muassa häiriökäytökseen. Ja he on esimerkiksi tapeilleet näiden Tapparan treijut nuorten kanssa.
1: Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen tapaus just siinä, mitä sanoit itsekin, että kun alaikäisiä on nämä kaikki, ja toivotaan, että hommaa saadaan, tai pystytään nyt puuttumaan hyvissä ajoin, niin tämä pysyy vielä. Koska tämä on, niin kuin todettiin, niin Tapparallekin hyvin ikävää. Heitähän pystyy vaikuttamaan, kuka tahansa voi heitä kannattaa.
0: Onhan se yhtä kaikki hyvin kiusallista vähintään. Sitäkin poliisi vielä tuossa sanoi, että heitä huolettaa semmoinen niin kuin Ruotsin kaltainen kehitys, jossa kannattajaryhmien nuoria on sitten värvätty ihan tämmöiseen rikolliseen toimintaan mukaan, mutta se on niin kuin se huoli tällä hetkellä poliisilla.
1: Ja tämä on jääkiekossa kuitenkin tämmöinen huligaanikulttuuri aika uutta, jos verrataan vaikka jalkapalloon. Siellähän se on valitettavasti aika arkipäiväistynyt. Ja sehän ihan näkyy, jos vaikka Tampereella järjestetään kansainvälinen jalkapalloottelu, muistan alkuvuodesta, niin mä laskin, että lähemmäs 100 poliisiautoa oli näköpiirissä Tammelan stadionin ympäristössä silloin. Niin sen huomaa kyllä poliisin varautumisestakin, kun puhutaan jalkapallosta versus jääkiekosta vielä.
0: Joo, kyllähän se hirveästi vie poliisin resursseja, ja se on totta, että siellä jalkapallopuolella tämmöinen ultratoiminta ja häiriökäytös on yleisempää, tappelutkin. Ja jalkapallon puolellahan on Ylekin uutisoinut näistä kannattajaryhmien äärioikeistokytkystä jo aikaisemmin, mutta jääkiekon puolella se puoli on ainakin vähän niin kuin uudempi ilmiö.
1: Yle Tampereen uutistoimittaja Lauri Rautavuori, kiitos paljon tästä.
0: Kiitos.

0: Munkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Kello on 17:11 ja koko Suomen radiota kuuntelet.
2: Jatketaan yöyhtyeen kanssa. Tässä soi Joutsen laulu.

0: Ai että mä muistan lapsuudesta, kun metsän ja peltojen keskellä sai kasvaa ja siellä oli paljon tämmöisiä vanhoja maatilojen raunioita ja siellä kun leikittiin sitten pikkupoikina, niin kuviteltiin paljon sitä, että millainen tämä on ennen ollut ja ketähän täällä on asunut. Niin jotenkin se tuo siihen leikkiin ihan erilaista tuntua, kun on jotain semmoista historiaa, edes kuviteltua sellaista olemassa. Mm. Puhumattakaan sitten siitä, että jos on oikeasti joku historiallinen paikka ja sieltä löytyy ne tarinat kirjojen ja kansien välistä, niin kuin on vaikka nyt sitten Inarissa, missä on aloitettu tämmöisessä vanhassa lentokentässä arkeologiset tutkimukset. Ja täällä on aika mielenkiintoinen, vähintäänkin mielenkiintoinen historia tällä lentokentällä.
1: Joo, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot siis on aloittaneet arkeologiset kaivaukset Kaamasen lentokentällä Inarissa. Ja tässä on kyseessä lentokenttä, jonka saksalaisten sotavangit rakensivat vuonna 1944. Tämä oli saksalaisten pisin kiitorata Suomessa. Ja nyt siellä sitten selvitellään muun muassa tämmöistä betonilattialla varustettua kuoppaa, todennäköisesti tarkoitettu räjähteiden säilytykseen aikoinaan, niin sen tarinaa selvitellään. Ja paikalliset siellä kertoo tutkijoille muistoja ja vinkkejä siitä, että mitä kannattaa tutkia. Ja aika paljon tässä ollaan nimenomaan tämmöistä niin kuin lapsuusajan kertomusten kanssa tekemisissä, koska edelleen on tietysti elossa ja muistamassa ihmisiä, joiden lapsuusaikoihin valitettavasti sota-aikakin liittyy.
0: Ja täällä on Aino Sistonen muun muassa kertonut, että hän on lapsena siellä lentokentällä kulkenut ja sieltä on löytynyt muun muassa toisen maailmansodan jäänteitä, että siellä on neuvostoliittolaisen lentokoneen osia. En ole mikään lentokoneekspertti, mutta vähän ehkä voisi potkurilta näyttää, niin voi vaan kuvitella sitä lapsen mielikuvitusta, kun se lähtee liikkeelle, kun löydät tuommoisen lentokoneen propellin tuolta.
1: Joo, toi on itse asiassa jännää seutua. Itsekin käynyt Inarissa Korvessa semmoisella saksalaisten vanhalla vankileirillä, joka on edelleen näkyvissä siellä. Kyllä siinä näkyy vähän kypärää ja pikkusen vartiopolkua ja jotain piikkilankaa ja muuta, niin varmaan liittyy näihin samoihin asioihin. Lapsenahan sitä ei myöskään tajua ihan sitä, että mitä kaikkea voi ottaa mukaansa, mistä kaikesta pitäisi tehdä ilmoitus. Toki ne on voinut olla tuoreeltaan tämmöiset metallinkappaleetkin sellaisia, joita voi vaan viedä kotiin ja aarrelaatikkoon, mutta onhan aarrelaatikkoihin päätynyt kaiken maailman kivikautisia, kirveenpalasia ja muuta kaikkea tämmöistä, minkä ihminen helposti leikeissä jostain soramontulta vaikka mukaan ottaa, kun ei ole välttämättä vielä tietoa siitä, että museovirastokin saattaisi olla kiinnostunut.
0: Mä muuten muistan, kun isoveli oli puukäsityötunnilla ja he opetteli tekemään tämmöisen kirveen, että siihen tehtiin se varsi ja sitten tehtiinkin se kirve, se iskuosa, mikä on nykypäivänä tämmöistä jotain metalliseosta, niin se tehtiin kivestä, eli hiottiin semmoista kiveä siihen muotoon. Ja sitten se kiinnitettiin vielä tämmöisten narujen kanssa.
1: Niin oman elämänsä kiviset ja soraset.
0: Niin mä muistan, kun mä löysin omasta mielestäni tämmöisen todella historiallisesti merkittävän kiven. Ja mä aloin tekemään sitä kirvestä, kunnes mä totesin, että eihän tässä nyt näillä tiedoilla ja taidoilla tuu 5-6 vuoden iässä mitään. Niin mä aloinkin selittämään sitten, että tää on niin historiallisesti merkittävä kivi, että sori vaan, mä en voi tässä tehdä tätä kirvestä.
1: Ja en taida uhrata tähän sitä.
0: Että
1: joo.
2: Koko Suomen radio.
1: Se on muuten hyvä selitys jollekin puukassa maikalle, että en tiedä, tässä voi olla museovirastolla jotain sanomista, niin en mä viitti.
0: Otetaan nyt hetkiä, katsotaan ihan rauhassa.
1: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, ja tämän jälkeen kuullaan alueellisia uutisia.

0: Etelä-Pohjanmaan uutisissa Riia Hantula, hyvää päivää. Työttömien työnhakijoiden määrä nousee edelleen Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä on nyt yli 300 enemmän. Työttömien osuus työvoimasta on Etelä-Pohjanmaalla 8,2%, mikä on edelleen Manner-Suomen toiseksi alhaisin lukema. Erityisesti naisten työttömyys on Etelä-Pohjanmaalla kasvanut, muutos vuoden takaiseen on yli 12%. Miesten työttömyys taas laski 15%. Toisaalta samaan aikaan uusien avoimien työpaikkojen määrä Etelä-Pohjanmaalla on kasvanut. Niitä oli elokuun lopussa hieman yli 700, mikä on 140 enemmän kuin vuosi sitten. Alavudella ja Ähtärissä on paljon päällekkäisiä palveluita, joita tarkastelemalla voidaan parantaa mahdollisen uuden kunnan taloutta. Näin sanoo kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä. Alavus ja Ähtäri joutuivat keväällä erityiseen kuntajakoselvitykseen Ähtärin heikon taloustilanteen takia. Tällä hetkellä tehdään luonnoksia yhdistymissopimukseksi ja uuden kunnan palveluverkoksi. Yksityiskohtaiset päätökset palveluista tehtäisiin kuitenkin vasta mahdollisen kuntaliitospäätöksen jälkeen. Kuntajakoselvityksen pitäisi valmistua marraskuussa. Valtuustot päättävät kantansa liitokseen joulukuussa. Olka-vapaaehtoistoiminta loppuu Seinäjoen keskussairaalassa marraskuussa. Myös järjestötalon käyttö päättyy vaiheittain talven aikana. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön avustusten leikkaukset ja rahoituksen epävarmuus. Toiminnan jatko riippuu ensi vuoden rahoituspäätöksistä. Jos rahoitus myöhemmin järjestyy, toiminnan uudelleenjärjestäminen vie aikaa.
1: Mitä parhainta tiistaita, kello on 28 minuuttia vaille 12 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Meillä on puoli tuntia vielä koko Suomen radiota jäljellä. Anna Sireen ja Janne Jauhjanen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Me tuolla lähetyksen alkumetreillä pistettiin jo 1 miljoona jakoon, niin ei nyt lopeteta, kun ollaan hyvässä vauhdissa. Pistetään vähän useampikin miljoona jakoon kohta. Ne on niitä Googlen lupaamia yhteisön rahoitusmiljoonia, jolla pitäisi saada kaikkea hyvää ja kaunista datakeskuspaikkakunnille.
1: Mä ajattelin, että mä aloitan vetämään tässä jotain haluatko massimieksi tyyppistä ohjelmaa, joka on muuten Vintiöiden aivan loistava sketsi.
3: No niin, voidaan vetää vaikka silleen. Katsotaan, jos sulla on yhtä paljon pinkkaa kuin Googlella.
1: No en ole kyllä ihan varma siitä.
3: Nyt pistät Ashita soimaan. Stop the wedding. Sen jälkeen puhutaan rahasta.

0: Muistatko Anna, kun Kummelissa puhuttiin 10 miljardista, niin sillä ostettiin peruukkeja ja partoja.
1: Se on hyvä sijoituskohde.
0: No Googlehan investoi Suomeen sen 13 miljardia, se on valtava summa. Sillä ei peruukkeja tai partoja osteta, vaan datakeskuksia nyt pääasiassa. No osana näitä jättihankkeitahan yhtiö on kertonut myös, että sen lompakosta riittää totta kai myös paikallisille hankkeille. Tarkoitus olisi siis satsata tulevien Google-paikkakuntien asukkaiden hyvinvointiin ja elinympäristöön.
1: Eli ei voida ehkä ihan täysin sulkea pois peruukkeja ja partoja.
0: No nyt kun aloin miettimään, niin mikä sulle tuo hymyn huulille?
1: No peruukit ja parrot esimerkiksi.
0: Eli hyvinvointi.
1: Niin, keksin mä pari muitakin asiaa, kyllä. No siis viime viikollahan Google vieraili näiden ilouutistensa kanssa Muhoksella. Sinne myös nousee uusi datakeskus ja sinne siis myös piisaisi näistä tämmöisistä yhteisörahoitusmiljoonista jotakin. Muhoksella kävi myös toimittajamme Juha Virranniemi, joka jutteli siellä Googlen suunnitelmista Seppo Tikkasen ja hänen jälkeensä Valto Savolaisen kanssa.
2: Yksi semmoinen tietenkin, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, niin on nämä yhtymäkohdat tähän yhteiskuntavastuun toteuttamisen tapaan, mitä meillä tehtiin täällä noin 100 vuotta sitten. Eli silloin, kun paikkakunnalle haluttiin perustaa joku isompi tehdas esimerkiksi, niin sitten siihen tarvittiin, sitä varten tarvittiin työvoimaa, tervettä, hyvinvoivaa työvoimaa. Niin silloin yhteiskuntavastuuta toteutettiin niin kuin tämän tyyppisellä tavalla, että luotiin sitten näitä terveydenhuoltoa ja kouluja ja harrastusmahdollisuuksia ja niin kuin muita tämmöistä sitä niin kuin paikallisyhteisön hyvinvointia tukemaan. Tässä on niin kuin kaikuja niin kuin tämän tyyppisestä toiminnasta, jota meillä oli silloin niin kuin 100 vuotta sitten. Sitähän meillä sitten sen jälkeen, niin sitten kun on nämä koulutus- ja terveydenhuoltovastuut siirtyneet yhteiskunnalle ja ollaan tässä hyvinvointiyhteiskunta sitten tässä mittakaavassa on täällä Suomessa ollut, mutta sitten taas globaalisti niin kehittävissä maissa tämän tyyppinen toimintahan on edelleen niin kuin hyvin niin kuin melko tyypillistä. Toki sitten taas viime vuosina tätä on enemmän ollut täällä niin kuin, Suomessakin. Ja se on varmaan sitten niin kuin monelle tämmöiselle kunnalle, alueelle, niin ollut niin kuin taloudellisesta näkökulmasta ja sitten semmoisen niin kuin alueellisen elinkeinon ja houkuttelevuuden näkökulmasta niin myös semmoinen positiivinenkin asia, että näissä monissa paikoissa, missä esimerkiksi on sitten ollut viime vuosina tai vuosikymmeninä, niin esimerkiksi siellä on sitten jotain isommat toimijat lopettaneet toimintaansa. Ja sinne on jäänyt aikamoinen tyhjiö, esimerkiksi Kajaani, Kainuu, varmaan monessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa on samanlainen tilanne, niin siellä saattaa olla sitten, että on tavallaan toiveita näistä isoista investoinneista ja niiden tuomista sitten taloudellisista hyödyistä.
3: Kun katsoo tuota Googlenkin listaa, niin se jotenkin vaikuttaa poikkeuksellisen laajalta. Se on tosi, tosi lavea. Siellä on biodiversiteettiä ja sitten yhteisten tilojen energiaremontteja, on rantasaunoja. Mutta sitten se menee esimerkiksi ihan yksittäisten kotien ilmalämpöpumppuihin, joita voidaan asentaa. Miten sä näet tällaisen avauksen? Ollaanko tässä jotenkin ihan kokonaan uudella tasolla, kun tässä jotenkin toimitaan niin lavealla alueella?
2: Itsekin ajattelen, että tässä on niin kuin todella niin kuin laajalla niin kuin rintamalla niin kuin lähestytään tätä asiaa, että on niin kuin monella tasolla tehdään tätä toimintaa. Voi olla, että tämän tyyppistä on niin kuin muuallakin, esimerkiksi yksittäisten kotitalousten tukemista, mutta näin yleisemmällä tasolla niin koen, että se on kyllä niin kuin uusi asia.
3: Ja mulle tuli mieleen, että esimerkiksi jos siellä niin kuin joillekin perheille aletaan asentaa ilmalämpöpumppuja, että kuka ne tekee esimerkiksi ne valinnat, että ketkä sellaisia saa.
2: Niin, että nämä on niin kuin aika, että miten se tehdään ja mitä siitä seuraa. Että se on niin kuin tavallaan helpompaa ja selkeämpää, että jos se tulee verotuloina kunnalle ja sitten kunta päättää niille, mitä niillä tehdään. Tämä on se meidän, näin me ollaan niin kuin totuttu toimimaan. Sitten kun se tulee toista kautta, niin sitten, että no, mitä tämä nyt tarkoittaa? Paljon avoimia kysymyksiä. Kyllä. Ja sitten tässä on myös kiinnostavaa se, että kun Googlesta itsestään ei kuulu, siis että ne on kaikki lehtijutut ja muut, niin muut kommentoi. Että olisi kiva niin kuulla se Google myös.
1: Siinä itse asiassa. Tampereen yliopiston kestävään kehitykseen perehtynyt yliopistolehtori Anna Hannula, hänelle soitteli siinä Hanna Juopperi. Me oltiin niin partojemme ja perukkiemme pahuloissa, että lähti väärä audio soimaan, mutta samasta asiasta tässä oli kyse. Mm. Tässä siis tutkijalta kyseltiin, että minkälaisia ajatuksia nousee näistä Googlen yhteisörahastoista, että onko tämmöiset miljoonat yksiselitteisen hyvä juttu vai pitääkö tässä matkan varrella pohtia sitä vanhaa kunnon, onko olemassa ilmaisia lounaita kysymystä.
0: No ilmaisia lounaita, niitähän tunnetusti ei ole, mutta miltä se kuulostaisi, Anna, uusi rantasauna tai sitten vaikka tämmöinen virkistysreitti tai jonkun julkisen rakennuksen energiaremontti ilman, että kunnan täytyy itse maksaa penniäkään.
1: No hyvältähän se kuulostaa.
0: No mitä sitten tämmöinen vaikka ilmalämpöpumppu pieni tuolle perheelle, sekin kuulostaa edelleen ihan hyvältä. Ja juuri tämän kaltaisia asioita suuryhtiö Google maalaili, kun se taannoin kertoi investoivansa Suomeen jättimäiset 13 miljardia euroa. Ja samalla kerrottiin nimittäin myös yhteisrahastosta, jonka suuruus olisi 31 miljoonaa euroa. Ja nämä on sellaisia miljoonia, joilla olisi tarkoitus rahoittaa erinäisiä hankkeita niillä alueilla, joilla Google Suomessa toimii.
1: Nyt otetaan niitä äsken luvattuja muhoslaisten omia mietteitä Googlen lupauksesta. Siellä oltiin siis innostuneita.
4: Minkälaisin mielin otit vastaan tämän Google-uutisen?
5: Hyvällä mielellä tietenkin. Se työ töitä tänne kuntaa ja jotakin muutakin tuo.
4: Aikoo tuo myös rahaa, aikoo varmasti rahoittaa jonkun verran niin kuin kunnan tätä elinympäristöä. Mitä ajattelet siitä?
5: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle.
4: Se olisi tärkeimpiä.
5: Niin, se olisi tärkeimpiä. Pulletaan tuo monta Pyhäkoski ja Pälliä, tehdään voimalaitos tuonne kallioon sisään. Ja saataisiin enempi voimaa tuosta Oulujoista. Se yksi voimalaitos tekisi enempi kuin nuo kolme vanhaa romua.
4: Mihin muualle haluaisitte kohennusta ehkä niillä Googlen rahoilla tehtävän?
5: No matkailuahan se toisi. Purettaisiin se Leppiniemi, niin siinä olisi hotellin paikka, saisi ikkunasta onkia. Kaloja.
4: Semmoistakin on puhuttu, että Google saattaisi olla laitattamassa vaikka ilmalämpöpumppuja taloihin. Miltä se kuulostaa?
5: No se kuulostaa ihan hyviltä. Hyvältähän se kuulostaa.
4: Entä jos naapuri saa pumppuja teettä, niin miltä se sitten kuulostaa?
5: Joo, ei ole katteutta sen vertaa.
4: Tätä asiaa on valmisteltu pitkään. Tuntuuko kuntalaisena, että teillä on ollut siihen osallisuutta vai onko se vaan semmoinen asia, joka on tullut ja annettu?
5: No minä olen kuunnellut kaikki lähetykset ja olen sillä lailla perillä.
4: Työllisyys. Näkymien parantuminen oli ilmeisesti yksi kiinnostavimmista
5: asioista.
4: Joo,
5: kyllä, kyllä.
4: Ja Muhos semmoista piristysruisketta kaipaa.
5: Joo, kyllä. Kun Oulujoki-yhtiö lopetettiin, fuusioitiin Imatran voimaa, niin täältä meni 450 työpaikkaa. Ja Kemijoella eivät suostunut poliitikot täällä Oulussa suostuvat. Eivät pitäneet puoli, että Oulujoki-yhtiö olisi säilynyt entisellään. Siitä on vähän niin kuin vihane, että nämä poliitikot teki tämmöistä kuin tekivät.
4: Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa niin voisi olla, että sieltä olisi tulossa takaisinpäin niitä menetyksiä.
5: Kyllä, kyllä. Sitä toivotaan.
4: No minkälainen oli se uutispäivä, kun kuulit, että Google investoi myös Muhokselle?
6: No olihan se kyllä huikea, että sehän oli mahtava uutinen, että sinne kyllä odotetaan, odotukset on korkeilla, että yrittäjät odottaa töitä. Ja
4: mitä ajattelet, minkälainen merkitys Googlella voisi olla Muhoksen rahoittajana erinäisten asioiden hankkeiden parantajana?
6: No kyllä, se on aika kovaa se tulee olemaan ja se varsinkin mua kiinnitti heti huomioon se, että puunmyyntituloa niin lahjoitetaan niille yhdistykselle ja toimijoille, jotka toimii lasten ja nuorten parissa. Että se on aika hienoa, että Google ei ota sitä penniäkään, vaan se lahjoittaa sen lapsille ja nuorille, niin se on aika hieno veto.
4: Mihin toivoisit, että niitä yhtiöltä tulevia rahoja kohdennettaisiin?
6: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
4: Jos vaikka Googleltä tulisi kunnalle rahaa, että rakentakaa tai ylläpitäkää, niin mitä ne kohteet ehkä olisi?
6: No se on kyllä vaikeasena. Ehkä se uusi uimahalli voisi olla sitten nyt sitten viimekin mahdollista, kylpylä. Jos sinne tulisi hotelli sinne datakeskusalueelle ja se tulisikin kylpylähotelli.
4: Kyllä. Onko kuullut puheita, että jos Google vaikka rahoittaisi ilmalämpöpumppuja kotitalouksille?
6: Kyllä, on kuullut. Mä näenkin sen ja aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumppuja.
4: Mitä jos naapuri saa ja sinä et?
6: No sitten minä olen ilmeisesti iso tulonen ja naapuri on pienituloinen, koska se oli pienituloisille. Ja niin minähän olen muusikko, niin totta kai mä olen myös niin mulla, mä olen pienituloinen tietysti.
4: Miten onko ollut semmoinen olo tämän prosessin aikana, että olet kuntalaisena saanut tarpeeksi tietoa, että mitä täällä tapahtuu?
6: Kyllä on saanut, että sitä on hyvin infottu ja siitähän oli jo ajat sitten, oli tuota, Googlen porukka oli tuolla Koivusia tähdessä kertomassa tästä tapahtumasta niin enemmänkin.
4: Ja työllisyysasiat on yksi merkittävä, mikä herkästi nousee puheisiin. Ajatteletko, että sun elinpiirissä on ihmisiä, jotka tulisi ehkä hyötymään työllisyysmielessä?
6: Kyllä varmasti ja tuossahan oli just sitä, niistä koulutuksista oli se tietoisku tuossa kello yhdeltä, että se oli kyllä hyviä tietoiskuja. Ja sitten se selkeät ohjeet, minne ilmoittautua ja katsoa, mitä töitä on tarjolla ja voi joko Googlelle hakea töihin tai sitten alihankkijoille. Siinä on kyllä hirveän hyvät mahdollisuudet. Ja samoin kun mä oon myös yrittäjä, niin yrittäjillä on semmoinen oma linkki, mihin yrittäjät ilmoittautuu yhteistyökumppaniksi ja sinne on jo lähettänyt jo 10 sähköpostia. Ja sitten nämä niin huikea tämä tapahtuma, että sä voit tänne tulla torille jututtaa ja täällä on niin datakeskusjohtajia ja Googlen maajohtajia paikalla, Euroopan johtaja paikalla, niin se on aivan huikea ja sitten mukavia

0: keskusteluja on käyty. Kyllä.
1: Tuleeko semmoinen olo, että ottavat tosissaan?
0: Kyllä, siellä kuunnellaan kyllä kuntalaisia ja halutaan sillä, että Googlesta tulee hyvää mielikuvaa kuntalaisille, että se on paistanut siitä läpi kanssa.
1: Pelottaako joku tähän liittyen?
0: No ei pelota kyllä, vaan että innokkaana odottelemaan, että mitä työmahdollisuuksia tulee yrityksille ja kuntalaisille.
2: Siinä Muhoksella Juha Virraniemen mikrofonin toiselle puolelle osuivat Valto Savolainen ja häntä ennen Seppo Tikkanen. Ja Googlen rahat kelpaisi.
3: Kelpaa myös seuraava kappale, mikä soi täällä Koko Suomen radiossa. Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa tässä musisoi. Tämä on siis Sade.

0: Siinä Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa. Herra, joka on muuten sieltä Hurricanes-yhtyeestäkin tunnettu. Nyt vähän, sanotaanko näin, että herkemmissä merkeissä oltiin tämän kappaleen tiimoilla.
1: Joo, toihan menee melkein slovarista.
2: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan mattailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
3: En minä ainakaan.
2: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
4: onks
2: panostamaan.
4: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Strategisista valinnoista puheen ollen. Nyt oikea strategia olisi kaivaa jostakin kaapista, etenkin sulle, semmoiset oikein lepattavat housut, semmoiset, missä olisi hyvää tilaa tehdä seuraavat tanssimovesit. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Sitä vaan mietin, että tuliko asia nyt varmasti selkeäksi tuossa, mutta sanotaan se nyt vielä. You can't touch this. Se oli MC Hammer.
1: Koko Suomen radio.
2: Alkaa tämä tiistai olla kypsä siinä mielessä, että päiväkahvi seuraa parasta sellaista tarjolla taas tuossa 12 jälkeen. Nimittäin paikka auringossa starttailee Jyrki Haikasen toimesta.
0: Jep, sitä ennen kuullaan vielä puolen päivän Yle Uutiset, sielläkin muuten noita Googlen voitelurahoja listoilla, eli liukas meininki.
2: No johan nyt on rahaa liikkeellä.
0: On ylimääräistä, niin sit sitä on.
2: Laura Voutilainen, silmät kiinni. Seuraavaksi vielä ne uutisia. Oikein mukavaa tiistaita. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Google lupaa pitkää lahjalistaa datakeskuspaikkakunnille Muhokseen, Kajaaniin, Vaalaan ja Haminaan. Yhtiö aikoo investoida alueilla aina luontoreiteistä energiatehokkuusremontteihin. Lisäksi yhtiö on kertonut lahjoittavansa kaikki hakkuutyömailta saadut puutuotot paikallisille hankkeille. Paikallisille suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta tutkija varoittaa riskeistä. Henna Mäkikallio jatkaa.
1: Muhoslaiset Seppo Tikkanen ja Valto Savolainen tietävät, mihin Googlen lahjarahat käyttäisivät.
2: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle. Se olisi tärkeimpiä.
3: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
1: Google on luvannut rahoittaa lukuisia paikallisia hankkeita datakeskuspaikkakunnilla. Lahjalistalta löytyy muun muassa laitureita, saunoja, lämpöpumppuasennuksia vähävaraisille kotitalouksille ja energiatehokkuusremontteja julkisiin rakennuksiin. Googlen mukaan se haluaa tuoda hyvää yhteisöihin, joihin se on tulossa osaksi.
4: Näin Googlen Pohjoismaiden datakeskustoimintojen aluejohtaja Jukka Vainonen.
5: Sen haluan sanoa nyt tänne kuntalaisille, että nyt me ollaan täällä teitä varten ja halutaan kuunnella teidän ideoita, että mitä nämä eri paikkakunnat tarvitsevat. Mille on tarve.
1: Tutkija pitää Googlen lahjalistaa laajuudessaan poikkeuksellisena. Vaarana on, että yksityinen yritys ottaa merkittävän roolin pienen kunnan toiminnassa. Näin yliopiston lehtori Anna Hannula Tampereen yliopistosta.
6: Onhan siinä sellainen ilmeinen riski demokraattiselle päätöksenteolle, että silloin kun yhdelle toimijalle tulee näin iso taloudellinen valta-asema ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, niin siitä voi syntyä riippuvuussuhteita, jotka voi vaarantaa ja voi olla esteenä demokraattiselle päätöksenteolle.
0: Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa, että työllisyyden nousu nojaa vahvasti osa-aikatyöhön ja kokoaikaiset työpaikat kehittyvät edelleen heikosti. Työpaikoilla pitäisi entistä enemmän asettaa työntekijöiden hyvinvointi muiden asioiden edelle, sanoo asiantuntija. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty mittari, joka kertoo kuinka paljon eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä täyden työ- ja toimintakyvyn elinvuosia. Suomalaisten työ- ja toimintakykyä rajoittavat esimerkiksi mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
7: Kyllähän tulosmittarit on tietenkin yksi juttu, joka voisi niin kuin muuttaa tätä, että jos johtajien tulospalkkaus olisi kiinni vaikkapa siitä työhyvinvoinnista, niin kyllä mä luulen, että me saataisiin paljon nopeammin aikaan näitä muutoksia, että tällä hetkellä tulosta kuitenkin katsotaan enemmän sitten sen liiketaloudellisen tuloksen perusteella, että pahimmillaanhan saneeraajia, jotka aiheuttaa sitten lisää ongelmia organisaatiossa, niin tulos palkitaan. Että kyllä meidän semmoinen niin kulttuurimuutos tässä pitäisi jollain tavalla löytää.
0: Ylen laskurista voit käydä tarkistamassa, kuinka paljon ikäisilläsi suomalaisilla on keskimäärin jäljellä täyden toimintakyvyn elinvuosia. Osoitteessa yle.fi. Yhdysvallat aikoo perustaa Grönlantiin 2 uutta sotilastukikohtaa, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Toinen tukikohta perustetaan mediatietojen mukaan Yhdysvaltain entiseen sotilastukikohtaan Etelä-Grönlannin Narsarsuakiin. Alueella oli tukikohta ja amerikkalaisjoukkoja kylmän sodan aikana. Toinen tukikohta tulisi Mestersvikiin koilliseen Grönlantiin. Yhdysvallat, Tanska ja sen itsehallintoalue Grönlanti ilmoittivat viikonvaihteessa sopimuksesta, joka on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta muuttuu huomenna epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivän ylin lämpötila 8-13 astetta.
8: Uutisten jälkeen jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee ensi sunnuntaina Berliinin maratonilla. Vainio tavoittelee huippuaikaa, mutta ei saa täyttä starttirahaa tai bonuksia, koska kilpailee jälki-ilmoittautuneena. Berliinin maratonin kisajohtaja Mark Milde.
9: We got contacted by her management that she is good to go again after her big success in Birmingham. We are aware that she likes to run races more or less back to back, and therefore we were happy to to sign it off and have her come to Berlin.
8: Milde kertoo tietävänsä, että Vainio haluaa juosta maratoneja ahkerasti, mutta ei odottanut häntä Berliiniin. Kun Vainion manageri lähestyi, Alisa otettiin mielellään mukaan kilpailuun. Vainion aiemmin tänä vuonna juoksema Suomen ennätys on 2:20.39. Berliinin maraton tunnetaan nopeasta reitistään ja kisajohtaja ennakoi Vainion juoksevan jopa 2:19 alkuisiin lukemiin, eli parantavan Suomen ennätystään näin reippaasti. No se jää sitten nähtäväksi sunnuntaina. Jääkiekon SM-liigassa Vaasan Sportin taustayhtiö teki viime tilikaudellaan noin 740,000 euroa tappiota. Yhtiön mukaan tappiolliseen kauteen vaikutti merkittävästi urheilullisesti epäonnistunut kausi. Heikosti mennyt kausi heijastui yhtiön liiketoimintaan. Tänään SM-liigassa on kolmen ottelun ilta Helsingissä. Jokerit kohtaa Lahden Pelikanssin, Tampereella Tapparan vieraana Oulun Kärpät ja Hämeenlinnassa HPK ja Rauman Lukko iskevät yhteen. Ja Urheiluradio taas kello 16 uutisten jälkeen.

Matti Jurvan säveltämä ja Tatu Pekkarisen sanoittama kappale Väliaikainen, ja tämä oli Freijan versio. Freija on parikymmentä vuotta sitten, 2005, 21 vuotta sitten perustettu kansanmusiikkiyhtye. Paljon siis kansanmusiikkia ja iskelmää yhdistellyt levytyksissään ja tehnyt myös lastenmusiikkia. Tässä kuultiin siis Freijan versio tuosta Väliaikainen kappaleesta. Puolikuun yhtye pumputtaa tässä seuraavaksi meille Vieläkö kaipaat? Tämän kappaleen jälkeen päivän uutuusvalinnan paikka.

0: Bändi oli puoli kuu ja vieläkö kaipaat?
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Olkan, jenkan, humpan ja sampan täyteinen putki painetaan käyntiin ihan kohta päivän uutuuslevyn jälkeen. Uutuuden takaa löytyy pohjalainen nainen.
2: Moi, mä oon Eira Viitala, pohjalaisen naisen luoja, kirjoittaja, sanottaja. Pohjalainen nainen on osa mun identiteettiä ja juuria ja kaikki lähti liikkeelle mun teksteistä ja runoista ja nyt vuosien varrella siitä on muodostunut kokonaisuus, jossa on mukana myös omat laulut ja musiikki, live-tapahtumat. Silti täysillä rakastin on laulu siitä haikean suloisesta tunteesta, kun lapset kasvaa eri vaiheiden läpi ja kaiken hektisyyden keskellä tulee hetki, jolloin pysähtyy, mihin se aika oikein meni, riitinkö, jaksoinko, osasinko. Kun kurakohousukaaukset ja kotiintuloajat ja ensimmäiset sydänsurut on eletty läpi, niin tai kun eka muutto omilleen on tehty ja kuulet, kyllä te voitte jo mennä, mä pärjään, niin yhden asian ainakin tietää, että vaikka kaikkea ei jaksanutkaan, niin silti täysillä rakastin. Koska se rakkaus, joka syntyy lapsen tullessa maailmaan, ei pääty koskaan. Se vain muuttaa muotoaan. Silti täysillä rakastin laulun tulkitsee Annu Tuohisaari ja sävellys on Samuli Turusen. Ja laulu tulee ensi vuonna ilmestyvälle Pohjalainen nainen -albumille. Halauksia meille kaikille vanhemmille.

0: pohjalainen nainen ja solistina Annu Tuohisaari kappaleessa Silti täysillä rakastin.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa aiemmin syyskuussa Paikka-auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen kerättiin kuuntelijatoiveita ja niitä sadoittain ja sadoittain saapuikin. Paljon toivottiin tuttuja iskelmiä, mutta myös harvemmin soitettuja kappaleita, ja monissa viesteissä ohjelmaa myös kiiteltiin siitä, että täällä kuulee monesti semmoisia vanhempia kappaleita, joita ei kuule oikein missään muualla. Esimerkiksi Pirkko kirjoitti, että ohjelmassa soitettiin kesällä jokaisessa ohjelmassa arkistojen vanhoja aarteita, kiitos niistä. Toivoisinkin vielä syvemmältä penkomista. No, seuraavan kappaleen kohdalla tämä toteutuu. Mehän luvattiin tässä pitkin syksyä toteuttaa semmoisia toiveita, jotka ei juhlalähetykseen mukaan saatu mahtumaan, niin Rauno Lehtinen ja Kukonkiven polkka. Tämä kappale on äänitetty Yleisradion kantanauhalla vuonna 1967. Kysy kirjastonhoitajalta palstalta ilmenee, että kaupallista levytystä tai nuottia kappaleesta ei ole tehty, joten tuo kantanauha on ainoa mahdollisuus tämä sävellys kuulla. Ja tässä kysyjä kertoo, että Kukonkiven polkka liittyy Lempäälän kuljussa sijaitsevaan Kukonkiveen. Sitä kautta sivuaa tässä tämän kirjoittajan äidin lapsuutta ja kotia Kukonkiven juurella pienessä talossa. Ja kirjastonhoitaja tässä viestissä vastaa, että tämä Kukonkiven polkka kuulostaa juuri sellaiselta harvinaisuudelta, joka mitä todennäköisimmin mielellään soitetaan, eli kannattaa toivoa radiosta. Ja tässä se nyt sitten soi. Rauno Lehtinen, Kukonkiven polkka.

Rauno Lehtinen ja Kukon kiven polkka soi siinä. Ja sitten polkasta siirrytään jenkkaan. Eikä mihinkä tahansa jenkkaan, vaan ekumeeniseen jenkkaan Juice Leskiseltä. Ja kuunnelkaapa, että minkälaista sanailua tässä kappaleessa.

0: Suupi suomalaista humppanostalgiaa aika tarkkaan 50 vuoden takaa, Mutkattomat Eki Jantusen johdolla ja Jätkän humppa. Paavo Melanderin säveltämä kappale, hän oli Mutkattomat yhtyeen hanuristin, Pekka Melanderin isä, tuon kappaleen säveltäjä siis. Ja sanat Jätkän humppaan kirjoitti Uuno Tupasela, eli taiteilija nimeltä Tupa Uuno oli kappaleen sanoitteen. Täällä tulee viesti. Tämähän on päivätanssit menossa. Oikein musiikin iloittelua. Kiitos Jyrki. Joo, tuossa tuli tommonen viesti, että täällä tulee jo hikitanssi ja sitten pitäisikö vähän hidastaa vauhtia.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Jos me vielä yksi kohtalokas samba tähän kohtaan saadaan mahdotettua.

Viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krogin päätti ottaa, niin se on aivan totta, mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muotitanssi rytmikäs ja uusi, uuden hurman, melkein surman.

nimeni Tamara. Se oisko suuri vaara, jos lähtisit sä ukko kulta kanssain tanssiin. Oi karamba, nyt sois samba.

Polkan, jenkan ja humpan jälkeen tiistain paikka auringossa soi vielä sambaa. Jori Malmsteenin tekemä ja jo vuonna 1950 levyttämä kohtalokas samba. Arja Saijonmaan esittämä versio oli vuodelta 1981. Sitten syntymäpäivä onnittelut samettiääniselle, suklaasilmäiselle Johnille, joka hurmasi 60-luvulla silloisia teinityttöjä, kuten teki Dannykin. Molemmat muuten viettää synttäreitään tällä viikolla. Johnny 81 vuotta tänään ja Danny 84 torstaina. Dannyä juhlitaan tässä ohjelmassa sitten ylihuomisessa lähetyksessä, mutta tänään siis Johnny Liebkind, paljon onnea. Johnnyhan aloitti musiikkiuransa suomalaisen rautalankamusiikin pioneerina The Sounds-yhtyeen rumpalina. Sittemmin mies valmistui kauppatieteen maisteriksi ja lopetti laulamisen kokonaan vuonna 1973. Tässä kuullaan käännösmusiikkia vuodelta 1970 Veksi Salmen suomeksi sanoittama kappale Pikku Belinda Johnilta. Paljon onnea siis.

Johnin syntymäpäivän kunniaksi kuunneltiin Pikku Belinda ja täällä tuli viestiä muun muassa, että enpä muista, koska olisin tämän ihanan laulun radiosta viimeksi kuullut. Ja sieltä sitten tuli myös Päiviltä viestiä, että Johnny oli mun suosikki just 60-luvun lopulla ja 70-luvulla ja tykkään edelleen hänen lauluistaan. Tomi Markkolan musiikkia laitetaan soimaan tästä seuraavaksi. Aku Toivosen säveltämä ja sovittama, Jussi Eriksson toinen sovittaja ja Matti Laasosen kirjoittamat sanat tässä 2007 ilmestyneessä kappaleessa Taipumaton.

Tomi Markkola kappale Taipumaton. Paikka auringossa palaa pelipaikoille jälleen huomenna 12.07. Iltauusinta yöradiossa kello 23 ja tämäkin jakso tallentuu kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan. Amerikkalaisen folkmusiikin laulaa lauluntekijän Cheryl Wheelerin vuonna 1987 julkaisema Summer Fly-kappale nyt suomeksi Turkkamalin tekstillä. Sen meille laulaa Meiju Suvas. Tässä soi Oma maailma.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta muuttuu huomenna epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta. Yön alin on -1 + 6 astetta. Heikkoa tuulta huomenna koillistuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna Lapissa jokunen sadekuuro. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 8-13 astetta. Yön alin on -1 + 5 astetta. Heikkoa tuulta huomenna etelänpuolinen tuuli voimistuu. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voimaan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamupäivällä 14 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on korkea paine. Huomenna matala paine lähestyy Suomea kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 4-7 aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9

0: ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoinen 4, selkeää 39. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 6, selkeää yli 20. Emäsalo 14, pohjoiskoillinen 4, Kalbodagrund 12, pohjoinen 7. Itätoukki 13, pohjoinen 6. Harmaja 13, pohjoinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto 15, pohjoiskoillinen 3, Bogashär 13, pohjoiskoillinen 5, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 13, pohjoinen 5, Russarö 14 ja tuuli 4 metriä sekunnissa. Venö 13, pohjoisluode 6, Utö 14, pohjoinen 6, selkeää 28. Rajakari 13, pohjoiskoillinen 4, Fagerholm 13, pohjoisluode 6, Vilsanti 16, pohjoiskoillinen 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, pohjoiskoillinen 4, näkyvyys 49 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoinen 3, selkeää yli 20. Nyham 16, itäkoillinen 1, melkein selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 6. Isokari 13, pohjoiskoillinen 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, itäkoillinen 1, 20 kilometriä. Tahkoluoto 13, etelälounas 2, selkeää 45. Selgrund 14, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Bredsjäret 12, koillinen 3, Strömmingsbodan 12 ja tuuli 2 metriä sekunnissa. Valassaaret 12, koillinen 3. Kallan 12, pohjoinen 4. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 4. Ulkokalla 12, pohjoinen 4. Nahkiainen 10, pohjoinen 4. Raahe 12, pohjoinen 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, länsiluode 2, yli 20. Marjaniemi 10, pohjoiskoillinen 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, pohjoinen 3. Ja ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli pohjoisesta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 19 senttimetriä, Raahe plus 21, Pietarsaari ja Vaasa plus 25, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 29, Turku plus 28, Föklö plus 29, Hanko ja Helsinki plus 33, Porvoo plus 34 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Hyvää tiistaita. Radio Suomessa kello on nyt 12.53. Kuunnellaan Kasevaa.

0: Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua uutiset ja niiden jälkeen tiistaita jatkaa Radio Suomi lähelläsi ja Essi Markkulan juontamana seuraavat 3 tuntia. Alkuillan puolestaan tänään emännöi Jenny Lehtinen kello 16 jälkeen. Ja ihmisten ilta tiistaiseen tapaan kello 18 jälkeen. Onni löytyy oloneuvoksena, kysymysmerkki. Laura Närhi ja Eerin, tässä tulee siskoni.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Eduskunta on aloittanut valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Valtiovarainministeri Riikka Purra korosti puheenvuoronsa alussa Suomen talouskasvua.
1: Talous kasvaa ensimmäistä kertaa kunnolla pitkään aikaan. Ostovoima paranee nopeasti. Tilastokeskuksen päivän uutiset ovat myös rohkaisevia. Työllisten määrä on merkittävässä nousussa ja työttömyyskin on nyt alkanut laskea. Maahan virtaa investointeja, kotitalouksien ja yritysten luottamus on kohenemassa, vahvistunut merkittävästi. Kaiken kaikkiaan taloudessamme on hyvä pohjavire. Olemme siis tehneet aivan oikeita asioita.
0: Purra kritisoi oppositiota siitä, että eduskuntapuolueiden yhteinen sopimus velkajarrusta on alkanut rakoilla. YK:n yleiskokouksessa alkavat korkean tason puheet. Myöhemmin tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä presidentti Alexander Stubb. Kokousviikolla on esillä myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Selvää ennakkosuosikkia ei vielä ole, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
2: Se on se kuhiseva taustakeskustelu täällä, eli loppuvuodestahan yleiskokouksessa sitten nimitetään uusi johtaja. Ennen sitä kaikkien turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten pitää saada yksimielisyys siitä, että kuka heille kelpaa. Yksittäistä nimeä ennakkosuosikkia ei vielä tällä hetkellä ole, mutta kyllä täällä kaikki puhuu, että on lähes varmaa, että seuraava pääsihteeri saadaan latinalaisesta Amerikasta ja että hän olisi nainen, koska YK:n pääsihteeri ei ole koskaan historiassa ollut nainen vielä.
0: Uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässään tammikuussa.
3: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimittiin Marja Juonala ja otetaanpas tähän lähetyksen kärkeen heti liikennetiedotetta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala. Sarkola, Nokia. Onnettomuus tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä, Sastamala, Sarkola, Nokia. Ja sitten mainittakoon vielä toisesta liikennetiedotteesta sen verran, että tilanne jatkuu tiellä 14 välillä Savonlinna, Parikkala. Tarkempi paikka välillä Lusto, Tuppuran mäki. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä aiemmin aamupäivällä sattuneen liikenneonnettomuuden vuoksi ja kiertotie järjestetty tuonne paikalle.

0: Radio Suomi.
1: No niin, tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi tämän tiistainen versio siitä 22. päivä syyskuuta. Hyvää, semmoista aika kivan ehkä poutaista jopa syystiistaita nyt sitten. Kohta kurkistetaan vähän, että mitä meillä oikein on luvassa. Mä oon valinnut tähän lähetyksen kärkeen semmoisen aivan ihanan uutisen, joka sanotaanko näin, että sai vähän ehkä herkistymään. Lähdetään tuonne Espoon nurkille ensiksi, mutta ennen sitä kuunnellaan J. Karjalaista ja Hän. Oikein hyvää tiistaita.

claw of my hand.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Äsken mainitsin, että tilanne jatkuu tuolla Punkaharjulla Luston ja Tuppuranmäen välillä. Siellä sattui aamupäivällä tosiaan liikenneonnettomuus. Siellä on tie 14 suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikalla ja kiertotie järjestettynä. Ja pelastuslaitos siellä ilmeisesti edelleen ohjaa liikennettä. Poliisin tiedotteen mukaan siellä Savonlinnasta päin tulee henkilöauton epäillä ajautuneen vastaan tulevien kaistalle, jonka jälkeen se on sitten törmännyt Punkaharjulle päin ajaneeseen tukkirekkaan. Ja nyt tämä tukkirekka on jäänyt

tuettu ja korvattu busseilla myös. Tiedossa ei vielä tässä vaiheessa ole, että kauanko tuo tilanne kestää. Pelastustyöt siellä on käynnissä ja varmaan se tovin vielä jatkuu. Sitten matkaamme Espooseen. Aina välillä kuulee tällaisista ehkä päiväkodeissa tai sitten kouluissakin vierailevista ja niin kuin auttavista koulumummoista ja papoista ja sitten päiväkotimummoista ja papoista. Eli siis vapaaehtoisista, jotka käy siellä auttelemassa ja opettamassa varmaan myös taitoja monenlaisia oppilaille tai sitten päiväkoti-ikäisille lapsille. Ja nyt tämän päivän uutinen koskee nyt sitten Aarni Valkean koulua, espoolaista koulua, ja siellä kouluvaari Ismo Ylistä. Hän on 77-vuotias ja ilmeisen kovan vaikutuksen on Ismo tehnyt oppilaisiin Aarni Valkean koulussa. Nimittäin oppilaat päättivät, että kun tässä Ismo on toiminut kouluvaarina 13 vuotta heidän koulussaan ja auttanut siellä oppilaita varmasti lukuisin eri tavoin erilaisilla oppitunneilla, niin oppilaat sitten päätti, että jotenkin nyt sitten pitäisi Ismo Yliselle saada jonkinlainen tunnustus tästä. Ja oppilaat sitten omin pikkukätösin päättivät rustata ihan tasavallan presidentti Alexander Stubbille ja sitten vielä Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäselle kirjeen, jossa he halusivat kertoa vähän kouluvaaristaan Ismosta. Ja tämä kirje on kirjoitettu viime vuoden joulukuussa. Ja kirje sillä lailla ihan toimi. Siinä kauniisti kuvailtiin sitten Ismoa ja kerrottiin hänen urotöistään oppilaiden eteen. Ja nyt sitten Ismo on palkittu tällaisella Espoon mitalilla, jonka siis saa aina vuosittain näitä jaetaan. Ja se on niin kuin semmoisesta tunnustuksena Espoon kaupungin hyväksi tehdystä työstä tai eteen tehdystä työstä. Luonnollisesti näitähän on monilla kaupungeilla omia tällaisia. Mutta mikä minut sai erityisesti jotenkin herkistymään tässä, niin on nimenomaan tämä oppilaiden itse kirjoittama kirje, jossa he Ismolle tunnustusta toivovat. Ja kirjeessä lukee näin, tai se alkaa näin, että Ismo Ylinen on meidän kouluvaari ja kirjoitamme tämän kirjeen, jotta voimme kertoa teille vähän Ismosta. Ismo on ystävä, kuuntelija, kannustaja ja ihminen, jonka läsnäolo luo turvallisuutta ja iloa koulupäivimme. Kun olemme surullisia tai huolissamme, Ismo jaksaa kuunnella. Kun tarvitsemme rohkaisua, hän antaa sitä vilpittömästi ja lämpimästi. Hän saa meidät tuntemaan itsemme tärkeiksi ja nähdyiksi. Ja tämän kirjeen on allekirjoittanut kaikki Aarni Valkean alakoulun oppilaat. Ylinen itse, jota juttuun on haasteltu, niin luonnollisesti ehkä vähän tästä herkistyy, kun tästä kirjeestä aletaan puhumaan. Ja hän on itse sanonut, että se oli tosi lämmittävä ja liikuttava kirje. Että kyllä oli vaan tosi miellyttävää kuultavaa. Ja ihan varmasti se sitä onkin. Ja uskoisin kyllä, että siellä on varmaan ihan näitä kohteliaisuuksia kasvotustenkin Ismolle jaettu. Hienoa on myös se, että samaisella koululla on siis Ismo Ylisen lisäksi myös 6 koulumummoa auttamassa oppilaita. Ja mun mielestä on aika iso määrä. Toisaalta, kun tässäkin jutussa puhutaan 5M-luokasta alakoulussa, niin voi olla, että siellä tosiaan oppilaitakin on sen verran paljon jo, että kyllä siellä mummoja ja vaareja tarvitaan vähän isompi nippu sitten. Eikä toki tämä koulu ainoa ole, jossa sitten tällaisia kouluvaareja ja koulumuoreja on. Mutta mun mielestä tätä toimintaa pitäisi ehdottomasti jotenkin lisätä. Ja toki voi olla, että ei kaikkiin kouluihin nyt halukkaita sitten löydykään, tai jos jollakin oikein pienellä paikkakunnilla vaikka, niin voi olla haasteellista ehkä niitä saada, tai sitten voi olla tietenkin jossain paikoissa, että on ihan ylitarjontaakin. Mutta onhan toi mahtavaa, että varsinkin jos näitä kouluvaareja ja muoreja saadaan sinne niin kuin eri oppitunneille jakamaan erilaista oppia. Sitä on kuitenkin varmaan niin kuin 77 ikävuoteen, niin on kertynyt kaikenlaisia oppeja. Ja Ismokin sanoo, että
Olen työelämässä käyttänyt kaiken sen tiedon ja taidon, mitä olen oppinut, ja sillä ei käytännössä enää tehdä mitään.

Ihanaa tuoretta Celine Dionia, bonjour, pardon, merci. Siinä ensin tervehditään, sitten pyydetään anteeksi ja kiitellään vielä perään. Nyt kävästään liikenteen puolella. Päivitystä aiempaan liikennetiedotteeseen onnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala-Sarkola-Nokia. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. No äsken kuultiin Ismo Ylisestä, 77-vuotiaasta kouluvaarista, jonka oppilaat kirjoitti presidentille pyyntöä, että jonkinlaista tunnustusta nyt hienosta 13 vuotta kestäneestä kouluvaariudesta olisi hänelle hyvä jakaa. Ja Espoon mitalin hän tällaisena tunnustuksena nyt sitten sai. Ja aloin sitten ihan kurkkaamaan, että mikäs tämä oikein on. No tämä on Espoon hyväksi tehdystä työstä. Luonnollisesti tällaisen palkinnon voi saada. Tätä on jaettu tai myönnetty vuodesta 1972 alkaen, eli on niitä aika monta mitalin saajaa tässä jo kerennyt kertyä, yli 500 heitä. Tässä muutkin tänä vuonna on saaneet tuon samaisen palkinnon kuin vaan Ismo. Ja siis mitalit myöntää Espoon mitalitoimikunta ja ne jaetaan sitten vuosittain tällaisen Espoo-päivän yhteydessä. Ja mitalitoimikunnan muodostaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajista, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Ja mitalin saajaa voi siis ehdottaa vapaamuotoisesti ihan kuka vaan, sähköpostilla tai kirjeellä. Ja mä mietin, että kuinka ihanaa on tuossa mitalitoimikunnassa lukea niitä hakemuksia. Ihan jo niin kuin hyvin lyhyt otos tuosta Ismo Ylisestä tai hänen kunniakseen kirjatusta kirjeestä, niin sai meikäläisen jo vähän herkistymään, niin mä voin kuvitella, että varmaan melkoinen itkupilli olisin minä tuossa mitalitoimikunnassa. Mä varmaan haluaisin jakaa kaikille niitä mitalleja, mikä ei ehkä ole ihan tarkoituksen mukaista. En tiedä tietenkään, että minkä verran noita hakemuksia oikein sinne vuosittain sitten tulee, mutta jos esimerkiksi tänä vuonna niitä on 11 jaettu, niin voisin kuvitella, että kyllä sinne varmaan aika monia hakemuksia mahtuu ja toki myös monenlaisia, että ei ne välttämättä kaikki ehkä laita niin herkistämään, mutta oispa aika hienoa hommaa. Onnea niille, jotka pääsee noita työkseen jotenkin valkkaamaan. Aika siistiä. Tässä Jorma Kärjäistä ja Agentsia. Antaudun.

Jorma Kärjänen ja Agents antaudun. Kello 22 minuuttia yli yhden Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet Markkulan Essi täällä seurannasi. Ja tässä ohjelmassahan piipahdetaan sitten aina välillä paikallisten puheenaiheiden parissa. Kohta pikapuoliin sellainen päivän ensimmäinen tulossa. Mutta ihan hetkisen kuluttua puhutaan. Tässä on oikeastaan kaksi semmoista hitti-aihetta, mitkä päivästä toiseen. Tänään en puhu tekoälystä, mutta sellaiset aiheet, jotka tällä hetkellä puhuttaa paljon, liittyy... No, toinen on aina se sähkö ja sen hinta, ja toinen on sitten se polttoaineen hinta, joka tällä hetkellä on kyllä sellaisissa lukemissa, että ennemmin, jos on mahdollista, niin menee vaikka ihan kävelle. Ja se on hyvä, että siellä bensapumpuilla on aina sitä käsipaperia saatavilla, niin voisit samalla pyyhkiä vaikka kyyneleensä, kun laittaa tankkiin ainetta.

Niin, ehkä sillä elämänvaltatiellä voi ajellakin jotenkin pikkasen edullisemmin. Mutta ehkä sitten sillä ihan oikealla konkreettisella valtatiellä, niin jos haluaa ajella, mutta säästää polttoainekuluissa, niin voi olla, että kannattaa vähän miettiä, että ensinnäkin minkälaisessa kunnossa esimerkiksi se oma auto on. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo tänään Yle artikkelissa ja aamulla Ylen aamussa, että kaikki lähtee siitä, että auto on kunnossa, jos haluaa polttoainetta säästää. Ja toki sillä polttoainetta säästetään, mutta rahaahan siinäkään ei ihan hirveästi säästy, jos sitä sitten huoltoon ja kaikkialle muualle vie. Toki se pitää kunnossa pitää, mutta voi olla, että näinä tällaisina polttoaineen hintoina, niin voi olla, että sitä myös säästetään kaikesta muustakin ja yritetään vähän pihistää, että no ehkä sitten vasta sinne joulun tienoille sitä ja tätä huoltoa. Mutta ei välttämättä kyllä kannata. Kyllä sen auton kunnossa pitää olla. No toinen hänen vinkkinsä on sitten se tietenkin, että liikenteessä kannattaa ennakoida. Eli siinä edessä olevaan autoon kannattaa pitää tietenkin hyvää etäisyyttä. Vähintään 4 sekuntia, 4 sekunnin säännöstä. Teppo Vesalainen tässä puhuu. Silloin ehtii havainnoida riittävän kauas, jotta sitten saa vältettyä kaikenlaiset turhat pysähdykset ja ylläpidettyä sitä mahdollisimman tasaista nopeutta. Ja sitten jos esimerkiksi tänään tai lähiaikoina huomaat siellä liikenteessä jotenkin poikkeuksellisen paljon niitä ihmisiä, jotka todella kaukaa, oikein hitaasti rullaavat niihin liikennevaloihin, niin voi olla, että he ovat niitä, jotka ovat lukeneet tämän jutun. Nimittäin turhia liikkeelle lähtöjä ja tyhjäkäyntiä tulisi myös välttää. Silläkin ehkä jonkin pikkutilkan polttoainetta saattaa säästää, kun ei tarvitse kiirehtiä sinne valoihin töröttään ja sitten taas käynnistellä ja lähteä siitä uudestaan liikenteeseen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Seinäjoen ydinkeskustassa sijaitseva järjestötalo on niin sanotusti yhdistysten koti ja monelle tuttu paikka. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset ja rahoituksen epävarmuus uhkaavat nyt sitä. Tämän hetken tiedon mukaan järjestötalon käyttö päättyy vaiheittain talven aikana ja esimerkiksi myös Olka vapaaehtoistoiminta loppuu Seinäjoen keskussairaalassa jo marraskuussa. Minä olen Pauliina Jaakkola ja haastattelin Yhteisöjen yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Miisa Lammista. Hän kertoo tilanteesta tarkemmin.
2: No eli meillä on tällä hetkellä kaksi eri avustusta STEAlta. Voidaan puhua tällaisista toimintalinjoista. Esimerkiksi järjestötalotoiminnan osalta on oma avustus ja sitten tämmöiseen niin kuin järjestötalon vapaaehtoistoimintaan ja olkatoimintaan on sitten oma avustuksensa. Ja nyt sitten näitä molempia avustuksia ja niihin liittyviä tehtäviä ja toimenpiteitä joudutaan tässä syksyllä jo ajamaan alas, koska ei tiedetä nyt siitä ensi vuoden rahoituksesta tarkemmin.
1: Mitä käytännössä tapahtuu ja millä aikataululla?
2: No aikatauluja tässä on juurikin tarkennettu. Esimerkiksi tuolla sairaalassa olkatoiminnan osalta ollaan tarkennettu, että vapaaehtoisten toiminta siellä sairaalassa päättyy marraskuun alussa. Ja järjestötalotoiminnan osalta sitten tietyiltä osin joulukuussa päättyy talon käyttö, koska joka tapauksessa, vaikka uusia avustuksia tulisikin, niin joudumme näistä tiloista muuttamaan pois. Että meillä on täällä järjestötalossa vähän niin kuin monenlaisia talon käyttäjiä, että meillä on tämmöisiä vertaisryhmiä, joita täällä kokoontuu. Muun muassa viime vuonna oli 33 eri vertaisryhmää, jotka käytti taloa. Ja heidän osalta sitten juurikin joulukuu on se semmoinen viimeinen tavallaan aikataulu, tai joulukuussa ei enää näitä tiloja sitten käytetä tämän hetken tiedon mukaan. Mutta sitten taas meillä on myös vuokralla olevia yhdistyksiä, joilla on sitten hiukan erilainen aikataulu. Ja kaikki me täältä sitten tiloista lähdetään niin kuin silloin helmikuun loppuun mennessä.
1: Siis kaikki, jotka järjestötalossa ovat tällä hetkellä?
2: Joo, kaikki. Eli tämä koko kokonaisuus on tästä irtisanottu, että tähän talotoimintaanhan on liittynyt se, että täällä on sekä vuokralla olevia yhdistyksiä, että sitten muita yhdistyksiä, jotka näitä tiloja on voinut hyödyntää omaan toimintaan, koska se on ollut se koko talon idea, että on tämmöinen yhteisöllinen tila, jota niin kuin yhdistykset voi käyttää. Siitä syntyy tämmöistä niin kuin kivaa synergiaa ja on helppo järjestää tapahtumia, kun on semmoinen yhdistysten vähän niin kuin koti tässä keskustassa ollut, missä on ollut helppo toimia. Mutta nyt sitten tämä kaikki tässä niin kuin nyt tällä tietoa on päättymässä. Toki emme tiedä sitten, että jos niitä avustuksia tulee ensi vuodelle, niin sitten me katsotaan, että mitä avustusta sieltä tulee ja missä laajuudessa se sitten toiminnan ikään kuin uudelleen käynnistämisen mahdollistaa. Mutta sitä ei tietysti vielä tiedetä.
1: Te olette siis hakenut niitä STEA-avustuksia ihan normaali aikataulun mukaisesti?
2: No joo, itse asiassa jos ihan tarkasti sanotaan, niin se haku on nyt juuri meneillään, eli syyskuun loppuun mennessä nämä avustushakemukset tulee jättää. Niistä tulee ennakkotietoa sitten joulukuussa, mutta ne varsinaiset avustuspäätökset tulee sitten vasta siellä helmikuussa ensi vuoden puolella, sen jälkeen kun sitten ministeriö ne vahvistaa.
1: No kuinka nopeasti ja missä laajuudessa sitten pystyy käynnistämään toimintoja uudelleen, kun henkilöstö on irtisanottu ja tilat on menetetty?
2: No toi on tietysti hyvä kysymys ja on hirveän vaikea niin kuin arvioida sitä, että tilojen osalta me tässä vähän niin kuin tehdään sellaista etukäteistyötä, että jos se avustus tulee, että meillä olisi sitten kuitenkin jo näkymiä, että millaisia tilamahdollisuuksia meillä sitten voisi olla. Mutta totta kai sitten kaikki vie aikansa, että niin kyllähän se käynnistäminenkin vie aikaa, että jos mä nyt tässä arvioisin, niin kyllä puhutaan varmasti maalis-huhtikuusta ennen kuin sitten tavallaan niin kuin pystytään toimintoja ajamaan ylös, jos niin kuin näin sen ajattelee. Ja voi mennä pidempäänkin riippuen siitä, että miten se päätös tulee sitten sieltä valtion taholta. Että kaikki on ihan tavallaan auki nyt vielä.
1: Näin totesi Yhteisöjen yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Miisa Lamminen. Puhutaan hänen kanssaan kohta lisää Olka-toiminnasta, joka siis lakkaa jo marraskuussa.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
5: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
4: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
6: metsässä
4: ne tulee.
6: Jossain, meidän tietojen mukaan.
7: Kyllä on aika surkia
5: tämä. No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
4: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
3: Yle Areena on mistä valita.
8: Tuo Labromeessa on kyllä sellainen sarja, joka minusta tuntuu, että aina kun mä avaan telkkari, niin se tulee sieltä. Ja ikinä en sitä niin kuin myönnä katsovani, mutta aina kun se näkyy, niin jään katselemaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Yhteisöjen yhdistys ry ajaa toimintaansa alas STEA-avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Se tarkoittaa, että yhdistyksen koordinoima vapaaehtoistoiminta, kuten Seinäjön keskussairaalan olkatoiminta, loppuvat. Minä olen Pauliina Jaakkola ja tapasin yhdistyksen toiminnanjohtaja Miisa Lammisen.
2: Meillä on viime vuonna ollut vapaaehtoisia. Viime vuoden tilastojen mukaan taisi olla 160 eri vapaaehtoista eri toiminnoissa. Ja totta kai he ovat varmasti yhtä suruissaan ja ehkä jopa järkyttyneitä niin kuin me kaikki tässä, että näinkö nyt todella käy, että tämä toimintarahoitukset ovat vaarassa ja ehkä loppuvat kokonaan. Vaikka tietysti toivotaan, että näin ei ole, mutta tässä hetkessä se nyt, niin kuin se uhkakuva on aika merkittävä tällä hetkellä.
1: No joku voi sanoa ja ihmetellä sitä, että no, että jos he vapaaehtoisina toimivat jossain, että eikö se olisi ihan sama toimia niin kuin ennenkin, mutta kerron nyt Miisa Lamminen, että mihin sellaista yhdistystä sitten tarvitaan niin kuin ohjaamaan sitä vapaaehtoisten työtä.
2: Joo, tämä onkin aika yleinen ajatus siitä, että ikään kuin vapaaehtoistyö sinällä olisi jotenkin niin kuin maksutonta, vaikka näin se toki onkin, että vapaaehtoinen itse ei siitä sitä korvausta saa, mutta kaikki tavallaan tarvitsee sen taustatuen ja rakenteet ja koulutukset ja koordinoinnin ja sen tyyppisen asian, ja siihen ikään kuin me saadaan sitä avustusta, että me sitten tuetaan ja autetaan vapaaehtoisia, ja yhteisöllisyys on vapaaehtoisuudessa tosi tärkeää, ja se, että heille on myös semmoisia yhteisiä tilaisuuksia, missä vaikka sitten kiitetään sitä vapaaehtoisten tekemästä työstä ja tämän tyyppisiä asioita, ja tietysti aina kun avustuksia hallinnoidaan, niin siitä syntyy kuluja, ja tavallaan niin kuin se semmoinen taustatuki ja se itsessä semmoinen koordinaatiotyö on siinä, mikä on erittäin tärkeää. Et miettii vaikka sairaalaa, niin eihän siellä tokikaan ole mahdollista, että omin päin siellä joku toimii, ja meillä on tarkka toimintamalli siellä, joka sitten ikään kuin turvaa sen semmoisen laadukkaan vapaaehtoistyön. Että myöskin sitten se avun saaja voi tietää sen, että on koulutettu vapaaehtoinen ja vapaaehtoistyön laatu toteutuu ja kaikki muukin siinä asianmukaisesti.
1: Varmaan moni muuhunkin vapaaehtoistyön muotoihin ihmiset törmää, mutta sitten kun tuo sairaala on aika sokkeloinen, niin siellä ehkä on sitten moni tai monen läheinen törmännyt olkatoimintaan ja sen vapaaehtoisiin. Eli se nyt on ainakin semmoinen näkyvä toiminta, mikä tässä tulee loppumaan, niin Miisa Lamminen, sun näkökulmasta, niin miten sä näet sen, että se vapaaehtoistoiminta lakkaa?
2: No tietysti tässä on pitkä yhteistyö Olkankin kanssa takana, ensin sairaanhoitopiiri ja sitten hyvinvointialueen kanssa 9 vuotta sitä toimintamallia on täällä toteutettu. Ihan varmasti sillä on vaikutuksia sairaalan arkeen sekä asiakkaille että sitten myös niille vapaaehtoisille, kenelle se on ollut monelle tosi merkityksellinen ja semmoinen tärkeä, että monet ovat todella sydämestään mukana ja he ovat halunneet auttaa muita ihmisiä, ja onhan se heillekin suuri menetys, jos niin käy, että sitten tämmöistä ikään kuin mahdollisuutta toimia ei enää ole. Puhumattakaan sitten ehkä sairaalan ammattilaisista, jotka ovat myöskin varmasti tavalla tai toisella tästä toiminnasta hyötynyt, että tämmöiset onkin just sillä lailla harmillisia päätöksiä, että ne seuraukset on aika moninaisia varmasti.
1: Haastattelussa oli yhteisöjen yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Miisa Lamminen. Kysyimme myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Tero Järviseltä, millainen merkitys olkatoiminnalla on ollut keskussairaalalle. Järvinen kertoo sähköpostitse, että hyvinvointialue on ollut erittäin tyytyväinen pitkäaikaiseen kumppanuuteen olkatoiminnan kanssa. Toiminta on koettu hyväksi ja hyödylliseksi. Olkavapaaehtoiset ovat toimineet sovituilla sairaalan yhteistyöosastoilla, olkapisteillä ja yleisissä aulatiloissa. Vapaaehtoiset ovat esimerkiksi tukeneet asiakkaita sairaalassa liikkumisessa sekä toimineet potilaiden juttukaverina tai vertaistukijana. Toiminnan loppuminen tarkoittaa Järvisen mukaan sitä, että sairaalassa asioivien on tärkeää ottaa olkatoiminnan muutokset huomioon, ja kunkin yksikön käytänteiden mukaisesti asiakas voi edelleen ottaa tuekseen oman läheisen tai muun tukihenkilön. Hyvinvointialue ei kuitenkaan voi ottaa toimintaa yksin hoitaakseen jatkossa.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani valonpisaroita. Kello 2:10. Liikennetiedote tie 1421 välillä Järvenpää, Hyvinkää, tarkempi paikka välillä Vanhakylän tie, Järvenpää, Vanhakylä, Tuusula. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaistoja kavennettu ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus käynnissä. Tie 1421 välillä Järvenpää, Hyvinkää, välillä Vanhakylän tie, Järvenpää, Vanhakylä, Tuusula. Ajokaistoja kavennettu aiemman onnettomuuden vuoksi ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Tänään siis ihmisten iltaa luvassa ja ehkä yhtenä ideana, ja luulenkin, että jotain tällaista saatetaan illan lähetyksessä käsitellä, mutta tänään kun ollaan lähetyksessä jo puhuttu tästä kouluvaaria, koulumummo toiminnasta, josta siis Ismo Ylinen, 77-vuotias espoolainen, palkittiin Espoon mitalilla sellaisesta 13 vuoden vapaaehtoisurasta. Voisiko ehkä näin sanoa? Hän siellä muun muassa puukäsityötunneilla auttaa oppilaita ja on aiemmin ollut sitten auttamassa oppilaita lukemaan ja kaikkea sellaista. Mä luulen, että tällainen voi ainakin joillekin ihmisille olla sitten siinä vaiheessa ehkä sellainen hyvä idea jakaa omia oppejaan ja tavallaan vähän ehkä pitää jotain niin kuin koko elämän aikana kerrytettyä ammattitaitoakin yllä, kun saa vaikka sitten jotakin oman alan oppeja jakaa oppilaille tai päiväkotilapsille eteenpäin.

0: Him, the funeral of hearts.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Arttu Viskarin Kuningas Lohi ja sen jälkeen kello 14 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 14 toimittaa Cecilia Heikkel. Duyuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Duyuan on liikkunut aamun tultaessa Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle, minkä turvin viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia. Keskusrikospoliisi KRP ei aio esittää jatkoa 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemiselle. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime keskiviikkona. KRP:n mukaan esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä asiaan, että miehiä tässä vaiheessa epäiltäisiin todennäköisin syin rikoksesta. KRP kertoo jatkavansa tapauksen esitutkintaa ja epäilevänsä miehiä edelleen vakoilusta. Miesten epäillään hankkineen tietoa Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöstä elo-syyskuun taitteessa. Pohjoismaissa noin 1/5 nuorista juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. 3/5 juo energiajuomia vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen mukaan eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomessa energiajuomien käyttö aloitetaan muita Pohjoismaita aikaisemmin. Joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: No kuten siinä Cecilia Heikkel äsken uutisissakin kertoi, niin tosiaan Pohjoismaissa nuorille maistuu energiajuomat ja ei mitenkään ihan vaan vähäiset määrät, vaan kyllä tätä melkoista tahtia kitataan. Nyt on kerrottu Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta, siis selviää, että pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 juo siis vähintään kerran viikossa, eli aika suuri osa nuorista sekin. Mutta siis vähintään kerran päivässä kuulostaa aika paljolta määrältä. Ja tässä tutkimukseen osallistuneista nuorista melkein 1/2 ilmoitti, että ei tosiaan selviä päivästä ilman sitä energiajuomaa. En tiedä, mitä se tarkemmin ottaen kullekin tarkoittaa, että onko siinä sitten jo jotain niin kuin vierotusoireita siitä, onko pääkipua. Esimerkiksi aika monillahan tulee, jos vaikka kahvia ei saa, niin, tai sitä kofeiinia siitä, niin sitten pääsärkyä ja muuta sellaista. Vai onko se sitten enemmänkin niin kuin tapa? En tiedä. Mutta eihän tämä energiajuomakulttuuri sinällään mikään hirveän uusi asia ole, että monihan ajattelee, että nämä on jotenkin tässä niin kuin, no varmaan määrät on kasvanut, sanotaanko näin, ja niin kuin kauppojen hyllyillä hyllytilaa on näille annettu, ehkä vähän liiankin paljon. Siellä on vaikka minkä näköistä hienoa tölkkeä ja purkkeja ja purnukkaa rivikaupalla ja hyllykaupalla vieretysten, että se sinällään tässä on muuttunut, mutta kyllä tämä energiajuomaviritys niin alkoi tuossa jo varmaan 20 vuotta sitten. Itsekin muistan esimerkiksi yläasteella ollessani, että aika monet niitä silloin jo kulutti ihan niin kuin ehkä päivittäiselläkin tasolla, mutta ainakin viikoittain. Ja useammalla oli semmoinen, niin kuin koulussakin sitten toi joku ES-tölkki kourassa. Ja mistäpä muusta nämä ES-jonnet esimerkiksi olisi nimensä saanut, jos ei noilta ajoilta. Mutta joo, on se tosiaan aika hullua, kuinka paljon se on tässä muutaman viime vuoden aikana kasvanut toi markkina. Ja se, että niitä tosiaan, esimerkiksi ihan tänä aamuna pistin merkille, kun töihin tullessani tuossa katsoin niinku bussipysäkillä, jossa oli nuoria, ottivat niinku koulubussin saapuvan, niin katoin, että ainakin 3 oli joku tämmöinen tölkki kourassa ja mä luulisin, että ne kaikki oli ihan just energiajuomaa. Voi toki olla, että siinä jotakin limukkaa tai muutakin oli. Ei sillä, että nekään ihan hirveän hyviä hampaille olisi. Mutta kyllä en tiedä sitten, onko se energiajuoma, jos nyt pitäisi jotenkin verrata, ja jos se kofeiini todella olisi jollekin 12-vuotiaalle niin tärkeää, että sitä pitäisi päivästä toiseen saada, niin olisiko se kahvista kuitenkin parempi? En tiedä. Sehän värjää hampaat ja varmaan aiheuttaa kaikenlaista sekin, niin kuin joka toinen päivä saa lukea lehdistä. Mutta hurjista määristä puhutaan. Ehkä on syytä kiinnittää huomiota, ja onhan siihen kiinnitettykin huomiota toki kouluissa, ja sitten monet kaupat on kieltäneet myymästä esimerkiksi tietyn ikäisille tai alle tietyn ikäisille. Ja hyvä niin, mutta kyllä jotenkin isommin pitäisi ehkä valvoa.
3: Miksi

Siinä oikein perjantai-musaa tälleen tiistaihin Käärien ja Erika Wigmanin Ruoska. Ja sitten uunituoretta musiikkia. Viime kuussa debyyttialbuminsa julkaisseelta Helmi Marleenalta. Älä katso mua noin.

0: ihanaan.
1: Ihanaa tunnelmointia Helmi Marleenalta. Älä katso mua noin. Varmaan tiedät tunteen, että kun oot joku viikko arkena, niin aikaisilla lailla ohkaisilla yöunilla mennyt ja jaksanut painaa sen viikon ja työputken siinä 5 päivää. Ja sitten koittaa ihana viikonloppu eikä mitään pakollista tekemistä tai että on vaan ylipäänsä aikaa nukkua vähän enemmän. Että mä nukun sitten viikonloppuna pikkasen pankkiin. No, toimiiko se oikeasti, että nukkuu sillä lailla pikkasen enemmän viikonloppuna? Auttaako se yhtään mitään siihen väsyneeseen oloon, jonka on silloin viikolla itselleen kerryttänyt? Tätä on nyt ruotsalaiset tutkineet. Tutkimuksessa seurattiin

yli 40 000 aikuisen nukkumista ja elämää muutenkin 13 vuoden ajan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että alle 65-vuotiaat, jotka nukkuivat 6-7 tuntia joka yö, heillä oli kaikista matalin kuolleisuus ja tähän verrattuna siis alle 65-vuotiaat, jotka nukkuivat öisin 5 tuntia tai vähemmän, niin tuo riski nousi 65%. Eli ainakin siis se 6-7 tuntiin joka yö olisi hyvä saada. Mutta tässä tutkimuksessa havaittiin kiinnostava asia siitä, että kun lyhyitä yöunia omaavat nukkuivat sitten kunnolla viikonloppuisin edes, niin heidän kuolleisuusriskinsä ei enää eronnut niistä, jotka nukkui riittävästi ihan koko viikon ajan tasaisesti. Eli välillä viikonloppuisin, jos on viikolla jäänyt vähän lyhkäiseksi unoset, niin siinä voi olla ihan oikeasti apua siihen, että semmoinen 1-2 tunnin lisäuni, se olisi tällainen kultainen keskitie, joka voi sitten vähentää masennuksen, ahdistuksen ja kehon tulehduksen riskiä. Mutta toki muistutetaan, että tässä nyt ei puhuta mistään ihan kroonisesta univajeesta. Sitä ei varmaan 1-2 lisätunnin yöunet viikonloppuisinkaan ihan niin äkkiseltään helpota. Mutta teille muille, joilla joskus vähän lipsahtaa.

drinking, raise your glass. Tie 932 välillä Aava-Saksa, Raanujärvi, Ylitornio. Tarkempi paikka paikasta Honkurin silta, 800 metriä suuntaan Korkeanojan silta. Onnettomuuden vuoksi siellä on tie suljettuna liikenteeltä. Tie 932 välillä Aava-Saksa, Raanujärvi, paikasta Honkurin silta, 800 metriä suuntaan Korkeanojan silta. Tie suljettuna liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Olli Halonen, kyllä keskellä ei mitään, ja sitten paikallisten aiheiden pari.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Ähtärin ja Alavuden erityinen kuntajakoselvitys on yksi eteläpohjalaisen kuntakentän puhuttavimmista aiheista tällä hetkellä. Ajallisesti selvitystyö on nyt puolivälissä, sillä valmista pitäisi olla marraskuussa. Työn tuloksena syntyy mahdollisesti Alavuden ja Ähtärin muodostama uusi kunta, joka aloittaisi vuoden 2028 alussa. Sekä Alavus että Ähtäri ovat vastustaneet kuntajakoselvitystä. Ähtäri sanoi, että sen taloustilanne paranee tulevina vuosina ja siksi kunta selviäisi itsenäisenä. Valtiovarainministeriön mukaan prosessiin määräämiä alavutelaisia puolestaan arveluttaa ahdinkoon joutuneen Ähtärin pelastaminen ja etenkin mahdollisen pakkoliitoksen taloudelliset vaikutukset arkeen Alavudella. Kuntajakoselvitys siis alkoi molempien kuntien vastustaessa sitä. Sellaisena se on enemmän tai vähemmän jatkunutkin. Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä.
2: Mun mielestä kuuluu ihan hyvää. Edelleenkin poliittisen porukan kanssa on mennyt minusta kohtuullisen hyvin, viranhaltijoiden kanssa ehkä vielä paremmin. Jos sanoisin tästä niin kuin yhteydenotoista kuntalaisista, niin mun mielestä ollaan aika maltillisilla linjoilla. Ehkä semmoinen hämmentävä juttu mulla on tällä hetkellä se, että suurin huoli edelleenkin nimenomaan Ähtärissä on se, että millä tavalla terveyspalvelut järjestetään vastaisuudessa. Ja mun on sillä tietysti vaikea kuulen sen asian, mutta kun se ei kuulu tähän meidän työhön oikeastaan millään tavalla, niin se on ehkä semmoinen yllättävä piirre. Aika semmoista kritiikkiä tulee totta kai ja moitetta ja vastaavaa, mutta voin sanoa, että aika harmitonta on ollut vielä tähän saakka.
1: Sä ennakoit, että tästä tulee vaikea prosessi. Ootko samaa mieltä vielä vai onko jo hartiat laskenut?
2: No hartiat ei laske tässä hommassa koskaan, mutta niin kuin sanoin, niin työskentely on ollut, niin kuin olen pyytänytkin, että mennään rauhavedoin ja valmistellaan asiaa sillä tavalla, että tämä saattaa johtaa kuntaliitoksen. Mun mielestä se on ollut aika kantava juttu tässä koko touhussa. Ja nyt kun Timokin tuli tähän mukaan uutena kaupunginjohtajana, niin voi sanoa, että ehkä tämä on vähän jäntevöitynytkin tämä työ, mitä ollaan nyt tehty.
1: Timo, eli Alavuden uusi kaupunginjohtaja Timo Saari, aloitti tehtävässään vasta pari viikkoa sitten. Samalla hänestä tuli kuntajakoselvityksen johtoryhmän puheenjohtaja. Muun muassa valtionhallinnossa pitkän uran tehnyt Timo Saari kertoo olleensa aina kiinnostunut kuntien toiminnasta. Kuntajakoselvityksessä hänelle on nyt tarjolla pikakurssi sekä Alavuden että Ähtärin palveluista.
3: Ylipäätään kuntatyö on itselle tosi tärkeä ja tietää, että se on kuntalaisten ihmisten kannalta tosi tärkeää. Ja aikaisemmin kun oli valtiolla, niin valtion työ on usein vähän niin kuin takalinjoilta tarkkaillaan ja tämä on sitä ihan eturintaman työtä, niin tykkään. Ja aikaisemmin olin Vantaan kaupungilla työllisyysjohtajana, että on tuttua tämä kuntatyö. Ja totta kai sekä Ähtäri että Alavus on tuttuja kuntia itselle ja olen Alavudelta kotoisin, niin tämä oli luontainen valinta.
1: Tiesit, että tästä ei nyt tule ihan tavallinen kaupunginjohtajan syksy, eli nyt erityistä kuntajakoselvitystä tehdään ja sulla on siinä johtoryhmässä tärkeä asema.
3: Kyllä tiesin ja tavallaan kun pitää perehtyä kaupungin toimintoihin, niin tässähän se tulee osittain samalla vähän vielä tiukemmalla tahdilla kuin normaalisti ja sitten vielä kaupan päälle Ähtärin tilanteeseen tutustuminen, niin ihan ok ja en ole koskaan päässyt aloittamaan uudessa johtajapestissä niin, että olisi ollut jotenkin helppo tai selkeä tilanne, että aina on joku tilanne päällä.
1: Mitä Timo Saari luulet, saatteko sopimuksen aikaiseksi vai joutuuko kuntajakoselvittäjä viemään paperit itse ministeriöön?
3: Vaikea kysymys. En osaa vastata, että tämä on vähän niin kuin Matti Nykänen ennen sanoi, että tämä on vähän 50-60, että en osaa sanoa.
1: Ähtäri ja Alavus päättävät loppuvuodesta. Hyväksyvätkö ne nyt tekeillä olevan yhdistymissopimuksen? Vaikka molemmat kunnat hylkäisivät sen, valtiovarainministeriö voi pakottaa kunnat liitokseen. Tällöin kuntajakoselvittäjä on se, joka toimittaa selvityksen tulokset ministeriölle. Eero Laesterän ja Timo Saaren mietteitä kuullaan lisää vielä tällä tunnilla. Toimittaja on Hanne Leivo.
4: että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
5: Onks tää päähin?
4: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
6: Politiikasta ei puhuta.
4: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
7: Meillä ei myydä väärännöksiä.
4: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
8: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
9: Yle Areenasta sekin löytyy. 14.27 ihan kohta kello. Se tarkoittaa sitä, että meillä 2:30 alueelliset uutiset ja tämän lähetyksen ensimmäiset alueelliset uutiset tässä lähestyy. All About the Money tulossa meiltä vielä ennen sitä. Ja uutisten jälkeen otetaan pikku kurkkausta siihen, että minkälainen sää meillä tänään oikein Suomessa vallitsee ja mitä se ehkä huomisellekin lupailee. Kello 16 saakka Radio Suomi lähelläsi. Markkulan Essi täällä kanssasi. Ja nyt puhutaan tai lauletaan rahasta.

0: Etelä-Pohjanmaan uutisissa Hanne Leivo, hyvää päivää. Työttömien työnhakijoiden määrä nousee edelleen Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden takaisin verrattuna työttömiä on nyt yli 300 enemmän. Työttömien osuus työvoimasta Etelä-Pohjanmaalla on 8,2%, mikä on Manner-Suomen toiseksi alhaisin lukema. Erityisesti naisten työttömyys on Etelä-Pohjanmaalla kasvanut. Miesten työttömyys taas laski 15%. Samaan aikaan uusien avoimien työpaikkojen määrä Etelä-Pohjanmaalla on kasvanut. Niitä oli elokuun loppuun mennessä hieman yli 700, mikä on 140 enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut mittavat YT-neuvottelut. Vaarassa on jopa 400 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialuetta ja sen palveluita. Säästöjä haetaan kaikin keinoin. Irtisanomisin, eläköitymisin ja määräaikaisia työsopimuksia vähentämällä. Sen sijaan lomautukset eivät ole hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan ensisijainen säästökeino, vaan nyt haetaan pitkäaikaisia rakenteellisia ratkaisuja. Hyvinvointialueen talousarvioraami edellyttää ensi vuodelle 15 miljoonan euron lisäsopeutuksia. Ulka-vapaaehtoistoiminta loppuu Seinäjoen keskussairaalassa marraskuussa. Myös järjestötalon käyttö päättyy vaiheittain talven aikana. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön avustusten leikkaukset ja rahoitusten epävarmuus. Toiminnan jatko riippuu ensi vuoden rahoituspäätöksistä. Jos rahoitus järjestyy myöhemmin, toiminnan uudelleen käynnistäminen vie aikaa.
1: Uutisten jälkeen kello on 14.32. Oikein hyvää tiistaita, Markkulan Essi täällä sun kanssa. Huomiselle ja tällekin päivää, onhan tätäkin päivää tässä vielä jäljellä, sää näyttää sellaista, että tänään laajalti selkeää ja poutaista on, mutta huomenna sitten epävakaampaan suuntaan muuttuu suuressa osassa maata sää. Maan etelä- ja keskiosassa tänään siis laajoilla alueilla selkeää ja poutaa ja sitten huomenna aamulla kaakosta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadettakin. Ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna pyörii tuossa 12 ja 17 asteen välillä. Maan pohjoisosaan puolestaan tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna Lapissa jokunen sadekuuro ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Ja huomenna sitten tuulee niin, että tukka lähtee. No ei ehkä, mutta enemmän kuin tänään. Tässä Robin Paakkalen ja Tupe häitä pidellyt.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Ähtärin ja Alavuden erityinen kuntajakoselvitys on ajallisesti puolivälissä. Eilen maanantaina kokoustanut ohjausryhmä käsitteli sekä yhdistymissopimuksen luonnosta että luonnosta uuden kunnan palveluiksi. Kun sekä Alavuden että Ähtärin nykyiset palvelut on kartoitettu, selvisi, että päällekkäistä työtä näissä kunnissa tehdään yllättävänkin paljon, sanoo kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä. Uuden kunnan palveluverkko onkin yksi tärkeimmistä asioista, mitä ohjaus- ja johtoryhmä nyt työstävät, Laesterä sanoo.
2: Se on tärkeimpiä töitä. Voisi melkein sanoa, että se on tällä hetkellä tärkein, koska se yhdistymissopimuksen tekeminen on tietysti iso juttu, ja se yhdistymissopimus, siellä on tiettyjä asioita, mitkä sitoo. Ja sitten nimenomaan mä luultavasti teen sillä tavalla, että yhdistymissopimukseen tulee selkeä viittaus siihen palvelurakennesuunnitelmaan. Ja siellä on yllättävän paljonkin, kun katsoin niiden kuntien keskinäisiä tarkasteluja, niin siellä on aika paljon tämmöistä päällekkäistä työtä ja on hyvin paljon enemmän tämmöisten päällekkäisten töiden ehkä karsimista kuin aikaisemmissa liitosselvityksissä, mitä mä oon tehnyt. Eli niin kuin selkeästi näyttää siltä, että kummallakin puolella on palveluita, kummallakin puolella on rakenteita. Ja jos ja kun me halutaan, että tästä tulee taloudellisesti edukkaampi tästä kokonaisuudesta, ottaa huomioon kuitenkin, että lakisääteiset palvelut täytyy edelleenkin järjestää, niin mä uskon, että sieltä löytyykin jonkun verran semmoista sopeuttavaa.
1: Jompikumpi menettää ja jompikumpi voittaa, vai?
2: No varmaan niinkin. Jos ajatellaan ihan näitä ylätason asioita, niin jos päätetään edetä Alavuden veroprosenteilla, niin Ähtärihan voittaa aika paljonkin siinä tilanteessa. Mutta kyllä näissä rakenteissa on ihan selkeästi sellaisia kokonaisuuksia, jotka ei välttämättä näy edes kuntalaisille, että toinen tekee ruokaa eri prosessilla, toinen hoitaa vettä eri prosessilla ja yhtiötkin toimii vähän eri tavalla, että kun niitä ruvetaan virtaviivaistaa, niin välttämättä kuntalaiset ei edes näe koko juttua.
1: Olet käynyt ministeriössä väliaikakeskusteluilla tästä erityisestä kuntajakoselvityksestä. Mitäs siellä?
2: No, ei varmaan mitään isompaa tiedottamista. Me ollaan käyty näitä asioita läpi ja siellä on varmistanut joitain asioita, että meneekö ne sitten esimerkiksi valtionosuuden näkökulmasta, kuinka ne tulee menemään. Mutta edelleenkin ollaan niin kuin etenemässä ja ei mulle tullut kieltoa eikä estettä siihen, etteikö asiaa vietäisi eteenpäin.
1: Eli normaalia väliaikaprosessia?
2: Ihan normaali prosessia. Ehkä vähän enemmän kuin aikaisemmin, koska kyse ennakkoajatus tietysti oli se, että tämä ei ole maailman helpoin juttu. Ja toisaalta nyt kun on niitä papereita ollaan tarkasteltu, niin tekemistä on enemmän kuin ehkä mitä on ajateltu.
1: No kun prosessi alkoi, niin puhuttiin siitä, että esimerkiksi porkkanarahat selviää matkan varrella. Joko niistä on ollut puhetta?
2: No on niistä ollut puhetta ja mä olen itse linjannutkin, että millä tavalla mä oon niin kuin ajatellut. Tämä tieto on tällä hetkellä on jossain määrin ministeriössä, mutta ei me eksakteista euroista olla vielä puhuttu, mutta kyllä mä olen itse sitä mieltä, että ei välttämättä ykkösmiljoonista tässä puhuta, vaan ehkä hiukan isommasta summasta.
1: Kuntalaiset toivoo avoimuutta. Onko tässä prosessissa sitä tulossa ja ollut?
2: No mun mielestä on varmasti tulossa, on ihan tällaisia julkisia tilaisuuksiakin, joka on ihan normaali prosessiin kuuluva asia. Aineistot on julkisuuteen saatettu ja mä oon kyllä vastannut puhelimeen, kun on pyydetty, että niin kuin en tiedä, miten täällä peruskunnissa on toimittu, mutta mä en ole ollut tavoittamattomissa.
1: Joko sä joka päivä vastaat johonkin kyselyyn?
2: No kyllä mä joudun joo, eikä välttämättä ihan yhteen eikä kahteenkaan, joskus tulee useampiakin.
1: Hei, uskotko, että tässä sopimukseen päästään vai tuleeko tästä keikka, jolloin itse viet paperit eteenpäin?
2: No jos molemmat kunnat on vastustanut liitosselvitykseen lähtöön, niin ehkä se jotain indikoi, mutta paperit tehdään ja mä on lähtenyt koko aika siitä, että ne paperit kannattaa tehdä sillä tavalla, että se liitos saattaa toteutua. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä on ohjausryhmällekin yrittänyt korostaa ja tulen tänäänkin korostamaan vielä sitä, että tämä homma voidaan viedä läpi ilman ohjausryhmääkin. Sehän ei ole mikään lakiin kirjoittu kokonaisuuskaan, mutta minusta on hyvä, että ne kunnat, jotka sitten ehkä saattaa olla yhden vaakunan alla parin vuoden kuluttua, niin ne tekee sen työn yhdessä.
1: Hetken kuluttua tavataan Alavuden kaupunginjohtaja Timo Saari. Toimittaja oli Hanne Leivo.
3: lisää täyttää 100 vuotta.
4: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
3: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
4: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
3: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Täällä puolestaan enimmäkseen hyvä kuuluvuus, toivottavasti ainakin. Iltaa luvassa jokaisen hymyn takana tuoreempaa musaa häneltä. Ja sen jälkeen sitten kuullaan paikallisista aiheista ja uutisista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Timo Saari aloitti muutama viikko sitten Alavuden kaupunginjohtajana. Samalla hänestä tuli Ähtärin ja Alavuden erityisen kuntajakoselvityksen johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmässä virkamiehet valmistelevat mahdollista kuntaliitosta, ohjausryhmässä puolestaan vaikuttavat luottamushenkilöt. Minä olen Hanne Leivo. Tapasin Timo Saaren eilen ennen ohjausryhmän kokousta. Näin hän kertoo ajatuksistaan kuntajakoselvitykseen liittyen sekä Alavuden asemasta selvityksessä.
2: No onhan se vähän kuumottava tilanne, kun tietysti talous ja palvelut ja kaikki tämä on että en mä usko, että kaupunkilaisten, kuntalaisten mielestä on mitenkään erityisen dramaattista, että kunnan rakenteita, niihin kosketaan vaan enemmänkin se, että ne palvelut, mitä tulevaisuudessa on, että vaikka Ähtärin ja Alavus liittyisi yhteen, niin aina tulee olemaan Ähtärin ja Alavus. Ei se siitä poistu, mutta talous on se, mikä on kaikista jännin asia ja siinä ne, että mitkä palvelut pystytään jatkossa tuottamaan, niin se on se iso juttu.
1: Palvelurakenneselvityksiä, palveluverkkoa on jo vähän niin kuin ratkottu sekä Alavudella että Ähtärissä. Minkälaisena näet sen, että mitä tästä tulee?
2: Mun mielestä molemmat kaupungit on kyllä niin kuin jo palveluverkkoon koskenut ja sitä on eri tavalla muotoiltu ja muokattu ja karsittukin, mutta nyt sitten tietysti tulevaisuudessa ratkaisee tosi paljon se, että miten tämä valtionosuusjärjestelmä kehittyy, että miten valtio tukee kuntien palveluja ja sitten tietysti se myös on tosi tärkeää, että digitalisaatio kehittyy ja erilaiset niin kuin tekoälyratkaisut tulee, niin kuin olemme huomanneet, että jotkut palvelut pystytään tuottamaan tulevaisuudessa joka tapauksessa tehokkaammin eri tavalla, vaikka kuntaliitosta ei tulisikaan.
1: Niin, no nämä on nyt hirmuisen isoja asioita, joku tekoälyn käyttäminen, digitalisaatio. Niitä ei tänä syksynä kyllä ohjaus- eikä johtoryhmässä ratkota.
2: Joo, ei ratkotakaan, että moni asia jää myöhemmin sitten ratkaistavaksi, mutta joka tapauksessa niin kaikki semmoinen lähipalvelu, missä on ihmisen kohdattava face to face, niin se on äärimmäisen tärkeää ja sitten se, mikä voidaan tehdä kustannustehokkaasti muulla tavalla, niin ei meillä niin kuin mitään ylimääräistä varaa ole tässä, että kaikki tehot pitää löytää, mitä on löydettävissä.
1: No, mikä ratkaisee, kuka ratkaisee, miten ratkaistaan se, että kumpi uimahalli jää, mitä palveluita uudesta kunnasta löytyy?
2: No se tietysti ratkaistaan sitten myöhemmin, että tässä vaiheessa ei vielä todennäköisesti yhdistymissopimukseen niin tarkalle tasolle, että sitten tulee tietysti yhdistymisvaltuusto ja hallitus, jos liitosta kohti lähdetään, niin siinä sitten niitä

0: aletaan oikeastaan mun mielestä vasta ratkoa, että nyt on vaan tuonne marraskuulle asti aikaa, niin ei me näin isoja kysymyksiä tässä vaiheessa tulla ratkaisemaan.
1: Ähtärissä on ainakin julkisesti vastustettu liitosta. Alavudella on mikä fiilis?
0: Varmasti on monenlaisia mielipiteitä, mutta kyllä mä uskon, että semmoinen pienoinen pelko ja epävarmuus on se yleinen olotila Alavudella, että kun ei vielä ole ihan tavalliset kuntalaiset ole sillä tavalla ehtinyt perehtyä asiaan, niin mutta ei ole meillä mitään kallupia tehty, että voisi sanoa varmasti, että kannatetaanko vai vastustetaan, mutta ihan tuommoinen niin kuin APC:n kahvijonossa kuultu mielipide, että jonkin verran on ehkä sellaista epäilyä ja vastustusta.
1: No, mitä vastaat epäilijöille?
0: No vastaan niin, että me selvitetään asiat vimpan päälle. Me ollaan täällä Etelä-Pohjanmaalla sellaisia ihmisiä, että kun joku asia pitää tehdä kunnolla, niin me tehdään se kunnolla. Päätösten aika on sitten myöhemmin.
1: Alavuden ja Ähtärin erityisen kuntajakoselvityksen pitäisi valmistua marraskuussa. Joulukuussa suhtautumisestaan siihen päättävät molempien kuntien kaupunginvaltuustot.

0: Imagine Dragons, yeah, Believer. Tilanne jatkuu, tiedote tie 1421 välillä Järvenpää Hyvinkää, tarkempi paikka välillä Vanhakylän tie Järvenpää Vanhakylä Tuusula. Siellä on onnettomuus tapahtunut ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 1421 välillä Järvenpää Hyvinkää, välillä Vanhakylän tie Järvenpää Vanhakylä Tuusula. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettuna liikenteeltä. Kello 6 minuuttia vaille 15. Tänään aina aika ajoin näitä muutosneuvottelu-uutisia tulee ja tänään niitä on tullut Stora Ensolta. Stora Enso Packaging Oy aloittaa siis muutosneuvottelut, jotka koskee noin 50 henkilöä Kristiinan kaupungissa. Ja yhtiö suunnittelee keskittävänsä aaltopahvipakkaustuotannon nyt sitten Lahden tehtaalle ja tämän vuoksi sitten suunnittelee sulkevansa Kristiinan kaupungin tuotantoyksikön pysyvästi. Tavoitteena on yhtiön mukaan parantaa aaltopahvipakkaustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja pitkäaikaista kilpailukykyä strategian mukaisesti. Nämä on aina sellaisia, mitä tietenkin on pakko sanoa ja varmasti se osin on myös totta, mutta sitten aina kun puhutaan työpaikoista ja mahdollisista niiden menettämisistä, niin se aina kuulostaa ehkä vähän innoittavaltakin aina välillä nämä tehokkuustavoittelut siinä. Mikäli nämä suunnitellut muutokset toteutuu, niin tuotanto sitten Kristiinan kaupungin yksikössä loppuisi aikaisintaan toukokuussa 2027 ja viimeistään sitten ensi vuoden syyskuussa. Näiden muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän vähintään 3 viikkoa. Ja lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että tämä aaltopahvipakkausten markkinatilanne Suomessa on ollut haastava jo muutamien vuosien ajan. Ja sitten lisäksi Kristiinan kaupungin tehtaan kiinteät kustannukset on ollut suhteellisen korkeat ja tuotantolaitteisto edellyttäisi merkittäviä investointeja. Ja mikäli tuo suunnitelma siis toteutuisi, niin Stora Enson myynti- ja asiakaspalvelu jatkuisi edelleen tuolla Kristiinan kaupungista tai sieltä käsin, jossa säilyisi sitten kuitenkin myös yhtiön varasto. Tällä hetkellä siellä työllistetään Lahdessa ja Kristiinan kaupungissa yhteensä noin 320 henkilöä. Mutta nyt sitten muutosneuvottelut käynnissä ja vähintään 3 viikkoa niiden arvellaan kestävän.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Elastiselta supervoimiin ja sen jälkeen sitten kello 15 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset kello 15 ja Cecilia Heikkel. Korkein oikeus eli KKO ei muuttanut hovituomiota niin sanotussa hijab-huivien riisumisjutussa. Hovioikeus katsoi vuoden 2024 alussa, että poliisilla oli oikeus riisua kahdelta Suomesta turvapaikkaa hakeneelta naiselta uskonnolliset hijab-huivit väkisin valokuvaa varten. Naiset kieltäytyivät riisumasta huivejaan rekisteröintivalokuvausta varten Hämeenlinnan poliisilaitoksella toukokuussa 2017. He vetosivat tilanteessa uskontoonsa. KKO:n mukaan rekisteröintivalokuvan ottaminen on poliisin laillinen virkatehtävä. Valokuvaamisen tarkoituksena on varmistaa hakijan henkilöllisyys hakemuksen käsittelyn kaikissa vaiheissa. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on Suomessa hieman alle 85 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan ero sukupuolten välillä oli viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 70-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on pienempi kuin Suomessa. Kohoavat öljyn hinnat ja talven läheneminen askarruttavat Euroopassa. Slovakian pääministeri Robert Fico ehdottaa ylimääräistä EU-huippukokousta hinnannousun vuoksi. Pääministerin mukaan Slovakiassa valmistellaan mahdollisia tukitoimia, hintakattoa ja valvontaa. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron peräänkuulutti tänään keskustelua energian hinnoista ja bensiinin laadusta.
1: Kello 15 uutisissa Cecilia Heikkel.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Kello on pari minuuttia yli iltapäivä 3. Markkulan Essi täällä ja Radio Suomi lähelläsi. Tiistai on vähän niin kuin, eikö se ole sellainen vähän niin kuin maaliskuu? Pakollinen paha, mikä kalenterissa on. Ja sen yli pitää vaan sitkutella. Sitkutellaan nyt. B-miltä syntymäpäivä. Vielä kerran jee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: No niin, jottei tämä nyt ihan sitkuttelus vaan menisi tämä tiistai, niin on meillä hyviäkin uutisia, kuten aina välillä on hyvä niitä olla. Hybridilukio, mikä ihme se semmoinen on ensimmäisen kerran, kun tästä kuulin, niin jotenkin tuo hybridisana on semmoinen mun aivoille, niin kuin se heti vie johonkin robottiasioihin, mitä se ei todellakaan tarkoita, mutta ajattelin, että hybridilukiot, niin mitäs ihmettä nyt sitten taas? No, Lapissa tällaista uutta lukiomallia kokeillaan. Tässä nyt sitten kokeilemassa ovat Lapin yliopisto, Turun yliopisto ja 6 lappilaista kuntaa. Siellä on laitettu hynttyyt yhteen hybridilukion rakentamiseksi. Konkreettisesti siis mitään yhteistä lukiota nyt ei kuitenkaan rakenneta. Tässä mukana olevat lapilaiset kunnat Kemijärvi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Rovaniemi. Ja kuten kaikki tiedämme, niin etäisyydet esimerkiksi aika pitkiä noilla seuduin ovat. Ja sekin tavallaan vähän niin kuin voi olla yksi osa syy tähän. Hankkeen vetäjä, mediakasvatuksen professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta kertoo, että hybridilukiossa esimerkiksi tämä Savukosken pitkää matematiikkaa lukeva lukio-opiskelija voidaan yhdistää toisen kunnan opetukseen. Miksi tällaista tarvitaan? Ikäluokat koko ajan pienenee, väestökehitys ja koulutuksen järjestämisen kustannukset ylipäänsä uhkaa Suomessa erityisesti harvaan asuttujen alueiden koulutusmahdollisuuksia ja näitä kaikkia pieniä lukioita varsinkin. Ja nyt siis tällainen lukioiden laajempi yhteistyö on oikeastaan välttämätöntä, näin Ruokamokin sanoo, että voidaan turvata se laadukas koulutus myös näillä haja-asutusalueilla. Muuten se voi olla, että monien nuorten koulutuspolut on sitten vähän kuin vaarassa katketa. Ja mikään tällainen hybridiopetus, eli osittain etänä ja sitten osittain läsnä, se ei niin kuin etäyhteyksineen ole mikään uusi keksintö. Näitä on tässä ollutkin. No, mikä tässä nyt sitten oikeastaan on uutta, niin Ruokamon mukaan tässä hankkeessa on uutta se, että nyt 6 kuntaa tekee asiassa järjestelmällistä ja pysyvää yhteistyötä, kun aiemmin tällaisia kaikenlaisia pieniä kokeiluita on ollut, mutta ne on ollut tai jääneet lyhytaikaisiksi. Ja tässä ei tosiaan oikeastaan, Ruokamonkin sanoi, että ei ihan hirveästi vaihtoehtoja ole, että kyllä tässä pienten lukioiden ja pienten kuntien on syytäkin jonkinlaista yhteistyötä alkaa hieroa. No, tässä on paljon myös positiivisia asioita, tai jonkun mielestä ehkä vaan positiivisia asioita, mutta kuitenkin. Kaikki nämä mukana olevat lappilaiset lukiot tuottaa siis opetussisältöjä tällaiseen yhteiseen käyttöön, mikä tarkoittaa tietenkin oppilaillekin sitä, että

yhteyksien avulla. Ja en halua olla pessimisti, mutta minä näen tässä heti jo sen, minkä me kaikki tiedetään, jotka ollaan joskus etäyhteyksin yhtään mitään tehty, vaikka palaverrattu tai jotakin muuta vastaavaa, niin siinä aina siihen alkuun menee siihen tolskaamiseen aikaa. Ja kun mä sanon aina, niin mä tarkoitan, että aina oikeastaan. Ja mä toivonkin, että tässä kun nyt sitten hybridilukiota luodaan, monikunta ja lukio tässä mukana on, niin että sitten ihan oikeasti ne kaikki menetelmät ja se toiminta siinä olisi kaikille jotenkin hyvin selvää. Ja joo, tekniikka ei aina välttämättä sitten kuitenkaan pelaa, mutta aika usein se kuitenkin on sitten niitä sitä käyttävistä ihmisistä kiinni. Mutta joo, Ruokamon mukaan opetus sitten sijoitetaan sillä lailla, että kurssille voi osallistua samaan aikaan kaikista näistä kouluista, jotka siihen hybridilukion verkostoon kuuluvat. Eli kyllä tässä aikamoinen sumplaaminen on sitten esimerkiksi jo ihan vaikka lukujärjestysten tai sellaisten kanssa pelatessa, että miten ja milloin, mihin minä kellon aikoina näitä oppitunteja nyt sitten järjestetään. Mutta varmasti tällaista kokeilua tarvitaan. Ehkä me kuullaan sitten myöhemmin, että miten se on oikein sujunut. Nyt me kuullaan Radio Mafiaa Ketunhautain tieltä.

Radio Mafia, Ketun hautaintie, ja en oo ihan varma, että sanoinko äsken, että Ketun häntä en tie, mutta Ketun hautaintie joka tapauksessa tämä yhtye. Ja seuraava yhtye sitten Orchestral Maneuvers in the Dark ja Enola Gay. Kello 15.14. Oikein hyvä

Yhä edelleen Yle luetuimmissa jutuissa pyörii kukapa muukaan kuin Alisa Vainio siellä. Ja Berliinin maratonista nyt puhutaan, joka siis tulevana sunnuntaina juostaan. Ja nyt on sitten Alisa Vainiokin osallistumassa tuonne ja jälki-ilmoittautumisen vuoksi nyt sitten ei semmoista normaalia starttirahaa saa tai bonuksia Alisa Vainio tuolta matkalta Berliinissä. Ja tästä tietenkin promottori siellä innoissaan kertoi, että yhteydenotto kun tuli, niin silti Alisan otimme erittäin mielellemme mukaan. No varmaan, voin kuvitella. Nyt sitten 6 viikkoa EM-kullasta kulunut ja tämä on sitten jo Alisan 8. maraton vuoden ja 2 viikon aikana. Ja kyllä sieltä povataan uutta Suomen ennätystä. Mahdollisesti se voisi tuolta reitiltä irrota, joka on paljon nopeampi reitti ilmeisesti kuin toi Birminghamin reitti, joka nyt sitten se viimeisin tuossa on alla. Toivotaan onnea ja menestystä Alisalle tolle reitille. Tässä Anne Mattila.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Täällä Seinäjoen keskussairaalassa ollaan nyt ja tässä on olkatoiminnan vapaaehtoisia paikalla ja heidät tunnistaa. Moni tietääkin niin tuosta vihreästä liivistä. Eija Lehtinen, aloitetaan susta. Sä nimittäin just tulit takaisin, kun kävit asiakkaan tuossa saattelemassa, niin puhutaan siitäkin kohta, mutta että miltä tämä olkatoiminnan alasajo kuulostaa?
2: No kyllä se kuulostaa aika järkyttävältä, koska tässä lyhyenkin, mä oon ollut pari vuotta, niin tänä aikana on todellakin havainnut, että on todella tarpeellista. Paljon sellaisia ihmisiä, jotka täällä sairaalan sokkeloissa eksyy, eikä löydä sinne, minne pitää. Ja toisaalta etukäteenkin niin ihmiset soittelee paljon, että voiko olla joku olka vastassa ovella. Ja tehdään sitten asiakkaan kanssa koko reissu, että kyllä se niinku asiakkaita tulee surku.
1: Tosiaan kävi tuossa asiakkaan juuri saattelemassa, niin kuinka tavallinen asia siinä oli kyseessä?
2: No kyllä se aika tavallinen on, että niin kuin äsken totesit, niin näistä vihreistä liiveistä meidät tunnistaa, niin nyt kun meitä on täällä enemmän ollut, niin aika usein asiakkaat nappaa tuossa käytävällä, että ootko sinä se, jolta voi kysyä tai voitko saattaa. Että on se aika tavallinen tilanne.
1: Teitä on tässä 4 olkavapaaehtoista, Raili Röyskö, Timo Fors ja Tiina Jouppila. Eija Lehtisen lisäksi. Raili, kerrotko, kauanko sä oot ollut mukana olkavapaaehtoisena?
3: Mä oon ollut nyt 7 vuotta ja nykyään mä teen enimmäkseen tämmöisiä vertaistukikäyntejä tuonne osastoille ja tuonne palliatiiviselle osastolle viime aikoina. Eli siellä on parantumattomasti sairaita ihmisiä ja se on tosi sääli, että tämä loppuu niin kuin heitäkin ajatellen siellä. Koska siellä ne ihmiset kokee ihan virkistävänä aina tämän meidän käynnin ja saa siitä paljon itselleen, kun saa jutella niitä huoliansa ja murheitansa ja elämäänsä.
1: Timo Fors, minkälainen sun tausta on tähän olkatoimintaan?
4: No mun tausta on tietysti semmoinen, että mä oon itse sairastunut 90 vuonna MS-sairauteen ja sitä kautta ihan Railin pyynnöstä on tullut sitten mukaan tähän olkatoimintaan 4 vuotta sitten. Ja teen ihan samaa kuin Raili, että mä käyn pääasiassa tuolla osastoilla juttelemassa ihmisten kanssa ja sanotaan, että siellä semmoinen hetki, kun siellä ihminen kertoo semmoisia asioita, joita he ei ole kertonut edes läheisilleen, kun ei halua rasittaa, niin se on semmoinen hetki, jolla sitten jaksaa eteenpäin, koska silloin on todellakin ollut avuksi.
1: No jääkö niitä asioita miettimään jälkeenpäin?
4: No mulla on tää viheriä liiviä, kun mä paan sen tuonne kaappiin, niin ne jää tuonne kaappiin.
1: No tilanne on nyt tämä. Niin mitä tarkoittaa asiakkaille, että täällä ei teitä vapaaehtoisia ole enää ottamassa vastaan ja viemässä perille?
3: Paljon on tullut huolestunutta palautetta jo nyt, kun asia on ollut lehdissä, niin ihmiset on todella paljon kyselleet, että onko tämä tosiaan totta ja koska tämä loppuu sitten. Kyllä, ihmiset on hädissään ja varsinkin nämä hoitolaitokset, eli noi palvelukodit ja muut, niin ne käyttää meitä todella paljon.
5: Ja sitten meiltähän on voinut tilata myös etukäteen sitä, että kun asiakas tulee, niin omainen vaikka Helsingistä on voinut soittaa, että äiti tulee taksilla tuohon pääovelle ja sillä on käynyt sinne ja sinne, että voitteko te ystävällisesti viedä hänet ja olla hänen kanssaan koko päivä ja sitten tilata taksin, kun hän on lähdössä pois. Että niitäkin on paljon, että kun omaiset on töissä tai muualla paikkakunnalla, niin ei sitten ole oikein ketään saattajaa välttämättä.
1: Eija Lehtinen.
2: Mulla oli tässä maanantaina asiakas, joka sanoi, että hän nukkui yönsä rauhassa, kun hän tiesi, että olkaan aamulla vastassa. Ja tällaisia tulee niin kuin ihan koko ajan, että ihmiset oikeasti, niin kuin, sairaalaan tuleminen ei ole koskaan mukavaa, mutta sitten toinen asiakas sanoi tästä noin, että kun olkaa on rinnalla, niin se hiukan helpottaa.
3: Joo, me saadaan siis todella paljon kiitosta ja niitä on niin paljon, mitkä on jäänyt mieleen, mutta kyllä asiakkaat kiittelee ja ei tahdo vanhemmat ihmiset ymmärtää, että tämä ei maksa mitään. Monta kertaa tarjotaan rahaa, mutta sitä me ei oteta todellakaan.
4: Kyllä ne semmoiset hetket tuolla vertaistuessa on sitten, että kun sinä saa siltä ihmiseltä itseltään kiitosta ja sitten vielä henkilökuntakin hyväslykys kiittelee ihan oikeasti, koska ne on nähnyt, että ihmisellä on puhuttavaa ja on monesti vielä sattunut, että se on tullut läheinen vielä sitten ihan viime hetkellä ja häneltäkin tulee sitten vuolaat kiitokset, niin kyllä se on niin kuin, kyllä se on niin arvokas hetki, että huh.
6: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
7: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
8: Huomenna luvassa siis pyöreää pöytää. Tänään Radio Suomi lähelläsi vielä tuonne kello 16 saakka, eli puolisen tuntia. Ja sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuiltaa, Jenny Lehtinen siellä ja ihmisten iltaakin sitten vielä sen jälkeen. Ja nyt kappale, joka vuonna 2009 laittoi tanssilattiat sekaisin. Stereo Love. Ja sen jälkeen sitten alueellisia uutisia.

0: Vuorossa ovat uutiset Etelä-Pohjanmaalle. Toimittajana Hanne Leivo, hyvää iltapäivää. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut mittavat YT-neuvottelut. Vaarassa on jopa 400 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialuetta ja sen palveluita. Säästöjä haetaan kaikin keinoin, irtisanomisin, eläköitymisin ja määräaikaisia työsopimuksia vähentämällä. Sen sijaan lomautukset eivät ole hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan ensisijainen säästökeino, vaan nyt haetaan pitkäaikaisia rakenteellisia ratkaisuja. Järvisen mukaan lomautukset ovat lähinnä laastaria ja niiden toteuttaminen on vaikeaa. Hyvinvointialueen talousarvioraami edellyttää ensi vuodelle 15 miljoonan euron lisäsopeutuksia. Aiempaa alijäämää on 120 miljoonaa. Ähtärin ja Alavuden erityinen kuntajakoselvitys on edennyt puoliväliin. Kunnat luonnostelevat nyt yhdistymissopimusta ja mahdollisesti syntyvän uuden kunnan palveluita. Ähtärin ja Alavuden nykyisissä palveluissa on päällekkäisyyksiä, joita tarkastellaan erityisesti. Vaikka lakisääteisistä palveluista huolehditaan, molemmista kunnista löytyy sopeutettavaa sekä palveluista että rakenteista, uskoo kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä. Yksityiskohtaiset päätökset palveluista tehdään vasta ensi vuonna kuntaliitospäätöksen jälkeen perustettavissa yhdistymishallituksessa ja yhdistymisvaltuustossa. Kuntajakoselvitys päättyy marraskuussa. Valtuustot ottavat liitokseen kantaa joulukuussa.
1: Uutisten päätyttyä kello 15.32. Markkulan Essi täällä. Oikein hyvää tiistaita. Tänään illan aikana tässä maan keskivaiheelle saattaa syntyä sumua ja yöstä sitten on tulossa jälleen viileä. Lämpömittari voi painua pakkasen puolelle etenkin lännessä ja Itä-Lapissa. Ja huomenna sitten näyttää siltä, että aurinkoinen poutainen sää jatkuu isossa osassa maata. Kaakkoa lähestyy kuitenkin säärintama, joka sitten tuo sateita maan etelä- ja itäosiin. Ja rintaman lähestyessä myös tuulet voimistuvat. Eli tälle iltaa voi olla, että autolla jos ajelet, niin sumunvalot päälle ja rillit puhtaaksi, jotta näkee eteensä. Tässä musiikkia Antti Tuiskulta. Koti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut isot YT-neuvottelut ja eilen siitä kerrottiin uutisissa, eli jopa 400 henkilötyövuotta on tässä kohteena. Niin hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen, missä ensinnäkin tämä valtuutus tai päätös näihin YT-neuvotteluihin annettiin?
2: Siis valtuutus tähän tulee sillä tavalla, että aluehallitus on delegoinut toimialuekohtaisten YT-neuvottelujen aloittamisen henkilöstöjohtajalle. Lisäsopeutustarve on 15 miljoonaa vuonna 2027 ja sitten se sopeutustarve jatkuu tulevina vuosina. Ja koko lailla saman suuruinen on ollut arviointiryhmän näkemys siitä, että mikä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lisäsopeutustarve tulevana vuonna ja seuraavina vuosina on. Tämä 15 miljoonaa tarkoittaa siis ensi vuoden talousarvioon tehtävää lisäsopeutusta. Ja sitten se jatkuu edelleen 2829 ja sitten tavoitetilahan on niin, että vanhat alijäämät pitäisi olla 2030 vuonna katettuna.
1: Ja sitä oli muistaakseni 120 miljoonaa, oliko?
2: Kyllä.
1: Niin? Joo. Tero Järvinen, paljonko työntekijöitä koko hyvinvointialueella on ja koskeeko se nyt ihan jokaista heitä tämä YT?
2: Hyvinvointialueella on yli 11 000 työntekijää ja tässä lähtien, kun me on lähdetty niin kuin toimialuekohtaisesti viemään sitä, että se menee niin kuin mahdollisimman selkeästi, niin tähän mennessä kutsut on lähtenyt konsernipalveluissa ja terveyspalveluissa.
1: 154 ja 80 henkilötyövuotta on tässä tavoitteena tai uhkana, niin mitä se tarkoittaa, että terveyspalvelut on nyt sitten kohteena? Mistä voitaisiin karsia?
2: No, henkilöstövaikutuksethan tulee niin kuin riippumaan siitä, että mitä palveluverkossa tapahtuu ja mitä näille palvelurakenteille tullaan tekemään. Ja toki siitäkin, että kuinka paljon löydetään muilla elementeillä niin sanotusti säästöjä, joilla sitä sopeuttamista voidaan tehdä, niin sehän vaikuttaa ilman muuta siihen lopputulokseen. On ihan selvää, että kun puhutaan tämän kokoisista sopeutusmääristä, mitä tässä nyt on tulossa ensi vuodelle ja vielä riittää seuraavillekin vuosille, niin näillä tulee olemaan myös isoja henkilöstövaikutuksia.
1: Mutta jos ihan konkreettisesti puhutaan, niin koskeeko tämä tällä hetkellä nämä terveyspalvelut keskussairaalaa, terveyskeskuksia vai mitä se koskee? Seinäjokea vai maakuntaa vai mitä?
2: Koskee siis koko terveyspalveluja, niin lähiterveyspalveluja kuin erikoissairaanhoitoakin. Nämä asiat, mitkä tässä menee niin sanotusti käsi kädessä, niin on tietenkin tämä palveluverkko ja palvelutuotanto. Eli mitä palvelutuotantoa ja millä tavalla tullaan muuttamaan, niin se vaikuttaa ilman muuta sitten niissä palveluissa työskentelevien henkilöstön määrään. Eli tämä palveluverkkoon liittyvät kysymykset ja yleensä se, että henkilöstömitoitukset ja muut vastaavat, jotka käydään läpi, niin tämä vaikutukset niin kuin ulottuu kaikkialle, jos ajatellaan vaikka terveyspalveluja.
1: Missä on varaa nipistää tällä hetkellä?
2: No, tämä on suoraan, että mistä on varaa nipistää, niin tämä liittyy näihin kysymyksiin, että millainen palveluverkko Etelä-Pohjanmaalla tulevaisuudessa tulee olemaan, niin sehän tulee ohjaamaan tätä henkilöstön käyttöä alueella. Ja totta kai sitten me käydään läpi myös nämä, että onko meidän henkilöstömitoitukset oikealla tasolla ja sitten se, että yleensä ottaen, että onko toiminta niin, että nämä frekvenssit ja toimintatapa on oikea. Kun Etelä-Pohjanmaa muuttuu koko ajan ja Etelä-Pohjanmaan niin kuin väestörakenne Etelä-Pohjanmaalla muuttuu, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että missä mitäkin palveluja tarvitaan. Että jos me nyt ajatellaan lasten ja nuorten palveluja, niin on ilmiselvää, että lasten ja nuorten palvelujen tarve vähenee sellaisilla alueilla, jossa lapset ja nuoret vähenee, ja sitten taas esimerkiksi niin kuin tässä Seinäjoen ympäristössä ne kasvaa.
1: Onko tässä 400 henkilötyövuoden vähennys lähtökohdassa, niin onko siinä paljon eläköityviä tai päättyviä määräaikaisia sopimuksia esimerkiksi?
2: Me tullaan kaikki käymään siis läpi nämä, että miten eläköityviä ja määräaikaisia. Eli meillä on siis se koko repertuari, niin kuin tällaisessa YT-menettelyssä aina on niin käytettävissä tuossa.
1: Myös lomautukset.
2: Sanotaan, että se ei ole kyllä tässä niin kuin ensisijainen. Meillä on siitä ehkä semmoinen kokemus tuosta lomautuksista aiemmin, että niiden toteuttaminen tällaisessa ympäristössä on suhteellisen haastavaa, että kyllä tässä pitäisi niin kuin pystyä tekemään semmoisia oikeasti niin kuin pitkäaikaisia rakenteellisia ratkaisuja. Lomauttaminen on yleensä tämmöinen laastari niin sanotusti, että kyllä tässä tarvitaan Etelä-Pohjanmaalla, että hyvinvointialueen tulevaisuus turvataan, niin tällaisia pitkäjänteisempiä ja palvelurakenteeseen liittyviä ratkaisuja.
3: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
4: Niin hyviä ohjelmia koko syksy täynnä, että tuntuu välillä, että pitäisi ihan ammatikseen niitä katsoa, että kerkeisi kaikki hyvät kattaa. Indestructible Robinilta ja sen jälkeen sitten tälle iltapäivää viimeistä kertaa ihan paikallisten asioiden pari.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut mittavat YT-neuvottelut. Tavoitteena on jopa 400 henkilötyövuoden vähennys. Näin neuvottelusta kertoo pääluottamusedustaja neuvottelija Outi Ulvila.
2: No, tällä hetkellä neuvottelut on aloitettu ikäihmisten palveluissa, konsernipalveluissa ja terveyspalvelujen toimialueella. On aika ylätasoisia olleet nämä neuvottelujen aloitukset, että ei varsinaisesti tiedetä vielä hirveästi, että mitä kaikkea ollaan vähentämässä. Eikä mulla oikeastaan voikaan niistä puhua keskeneräisinä neuvotteluina niin kauhean tarkasti.
1: No, se on tietenkin selvä, mutta millaiset tunnelmat neuvottelujen alussa siellä on? Ollaanko omissa poteroissaan vai onko neuvottelutahtoa?
2: Kyllä neuvottelutahtoakin on, ja onhan tämä kamala tilanne sekä henkilöstöedustajille että sitten viranhaltijoille, että ei kukaan tähän tilanteeseen olisi halunnut joutua. Mutta tämän edessä nyt ollaan ja koitetaan miettiä yhdessä keinoja, että millä saataisiin ne henkilöstövaikutukset pysymään mahdollisimman pieninä.
1: Onko siitä toivoa, että ne saadaan pysymään jonkunlaisessa pienuusluokassa?
2: No joo, aika paljonhan meillä tulee näitä eläköitymisiä, tai niitä ei tarkasti voi tietää, mutta eläköistymisten kautta pystytään vähentämään irtisanottavien määrää, ja sitten on myöskin ihan tämmöisistä liiketiloista, seinistä yritetään säästää ja kaikista tämmöisestä kaikesta muusta paitsi henkilöstöstä, että kyllä niitä etsitään kivien ja kantojen alta niitä muita säästökeinoja.
1: Tässä siis on hyvinvointialueen puolelta puhuttu jopa 400 henkilötyövuoden vähennyksestä, ja alkuvaiheessa nyt kun on puhuttu 154 ja 80 henkilötyövuoden vähennyksestä, niin onko nämä tavoitteet realistisia?
2: No, mä toivon, että niin paljon ei tarvitse vähentää, koska nimenomaan siellä on aika paljon niitä sen ikäisiä ihmisiä, jotka on eläköitymässä, ja lisäksi ihmiset vaihtaa muutenkin työpaikkoja, muuttaa perheen kanssa eri paikkoihin ja muita, että se vaihtuvuus on kyllä näin isolla työnantajalla aika suurta, ja toivotaan, että sitä kautta saadaan sitten niitä säästöjä ilman irtisanomisia.
1: Millaisia pelkoja siellä on ollut havaittavissa nyt, kun neuvottelut on alkaneet?
2: No, kyllähän tuntuu, että henkilöstössä kaikki on jollain lailla vähän varovaisia, että osuuko se nyt sitten omalle kohdalle ja mitä omalle yksikölle tapahtuu. Ja koska nämä on tosi laaja kierros nyt tällä kertaa, että vaadittavat säästöt on niin kauhean suuria, että kyllähän tämä väistämättä isoa henkilöstöryhmää koskettaa.
1: Mistä enää voidaan nipistää? Löytyykö sellaisia kohteita?
2: No, kyllä niitä ei paljoa ole. Kyllä se on minun henkilökohtainen mielipide. Täytyy sanoa, että tähän mennessä siis meillähän on ollut useita kierroksia näitä YT-neuvotteluja, ja aika paljon on joutunut sinne irtisanomisuhan alle, mutta tähän mennessä on löydetty sitten joku korvaava työpaikka. Että hirveän vähän on kuitenkin sitten suhteessa semmoisia, jotka oikeasti on joutunut kilometritehtaalle, niin nyt pelätään, että niitä rupeaa tulemaan, että ei vaan sitten ole enää niitä vaihtoehtoisia töitä. Mutta.
1: Eli aiemmin on vältetty sillä, että on tavallaan siirretty palveluita sinne, missä tarvitaan.
2: Joo, sillä on aika paljon saatu vältetty, että on tarjottu jotain muuta hyvinvointialueella tarjolla olevaa työtä, ja sitten työntekijä on sen vastaanottanut, niin ei ole tarvinnut mennä irtisanomiseen asti.
1: No, onko työnantajan tavoitteena lopettaa täysin jotain palveluita?
2: No, en usko, ja ainakaan meille on sellaista kuvaa tullut, että nyt katsotaan se määrä, millä me pärjätään, mutta ei meillä varmaan sellaisia turhia palveluita enää hirveästi ole. Että.
1: No, miten tämä alkuvaihe on siis, niin kuin sanoit, nämä

0: ikäihmisten ja terveyspalvelut ja konsernipalvelut, niin miten sen jälkeen sitten jatkuvat neuvottelut, kun se osuus on käyty?
1: Kyllä mä uskon, että ihan kaikki toimialueet käydään taas läpi, että tiukalla kammalla, vaikka ne on jo käytykin, mutta niin luulen, että laajenee ihan kaikkeen, kun nyt on tämä arviointimenettely ja muut, niin säästöjä yritetään vielä joka paikasta etsiä.
0: Eli tässä alkuvaiheen neuvottelussa ei tavallaan säästetä niin sanotusti muiden puolesta?
1: Ei kyllä kaikkien. Siis tämä on yhteissumma ja se on valtava summa, mikä pitää säästää. Että se on vähän semmoinen, niin kuin, että jokaisen pitää kortensa siihen kekoon kantaa, mutta yritetään nyt etsiä neuvotteluissa sitten parhaita mahdollisia tapoja ne säästöt löytää.

Parikin liikennetiedotetta. Tilanne muuttunut. Tie 1421 välillä Järvenpää, Hyvinkää, tarkemmin paikka välillä Vanhakylän tie, Järvenpää, Vanhakylä, Tuusula. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä tällä hetkellä. Ja sitten vielä toinen liikennetiedote, joka on tilanne jatkuu, tiedote Ylitornioon. Tie 932 välillä Aavasaksa, Raanujärvi, Ylitornio. Paikasta Honkurin silta, 800 metriä suuntaan Korkeanojan silta. Onnettomuuden vuoksi tie suljettuna liikenteeltä.

0: Lasse Havussahan on sut. Vielä tähän lähetyksen loppuun nostan loistavan Helsingin Sanomien artikkelin tältä päivää, jossa puhutaan tunteita kuumentavasta etätyöstä. Ja siitä, kuinka voi tuossa artikkelissa verrata sitä omia näkemyksiä muiden näkemyksiin. Aina sitä puhutaan, että se jakaa porukkaa hirveästi, mitä niistä etätöistä ajatellaan. Mutta ainakin nyt sitten tämän artikkelin perusteella, kun täällä voi vastailla itse kysymyksiin ja sitten katsoa, että onko moniko muu ollut samaa mieltä, niin tämä näyttää itse asiassa mun mielestä siltä, että aika samanmielisiä ihmiset lopulta on etätöiden suhteen. Tässä kommentoi myös väitteitä etä- ja hybridityötä eri näkökulmista tutkinut Jyväskylän yliopiston viestinnän professori Anu Sivunen. No, täällä on ykkönen. Etätyötä pitää vähentää, jotta saadaan Suomen tuottavuus kasvuun. Oletko samaa vai eri mieltä? Eri mieltä on 74% vastaajista. Toki mä en tiedä, moniko tähän on vastannut, mutta varmaan kuitenkin jonkinlainen otanta tässä on. Ja toisena väittämänä, avokonttorit eivät sovi keskittymistä vaativaan työhön. 88% vastanneista on samaa mieltä tästä. Ja sitten se kaikista kriittisin ja eniten porua aiheuttava asia, että mitäs kaikkea muuta siellä sitten saa tai on luvallista hoitaa etätöiden ohella, jos kotona on. Onko ok tai on ok pestä etätöissä pyykkiä? 90% vastanneista on samaa mieltä, mikä hämmästytti minua. Ja Anu Sivunen täällä sanoo, että varmaan siellä saatetaan tosiaan pyykkiäkin pestä tai muuta, mutta uskon, että ihmiset kompensoi sen kyllä sitten tekemällä vaikka pidempää päivää tai nopeammin ne työtehtävät. No, voi tietenkin olla, että joku kompensoi sen noinkin, mutta kyllä mä sanon, että kyllä sitä kompensoidaan varmasti. Ja varmasti yksi semmoinen hetki on se, missä sitä kompensoidaan, niin se on semmoinen jäytävä, sisältä syövä pelko siitä, että kun oot jossakin etäpalaverissa, kamera kiinni, kuulokkeet korvilla ja sitten istut siinä pöntöllä ja mietit, että eihän nyt vaan voi olla mitenkään mahdollista, että mulla olisi se mikki kuitenkin jotenkin auki.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Sellaisella stressillä sitä kompensoidaan, sitä etätöiden tekemistä ja siellä välillä pyykinpesua. Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa ja sen jälkeen kello 16 uutiset ja Radio Suomen alkuillassa Jenny Lehtinen. Mukavaa tiistain jatkoa ja heipsu!

0: Nyt Yle Uutiset kello 16. Eduskunnassa puitiin budjettia. Pääministeri väläytti mahdollisuutta puuttua polttoaineiden korkeaan hintaan. Google lupaa lahjoja datakeskuspaikkakunnille. Tutkija näkee siinä riskejä. Ja pilvinen sää jatkuu. Lähetyksessä Cecilia Heikkel, hyvää iltapäivää. Hallitus ja eduskunta ovat kiistelleet talouspolitiikasta eduskunnan budjettikeskustelussa. Pääministeri Petteri Orpo ja valtionvarainministeri Riikka Purra ovat iloinneet eduskunnan budjettikeskustelussa, että työllisyydessä on tapahtunut käänne parempaan. Oppositio on puolestaan kysynyt, koska hallitus saavuttaa työllisyystavoitteensa, kun siihen on nyt matkaa 150 000 ihmisen verran. Keskusta puolestaan syytti hallitusta Suomen velkaantumisesta. Keskustan mukaan hallituksen 50 miljardin euron velkasaldo on Suomen ennätys. Näin Petteri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanailivat eduskunnassa.
1: Varsinkin täältä vasemmalta tulevien puheenvuorojen perusteella tuntuu, että tämä on kovin synkkä päivä opposition kaikille pessimisteille. Voisi ajatella näiden perusteella, että Suomessa on kaikki pielessä. Mutta onneksi todellisuus on kuitenkin jotain muuta. Kauan odotettu työllisyyden käänne, se on nyt oikeasti tapahtunut. Arvoisat suomalaiset, me tulemme pitämään huolta siitä, että sähköhinnat pysyy riittävinä. Me tulemme käymään keskustelua siitä, onko jotain tehtävissä niukalla liikkumavaralla polttonesteiden osalta.
2: Ja mitä tulee tähän työllisyyteen, kyllä jään kysymään, että mikä on se hallituksen tavoite ja kuinka paljon sinne on matka? 150 000 työpaikkaa teidän itse itsellenne asettamaan tavoitteeseen. Koska siihen päästään?
0: Keskustelu eduskunnassa on seurannut politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Mitkä ovat olleet budjettikeskustelun merkittävimmät asiat?
3: Nostaisin Cecilia kolme asiaa, eli tämä keskustelu työllisyydestä. Hallitus iloitsee, että nyt käänne on tapahtunut ja oppositio muistuttaa, että 150 000 työllistä on vielä matkaa siihen, mitä hallitus tavoitteli. Ja sitten se, että Petteri Orpo nosti esiin tuossa sen, että on mahdollista, että hallitus jollakin tavalla tarttuisi asiaan polttoaineiden hintojen osalta. Orpo muistutti, että liikkumavara on pieni, mutta jotain saattaa olla siis odotettavissa. Tällaista Orpo lupaili. Ja sitten valtiovarainministeri Riikka Purra. Hän oli huolissaan siinä, että velka ja ruuhkaa pettää ja arvosteli Liike Nytiä, Vasemmistoliittoa ja myös vihreitä siitä, että niillä ei pokka enää asiassa pidä.
0: Kiitos Ari. Google lupaa pitkää lahjalistaa datakeskuspaikkakunnille Muhokseen, Kajaaniin, Vaalaan ja Haminaan. Yhtiö aikoo investoida alueilla aina luontoreiteistä energiatehokkuusremontteihin. Lisäksi yhtiö on kertonut lahjoittavansa kaikki hakkuutyömailta saadut puutuotot paikallisille hankkeille. Paikallisille suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta tutkija varoittaa riskeistä. Henna Mäkikallio jatkaa.
4: Muhoslaiset Seppo Tikkanen ja Valto Savolainen tietävät, mihin Googlen lahjarahat käyttäisivät.
5: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle. Se olisi tärkeimpiä.
6: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
4: Google on luvannut rahoittaa lukuisia paikallisia hankkeita datakeskuspaikkakunnilla. Lahjalistalta löytyy muun muassa laitureita, saunoja, lämpöpumppuasennuksia vähävaraisille kotitalouksille ja energiatehokkuusremontteja julkisiin rakennuksiin. Googlen mukaan se haluaa tuoda hyvää yhteisöihin, joihin se on tulossa osaksi. Näin Googlen Pohjoismaiden datakeskustoimintojen aluejohtaja Jukka Vainonen.
7: Sen haluan sanoa nyt tänne kuntalaisille, että nyt me ollaan täällä teitä varten ja halutaan kuunnella teidän ideoita, että mitä nämä eri paikkakunnat tarvitsevat. Mille on tarve.
4: Tutkija pitää Googlen lahjalistaa laajuudessaan poikkeuksellisena. Vaarana on, että yksityinen yritys ottaa merkittävän roolin pienen kunnan toiminnassa. Näin yliopiston lehtori Anna Hannula Tampereen yliopistosta.
8: Onhan siinä sellainen ilmeinen riski demokraattiselle päätöksenteolle, että silloin kun yhdelle toimijalle tulee näin iso taloudellinen valta-asema ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, niin siitä voi syntyä riippuvuussuhteita, jotka voi vaarantaa ja voi olla esteenä demokraattiselle päätöksenteolle.
0: Suomen työllisyystilanne parani hieman elokuussa. Tilastokeskuksen mukaan 15-74-vuotiaita työllisiä oli elokuussa 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan työttömien määrä laski 5 000 suomalaisella. Työttömiä oli elokuussa yhteensä 262 000. Suomen vienti ja investoinnit ovat kasvaneet jo viime vuoden lopulta saakka. Työllisyyden selvempää kasvua nähdään vasta myöhemmin, arvioi keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
9: Meillä on kuitenkin monia muitakin indikaattoreita, jotka on niin kuin positiivisia. Eli kyllä se on uskottavaa, että tässä ollaan pikkuhiljaa menossa parempaan suuntaan, mutta toistaiseksi aika silleen maltillisella kulmakertoimella, että samaan aikaan täytyy muistaa, että avoimia työpaikkoja oli edelleen tosi vähän. Eli työvoiman kysyntä ei ole mitenkään niin kuin valtavaa, mutta se on pikkuhiljaa lähdössä parempaan suuntaan. Ja kyllä mä odotan tässä loppuvuoden ja sitten talven aikana niin kuin selkeästi jo myönteisiä niin kuin työllisyysuutisia Suomesta.
0: Odotettavissa keskiviikkoiltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaista. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yön aikana muodostuu monin paikoin sumua. Keskiviikon aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa. Yön alin lämpötila on miinus kahdesta plus 7 astetta. Keskiviikon ylin lämpötila on 8-15 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja eteläisillä merialueilla varoitetaan siitä, että tuuli on navakkaa.
10: Seuraavaksi urheilua. Studiossa on Jussi Vainikka. Pesäpallolegenda Jani Komulainen on miesten superpesikseen nousseen helsinkiläisjoukkueen punamustien uusi pelinjohtaja. Koulun johtajana siviilityössään toimivan Komulaisen pesti paljastui yllättävällä tavalla Sotkamon kunnanhallituksen esityslistalta. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Supervuoro-sivusto. Komulainen on jättänyt sivutoimilupahakemuksen 2 vuoden ajalle toimijakseen punamustien pelinjohtajan ja päävalmentajan tehtävissä. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee ensi sunnuntaina Berliinin maratonilla. Vainio tavoittelee huippuaikaa, mutta ei saa Berliinistä täyttää starttirahaa tai bonuksia, koska kilpailee jälki-ilmoittautuneena. Berliinin maratonin kisajohtaja Mark Milde.
11: We got contacted by her management that she is good to go again after her big success in Birmingham. We are aware that she likes to run
10: Milde kertoo tietävänsä, että Vainio haluaa juosta maratoneja ahkerasti, mutta ei odottanut häntä Berliiniin. Kun Vainio-manageri lähestyi, Alisa otettiin mielellään mukaan kilpailuun. Berliinin maraton tunnetaan nopeasta reitistään ja kisajohtaja ennakoi, että Vainio voi parantaa Suomen ennätyksensä 2.19 alkuisiin lukemiin. Yle näyttää Berliinin maratonin suorana areenassa sunnuntaina kello 9.40 alkaen. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3-ottelun kierros. Sarjassa viimeisenä oleva Jokerit hakee kauden avausvoittoaan kotikentällä Lahden Pelikanssia vastaan. Jokereiden kokoonpanosta puuttuu tänään 3 vielä edellisessä ottelussa pelannutta tähtipelaajaa, hyökkäjä Maxim Fortier sekä puolustajat Matt Cato ja Valtteri Pulli. Pelikanssimaalilla nähdään 18-vuotias tsekki František Poletin ensimmäisessä liigaottelussaan. Jussi Olkinuora puuttuu kokoonpanosta. Muut illan kello 18.30 alkavat ottelut ovat Tappara Kärpät ja HPK Lukko. Urheiluradio seuraavan kerran jälleen vajaan tunnin kuluttua.
12: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16.

lennoille. Tämä oli tämmöinen vitsillä sisään aloitus. Se on kuulkaa sillä tavalla, että viimeistä päivää valon puolella elämme nyt. Huomenna keikahtaa päivämme enemmän pimeyttä kuin valoa sisältäviksi, miten huomennahan on syyspäivän tasaus. Jälleen yksi askel kohti talvea on otettu. Jos se tuottaa jollekulle ahdistusta ja pahaa mieltä, niin samaan syssyyn voi aina muistuttaa, että jokainen askel on myös kohti tulevaa kevättä ja kesää. Koska tällaistähän tämä meidän elämämme on, yhtä vuoden aikojen oravan pyörää. Ja nyt kun on tämmöinen varsin kaunis syyspäivä, ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin miksipä emme toteaisi, että se on muuten just hyvä näin. Tämä on juuri tähän hetkeen päivistä paras ja tästä kaiken ilon ja rauhan irti otan. Joten rakas kuulija, laskeudu tähän hetkeen. Tästä eteenpäin 2 tuntia on tarjolla mitä mainiointa alkuiltaa. Ja se lähtee käyntiin PMMP:llä. Oo siellä jossain mun.

jonkun perään oo siellä jossain mun. Se oli PMMP:tä tähän väliin. Ja hei, historian havina. Se kuuluu tähän kohtaan alkuiltaan, ainakin silloin kun minä olen täällä studiossa, ja niin se kuuluu myöskin tänään. Se on välillä hankalaa löytää sieltä historiasta semmoisia mukavia juttuja, koska esimerkiksi tälle kyseiselle päivälle 22. päivä syyskuuta on osunut vuosien saatossa ikävän paljon hirttäjäisiä. Varmasti paljon enemmänkin kuin nämä kaksi, jotka on vallan Wikipedian listaukseen päässeet, nimittäin 1692. Viimeiset Yhdysvalloissa noituudesta surmatut 6 naista ja 2 miestä hirtettiin Salemin noita oikeudenkäynneissä. No, on sitä onneksi jonkun verran vettä virrannut, että ihan viime vuosina

Ja 1776 sitten britit puolestaan päätti hirttää vapaussodan aikana Yhdysvalloille vakoilleen Nathan Haleyn. Mutta jos noista noita käräjistä vielä vähän puhutaan, niin eipä ollut Suomi juurikaan edellä asian suhteen. Suomessa viimeinen noituudesta syytetty henkilö, Erkki Antinpoika Tenalasta. Häntä ei hirtetty, mutta hänet poltettiin roviolla 1689. Ei tosin välttämättä juuri tänä nimenomaisena päivänä, kun päivämäärää asiasta ei löytynyt. Mutta ei minun näistä pitänyt puhua, vaan piti puhua pitkistä valtakausista. Nimittäin tällä päivämäärällä 130 vuotta sitten. Iso-Britannian kuningatar Victoria ohitti isänsä Yrjö III pisimpään Iso-Britannian hallinneena monarkkina. Ja tämän kuningatar Victorian valtakausi kesti yli 63 vuotta. On meinaan aika pitkä aika hallita, mutta eipä se kuule kauhean korkealle näiden pisimpään hallinneiden kuninkaallisten listalla yllä, koska on paljon tyyppejä, jotka on vielä sen yli 70 vuotta hallinnut. No joo, no ei niitä hirveästi, mutta on jonkun verran. Esimerkiksi kuningatar Elisabeth, hän hallitsi 70 vuotta ja 214 päivää aikanaan, mutta ei silti, ei ykkössijalle yltänyt hänkään, koska siis ennätyshallitsija löytyy 1600-luvulta. Se on nimittäin Ranskan Ludwig 14. Hän on edelleen pisimpään hallinnut valtion päämies. Valtakausi kesti peräti 72 vuotta ja 10 päivää vuosina 1643-1715. Siinä kuulkaa teille vähän hirttäjäisiä ja hallitsijoita sulassa sovussa. Sitten pannaan soimaan Niiloa. Tämä kappale on Kauniita kahdestaan.

0: Tämä oli uutta musiikkia Niilolta. Kappale oli Kauniita kahdestaan.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Jos äsken kuunneltiin uutta kotimaista musiikkia, niin nyt kuunnellaan sitten vähän vanhempaa ulkomaista musiikkia. Seuraava kappale on saksalaislähtöisen, mutta kuitenkin myöskin kansainvälisen Eurodance-ryhmä ATC:n Around the World.

tämä oli ATC Around the World, suluissa vielä la la la la la. Ja kun katsoo tämän kappaleen sanoja, niin jos joku onnistuu äsken laskematta montako kertaa tässä sanottiin la, niin voin antaa hienon Radio Suomi -tuotepalkinnon, jos vastaus tulee seuraavan minuutin sisään. No niin, joka tapauksessa tänään on noin tunnin kuluttua vuorossa viiden visa, joka näin tiistaiseen tapaan on teidän kuulijoiden kysymyksistä koottu tietokilpailu. Ja tämä kyseinen tietokilpailu tulee sisältämään viisi kysymystä ja tietysti myöskin viisi oikeaa vastausta. Ja sen takia puhun tästä jo nyt, että nyt jo voitte alkaa laittaa tulemaan niitä teidän omia parhaita mahdollisia tietokilpailukysymyksiä. Kysymyksen tulee olla sillä tavalla napakka, että se ei ole mikään monirivinen kuin saksalainen virke konsanaan, vaan mieluusti semmoinen yksi napakkalause vailla kovin monia sivuhuomautuksia. Vastauksen täytyy tietysti olla oikea, eli ennen kuin lähetät kysymyksesi ja toki myös sen oikean vastauksen tänne, niin tarkistappa vielä, että varmasti muistat asiat oikein, että kysymys ja vastaus ovat oikein. Ja niitä kysymyksiä ja oikeita vastauksia voi lähettää tulemaan WhatsAppilla 0401455666, ja kuten tässä kilpailussa on tapana, niin tänään voittaja ei ole se, joka tietää kaikki vastaukset oikein, vaan se, joka on lähettänyt sen kaikista parhaan kysymyksen. Nyt olisi vuorossa Paula Koivuniemeä, aikuinen nainen, ja tämän jälkeen uutisia läheltäsi.

0: Vuorossa uutiset Etelä-Pohjanmaalle. Toimittajana Hanne Leivo, hyvää iltapäivää. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut mittavat YT-neuvottelut. Vaarassa on jopa 400 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialuetta ja sen palveluita. Säästöjä haetaan irtisanomisin, eläköitymisin ja määräaikaisia työsopimuksia vähentämällä. Sen sijaan lomautukset eivät ole hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan ensisijainen säästökeino, vaan nyt haetaan pitkäaikaisia rakenteellisia ratkaisuja. Hyvinvointialueen talousarvioraami edellyttää ensi vuodelle 15 miljoonan euron lisäsopeutuksia. Lapuan pienimpien yläkoulujen tulevaisuus on yhä avoin. Kaupunginvaltuusto äänesti eilen kouluverkosta 4 kertaa. Lopputulos oli, että asia palautettiin sivistyskeskukselle uuteen valmisteluun sillä evästyksellä, ettei kouluille asetettaisi oppilasrajaa. Kaupunginhallituksen esityksessä alakouluille olisi tullut 35 oppilaan raja. Lapualla on nyt 11 alakoulua, joista alkuperäinen esitys olisi lakkauttanut Kauhajärven, Männikön ja Hellanmaan koulut. Niissä kaikissa oppilasmäärä jää selvästi alle esitetyn. Ähtärin ja Alavuden erityinen kuntajakoselvitys on edennyt puoliväliin. Kunnat luonnostelevat yhdistymissopimusta ja mahdollisesti syntyvän uuden kunnan palveluita. Nykyisissä palveluissa on päällekkäisyyksiä, joita tarkastellaan erityisesti. Molemmista kunnista löytyy sopeutettavaa palveluista ja rakenteista, uskoo kuntajakoselvittäjä. Yksityiskohtaiset päätökset tehdään vasta ensi vuonna. Kuntajakoselvitys päättyy marraskuussa.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 täällä studiossa ja lasin takana on lähes repeydytty riitaan, koska inkulma saisi lupailla palkintoja tuollaisista asioista, että jos tietää minuutissa kuinka monta kertaa sanotaan la tuossa ATC:n Around the World -kappaleessa. Tänne on tullut yksi vastaus, joka on todennäköisesti oikea. Tosin kun minä laskin, niin sain pikkusen eri tuloksen ja nyt on sellainen tilanne, että tuottajamme Kotovalko Keinonen tuolla tekee tiukkaa laskutoimitusta ja tarkistaa vielä, että oliko kumman vastaus oikea. Sen Ainokaisen, joka antoi järkevän vastauksen minuutin ajassa, tännehän tuli kaiken maailman 80 ja 113 ja 46, ei riitä lähellekään. Niitä kuulkaa sanotaan yli 200 kertaa sitä la tavua tuossa kappaleessa. Mutta palaamme, jos voitto napsahti sinulle, arvon kuulija, niin palaamme kyllä asiaan sen suhteen. Mutta nyt sitten taas tärkeämpiin asioihin. Mieti itsesi pyörän selkään. Ja ei tarvitse ajatella, että osaatko oikeasti ajaa tai koska olet viimeksi ollut ajamassa. Nyt tässä mielikuvitusleikissä osaat kyllä ajaa. Lähdet ensin ajamaan suoraan ja sen jälkeen sinun pitäisi alkaa ajamaan ympyrää. Ja nyt kysymys kuuluu, että kumpaan suuntaan lähtisit sitä ympyrää ajamaan? Ihan siis mietit todellakin sille, että lähdet, oot siinä pyörän selässä ja sitten vaikka käsillä tee se kääntöliike, että kumpaan suuntaan lähtisit ympyrää ajamaan? Jos haluat, niin kerro minullekin WhatsAppilla 0401455666, koska tämä on aihe, josta puhutaan kohta vähän lisää. Omituisista säännöistä, joita meillä on kulkemisiin ja liikkumisiin, erilaisiin reitteihin ja matkoihin. Miksi yksi tuntuu pidemmältä kuin toinen, vaikka kyseessä on sama matka ja niin edespäin. Mutta tämä on Neljä ruusua, tie ajatuksiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vaikka pyysin teitä mahdottumaan tähän hetkeen, niin ihan pikkasen käväsen huomisessa aika tarkalleen vuorokauden päässä, nimittäin huomenna tähän aikaan, eli keskiviikkoisin alkuillassa, on kysymys vai vastausohjelman aika. Ja se on semmoinen ohjelma, jossa te saatte soittaa ja esittää mieltäne askarruttavia kysymyksiä, ei siis tietokilpailukysymyksiä, vaan paljon suurempia kysymyksiä, ja sitten niihin saavat sellaiset ihmiset, jotka todella oikean vastauksen tietävät pitkän koulutuksen, ammatin tai syvän harrastuneisuuden kautta, pääsevät näihin vastaamaan. Ja aina välillä kysymys vai vastausohjelmassa jää ilmoille sellaisia kysymyksiä, joihin näin juontajanakin toivoisi ihan toden teolle, että tulispa vastaus, koska tämä kiinnostaa. Yksi tämmöinen kysymys on se, että miksi ihminen kaljuuntuu päälaelta, mutta ei takaa ja sivuista? Eikö nyt kukaan tiedä tähän oikeaa vastausta? No jos tietää, niin huomenna kannattaa soittaa. Mutta sitten toinen kysymys, mikä siellä esitettiin jo tovin aikaa sitten, oli se, että miksi esimerkiksi pyörällä kaartaessa on aina helpompaa kääntyä vasemmalle kuin oikealle. Ja tämä omassa sydämessäni ja kehossani resonoi, että todellakin näin se minunkin mielestäni on, ja jäin odottamaan, että joku tähän vastaisi, mutta vastausta ei ole tullut ennen kuin tänään Helsingin Sanomien kautta. Tai itse asiassa on kyllä tullut jo eilen illalla, mutta tänään minä sen huomasin ja siksi päätin sitä tässä ryhtyä käsittelemään. Teiltä kysyin, että kumpaan suuntaan lähtisitte kääntymään, jos nyt oikeasti oikein kuvittelisitte olevanne pyörän selässä kyydissä ja vähän niin kuin tekisitte sen kaartoliikkeen käsilläkin, että se varmasti tuntuisi oikealta. Ja onhan se sillä tavalla, että kyllä tänne jokunen oikealle vastauskin on tullut, mutta enimmäkseen vasemmalle, terveisin Janne. Vastapäivän se pyörä kääntyisi, terveisin Päivi, eli vasemmalle. Vastapäivään, eli vasemmalle, vasempaan, vasemmalle kääntyisin. Kääntäisin vasemmalle päin pyörää, kääntyisin vasempaan, samoin teen luistelessa. En edes osaa sirklata oikealle, näin kertoi Pasi. Joku toinen ajaisi taas pyörällä ympyrää ehdottomasti oikealle. En tiedä miksi, mutta olen vasenkätinen, johtuisikohan siitä? Näin kommentoi Katariina. Sitten taas vasemmalle vastapäivään, olen vasenkätinen. Sitten on kaksi oikealle kääntyjää ja taas tulee vasemmalle ja vasemmalle ja vasemmalle ja vasemmalle. Tunnu siis jokunen oikealle kääntyjä myöskin. Te oikealle kääntyjät, teissään jotain erikoista. Koska Helsingin Sanomat tosissaan on julkaissut tämmöisen artikkelin, missä kerrotaan siitä, että kuinka ihminen kiertää liikkuessaan luonnostaan vastapäivään. Ja tämä ei ole mikään semmoinen, että joku vaan vähän vilkaisi ihmisiä ja totesi, että jaha, sinne ne kurvaa, vastapäivää, vasempaa menevät koko ajan. Vaan tämä oli pitkä tutkimus, koronapandemian aikainen, japanilais-espanjalainen tutkimus, jossa seurattiin ensin, että miten jalankulkijat väistelivät toisiaan. Ja sitten huomattiin, että mitäs, että miksi ihmiset kääntyy ja liikkuu aika järjestelmällisesti vastapäivään. No sitten ruvettiin pohtimaan, että onko tässä kysymys opitusta tavasta vai jostain perustavammasta. Ja sitten kun tätä vielä tutkittiin lisää, ihmisiä laitettiin liikkumaan hyvin monenlaisissa tilanteissa, suljetuissa ja avoimissa tiloissa, yksin ja ryhmissä, esteiden kanssa ja ilman, niin tämä vastapäiväinen vinouma havaittiin kaikissa olosuhteissa, ja tähän ei vaikuttanut se, että oliko ihminen oikea vai vasen kätinen. Tässä yritettiin etsiä myöskin kulttuurisia selityksiä ilmiölle. Esimerkiksi Japanissa jalankulkijat muodostaa kaistat päinvastoin kuin Euroopassa, mutta siltikin. Tämä vinouma oli japanilaisilla ihan yhtä vahva kuin espanjalaisilla, joissa tämä on sitten taas toistepäin. Ja se, mikä tässä oli vielä kiinnostavaa, oli se, että myöskin pienet lapset suosii tätä vastapäivään liikkumista jopa vielä selvemmin kuin aikuiset. Eli senkin tähden tuskin on kysymys opitusta tavasta tai esimerkiksi juoksuratojen vakiintuneesta kiertosuunnasta, vaan ihan jostain, mikä on meillä sisällä synnynnäisenä.

0: Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
1: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
5: Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
6: Yllätys.
0: Mahtava tuo viimeinen Megis. Olisipa niin, että omassa kodissakin tulisi tilanne, että siellä näkyisi se viimeinen Megis ja loppuisi sen jälkeen se latkiminen. Nyt annetaan Mikko Kuustosen tehdä taikatemppunsa ja sen jälkeen puhutaan vielä vähän lisää tästä ihmisille luontaisesta vastapäivävinoumasta.

Mikko Kuustonen ja Abrakadabra. Tuossa hetki sitten puhuin tällaisesta vastapäiväisyysvinoumasta tai vastapäiväinen vinoumasta, joka tarkoittaa sitä, että

että espanjalais-japanilaisen laajan tutkimuksen mukaan ihmisillä on luontainen taipumus kiertää liikkuessaan vastapäivään. Ja tämä pätee kulttuurista, tilanteesta, ihmisen iästä, siitä onko yksin vai ryhmässä, niin eikä liity vasen- eikä oikeakätisyyteen, niin kaikesta tästä riippumatta on huomattavasti todennäköisempää, että jos ihminen esimerkiksi lähtee väistämään toista ihmistä, niin hän tekee sen vasemmalle päin. Ja myöskin pikkulapset liikkuvat paljon todennäköisimmin vastapäivään kuin sitten myötäpäivään oikealle. Tänne on tullut, täällä lukee, että hevosetkin juoksee vastapäivään raveissa. Ja sitten täällä on pohdittu sitä, että maapallo kiertää vasemmalle eli lännestä itään. Ehkä tässä syy. Niin en tiedä, luulisi, että jos tätä voitaisiin pitää syynä, että se voisi niin paljon vaikuttaa, kun miettii mittakaavaa, että kuinka pieni on yksittäinen ihminen suhteessa pyörivään maapalloomme, niin ehkä se olisi otettu huomioon tutkimuksessa. En mene sanomaan, mutta veikkailin. Mospitti pyörii aina vastapäivään. Olen miettinyt, että miksi, mutta ilmeisesti se onkin vaan ihmiselle luontaista. Näin kirjoittaa Johanna. Ja myöskin vastapäivään kierto toistuu myös perinteisillä tanssilattioilla. Et joku juttuhan siinä on, että ihminen luontaisesti on, tai varmastaikaan totakaan ei ole välttämättä alun alkaen pohdittu, että no lähdetäänkö nyt kiertämään vasta vai myötäpäivään, vaan se on tavallaan jollain lailla luontaisesti siinä harrastuksen ohessa syntynyt. No minun piti vielä teiltä kovasti kysellä sitä, että tunnistatteko muita tämmöisiä, ei ehkä vastaavia ilmiöitä, mutta kuitenkin jollain lailla tämmöisiä vähän mystisiä juttuja, että esimerkiksi monet reitit on lyhyempiä toiseen suuntaan kuin toiseen, vaikka on siis sama reitti, vaikka kodista töihin. Että töihin on aina hirveän nopea ja kiva mennä ja kotiin pitkä ja hidas ja synkkä taival. Miksi joissain reiteissä on aina se ikään kuin oikea suunta, eli se vaan tuntuu paremmalle toiseen suuntaan kuin toiseen, jos esimerkiksi tekee ympyrän. Että millaiset asiat siihen vaikuttaa, että miten lähtee itse valitsemaan sitä, että kumpaan suuntaan esimerkiksi jonkun tämmöisen ympyräreitin kulkee. Nyt ei puhuta tästä vastapäiväinen vinoumasta, vaan ehkä jostain muista asioista. Esimerkiksi mäkisyydestä. Että onko mukavampi mennä sillä tavalla, että jos on kovin mäkinen reitti, että ne semmoiset pitkät mäet tulee aina ylämäkinä ja jyrkät mäet alamäkinä vai kenties toistepäin. Miten se sinulla määräytyy, että miten ne reitit valikoituu? Tässä kuulkaa olisi Kissiä. I was made for loving you.

Se oli Kiss ja I Was Made for Loving You Baby, tämä kappale. Niin kellohan on sen verran, että tämä kohta olisi vuorossa kello 17 uutisia ja niiden perään sitten urheiluradio. Ja sen jälkeen jatketaan alkuillan parissa. B ehtii vielä vetäsemään viimeiset sanat.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Cecilia Heikkel. Hyvää iltapäivää. Eduskunta on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn. Oppositio syytti hallitusta epäonnistumisesta työllisyyden hoidossa. Lisäksi oppositio arvosteli muun muassa yhteisöveron kevennystä ja velkaantumisen jatkumista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
1: Piti tulla 100 000 uutta työllistä, tuli lähes 100 000 uutta työtöntä. Hallitus kaahasi ennätystyöllisyydestä EU:n työttömyys ykköseksi ja tuo paalupaikka maksetaan velalla lähes 13 miljardia alijäämää ensi vuonna. Ja vaikka kuinka kovasti hallitus halusi sitä tosiasiaa piilottaa, niin sen ensi vuoden päätökset budjetissa itse asiassa kiihdyttävät velkavauhtia.
0: Valtionvarainministeri Riikka Purran mukaan hallitus on tehnyt oikeita asioita, kun talous kasvaa ja työllisyyskin kääntyi kasvuun. Hän epäili kuitenkin joidenkin puolueiden lipeävän sovitusta velkajarrusta. Riikka Purra.
2: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä. Vihreiden, vasemmiston ja Liike Nytin osalta lipeäminen on selvää. Sosiaalidemokraattien vastaus velkajarruun on mittava veromoukari, joka lyö tainnoksiin suomalaisen työntekijän ja yrittäjän. SDP:n kärkiehdotus on korottaa arvonlisäveroa vielä entisestään sekä kiristää työn progressiota vastoin kaikkien asiantuntijoiden suositusta.
0: Nyt käynnissä oleva YK:n yleiskokous on diplomatian suurtapahtuma, johon osallistuu yli 100 valtionjohtajaa. Ylen ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo, mistä on kyse.
3: Tänään alkaa kansainvälisen politiikan supertapahtuma, YK:n vuosittainen yleiskokous.
4: Liukuportaat on korjattu ja teleprompteri samoin, jotta presidentti Trumpia viime vuonna ärsyttäneet kömmähdykset eivät toistuisi. Trump on kokouksen keskiössä. Hänen on määrä puhua Persianlahden maiden kanssa Iranin sodasta, Zelenskin kanssa Ukrainan sodasta sekä allekirjoittaa Tanskan kanssa sopimus Grönlannin turvallisuudesta. Myös Israelin ja Palestiinan konflikti on agendalla. Israelin pääministeri ja Palestiinan johtaja puhuvat kokouksessa peräkkäin. Jälkimmäinen tosin vain etänä, sillä Trumpin hallinto ei myöntänyt tälle viisumia.
3: Presidentti Alexander Stubb puhuu kokouksessa turvallisuudesta ja tekoälystä. Monet haluavat tekoälylle sääntelyä, mutta Trump on tästäkin eri mieltä.
0: Stubb ja Trump pitävät molemmat puheensa vielä illan aikana. Pohjoismaissa noin viidennes nuorista juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. 3/5 juo energiajuomia vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen mukaan eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä niitä käyttää päivittäin yli 1/4 nuorista. Suomessa energiajuomien käyttö aloitetaan muita Pohjoismaita aikaisemmin. Joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on aiempaa enemmän nuoria. Muutos on merkittävä verrattuna 4 vuoden takaisiin vaaleihin, jolloin valituista vain hieman yli 6% oli alle 30-vuotiaita. Muutos näkyy erityisesti suurten kaupunkiseurakuntien listoilla. Projektipäällikkö Ann-Mari Salmela kirkkohallituksesta.
5: On ihan mahtavaa nähdä, miten hienosti suurissa seurakuntayhtymissä aktivoiduttu 30-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin. Ja he ovat lähteneet liikkeelle niin, että meillä on melkein 18% ehdokasosuuksia alta 30-vuotiaita.
6: Pienissä seurakunnissa monesti on ehdokkaita ollut vain sen verran, mitä paikkoja on. Eli on tullut niin sanotut sopuvaalit. Miltä tämä asia nyt näyttää ehdokaslistojen varossa?
5: On ollut hienoa huomata myös, että sopuvaalien määrä väheni viime vaaleista. Että se on kuitenkin semmoisen kriisiytyvä seurakunnan merkki. Niin on kiva, että niitä on nyt näissä vaaleissa selvästi vähemmän.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Sää muuttuu epävakaisemmaksi. Yön aikana muodostuu monin paikoin sumua ja huomispäivän aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa. Yön alin lämpötila on -2 + 7 astetta, keskiviikon ylin lämpötila on 8–15 astetta ja eteläisillä merialueilla on tuulivaroituksia.
7: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jussi Vainikka. Pesäpallolegenda Jani Komulainen on miesten superpesikseen nousseen helsinkiläisjoukkueen punamustien uusi pelinjohtaja. Koulun johtajana siviilityössään toimivan Komulaisen pesti paljastui yllättävällä tavalla Sotkamon kunnanhallituksen esityslistalta. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Supervuoro-sivusto. Komulainen on jättänyt sivutoimilupahakemuksen 2 vuoden ajalle toimijakseen punamustien pelinjohtajan ja päävalmentajan tehtävissä. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee ensi sunnuntaina Berliinin maratonilla. Vainio tavoittelee huippuaikaa, mutta ei saa Berliinistä täyttä starttirahaa tai bonuksia, koska kilpailee jälki-ilmoittautuneena Berliinin maratonin kisajohtaja Mark Milde.
8: We got contacted by her management that she is good to go again after her big success in Birmingham. We are aware that she likes to run...
7: Milde kertoo tietävänsä, että Vainio haluaa juosta maratona ja ahkerasti, mutta ei odottanut häntä Berliiniin. Kun Vainio-manageri lähestyi, Alisa otettiin mielellään mukaan kilpailuun. Vainion tämän vuoden helmikuussa juoksema Suomen ennätys on 2:20.39. Berliinin maraton tunnetaan nopeasta reitistään ja kisajohtaja ennakoi, että Vainio voi parantaa Suomen ennätyksensä 2:19 alkuisiin lukemiin. Yle näyttää Berliinin maratonin suorana Areenassa sunnuntaina kello 9:40 alkaen. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelun kierros. Sarjassa viimeisenä oleva Jokerit hakee kauden avausvoittoaan Lahden Pelikanssia vastaan. Jokereiden kokoonpanosta puuttuu vielä edellisessä ottelussa pelanneita tähtipelaajia hyökkääjä Maxim Fortier ja puolustaja Matt Cato ovat sivussa kokoonpanosta tänään. Pelikanssimaalilla nähdään 18-vuotias tsekki František Poletin ensimmäisessä liigaottelussaan. Muut illan ottelut ovat Tappara Kärpät ja HPK Lukko. Urheiluradio seuraavan kerran ilta 9 uutisten jälkeen.
9: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä studiossa, tuottaja Kotovalko Keinonen, Kati Keinosenakin tunnettu tuossa lasin takana. Ja häneltä tuli juuri viestiä studioon, äkäistä viestiä, että muistutaan nyt niitä vielä siitä, että pitää lähettää lisää vielä kysymyksiä ja vastauksia tähän tämänpäiväiseen viiden visaan, joka tuossa tovin kuluttua käydään ja joka tänään on siis teidän kuulijoiden kysymyksistä koottu. Viiden kysymyksen tietokilpailu. Hyviä on tullut, mutta on ollut paljon semmoisia, missä vastaus ei ole sitten tarkastettaessa ollut ihan sitä, mitä piti. Jotkut on tietysti jo myöskin aikaisemmin kisailtuja ja visailtuja kysymyksiä. Joten jos sinulla vielä on joku todella hyvä tietokilpailukysymys ja siihen tietysti myös tarkastettu oikea vastaus, niin lähetäpä tänne WhatsAppilla 0401455666, niin voit päästä tänään kysymykselläsi mukaan tietokilpailuun. Ja jos se on oikeasti ihan superhyvä, niin voipi olla, että sen myötä tänään sitten voitat itsellesi Radio Suomi -tuotepalkinnon. Joten pistäkääpä vielä niitä kysymyksiä tulemaan, että saadaan kisa ja visa eheäksi ja päästään sitä tovin päästä sitten kisaamaan. Rauli Bering Somerjoki tässä, ikkunaprinsessa.

Tämä oli Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa oli kappale. Ei kiitos. Totta kyllä semmosia. Kun pyytää, niin sieltä kyllä tulee kysymystä kysymyksen perään. En tiedä, onko tuo tuottaja saanut sieltä jo naarattua läpi sen kaikkein parhaimman, koska yhtä vailla olimme vielä. En viittinyt sitä tuossa mainita, että ei olisi tullut semmoinen olo, että ei kannata lähteä, kun kuitenkin monta ehdotusta tulee. Mutta me halutaan hioa teille kaikista paras tämänpäiväinen tietokilpailu. Ei mitään sutta ja sekundaa, vaan ainoastaan priimaa teille. Ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Nyt kuunnellaan vähän musiikkia. Roxy Music tarjoilisi teille More Than This-kappaleen. Ja sitten aletaan hiippailla kohti viiden visaa, joten pistäkääpäs teilläkin omat pelijoukkueet jo kasaan tai kerätkää joku porukka, jonka kanssa yhdessä visailette toisianne vastaan tai sitten yhdessä sillä tavalla, että katsotte, että kuinka hienon viiden oikean rivin voittekaan saada aikaan, kun visaat päät yhteen lyötte.

0: Tämä oli Roxy Music, More Than This.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja sitten me kuunnellaan Anin Tuhlaajapoika ja sen jälkeen pannaan, kuulkaa, viiden visa käyntiin.

0: Se oli Ani ja Tuhlaaja poika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Päivän jännin hetki on nyt käsillä, nimittäin kello 5 visa. Ja tänään tiistaisen tapaan se on teidän kuulijoiden hienoista kysymyksistä koottu tietokilpailu. Tuottajamme on suorastaan paiskinut töitä tätä tietokilpailua kasatessaan, tehnyt tarkistuksia, soitellut ympäri maailmaa, jotta on varmasti saanut varmistuksen, että teidän tietonne pitävät paikkansa ja nyt se on tässä. Otappa esiin siis jonkunlaiset muistiinpanovälineet, jotta voit kirjoittaa oikean vastausrivin tai sen, mikä mielestäsi on oikea vastausrivi, ylös. Ja sitten, kun kilpailu on ohi, voit lähettää oman vastausrivisi tänne WhatsAppilla 0401455666 numeroon. Mutta muistutuksena vielä, että tänään emme palkitse Suomen tietoviisasta, vaan palkitsemme hänet, joka on laittanut tulemaan sen kaikista parhaan kysymyksen tälle päivälle. Mutta silti on mukava nähdä, että minkälaisia vastausrivejä te olette saaneet aikaiseksi. Mutta nyt lähdetään liikenteeseen. Ensimmäinen kysymys tänään kuuluu näin. Minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Eli minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Toisinkoinen. Oletko ennen kuullut tästä? Ehkä jos juuri tätä taiteen alaa innolla harrastat tai olet jopa siinä ammattilainen, niin voi olla, että olet tähän törmännyt. Mutta muuten ei ehkä ole se kaikista tunnetuin palkinto kyseisellä taiteenalalla, mutta silti oikea palkinto. Minkä taiteenalan palkinto on toisinkoinen? Se oli ensimmäinen kysymys. Sitten mennään toiseen kysymykseen. En tiedä, mikä tähän kysymykseen on kuulijan innoittanut, mutta kysymys kuuluu näin. Mikä on kehruujenny? Eli mikä on kehruujenny? Ja tekisi mieli ruveta tästä veistelemään kaiken maailman vitsejä, mutta en rupea, vaan pysyttelen tyynenä ja rauhallisena ja hiljaisena ja huumorintajuttomana, jotta tietokilpailu pysyy ansaitsemallaan arvostetulla tasolla. No niin, kaksi kysymystä on tullut. Nyt tulee kolmas. Jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Eli jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Kyllä, minä myös kävin vähän tuolla katsomassa, että vieläkö sillä on tolkku päässä tuolla tuotteella, mutta oli sillä ja hyvin perusteli senkin, että miksi tämä kysymys on mukaan otettu. Eli jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Kortteli ja kaksi jumprua. Näin. Mikä puu on niinipuu? On neljäs kysymys tämän päivän tietokilpailussa. Mikä puu on niinipuu? Tiedätkö sitä? Niinipuu. Se oli neljäs kysymys. Ja sitten vielä viides ja viimeinen kysymys tähän tietokilpailuun. Mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Eli mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Ja näin on kaikki tämän päivän tietokilpailun kysymykset esitetty. Kertaan ne vielä, jos joku näistä meni ohi. Ensimmäinen kysymys oli, minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Toinen kysymys, mikä on kehruujenny? Kolmas kysymys, jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Neljäs kysymys, mikä puu on niinipuu? Ja viimeinen kysymys, mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Nyt sitten pistäkääpäs vastauksia tulemaan ja kuunnellaan vähän Sugar Babesia tähän väliin, Push the Button, ja tämän jälkeen ruvetaan käymään oikeaa riviä läpi ja valitaanpa sitten sieltä se päivän parhaan kysymyksen lähettäjäkin.

0: Tämä oli Sugar Babies ja Push the Button.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tänään on tietokilpailu. Kysymykset teille tovi sitten esitetty. Vastauksia olette tänne laittaneet ja harvoin on näin, että on yksi kysymys, johon ei tule yhtä ainoata oikeaa vastausta. Moni siellä jo varmasti arveleekin, että mikä se mahtaa näistä viidestä olla, jos ne satuit kuulemaan. No niin, lähdetään käymään läpi tätä tämänkertaista oikeiden vastausten riviä. Ensimmäinen kysymys tänään kuuluu, että minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Ja oikea vastaus on kirjallisuuden. Toisinkoinen palkinto on kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään vuoden parhaalle kirjailijan toiselle kaunokirjalliselle teokselle. Siitäpä tuo nimikin toisinkoinen. Tämä oli varsin laajasti tiedetty. Kirjallisuus. Välillä on runouttakin tarjottu, valokuvausta ja ties mitä, mutta valtaosa kyllä tiesi, että kysymyksessä on kirjallisuuspalkinto. No sitten kysyttiin, että mikä on kehruujenny? Ja vastaus on, että maailman ensimmäinen kehruukone, jolla kehrättiin monta lankaa samanaikaisesti. Ja tännehän on tullut, että monenlaista vastausta: kutomakone, kehruukone, ompelukone, joka käynnisti teollisen vallankumouksen. Tällaista teollisen vallankumouksen käynnistäjänä kyllä tunnustaudun vahvasti. Ja joku on vastannut, että Lehtinen, niin ei ole kehruujenny Lehtinen. Joo, aikamoinen. No niin, ensimmäiset teolliset kangaspuut. No joo, monenlaisia vastauksia. Se on ihan hyvä, kun lähdette vastaamaan. On aika oikean suuntaisia joka tapauksessa. Tokihan tuo kehruusana tuossa vähän osviittaa, että mitä ollaan hakemassa. No sitten se kysymys, johon kukaan ei osannut vastata oikein. Jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Arvostan kyllä mielikuvitusta, mitä tässä on käytetty. Aika moni on vastannut, että liikaa tai humalaan. Tai kossupullon, tai sitten on tiettyjä tämmöisiä määreitäkin tänne laitettu, 2,5 litraa ja niin edespäin ehdotettu. Mutta kysymyksessä siis on tietysti vanhat suomalaiset, tai Suomessakin käytössä olleet mittayksiköt. Kortteli tilavuusmittana on noin 0,32,7 litraa. Ja jumpru puolestaan on Suomessa ja Ruotsissa ennen metrijärjestelmän käyttöönottoa ollut pienin astia mitta. Jumpru on 1/32 kannua, 1/16 tuoppia, 1/4 korttelia, eli noin 8,179 senttilitraa. Eli tästä eteenpäin, jos haluatte mennä baariin ja oikein osoittaa olevanne nohevia vanhan kansan ja vanhan kielen tietäjiä, niin ottais, että saisiko tässä 2 korttelia olutta ja siihen kylkeen sitten jumprujekkua. Niin siinä on baarimikko ihmeissään ja sitten voit olla, että mitä. Etkö sen mukaan näitä mittoja tiedä ollenkaan? Hyvänen aika. Sivistymätön moukka. Mennään seuraavaan kysymykseen. 4. kysymys. Mikä puu on niinipuu? Oikea vastaus on metsälehmus. Eli jos mietitään vaikka vanhaa presidenttiemme Niinistöä, niin onko hän sitten tämmöinen oikeasti metsälehmusto, jos hän haluaisi oikein vielä kauniimmaksi nimensä muuttaa. Mutta niinipuu, siis metsälehmus. Siihenkin tarjottiin pajua ja ties mitä kummia vastauksia, mutta oikea vastaus metsälehmus. 5. ja viimeinen kysymys oli, että mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Naakkaa tarjositte todella monet tähän vastaukseksi, mutta kyllä täällä tosi moni tiesi myöskin oikean vastauksen, joka on siis kuukkeli. Näin on tämänkertainen 5 visa käyty läpi. Oikeat vastauksetkin teille kerrottu. Ja sitten pitäisi enää päättää, että kuka on tämän päivän voittaja. Ehkä me kerromme sen jälkeen, kun ollaan annettu Samuli Edelmanin ensin kajauttaa ilmoille tämän Padada tyttyy kappaleensa, eli Aurinko, sinä olet.

Se oli Samuli Edelman ja sinä olet aurinko. Harvoin on niin, että kun alkaa vihdoin olla aika reklamaatiolle ja muille, niin ainoa reklamaatio tulee tuottajalta. Näin on käynyt tällä hetkellä. Mielestäni vedin täydellisen tietokilpailun, mutta ilmeisesti unohdin sitten kertoa kolmannen kysymyksen oikean vastauksen. Eli jos juot korttelia kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä, niin oikea vastaus oli reilut 4,6 desilitraa. Eli vajaa puoli litraa. Mutta koska olemme myöskin kyllästyneitä kaikkeen tähän valtaan ja jatkuvaan päätöksentekoon täällä, niin ajattelimme nyt antaa teille vallan. Te arvon kuulijat saatte seuraavan kappaleen aikana kertoa, että no mikä teidän mielestä oli tänään se kaikista paras kysymys, joka ansaitsisi palkinnon. Niin sitten ei ainakaan siitä tarvitse reklamoida, kun on tämmöinen demokraattinen päätös asiasta tehty. Joku muuten kysyi, että onko tietovisaan sallittua lähettää useampi kysymys ehdolle kuin yksi. Olisi niin paljon kysyttävää, todellakin on, kunhan ne on hyviä kysymyksiä, napakoita, tiiviitä ja oikea vastaus on ehdottoman tarkasti tarkastettu, niin tänne vaan. Mutta ei toki nyt kannata, koska viikon päästä on seuraava tällainen tietovisa luvassa. Nyt toploaderia.

0: No niin, tämä oli Top Loader Dancing in the Moonlight, eli humppaamista yöllä. Siitä kertoi tuo kappale. Kysyimme teiltä, mikä oli teidän mielestänne paras kysymys tälle päivälle. Ja kyllä se nyt niin oli, että äänet menivät jumprulle, joten onneksi olkoon sinä, joka tuon kyseisen kysymyksen. Eli jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä, tänne laitoit ja vielä ihan oikean vastauksenkin kerran, niin kyllä me täällä ollaan aivan suut messingille ja mielellään laitetaan sinulle sitten hieno palkinto tulemaan. Sitten olisi Eteläranta vuorossa. Sen niminen orkesteri, kauan kaivattu, niin on tämä kappale.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä.

Tämä oli Eteläranta ja kauan kaivattu, niin oli kappale. Huhtikuussa julkaisi Eteläranta Duo tämän kappaleen, joka tietyllä tavalla on rakkausalu ja toisaalta sitten ehkä kertoo myös rakkaudesta johonkin sellaiseen, minkä vain kaksi ihmistä voi alullensa laittaa. No voi kyllä lääkäritkin siinä avustaa, mutta lapsestahan tuossa laulettiin hyvinkin kauniisti. Pate Mustajärvi sen sijaan ei hempeile. Hän ajaa päivin, ajaa öin. Missä välissä Pate olisi nukkumaan ehtinytkään? Sen verran toimelias mies oli hän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17.50 ja sehän alkaa olla sitä myöten meikäläisen osalta tämä homma selvä, että tuli juuri komento, että mitäs jos lähtisit kotia kohti nyt pikkuhiljaa. Nimittäin kello 18 uutisten jälkeen olisi vuorossa ihmisten ilta ja siellä puhutaan eläkkeelle siirtymisestä. Löytyykö onni oloneuvoksena olemisesta? Sitä kysyvät muun muassa Paavo Heikkiö ja Mia Krause ja te arvon kuulijat voitte tuohonkin lähetykseen osallistua WhatsAppilla. 0401455666 on se numero, jota kautta mukaan mukavasti pääsee. Mutta Jenny Lehtinen toteaa, että tämä oli tältä erää tässä. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, kiitoksia valtavasta viestimäärästä ja mukana olemisesta. Tänään oli vallan kiva päivä teidän kanssanne. Ja ehkäpä kuulkaa huomenna samanlainen, nimittäin huomenna sama aika, sama paikka, mutta sitten taas kysymys ja vastaus vuorossa. Tai siis kysymys vai vastaus.

Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mai-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Yle Uutiset kello 18 toimittaa Cecilia Heikkel. Saksassa sotilaskone on syöksynyt maahan lähellä Spangdalemin lentotukikohtaa, kertovat saksalaismediat. Alustavien tietojen mukaan yksi henkilö on loukkaantunut. Osassa mediatietoja kerrotaan, että kyseessä olisi F-16-hävittäjä. Tarkempia tietoja tapahtumien kulusta ei vielä ole. Kyseinen lentotukikohta on Yhdysvaltojen käytössä. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki lupia muun muassa telekuunteluun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Niiden mukaan syyttäjä katsoo myös, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi heistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Korkein oikeus koko ei muuttanut hovioikeuden tuomiota niin sanotussa hijab-huivien riisumisjutussa. Hovioikeus oli katsonut, että poliisilla oli oikeus riisua 2 Suomesta turvapaikkaa hakeneelta naiselta uskonnolliset hijab-huivit väkisin valokuvaa varten. Naiset kieltäytyivät riisumasta huivejaan rekisteröintivalokuvausta varten Hämeenlinnan poliisilaitoksella toukokuussa 2017. He vetosivat tilanteessa uskontoonsa. KKO:n mukaan rekisteröintivalokuvan ottaminen on poliisin laillinen virkatehtävä. Valokuvaamisen tarkoituksena on varmistaa hakijan henkilöllisyys hakemuksen käsittelyn kaikissa vaiheissa.

0: kello uutisten jälkeen 18.02. Tervetuloa Radio Suomen ihmisten iltaan. Pari tuntia puhutaan todennäköisesti aika paljon tunteista. Mä nyt arvaan tässä, että mitä ne tunteet voisivat olla. Ja mä haen nyt ehkä vähän kuopan kautta. Mä löydän, jos taas viinimaistelius, niin mä löytäisin yksinäisyyttä. Mä löytäisin ehkä syyllisyyttä, ahdistusta, semmoista toisten ihmisten niin kuin ammatillisen seuran kaipuuta, näköalattomuutta, itsesääliä. Tarkoituksella hain negatiivisia tunteita, siellä on varmasti paljon positiivisia, niitäkin tähän lähetykseen otetaan. Tänään ihmisten illassa keskustellaan siitä, että miten kun on jäämässä eläkkeelle ja yhtäkkiä työidentiteetti lähtee alta, niin kuka minä olen, mitä sieltä toiselta puolelta löytyy. Paavo Häikkö ja Mia Krause tänään totisen aiheen äärellä.
1: Totisena täällä törötetään kyllä, vetää vakavaksi.
0: Oletko ruvennut nyppimään kampaa, Mia?
1: En ole vielä, siis kampaa on vielä kaukana, tässä niin kuin 10 vuotta on vielä reilusti, ennen kuin sitten sinne pitäisi niin kuin ikään kuin laskeutua sinne eläkkeen suuntaan. Mutta kyllä siis pakko myöntää, että on kyllä käynyt ajatuksissa hiukan useammin kuin aikaisemmin ja se lienee ihan hyvä. Mun mielestä ylipäätänsä niin kuin nuoremmat ihmiset miettii, että mitä sitten eläkkeellä. Tietysti niin kuin taloudellinen puoli ja kaikki nämä on niin kuin mielessä varmaan niillä nuoremmilla sitten enemmän kuin tässä vaiheessa. Sitten rupeaa jo miettimään, että kyllähän se pankista kerrotaan sitten, että viimeistä eläkeotteesta käy tämä karu totuus ilmi, mutta entä se kaikki muu sitten siinä? Mikä tulee?
0: Tässä on maailma muuttunut rajusti. Mä tiedän ihmisiä, jotka tosiaan suunnittelevat, että muutaman vuoden päästä, siis 50-vuotiaat, jotka suunnittelee, että myydään kämppä, muutetaan Nitsaan vuokralle ja jätetään tämä rallinen oravan pyörä taakse. Mä itse vähän kahden vaiheella, joko mä henkisesti valmistaudun siihen, että seuraavalla YT-kierroksella tulee potkut, pitää ottaa paketti vastaan ja sitten henkinen eläköityminen alkaa väkisin. Toisaalta taas sitten omat esimerkit kotot on semmoisia, että vielä niin kuin viimeisinä päivinä näppäillään, kun on niin kuin toimittajutta vanhemmissa ja tämmöistä kirjoittamista, niin tuntuu, että en koskaan jää. Mä oon vähän sillä kohta tai en ikinä. Meillä on mielenkiintoiset vieraat. Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto ovat perustaneet ja vetäneet paljon kursseja ihmisille, jotka ovat just jääneet eläkkeelle ja sitten sen puolen vuoden Hesarin selailun tai paikallisen lehden selailun jälkeen tajun, että mitäs hitsii nyt. Mites Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto, oliko toi mun tunne pajat on tyhjennyt sinne päinkään?
2: No aika hyvä kirjo kyllä täytyy sanoa, mutta ehkä vielä löytyy sävyjä lisää.
0: Mitäs se positiivinen puoli? Niitäkin varmaan on, mutta teidän kursseille käsittääkseni lähtee porukka, jotka ovat vähän hukassa.
3: No en tiedä, ovatko hukassa, mutta ovat kyselemässä sitä, että minkälainen tämä uusi elämänvaihe on ja mitä tässä pitäisi tehdä. Ja mä ajattelin, että se on ehkä se iso juttu, miksi ihmiset tulevat hakemaan myöskin vertaisilta sitä, että mitäs noille toisille ihmisille tapahtuu ja sitten monet myöskin löytävät, mikä on tietysti ilahduttavaa, mutta et oli se sun lista aika kova, että mä jäin miettimään, että uskaltaako kukaan ajatellakaan eläkkeelle jäämistä ton jälkeen, kun että se todellisuus kuitenkin on, että tietysti, että valtavan monet ihmiset ihan helposti solahtaa siihen rooliin ja sillä siisti.
1: Mites käykö teillä jo eläkkeelle jääneitä vai miettikö ihmiset jo, osaavatko ihmiset niin kuin varautua, että hetkinen, että tällainen vaihe on tulossa, että mennäänpä kurssille vähän katsomaan, että mitä siellä niin kuin tuleman pitää?
2: No suositus oikeastaan on se, että sinne ei tultaisi niin kuin ikään kuin etukäteen, vaan että se olisi se kokemus siinä pohjalla ja mielellään jo käytynä sitä kuoppaa, niin kuin tässä puhuttiin, että se antaa kuitenkin sen jonkunlaisen syvyyden siihen pohtimiseen. Mutta on meillä ollut semmoisiakin ihmisiä, jotka on tulleet sinne kertomaan, miten hirveän hyviä asiat on. Ja se on kyllä vaikuttanut myös siihen ryhmän ikään kuin tunnelmaan.
3: Ja sitten mä tiedän lukuisia organisaatioita, jotka on niin fiksuja, että jo 2-3 vuotta ennen kuin ihmiset ovat jäämässä eläkkeelle. Itse olin viime keväänä esimerkiksi yhdessä yrityksessä puhumassa ja siellä se kohderyhmä oli 1-3 vuotta. Ihmiset oli 1-3 vuoden aikana eläköitymässä, niin silloin organisaatio tarjosi tätä, että nyt voi alkaa jo miettiä vähän yhtä ja toista asiaa. Ja mä tiedän useita näitä.
1: Onhan meillä valmennuskursseja ties mihin, miksei eläkkeelle jäämistä.
3: No sanoppa se. Ja varmaan ottaen huomioon tämän määrän nousun, niin ehkä olisi syytä jatkossa olla vielä enemmän.
0: Ehdottomasti. Tänään teiltä kuuntelijoilta mä tiedän, että siellä on valtavasti kuulolla ihmisiä, joilla on loistavasti kokemusta onnistuneesta eläkkeelläolosta, mutta etenkin nyt, kiinnostaisi kuulla niiltä, jotka ovat ihan kohta jäämässä eläkkeelle tai ovat just jääneet, jotka vielä vähän hakevat, joilla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Niin jos sinä olet sellainen ihminen ja haluat ottaa osaa tähän lähetykseen, niin pistä meille WhatsAppia numeroon 0401455666. Eli mielellään otetaan tänne enemmän kysymyksiä tänään kuin vastauksia. Niitä vastauksia tulee varmasti myös, mutta kannustan etenkin teitä epävarmempiani olemaan yhteydessä. Maalis Aaltonen, lähit perustamaan tämmöistä mitä vielä kurssia, niin mistä tämä alun perin lähti liikkeelle, tämmöinen tarve tai idea koko hommalle?
2: Saanko sanoa pitkän vai lyhyen vastauksen?
0: Kerro sellainen, että kaikki jaksaa kuunnella.
2: No 8 vuotta sitten muutettiin mieheni kanssa Espooseen Oulusta, josta olin siis yliopistosta jäänyt suurin piirtein siihen samaan syssyyn eläkkeelle. Ja ajatus oli tulla tänne auttamaan ja olemaan lähempänä meidän 2 perheellistä lasta ja kolmaskin on vielä tuolla Helsingissä olemassa. Niin se oli se lähtökohta ja mä olin puhunut tästä jo hyvin paljon aikaisemmin, että meitä ei Oulussa tarvita, että lähdetään sinne missä tarvitaan ja näin sitten tehtiin. Ja aluksi tuntui, että tämä on ihan ok, että hoidettiin 5-vuotiasta vauvaa ja annettiin äidin nukkua päivällä ja vietiin tosiaan lapsia harrastuksiin ja hyvin semmoista käytännöllistä. Mutta sitten alkoi muuttua niin kuin mieliala. Mä ihmettelin, että tämä ei ihan taida olla se, mitä niin kuin haluaisi. Ja me oltiin Oulussa puhuttu, että me ei lähdetä niin kuin lapsiin ripustautumaan, että meillä täytyy olla niin kuin se niin sanottu oma elämä. Ja hyvää tekemistä molemmilla. Ja että se oli niin kuin semmoinen lähtökohta. Ja se oikeastaan vaan voimistui sitten. Mä ajattelin siellä Espoossa kärvistellessäni, että lapset ei ole se tavallaan se kaista, johon tässä nyt pitää jotenkin lähteä entistä vahvemmin turvautumaan. Täytyy olla jotakin muuta, mutta sitä toista kaistaa ei enää löytynyt. Ja mua auttoi aivan hirveästi viime vuosi sitten, kun mä kuulin, siis ymmärtämään tätä silloista tilannetta, kun kuuntelin logoterapeutti Iina Oomania, joka sanoi näin, että eläköityessä tuleva ahdistus, jota ei siis todellakaan tule kaikille, korostetaan koko ajan tätä, niin johtuu katkenneista yhteyksistä. Ja sitten hän luetteli niitä, että jos minä olen nyt se ahdistunut ihminen, niin toisessa päässä siellä on työkaverit, työyhteisö, ehkä hirveän arvokas organisaatio. Minä olin yliopistossa töissä, pidin sitä erittäin suuressa arvossa. Mielekäs työ, sosiaalinen asema sekä myönteinen ja semmoinen turvatulta tuntuva tulevaisuus. Ja siinä mä tajusin, että koko tämä kaistahan mulla oli tyhjentynyt. Ei ollut mitään niin kuin näistä enää olemassa. Ja mä olin lähtenyt Oulusta vähän niin kuin silleen liput liehu, että minä se lähden Espooseen. Niin mä aika lailla niin kuin pidättelin myös sitä oloani, että varoin puhumasta oikeastaan kenellekään. Mulla ei ollut täällä yhtään ystävää. Siis ei ainuttakaan täällä,

0: huonoutta ja että vika on minussa. Että mä en vaan jotenkin nyt niin kuin asetu tähän. Nyt tulee vielä yksi juttu, sitten anneta vuoro muille. Mutta sitten meni jonkun aikaa ja mä näin tuon Sirkka-Liisa Heimosen haastattelu Hesarissa. Ja siinä mä jotenkin tajusin sen semmoisen niin kuin olotilani, että kun hän sanoo näin, että tämä vanhuuskuvasto, nyt puhutaan vanhuksista, ei ehkä ihan vaan vielä vasta eläköityneistä, niin se kuvasto on niin kuin yksipuolinen, että joko on niitä teräsmummoja ja vaareja, tai sitten on niitä hauraita vapisevia ihmisiä, joita näytetään uutisissa. Ja siinä mä ajattelin, että missä on ajattelevat eläkeläiset, että niitä on missään. Kukaan ei kaipaa aivoja enää meiltä, muuta kuin kehoa johonkin tarkoitukseen.
1: Ajattelevat eläkeläiset on erittäin hyvin sanotettu tätä hommaa. Ja jotenkin tämä ajatus, että perheterveys, puoliso, taloudellinen niin kuin turva, niin eihän se vielä riitä, että just jos on katkennut yhteydet moneen eri suuntaan, niin sitä on helppo samastua tuohon. Ja hienoa, että esimerkiksi tämän logoterapeutin kautta ymmärsi, mistä tulee, mistä johtuu. Mutta lähditkö sitten rakentamaan tätä, niin kuin, mistä tämä kurssi-idea tuli, että lähdetään niin kuin yhdessä tekemään, koska muitakin on?
0: No juuri tämä oli se ajatukseni, että en taatusti ole ainut, että täytyy olla muita. Ja mä hain tilastokeskuksesta tilastoja, että kuinka paljon Espoossa eläköityy korkeakoulutettuja, joiden me uskomme olevan jollain lailla niin kuin riskiryhmäläisiä. Johtuen osin siitä, että se työn ja vapaa-ajan rajapinta on aika niin kuin huokoinen. Mä kirjoittelin läppärillä kaiket illat. Tein töitä, tykkäsin tehdä niitä töitä. Mä arvostin sitä touhua. Niin yksinkertaisesti, että lähdetään etsimään niitä. Ja mä sitten mietin, että mihinkä suuntaan. Ja sitten mä päädyin tuohon Tapiolan seurakuntaan siinä ajatuksessa, että siellä luultavasti ymmärretään tätä ihmiselämän niitä kuoppiakin ja ainakin diakoniatyön kautta. Ja sieltä tuli heti vastakaikua. Mä kirjoitin pappi Katja Herolle, kerroin tilanteestani ja olin vähän kriittinenkin seurakunnan suhteen. Hän sanoi, tulenko teille vai tuletko meille? Siitä alkoi meidän yhteistyö ja ruvettiin rakentamaan tätä ohjelmaa.
1: Missä vaiheessa Tiina-Merikanto, sä törmäsit Maalis Aaltosen tämän aihe saralla ensimmäisen kerran?
2: No mä siis huomasin Kirkko- ja kaupunkilehdestä, mä olin täältä Ylestä pitkällä vuosilomalla, ennen kuin mä jäin virallisesti eläkkeelle. Mä huomasin lehdestä tämän ilmoituksen ja me siis molemmat olemme olleet siinä ensimmäisessä, mitä vielä ryhmässä, ihan ryhmäläisinä. Ja sitten siellä me kadulla, kun lähdettiin pois, niin tavattiin ja mulla on myöskin työnohjaajan koulutus, niin kuin itse asiassa Mailiksellakin, ei kauhean ehkä tavallista toimittajalle, mutta mulla on sosiaali- ja terveydenhuollon työohjaajan koulutus, joka silloin kauan sitten, niin sitten multa kysyttiin sen syksyn lopuksi, että voitko tulla vetämään ryhmää. Ja sitten me molemmat Mailiksen kanssa sitten seuraavana keväänä vedettiin ryhmää ja siitä me ollaankin sitten vedetty ryhmiä toisensa jälkeen niin, että noin 100 ihmistä on sieltä reilutkin tällä hetkellä varmaan niin Tapiolasta kulkenut meidän ja sitten tämän mainitun Katja Heron ja Marianne Tiihosen lävitse.
1: Tässä on selvästikin tämmöinen aukko, mitä kun mietitään näitä elämän käänteitä, niin ihan jo sieltä esikoulusta lähtien, koulut, opiskelut, muut, niin aina kun menee uuteen paikkaan, niin sieltä tulee tuutorit, sieltä tulee valmentajat, sieltä tulee, että hei, mä näytän sulle vähän paikkoja, lähden mun kanssa syömään, mikä tahansa elämänvaihe, mutta eläkkeelle jäädäänkin sitten yksi.
2: Se on niin kuin tosi hämmästyttävää, että näin on ja tämän kuulee siellä ryhmässäkin tai ryhmissä on kuulunut usein, että ensiksi lohditaan se vaativa työelämä, nyt sä pääset sinne vapauteen. Ja sitten yksi, kaksi yllättäen, niin ihmiset herää siihen kysymykseen, että mitä ihmettä mä tällä vapaudella teen? Koska todella just niin kuin sä sanoit, niin aina on rakenne lapsella, opiskelijalla, tulet uuteen organisaatioon. Aina joku sanoo jossakin raameissa, mitä sun pitää tehdä, ja yhtäkkiä ei ole mitään. Ja sä sit sen vapautes kanssa saat tehdä mitä haluat. Semmoinen
3: Niin oikeastaan siis eläkeläisillä ei ole myöskään mitään odotuksia toisin kuin koululaisilla. Sun pitää oppia tietyt asiat samoin sitten yliopistossa, työelämässä. Aina sulta odotetaan jotain.
2: No mä ehkä vähän kärikkäästi nyt sanon, mutta me ollaan Mailiksen kanssa varmaan aika paljon tästä puhuttu, että odotus on se, että sä harrastat, jumppaat, jotka kaikki on siis tärkeitä.

0: tärkeitä asioita ilman muuta, pitää tehdä. Mutta just Mailis jo aikaisemmin viittasi siihen, että sitten jotenkin se oletus on myöskin, että kaikki tippuu sun päästä pois. Että se tieto ja se osaaminen, mitä sulla on ollut, niin se ikään kuin katoaa.
1: Mikä tässä kaiken jumppaamisen ja muun taustalla on? Onko siinä semmoinen oletus, että et rasita terveydenhuoltoa?
0: No en mä sitä usko, mutta siinä on ehkä juuri tämä, että sit sä nautit siitä vapaudesta, mutta mä ajattelen, että me kaikki hamaan kuolemaan asti, niin varmaan halutaan merkityksellistä elämää, eikä sitä, että me vaan harrastetaan. Ja mä itse olen niin kuin omalle itselleni sanonut, että mä yritän varoa sitä, että mun koko loppuelämä pyörii mun oman akselini ympäri asioiden, siis niillä asioilla sinällään se ei ole ongelma, mutta mä en usko, että se niin kuin tekee ihmisiä, nyt on niin muodikasta sanoa onnelliseksi, mutta ehkä tyytyväiseksi tai mikä se oikea sana olikaan, se, että mä vaan niin kuin teen, vaan se, että mä saan tehdä jotain merkityksellistä, olla merkityksellinen toisille ihmisille, niin siinä on se juttu. Ja jotenkin mä ajattelen, että me jotenkin niin kuin ajatellaan, että sit sun kuuluu niin kuin olla vaan siellä vapaudessa. En malta olla kertomatta, se ei ollut pahantahtoinen, tämä on tärkeä viesti, mutta eräs kollega, siis toimittajakollega, mä oon yhdessä tilaisuudessa käynyt, kun mä edelleenkin seuraan sitä oman alani asioita, niin mä oon yhdessä tilaisuudessa käynyt tuolla Valtioneuvoston linnassa ja eräs kollega pysäytti mut siinä Senaatin torilla ja kysyi multa, että teekö säkin vielä jotain? Ja se ei ollut pahantehtoinen kysymys, mutta mä ajattelin, että se heijasti hyvin tätä suhtautumista eläkkeellä oleviin ihmisiin. Että teekö säkin vielä jotain?
2: Vähän semmoinen porilainen, että vieläkö sä oot elossa?
0: No vähän niin justiin. Kyllä, kyllä. Ja tästä me on puhuttu niin kuin tosi paljon, että ehkä sanon sen nyt jo tässä kohtaa, että niin kuin mä ajattelen, että me ei oikeasti nähdä sitä valtavaa potentiaalia, mitä eläkkeelle jääneissä, just eläkkeelle jääneissä ja vielä sitten muutamia vuosia varmasti ja ties vaikka kuinka pitkälle on. Ihmiset osaa nämä järjestelmät, ne osaa käyttää kaikkea tekniikkaa, niillä on valtava osaaminen. Mutta nyt mä oon kärjikäs, että ei ole tietysti näin mustavalkoinen, mutta silti se, että sitten yhtäkkiä aivosi tyhjentyvät, hanskat tippuu käsestä ja sitten sä harrastat. Ja vielä kerran se, että kaikessa siinä. Itsekin käyn kuntosalilla ja itsekin käyn teatterissa ja luen kirjoja. Kaikki se on hyvää ja tärkeää, mutta mä kysyn ainakin itseltäni, että onko se mun elämän niin kuin merkitys.
2: Ja sehän on, kyllähän ihmiset harrastaa eläkkeelle jäämistäkin, että sitten sinne jää se iso osa pois. Kuullaan tässä vaiheessa yksi biisi Jukka Pojalta Kylmästä lämpimää. Otetaan se tämän illan teemaksi vähän, että kylmästä lämpimää myös. Eli vaikka luettelin aluksi noita vähän negatiivisia tunteita, niin eiköhän me plussalle tämän illan aikana päästä.

0: Sitten muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 1 Turun väylälle Espooseen Kirkkonummelle. Tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MS-Suon liittymä, Espoo. MS-Suon liittymä suunnasta Veikkolan liittymä suuntaan Helsinki. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tiellä 1 Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MS-Suon liittymä, Helsinki. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja suuntaan Helsinki. Toinen liikennetiedote menee tielle Lahden väylälle, tarkempi paikka välillä Järvenpään pohjoinen liittymä, Järvenpää, Tuuliruusu, Mäntsälä. Siellä on öljyä tiellä. Ja sitten vielä kolmas tie, 1371 eli Junkersin tie Vantaa, tarkempi paikka välillä Läntinen Valkoisen lähteen tie Tuusulan väylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 1371 Junkersin tie Vantaa. Välillä Läntinen Valkoisen lähteen tie Tuusulan väylä. Liikenneonnettomuus.
1: Tänne on tippunut paljon WhatsApp-viestejä ja mahtuu mukaan. Kerron kohta ton numeron, jos ei ole tallessa, haluat ottaa osaa, niin kannattaa laittaa. Yksi kuuntelija vähän on ihmeissään, jäi pari vuotta sitten eläkkeelle vaativasta työstä, on korkeakoulutettu, eikä nyt tunnista sitä ongelmaa, mistä me ollaan tahasti puhuttu. Eli hän on viihtynyt eläkkeellä ilman kursseja, mielekkäistä tekemistä ollut tarpeeksi, eikä lapsin ole takerruttu. Varmasti tämä on enemmistö, mutta tänään me puhutellaan etenkin niitä, jotka ovat löytäneet itsensä paikasta, mistä eivät etukäteen odottaneet itsensä löytyvän. Eli ovat hieman ehkä eksyneet. Tai vielä ymmällä, että kohta pitäisi lähteä ilman karttaa ja kompassia mettään, mutta ei ole varmaan, mihin suuntaan lähtisi kävelemään.
0: Niinpä. Ja sitten seuraava viesti kuuluu seuraavasti. Pääsin eläkkeelle vuonna 2020 ja siitä alkoi sairasteleminen. Nyt liikun kyynärsauvoilla, joten olen sekä jalaton ja kädetön. Olen tänä vuonna harrastanut kirppistelyä 50 vuotta. Nyt kun olen eläkkeellä, minulla on stressi kirppistelystä. Kun olin töissä ja kirppistelin, niin ehdin hyvin eikä stressiä ollut.
1: Tämä sairaushomma, niin voitaisiin ehkä käsitellä tämä lyhyesti. Mitä sääntöjä teillä Mailis ja Tiina on antaa vinkkejä vaikkapa eläkkeellä oleville ystävyksille, että miten paljon kannattaa käyttää aikaa omien vaivoinsa kanssa, koska kaikilla niitä on.
2: Kerro Tiina vinkki. No mä sanon ainakin sen, että olen itsekin kohtuullisen kremppainen ihminen, niin mä itsestäni tiedän, että jos mulla on ihan valtavasti tyhjää aikaa, ja niistähän mä voin oikein keskittyä siihen, että mistä mua just nyt sattuu tai mikä mua huolettaa ja niin edespäin, niin sen takia mä itse ihan tietoisestikin teen sitä, että mä suuntaan huomiotani jonnekin muualle. Ja nyt tätä ei taas pidä kuulla sillä tavalla, että sairaus on sairaus ja ne voi olla tosi vakavia ja siinä ei mikään suuntaaminen auta mihinkään. Mut silti mä ajattelen, että ainakin omalla kohdalla, niin mä voin siihen jonkin verran vaikuttaa, että kuinka paljon mä keskityn siihen. Ja siinä auttaa toiset ihmiset.
1: Tässä on vähän tämmöinen. Mietin, että pitäisikö olla vähän niin kuin amerikkalainen ammattiurheilija, että teipata ja doupata ja takaisin kentälle. ei auta jäädä istua sinne penkille. Jos sä pelaat, niin sä pelaat. Totta kai välillä on nilkka kipeä, välillä on pää kipeä, välillä on joka paikka kipeä. Enkä tosiaan vähättele ollenkaan päinvastoin. Kaikilla on omat ristit ja pillerit syötävänä. Mutta toinen viesti, mikä liittyy, on mikä ehkä käsitellään nyt aika napakasti itse asiassa, on se, että tänne tuli viestettä eläkkeelle jäädessään moni ei aina etukäteen huomaa ajatella sitä, että vapaa-aika lisääntyy, mutta nettotulot voivat pudota puoleen entistä. Tänään ei puhuta rahasta, mutta käsitellään nopeasti se kuitenkin sillä lailla, että koska siis netti on ilmeisesti pullollaan ohjeita, miten varautua taloudellisesti, niin mitkä on nopeat vinkit raha-asioihin liittyen?
3: No se, mikä tulee mieleen, jokin tutkimus takavuosilta jostain Pohjanmaan kunnasta oli tutkittu ihan niiden kunnan työntekijöiden käsitystä siitä, että miten taloudellinen tilanne muuttuu eläköityessä. Ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka olettivat, että ei mitenkään. Eli ensimmäinen asia ottaa selvää, mikä se oma eläke on ja ruveta miettimään sitä suhteessa kulurakenteeseen ja näin. Siitä on hyvä aloittaa.
2: Ja toinen ehkä, mikä voi kannattaa kyllä miettiä, että missä mä asun. Että jos on niin kuin 65, niin missä mä asun? missä ne palvelut on, onko se asunto esteetön, jos mä vanhenen ja kremppaannun, niin aioks mä olla, niin kuin, pystyks mä olemaan tässä loppuelämässä, niin koska asunnon muutto ei ole koskaan mikään pikkujuttu, sitten pitää ostaa ja myydä yleensä ja tehdä sitä ja tätä ja tota ja järjestellä, niin mä ajattelen, että se on kyllä sellainen, mitä kannattaa miettiä, koska niitä esimerkkejä on sitten paljon, että sitä on siirretty pitkään ajateltu, ei vielä. Ja sitten syystä tai toisesta sairastumisen vuoksi ei ole enää mahdollista.
3: Ja tulee mieleen nyt noista mitä vielä ryhmien, voisiko sanoa saldosta, että siellä on tapahtunut näitä asuntojen vaihtoja, kun ollaan käsitelty tätä teemaa pikkusen silleen niin kuin ennakoide, että kukaan ei tiedä, miten terveys muuttuu ja olosuhteet muutenkin ja kaikenlaista voi tapahtua. Mutta kuitenkin joku 50 vuoden tähtäin on siinä kohtaa, että mietitään vähän, niin kuin koitetaan miettiä, mitä voi sattua ja onko silloin tämä asumisen muoto ihan niin kuin järkevää, kuinka pitkällä tähtäimellä.
1: Tämä kulujen kasvattaminen on helppoa silloin, kun nuorena, jos palkka pikkuhiljaa kasvaa, niin kulurakenne kasvaa myös, mutta se pienentäminen on aika paljon vaikeampaa. Pitää myöntää, että hetken, että minä en asukkaan näin hulppeasti kuin tähän asti. Kuin raju kriisi se on myöntää, että hetken, että mä oon itse asiassa aika köyhä vanhaan verrattuna?
2: Kylläpä pistit pahan kysymyksen. Mä ajattelen, että toi ei ole köyhyys on niinku, se ei ole, mä ajattelen, että se ei ole joku tietty tuloraja. Tietysti sit, kun se on, enpä muista.
1: Entiseen
2: enpä muista paljon se köyhyysraja tällä hetkellä oikeasti on, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin ihmisillä tietysti hirveän erilainen. Että riippuu siitä, että miten mä oon niin kuin elämäni rakentanut, mikä mulla on tärkeää. Että, ja sitten ihmisten eläkkeet on ihan hirveän erilaisia tietysti, että joku on lisää eläkettä ja yrityksen eläkettä ja vaikka mitä eläkettä ja toinen tulee kansaneläkkeellä tai jollakin pienelle, että se on niin kuin sillain vaikea, mutta että varmaan se viisaus on siinä, että jos mahdollista, niin selvitän sen etukäteen, että mitä mulla on. Ja sitten mä ajattelen, että tässäkin tulee sellainen arvokysymys, että mitä mä elämässä oikeasti, niin kuin, mikä on mulle arvokasta ja tärkeää. Ja sen pohjalta mun pitäisi tehdä niitä ratkaisuja.
1: Ja sitten vaikka on haaveillut matkustamista, niin ehkä siihen ei ole varaa. Identiteetti on aikamoinen muutos, tai muutoksen ytimessä on tämä identiteetin muutos. Maylis Aaltonen ja Tiina Merikanto, tänään siis Ihmistilassa puhutaan sitten, miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Mutta Suomessa se identiteetti on aika usein se työ minä. Miten voi valmistautua, että kuka minä olen ilman ammattiani?
3: Jaha. No, mietittiin itse asiassa eilen, että se valmistautuminen tarkoittaa sitä, että on jonkunlainen luotuna mielikuva siitä, mitä se eläkkeellä oleminen on. Eli se on ennakointia, mukaan lukien nyt nämä äsken asumiseen liittyvät kysymykset. Ja sen olisi hyvä olla aika realistinen ja mielellään vähän niin kuin testattukin, että ei vaan itsekseen mietittynä, vaan niin kuin pohdittuna toivottavasti läheisten ihmisten kanssa tai ystävien kanssa. Eli kuinka vankalla pohjalla se käsitys on siitä tulevasta. Sen jälkeen alkaa, miten me mietittiinkään, että vasta viimeisenä tulee tämä valmistautuminen, joka on sitten niin kuin ihan oma juttusa. Siitä haluttaisiin kyllä puhuakin sitten enemmän, että mitä toimenpiteitä siihen sitten niin kuin liittyy.
0: Mikä on sitten, niin.
3: Mutta se identiteetti, tämä näin, että jos mä nyt vielä kertaan tai en kertaa näitä Iina Omani sanomia asioita, niin niiden lisäksi niin me ollaan just mietitty, sulta lähtee IT-tuki, sulta lähtee työpaikkaruokailu, sulta lähtee työterveyshuolto. Erittäin isoja asioita, joiden merkitystä taatusti ei työelämässä ole aina tule miettineet.
0: Mä oon kuullutkin, että monilla annetaan neuvoa, että muista käydä siellä työterveydessä ottamassa kaikki ennen kuin lähdet eläkkeelle.
3: Niin mullekin sanottiin, joo. Niin mä myös tein keuhkokuvista lähtien ja kaiken varalta.
0: Etenkin sitten, jos siihen kuuluu hammashoito vielä, niin siellä kannattaa leikot pistää kuntoon.
3: Sepä.
0: Mutta hei, mä halusin vielä kysyä semmoisen jutun, että mikä on se yleisin suojamuuri, tai mä nyt valheesta, ehkä itsepetoksesta enemmän, että jolla ihmiset niin kuin peittää sen pelkonsa siitä, että nimi katoaa sieltä organisaatiokaaviosta.
3: Sano vielä, siis mikä on se?
0: Niin kuin semmoinen suojamuuri, että jolla ihmiset niin kuin peittää sen pelkonsa.
3: Niin, aivan niin kuin jotenkin kätkee.
0: Niin.
1: Tarkoitatko, että ne on vielä työelämässä?
0: Joo.
2: Mä ajattelen, että siinä on niin kuin osin kysyä siitä, että että kuinka paljon se työ on niin kuin sitä mun identiteettiä. Että ja sitten toisaalta myöskin ihan hirveästi sitä, että mitä se mun muu elämä on. Että et jos se työ on niin kuin ainut, mitä mulla on, niin totta ihmeessä sitten kun sä jäät eläkkeelle, niin noin, mitä Mailis äsken luetteli esimerkiksi, niin sä oot niin kuin tyhjän päälle. Eihän siitä niin kuin mitään voi, jos kaikki paukut on ollut niin kuin siinä. Ja sitten mä ajattelin, että ihmiset on sillä niin kuin kauhean erilaisia, että niin kuin, jos tässä meitä on 4 ihmistä, niin jokaisen meidän tapa niin kuin olla minä itse, tämä on vähän abstraktia, mutta kuitenkin, niin sehän on ihan erilainen. Niin tämä vaikuttaa niin kuin siihen tilanteeseen. Sitten vaikuttaa niin kuin se, että minkälainen on se mun sosiaalinen ympäristö ja sitten ennen kaikkea vielä ne läheiset ihmiset, että onko mulla niitä ihmisiä niin kuin paljon vai vähän. Jos mulla on niin kuin verkostot, jotka on ollut mulla jo työaikana, niin enhän mä tipu mihinkään tyhjyyteen. Ja sitten mulla on niitä läheisiä ihmisiä, jotka niin kuin mä ajattelin, että siinäkin on hyvä erottaa, että on niin kuin sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä on välillä tekemisissä ja sitten on niitä läheisiä ihmisiä, on ne sitten sukulaisia tai puoliso tai lapsia tai vaan läheisiä ystäviä. Niin nämä kaikki niinku vaikuttaa siihen, että mitä mulle sitten tapahtuu. Ja jos todella on niin, että identiteettini on yhtä kuin se mun työ, niin ajattelisin, että kyllä siinä sitten vähän täytyy niinku joutua tekemään työtä, että se muutos tapahtuu.
3: Ja tuli mieleen tuosta suojamuurista, nyt mä jotenkin tavoitan paremmin sen, mitä ajoit takaa, että noiden lisäksi, mitä Tiina sanoi, niin vaikuttaa myös paljon se, miten siihen eläköityvään suhtaudutaan. Mm-hmm. Että mikä se yhteisön tapa on käsitellä, ja tämä on ollut yksi meidän lempiteemoista tämä, että tämä on edelleen aika salattu asia. Sä olit nyt paikassa, missä se oli avoimempaa se puhe siitä eläköitymisestä. Mutta tähän liittyy joku semmoinen, en tiedä mistä asti se on niin kuin juontanut, että se pidetään vähän niin kuin, tässähän puhuttiinkin jo siitä, että saattaa olla, että ihminen jää niin kuin aika niin kuin tosta vain myös eläkkeelle. Mutta se, että jos siihen suhtaudutaan työpaikalla jotenkin sillä lailla, niin kuin, mitä sanaa nyt käyttäisi, jotenkin ehkä irvaillenkin tai vihjaillen. On monenlaisia tapoja, mutta mitä avoimempi se kulttuuri on, ja musta eläköitymisestä pitäisi ehdottomasti puhua enemmän ääneen. Että se ei ole mikään salainen minun oma juttuni, vaan se on yhteisön asia. Minä lähden yhteisöstä pois, minä lähden resurssivarannosta pois ja niin edelleen. Ja kyllä sääliksi käy esihenkilö, jolla on vaikka 3 eläkeikää lähestyvää, ja kaikki panttaa sitä tietoa.
0: Niin.
3: Ja miten ihmeessä se tekee suunnitelmaa siitä, että mihin hän tarvitsee niinku paikkoa ja muuta. Että tässä on niinku semmoista ihan ihmeellistä kulttuuria tämä ympärillä. Että
0: niin, se varmaan niinku toimii aika moneen suuntaan, koska mä mietin sitten kanssa, että jos niinku työntekijä ottaa silleen reippaana asian puheeksi tyyliin 3 vuotta etuajassa, niin miten sitten varmistetaan se, ettei häntä aleta tavallaan kohdella niin kuin kuolleena painona siinä.
3: Joo, Marketta Rantama pitää sanoa, koska hän on tehnyt paljon työtä tämän asian, että hän on puhunut odotushuoneesta, että se eläköitynyt joutuu vähän niin kuin, hän on Itä-Suomen yliopistossa ollut kollega, niin tästä, että se ihminen ikään kuin ajautuu sinne odotushuoneeseen, että hän itse odottaa ja kaikki muutkin odottaa, että häipyisi jo.
0: Ei
3: ja se
0: ei
3: kauhean kiva loppu ole kyllä työuralle, ja sillä voi olla paljon vaikutusta myös siihen, miten se koetaan sitten se eläkkeellä ole.
2: Mutta tässä on varmaan juuri se, että niin kuin Mailis sanoi, että minkälainen on se organisaatiokulttuuri myöskin, että jos se on niin kuin asia, joka niin kuin tapahtuu ja siitä voidaan puhua, niin silloin välttämättä ei tapahdu sitä, että susta tulee tämmöinen kuollut ankka, niin kuin politiikassa sanotaan, että se vaikuttaa siihen. Ehkä semmoinen yksi näkökohta, mä ylipäätään ajattelen tätä, että miten jäädä eläkkeelle, se vähän sivuaa tätä, että on aika iso juttu siitä, että onks mun pakko lähteä, niin kuin sä Paavo sanoit tuossa alussa, että yteistä ja muista, vai onko se sellainen, mikä on niin kuin mun oma valinta? Että mä saan kypsytellä sitä, sit mä jossain kohti, jos mä oon viisas alainen, niin ehkä varoitan esihenkilöäni, niin että olen ajatellut tätä ja ehkä vuoden päästä tästä lähden, niin tai sitten todellakin, että mulle sanotaan, että nyt se on pakko, niin mä ajattelen, että sillä on tosi iso ero, että miten mä kykenen sit luomaan kaikkea sitä uutta. Että onnellistahan on, jos se voisi olla sellainen, että mä saan itse vaikuttaa siihen.
1: Mä palaan vielä tähän työidentiteettikysymykseen sillä lailla, että mä tässä samalla kun mä teitä kuuntelin, niin mä löysin viisi tämmöistä ranskalaista viivat, mistä se itse asiassa koostuu? Että jos siellä on vaikka osaamista, ammatillista osaamista, siellä on ammattiin liittyviä ihmisiä, palkkaa, arvostusta, me ollaan puhuttu siitä, että on merkitystä, mitä tekee, niin ainakin osaaminen ja ihmiset niin vaatii ylläpitoa. Sitähän voi tehdä myös työelämän jälkeenkin. Pitää yhteyttä niihin vanhoihin kollegoihin, seuraa omaa alaa. Mutta okei, arvostus ja nämä, niin nämä on vaikeita, mutta se on mielenkiintoista palastella, että mistä se koostuu.
2: Mä sanon tuohon vaan väliin sen, että tämä on siis meidän kokemus niistä ryhmistä, mutta Ilmarinen teki selvityksen viime keväänä, ne teki sitä jo toista kertaa, jossa ne kysyy eläkkeelle jääviltä, siellä oli, tai mä voin katsoa sen, siinä oli niin kuin kysymme kolmelta ryhmältä 2-4 kuukautta yli vuoden ja yli 5 vuotta vanhuseläkkeelle olleilta, kysyttiin kaiken näköisiä asioita, niin yksi sen selvityksen tulos oli, että eläkkeelle siirtyessä moni yllättyy silti tarpeesta luoda uusi rytmi arkeen. Tästä me on vähän jo puhuttu, mutta sitten ennen kaikkea tämä, että yhteyden katkeamisesta työkavereihin 33% tämän tutkimuksen tai selvityksen mukaan niin kuin olivat yllättyneitä tästä. Että kyllä siinä vähän tuppaa käymään niin, että sitten se yhteys, jos sä et oikeasti ole ystävystynyt ja nähnyt siis vapaa-ajalla, niin se yhteys katkee.
1: Semmoinen keskustelu pitäisi käydä ennen pois jäämistä, eka itsensä kanssa, sitten niiden parhaiden työkaveritten kanssa, ihan äänen, että miten meidän ystävyys jatkuu, kun työkaverus päättyy.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hei, otetaan vähän liikennetietoa ja sen jälkeen musaa. Mä voisin tästä lukasta muutama. Kaksi tilanneohipäivitystä. Ensimmäinen menee Tuusulaan välille Vanhakyläntie Järvenpää ja Vanhakylä Tuusula. Siellä oli raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, nyt tilanne ohi. Toinen tilanneohipäivitys Savonlinnaan tielle 14 välillä Lusto Tuppuranmäki. Siellä oli sattunut onnettomuus ja tilanne ohi, siis tielle 14 Savonlinna välillä Lusto Tuppuranmäki. Tilanne muuttunut Lahdenväylällä tiellä 4 välillä Järvenpään pohjoinen liittymä ja Tuuliruusu Mäntsälä. Siellä on öljyä tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tästä haittaa Lahden suuntaa ajettaessa. Eli tilanne muuttunut, päivitys Lahdenväylälle tielle 4 välillä Järvenpään pohjoinen liittymä Tuuliruusu Mäntsälä. Öljyä tiellä haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Ja vielä yksi tilanneohi päivitys, tämä oli Turun väylälle tielle 1 välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi ja MSU liittymä Espoo. Siellä oli Helsingin suuntaan rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, nyt siellä myös tiellä 1 tilanne ohi. Westernen yhtyeinen tarjoilee musiikkia 4 on 3. Jatketaan kohta ihmisten iltaa. Tänään keskustellaan siitä, että miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen.

0: Westerninen yhtyeinen 2 on 3. Puhelimessa on nyt Ritva Kyynäräinen, joka itse asiassa alun perin heitti mulle tämän meidän koko teeman idean. Olin puhumassa Tuusulassa senioreille radiotyöstä ja Ritva tuli sen jälkeen kertomaan, että hänellä olisi hyvä ohjelmaidea radioon ja kertoi, että itse on käynyt tämmöisen mitä vielä kurssin sen jälkeen, kun jäi eläkkeelle ja oli vähän etsimässä itteensä, että mitäs nyt puhelimessa Ritva itse, terve.
1: Tervehdys vaan.
0: Kerro alun perin, kun sä lähdit etsimään mitä vielä kurssia, niin mitä sä oikeastaan etsit? Sä olit vissiin just jäänyt eläkkeelle.
1: No itse asiassa mä olin osa-aikaisella eläkkeellä ja mä olin vähän hakusessa, että ihan oikeasti mitä tästä seuraa, kun ne ruuhkavuodet lasten kanssa oli vähän ohi, eli ne oli jo vähän kasvanut isommiksi ja sitten tuntui siltä, että se yksin eläjän arki oli vähän semmoista niin, että piti aina itse keksiä kaikkea ja sitten tietysti mä olin aktivoitunut vähän kuulostelemaan ystäviäkin, jotka oli jo eläkkeellä. Täytyy sanoa, että varmaan se aktivoituminen aiheutti sen, että mä huomasin artikkelin Helsingin Sanomissa. Taisi olla Tiinan artikkeli, joka kertoi tästä mitä vielä -ryhmästä. Ja sitten kun mä sitä tavasin ja rupesin selvittämään, että missä näitä pidetään näitä kursseja, niin se oli niin kuin yksi kanava, joka auttoi sitten eteenpäin, että pääsi semmoiselle niin kuin aaltopituudelle vähän muiden kanssa keskustelemaan tästä aiheesta.
0: Miten sä itse sanottaisit, Ritva, sen sun tunteen, että mimmosta aukkoa, mimmosen kysymyksen kanssa lähdit sinne kurssille? Mikä oli se tärkein asia?
1: Miten kokea itsensä vielä tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi? Joo.
0: Eli miten kokea itsensä tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi? Entä mitkä oli sulle, kun sä kävit sen kurssin, niin tärkeimpiä aha-elämyksiä, mitä sä sieltä sait?
1: No ne oli tärkeitä ne keskustelut ja huomasin, että on muutkin vähän niin kuin saman aiheen äärellä. Et meitä oli tietysti ryhmä, joka sitten käsittelimme näitä asioita ja se aiheutti tietysti senkin, että me ollaan tavattu niin kuin nyt tämän mitä vielä keskusteluryhmä näiden kertojen jälkeenkin. Mutta se myöskin aiheutti sen, että mä enemmän ehkä aloin kiinnittää huomioon senioreille tarjottuun kaikkeen toimintaan. Ja sitten se, että onneksi mä oon henkilökohtainen avustaja, että sitäkin kautta sitten kokee itsensä hyödylliseksi, kun avustaa henkilöä, joka on avun tarpeesta.
0: Me otetaan kohta, meillä on pari minuutin päästä Merisää, mutta ennen kuin mennään sinne, niin Ritva, täällä on Tiina Merikanto ja Maili Saaltonen studiossa. Millaisia terkkoja haluat heille lähettää?
1: Kiitos vaan. Kiitoksia. Kiva, että pidätte yllä tätä mitä vielä -ryhmän toimintaa ja keräätte sitten näitä kurssilaisia aina näin syksyisin yhteen. Meillä on yhteinen tilaisuus tässä tulossa.
2: Joo, terkkuja paljon sinne. Muistan sut, Ritva, ihan hyvin.
3: Samoin.
1: Joo, kiitos.
0: Viimeinen kysymys, Ritva, sulle, niin millaisia terveisiä sinä lähettäisit meidän kuuntelijoille, jotka ehkä pohtii niitä samoja kysymyksiä, mitä sä silloin aikaisemmin mietit?
1: No hei, mun täytyy sanoa, että mä oon vieläkin tällä matkalla. Ja tää vaatii niinku oman itsensä johtamista. Että positiivisella mielellä tietysti eteenpäin, paljon keskusteluja samasta tilanteesta yleensä läheistenkin kanssa. Se auttaa, ettei yksinään jää vatvomaan näitä asioita. Ja se, että lähtisi liikkeelle. Että olisi semmoinen retkeilijä, semmoinen, että vaikka kävisi museoissa ja yleensä ihmisten ilmoilla, niin mä luulen, että sieltä se sitten pikkuhiljaa alkaa löytyä. Tämä on prosessi.
0: Hei, kiitos paljon, Ritva, erinomaisen mielenkiintoista ohjelmaideasta. Jäähän kuulolle, me jatketaan tämän teeman kanssa tuossa Merisään jälkeen.
4: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
5: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
4: Otan haasteen ilolla vastaan.
6: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
7: Nyt sille tuli tähtitarra.
5: Haaste kestää melkein koko kesän.
8: 66 päivää.
9: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
4: Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
5: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
10: Niilo, yllätys.
11: Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa. Koillistuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on korkea paine. Huomenna matalapaine lähestyy Suomea kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.

0: aluksi 5-9, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaipäivästä alkaen kovan pohjoisen puoleisen tuulen todennäköisyys on 40%. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjoistuuli voimistuu torstai-iltana. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina päivällä tuuli kääntyy pohjoiseen. Perämerellä päivällä heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 14. Tuuli pohjois-koillisesta 5 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 13, pohjoiskoillinen 4, selkeä 44. Orrengrund 14, pohjoiskoillinen 7, selkeä yli 20. Emäsalo 14, pohjoinen 3. Kalbodegrund 14, pohjoiskoillinen 8. Itä-Toukki 14, pohjoiskoillinen 6. Harmaja 14, pohjoiskoillinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto 14, pohjoiskoillinen 6, Bogashär 14, koillinen 6, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 15, pohjoiskoillinen 6, Ryssärö 14, pohjoiskoillinen 7. Venö 15, pohjoinen 4. Utö 15, pohjoinen 5, selkeää 39 kilometriä. Rajakari 15, pohjoiskoillinen 5. Fagerholm 15, pohjoisluoden 4. Vilsanti 14, koillinen 6, 50. Gotska Sandön 14, pohjoinen 4, 48. Kumlinge 14, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Nyhamn 15, pohjoinen 5, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 6, Isokari 14, pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 6, selkeää 20. Tahkoluoto 13, luode 5, selkeää 50. Selgrund 13, selkeää 50. Bredskäret 13, pohjoisluode 3. Strömmingsbodan 12, pohjoisluode 3, Valassaaret 11, pohjoiskoillinen 2. Kallan 12, pohjoiskoillinen 4, Tankkar 12, pohjoinen 2, 49. Ulkokalla 12, pohjoisluode 1, Nahkiainen 11, pohjoisluode 3. Raahe 12, pohjoinen 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoisluode 3, yli 20. Marjaniemi 11, pohjoiskoillinen 2, selkeää yli 20. Kemi 1 plus 11, länsi 2 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta, länsituulta 2 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 27, Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 29, Turku plus 34, Föglö plus 30, Hanko plus 35, Helsinki ja Porvoo plus 32 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: Kello on kohta 19. Ehditään kuuntelemaan pätkä Taiskan Mombasa, jos on niin pitkä intro. Niin mitä jäi äsken Ritva Kyynäräisen puhelusta mieleen? Mulla on ainakin se, että et ole yksi, lähde liikkeelle.
2: No mä sanon lyhyesti, että Ritva sanoi, että se on prosessi. Se on musta ihan tosi tärkeä, että niin kuin elämä yleensäkin, että sitten tulee uusia asioita ja uusia asioita ja uusia asioita ja sillä matkalla mä sitten olen.
1: Ja jatketaan eläkkeelle jäämisen opiskelua tuossa kello 19 uutisten jälkeen, eli noin 5 minuutin kuluttua. Tässä ennen uutisia tosiaan Taiskalta Mombasa. Täällä on vieraana Maili Saatunen, Tiina Merikanto, Mia Krause ja Paavo Häikkiö vetopuolella.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti Irania YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Trumpin mukaan hänen on tehtävä päätös, tuhoako hän Iranin vai seuraako Irania suuri tulevaisuus. Trump uskoo, että Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen Iran tekee sopimuksen. Trump myös toisti, että Iran ei voi saada koskaan ydinasetta. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut sopimuksen antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin ja Tanskan pääministerit ovat aiemmin jo ilmaisseet tyytyväisyytensä sopimukseen. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa huomis aamupäivästä kaakosta alkaen paikoin sadetta, lännessä vasta illalla. Maan pohjoisosassa poutaa yöstä alkaen Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, aamulla myös Keski-Lapissa. Ja yön alin lämpötila on -1 + 6 astetta, päivän ylin 8-16 astetta.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihmisteillä eka tunti takana, toinen edessä. Itse sain ekasta tunnista oikeastaan sellaisen aha-elämyksen, että nämä kysymykset ei koske pelkästään eläkeläisiä. Näitä on hyvä miettiä vaikka eläkesiintäisyyssä on kaukana tulevaisuudessa. Siis suhde työkavereihin, suhde omaan osaamiseen, työidentiteettiin, siihen, että jos on asioita, kriisejä, elämän käänteitä, niin usein kannattaa hakeutua puhumaan ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet samaa. Kannattaa lähteä liikkeelle, kannattaa pohtia eikä jäädä yksin vatvomaan ja märehtimään. Yksi kuuntelija meidän ekatuntia kuunneltua laittoi vähän semmoisen kysymyksen nimimerkillä duunarieläkeläinen, että onko tämä vähän niin kuin elitistisen ikäryhmän, ihmisryhmän ongelma, että jo, hän oli päässyt itse eläkkeelle, oletko mä katson mikä tämä ammatti oli, hän laittoi lähihoitajan työstä, niin suuri helpotus ja sama ystäväpiirin mukaan tämmöisestä suorittavasta työstä eläkkeelle jääminen on pääasiassa helpottava tunne. Te olette tehnyt Tappiolan seurakunnassa, mikä ainakin Suomen mittakaavassa, niin taitaa olla aika hyvin toimeentulevien ihmisten asuinalue, niin onko tämä itse asiassa niin kun elitistisen eläkeporukan ongelma, mistä me puhutaan?
2: Mä sanon tähän alkuun sen, että mä tuossa ensimmäisellä tunnilla jo siteerasin pienen pätkän niin kuin Ilmarisen tekevää varsin tuoretta selvitystä, niin sen selvityksen mukaan eläkeläisen rooliin asettuminen oli helppoa 61%. Ja musta se on ihan kiinnostava luku. Sitten voidaan keskustella siitä, että onko 61% paljon ja vähän. Se on yli 50. Mutta sitten toisaalta se herättää sen kysymyksen, että on siellä sitten munkinlaisia kokemuksia siellä toisessa päässä. Ja siihen sun peruskysymyksen mä ajattelen niin kuin, jotenkin niin, että et taas palataan tietyllä tavalla siihen, että mikä sen työn rooli on ollut sun elämässä. Jos se on niin kuin hyvin vahvasti sun identiteettiä. Mä esimerkiksi varmaan olen toimittaja loppuelämäni, että et se tietyllä tavalla määrittää mua. Mutta onneksi niin kuin, se ei ole koskaan määrittänyt mun elämää kokonaan. Ja sitten siihen mahtuu tavallaan paljon muutakin koko ajan. Niin mä ajattelen, että tämä on se, ehkä se yksi vastaus siihen, että ja sitten toi minkä, kokemus, minkä sieltä äsken luit, niin se on varmaan tosi totta, että jos sä oot tehnyt fyysisesti raskasta työtä, lähihoitaja on saattanut nostella ihmisiä paljon, niin mä en kyllä yhtään ihmettele, että se ei olisi helpotus. Jo pelkästään se, että on niinku rasittunut. Mutta mä en silti sanoisi ihan noin karkeasti, että se on niinku vaan tätä elitististä, että jos se työn merkitys on ollut iso, oot sä tehnyt minkälaista työtä hyvänsä, niin ja sitten taas palataan siihen, että minkälaista se sun muu elämä on ollut, ne sun sosiaaliset verkostot, ne sun läheiset suhteet ja nää, niin se vaikuttaa siihen, että mitä sä koet.
1: Ja tämä viestin lähettäjä voi onnitella itsensä, hän kuuluu tähän 6/10 porukkaan, mutta ne 4/10, jotka ei koe samaa, niin voi tulla vähän mistä tahansa. Muistaaks mä olisin oikein, että kun puhelimessa aikaisemmin vähän taustutettiin tätä ohjelmaa ja pyysin sua mukaan, niin kerroit jostakin, oliko se terveyshuollon rokotepuolelta jonkun henkilö, joka hakeutui silloin, kun tarvittiin korona-aikana piikittäjiä, niin olisi halunnut tehdä, mutta ei päässytkään.
2: Se oli itse asiassa joka sanoin sulle, koska tämmöinen ihminen on ollut mun ryhmässä. Mä ajattelin siitä, että se kertoo niin kuin meidän myöskin jäykistä työmarkkinoista, että ei ole kauhean helppo, niin kuin silloinkaan ei sit ollut helppoa, että ihminen olisi halunnut 2 päivää rokottaa, täys ammattitaito, mutta sitten olisi pitänyt rokottaa 5. Ja sitten tähän samaan ehkä liittyy se, että kyllä mä ajattelen, että semmoinen mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen, siihenkin voisi varmaan panostaa enemmän, että ihmisillä on valtavasta osaamista ja toisissa organisaatioissa osataan hyvin ottaa huomioon, mutta on varmaan organisaatioita, jotka ei niin kuin käytä sitä hyväkseen, että sitä voisi jotenkin siirtää. Kaikkihan ei koskaan voi, mutta jotakin voi.
3: Sitten on tietysti toi niin kuin esimerkiksi just terveydenhuoltopuoli. Täällä on tämmöinen viesti tullut, että jäin 4 vuotta sitten eläkkeelle sairaalan leikkausosastolta anestesia erikoissairaanhoitajan toimesta. Ajattelin, kun kysyttiin, että voisitko tulla meitä auttamaan, että menenkö, mutta kaikki vehkeet uusia, osa lääkkeistä. Mm. Ei toivoakaan mennä hakemaan uudet lääkkeenantoluvat ja vehkeisiin perehtyminen, että se siitä sitten.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten kuitenkin terveydenhuollossa mäkin tiedän, moni ihmisiä, jotka edelleenkin heittää keikkaa. Et mä ajattelin, että ehkä tässäkin, kun esimerkki tuli korona-ajalta, niin voipi olla, että tässä on vähän tilanne parantunut, että työvoiman tarve ainakin tässä välillä oli kovin suurta, kun hyvinvointialueet eivät irtisanoneet niin kuin tehtävistään, niin tätä joustoa varmaan tulee.
4: Mutta tähän liittyy myös sitten semmoinen puoli, tältä koitin kaivaa. Riitta Viitala on johtamisen profana ollut Vaasassa, niin hän sanoi näin, että jos ihminen on niin kuin pitkään jotenkin ilman sitä työyhteisöä, niin hän alkaa kadottaa niin kuin tuntumaan siihen omaan osaamiseensa. Ja tässä voi olla myös niin kuin näinkin päin, että saattaisi ollakin keikkaa ja muuta, mutta meidänkin omassa mitä vielä ryhmässä on ihmisiä, jotka ei ole enää rohjenneet lähteä. Että on semmoinen olo, että en mä enää osaa niitä, juuri näitä vermeitä ja välineitä ja lääkeannosteluja sun muita, että se tulee yllättävän äkkiä.
3: Joku vaikka tekniikan osaaminen tietty, niin se vauhti, millä tekniikka kehittyy nykyaikana, niin siellä saattaa mennä sormisuuhun niin puolen vuoden jälkeen jo, että mikä homma.
1: Tässä tuli mulle taas aha-elämys. Se on se, että jos pääsen valitsemaan, niin haluan jäädä osa-aika eläkkeelle pehmeällä laskulla. Mutta sulla oli mielenkiintoinen, Tiina Merikan, tuon lista, että minkälaisia erilaisia rooleja ihmiset löytää, kun he jäävät eläkkeelle. Minkälaisiin, oliko se 6 jakoa?
2: Joo, 6 erilaista eläkepolkua. Nyt ensiksi pitää tietysti sanoa, että kaikki tämmöinen tyypittely, sehän on niin kuin semmoinen karkea kuva. Ja varmaan monet voivat löytää näistä monistakin itseään. Mutta tämä oli musta mielenkiintoinen, että täällä on ensiksikin tämmöinen jatkaja, joka muokkaa vanhaa osaamistaan uuteen muotoon ja silti säilyttää sen identiteettinsä. Sitten täällä on seikkailija, hyppää rohkeasti vieraalle alalle tai toteuttaa täysin uusia unelmia. Goodbye se vanha, että nyt mä katonkin ihan jotain uutta. Leppoista ja nauttii täydellisestä aikatauluttomuudesta ilman suuria suunnitelmia.
1: No nyt golfareita.
2: Niin, just. Sitten on tarkkailija, seuraa entistä alansa sivusta, osallistumatta itse aktiivisesti. Sitten on etsiä, kokeilee eri vaihtoehtoja yrityksen ja erehdyksen kautta löytääkseen paikkansa. Ja sitten on tietysti niin kun on surullista, jos ihminen jotenkin syrjäytyy tai hänet syrjäytetään ja hän niin kun joutuu kaikesta sivuun. Mä luulen, että ei meistä kukaan sitä haluta, mutta niinkin tietysti huonossa tapauksessa voi käydä.
1: Työelämä katkeroittaa kyllä aika helposti siellä loppupäässä etenkin.
2: Niin, enkä mä tiedä, onko se sitäkään, vaan että kun sä oot jäänyt eläkkeelle ja jos sä etsit ja ei sekään aina ole niin helppoa. Että ihan työstä käy, koska jos nyt ajattelee meidän pääkaupunkiseutua, niin täällä on vaikka mitään. Mutta ennen kuin jotenkin löytää sen omaansa, ja niin ei se, kyllä siinä voi aivan tuskastua siihen etsimiseenkin.
1: Tuossa ennen kello 19 uutisia puhuttiin siitä, että eläkkeelle jääminen on prosessi. Kuinka pitkään prosessiin teidän mielestä kannattaa varautua henkisesti, noin jos miettii vuosissa?
4: No se me ollaan kyllä havaittu. En lähde yleistämään, koska se ei kyllä onnistu tässä, mutta se on huomattu, että nämä fiilikset rupeaa tulemaan siinä puolen vuoden kohdalla ihmisille, että semmoisella aikajänteellä meille tulee niitä ihmisiä.
1: Eli ekat polvot on helppoa.
4: No se on juuri sitä, että siellä on sitä hommaa kotonakin naisille varsinkin. Juuri näin. Mutta sanotaan, että 2 vuoden kohdalla on löytynyt Netflix, että sitä sitten katsellaan päivisiin, nyt kärjistän kovasti. Mutta että kyllä ihmiset sopeutuu, se on meissä geeneissä varmaankin se, totta kai, koitetaan hakea se normaali olotila. Että en tiedä, oletko Tiina eri mieltä?
2: Ei, kun siis varmaan just näin, että ensiksi on niin kuin sä sanoit,

0: motivoituminen. Ihminen hakee ja etsii ja rakentaa niitä uusia rutiineja ja uusia aktiviteetteja tai hakee sitä merkitystä elämäänsä ja löytää merkityksellisiä asioita ja sitä kautta löytää niin kuin tasapainon.
1: Siis tuo kuulostaa vähän siltä, että niin kuin siinä haetaan sitä, niin kuin, että tavallaan jatketaan siinä työelämän rytmissä, vaikka ne niin kuin tehtävät tai se mitä tekee on jotain aivan muuta, mutta se rytmi pysyy samana, että se hidastamisen löytäminen on tavallaan vaikeaa. Tai voi olla vaikeaa.
2: Tässä tulee kaksi termiä tähän liittyen, niin on arjen tyhjiö ja toinen on elämän pinta-ala. Tämä elämän pinta-ala tuli teiltä. Mitä se tarkoittaa?
3: No se liittyy juuri tähän valmistautumisteemaan, että me ollaan tätä paljon pohdittu, että mitä se on se työennakko, mitä voisi yrittää tehdä. Ja oletetaan nyt, että se mielikuva siitä eläkkeellä olemisesta on mahdollisimman realistinen. Että on todella miettinyt niitä muutoksia ja puuttumisia, joita ei enää ole se elämässä. Nyt viitattiin siis näihin työterveyshuoltoihin ja muihin. Niin me ollaan löydetty niin kuin kolme asiaa, jotka voisi olla semmoisia miettimisen arvoisia ja hyvissä ajoin jo ennen kuin se työsuhde päättyy. Ja ensimmäinen on se, että mitä voit viedä työstä matkassa. Ja nyt puhutaan ominaisuuksista, osaamisista.
1: Ei kynistä.
3: Joo, juuri niin. Ei kynistä. Niitäkin varmaan lähtee. Ja tähän tarvittaisiin myös sitä työyhteisön apua, että jos vielä Riitta Viitalaa tässä viittaa, niin ei ihminen itsekseen tiedä, missä hän on hyvä tai missä, mitkä vahvuudet hän kantaa mukanansa. Että jos yhteisö toimii hyvin, niin kuin tässä ollaan jo moneen kertaan painotettu, niin ihmisillä on hyvä käsitys siitä, kuka olen tässä yhteisössä ja mitä edustan täällä. Se on ensimmäinen asia. Ja tästä meillä on paljon esimerkkejä, että ihmiset todella on löytänyt myös niitä ikään kuin ammatillisia sisältöjä. Sitten mietin, jokaisesta työstä niitä voi löytyä, jos haluaa siis jotenkin jatkaa sitä, vaikka ei sitä työtä itsessänsä samanlaisena. Toinen asia on sitten just tämä pinta-ala, jonka Paavo mainitsit, että tähän liittyy se, että jos se työ on todella, mä mietin vielä, että ei pelkästään niin kuin merkitykseltä, vaan ihan tilaltansa, että sillä on niin suuri niin kuin ajankäytöllinen tila elämässä, että siihen ei ole paljon muuta mahtunut. Niin se luultavasti tarkoittaa, että siellä on myös ne työkaverit, on niitä ikään kuin ystäviä. Ja siitä piti sanomani just se, että työkaveruus ei jatku työn jälkeen sen takia, että enää ei ole yhteistä historiaa syntymässä. Se on aivan älyttömän tärkeää, että yhdessä jaetaan niitä kokemuksia. Et sitten kun sitä tipahtaa pois, niin sä vaan kuuntelet niitä, että ai sielläkö tehtiin tämmöistä tai tuommoista. No ystävät on vain yksi pinta-ala-alue, vaan pinta-alalla me ymmärretään tässä siis todella sitä kokonaisuutta. Mitä muuta elämässä on? Ihmisiä, harrastuksia, tekemistä. Että näitä pitäisi ehdottomasti pohtia etukäteen, että on niitä tavallaan kantoaluksia täällä piirtelen ilmaan, jotka saattaa sen eläköitymisvaiheen ylitse. Että joku jatkuu tai jotkut asiat jatkuvat, joissa mä edelleen jotenkin pystyn näyttämään sitä, kuka minä olen. Ja ne voi olla mitä vaan, ei ole mitään taaskaan sääntöä, että tuota tai tätä. Ja kolmas asia sitten, joka liittyy myös näihin valmistautumisasioihin, että minkälaisiin ihmissuhteisiin, siis lähi-ihmissuhteisiin palaan. Ja meille on esitetty toive useampaankin kertaan, että miksi me ei puhuta parisuhteesta. Että kun molemmat jää ehkä eri aikaisesti, mutta joka tapauksessa ne kotiin olemaan, niin se voi olla aivan valtava kriisi, kun se työ on kuitenkin saattanut sielläkin olla yksi keskustelun aihe ja semmoinen jaettava asia. Me ei ole sitä otettu, koska meillä on aika paljon leski-naisia meidän ryhmissä mukana, ainakin minun ja Katjan ryhmissä on. Mutta siis missä jamassa ne on ne suhteet, koska ne tulee todella puntariin sen jälkeen, kun se työ lähtee siitä alta pois.
0: Mä ehkä lisäisin vielä tavallaan, tai sanotan oikeastaan vaan toisella tavalla, mitä Vailis sanoi ja sä Paavo sanoit joskus aikaisemmin tuossa, ja musta se oli hyvin sanottu niin kuin se, että on niin kuin tämmöinen elämän matka, että musta on ihmisen hyvä kysyä, kuka mä olen. Ja sehän on semmoinen kysymys, jota kannattaa kysyä jo 30-vuotiaana, 40-vuotiaana, 50-vuotiaana. Niin, ja mä ajattelin, että se on myöskin semmoinen muuttuva asia. Että eihän mä nyt ole sama onneksi tai toivottavasti niin kuin hamaan maailman tappiin. Kuka mä olen? Just se, mistä oli jo aikaisemmin puhetta, että mikä tuottaa merkitystä. Sekin voi olla sellainen, mikä vaihtuu. Mutta sitten se kolmas niin kuin on se, että mihin yhteisöön mä kuulun. Ja kun niitä työkavereita ei enää ole, tai se yhteydenpito on joka tapauksessa, niin kuin Mailis tuossa äsken viittasi, aika lailla erilainen.

0: asioista, niin mikä on se uusi yhteisö? Koska niin kuin tämmöinen vanha viisaus, että tulen itsekseni suhteessa toisiin, niin mä tarvitsen toisia ihmisiä siihen, että voin myöskin tulla itsekseni. Niin nämä on musta sellaisia, jotka voi ihminen kysyy läpi elämän, eikä varmaan ole huono.
1: Yksi teema liittyy, tai seuraava kysymys liittyy aivoihin. Kun ihminen jää eläkkeelle, niin oma kokemus, kun on seurannut tuttuja ja lähipiiriä, niin tuntuu, että osa eläkkeelle jääneistä pysyy täysin nallin päällä ja osa rupeaa pikkuhiljaa vähän niin kuin hiipumaan. Mm. Tottahan me kaikki tässä niin kuin hiivutaan hitaasti, mutta tuntuu, että osa hiipuu nopeammin. Onko teillä tietoa, että mitä sitten kun se työn kuormitus katoaa, niin mitä päässä sitten käy?
0: Tämä on Mailiksen yksi lempiajatus, nyt sen pitää sanoa tämä.
2: No todellakin, niin mä aloin etsiä sitä tutkimustietoa silloin, kun olin nähnyt tämän Sirkka-Liisa Heimosen jutun siellä Hesarissa, ja jossa hän siis toi tätä esille, että miten niin kuin keho hallitsee todellakin sitä kuvastoa. Ja se on sillä lailla, että kun johonkin asiaan innostuu, niin yhtäkkiä tuntuu, että koko ajan juttua siellä. Mika Kivimäki kirjoitti sillä lailla, että mitkään sudokut, mitkään harrastukset ei korvaa vaativaa työtä. Että se selvästi kantaa pidemmälle se aivokapasiteetti, tavallaan niin kognitiivinen reservi ihmisellä, jos hän tekee vaativaa työtä. Tarkoittaa suunnittelua, päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, monimutkaisia yhteistyösuhteita ja niin edelleen. Se on rikkaus aivojen kannalta. Voi olla raskaskin, mutta rikkaus joka tapauksessa.
1: Voiko sitä korvata mitenkään, jos tuommoinen katoaa työelämän myötä pois?
2: Mun mielestä ei. Mutta tämä on tämmöinen jyrkkä mielipide, koska mä just oon miettinyt sitä, että ja voin sanoa, että aika montaa aivotutkijaa on koettanut lähestyä, että mikä se on se työn näkymä tai oleminen siellä aivoissa, mitä konstruktioita siellä on, jotka ikään kuin liittyy. Sen mä tiedän, että otsalohko tekee toiminnanohjaustyö, se on tosi tärkeä siinä, mutta tästä olisi hirveän kiva tietää enemmän ja
1: ymmärtää. Mitä tarjotaan tilalle, että jos hyväksytään, että aivot lähtee köyhtymään, niin jos ei ristikot ja vitamiinit riitä, niin mitä voisi löytyä?
0: Mä sanoisin ehkä tähän, mä en ole nyt yhtään aivotutkija, niin että mä en osaa yhtään ottaa kantaa siihen, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, mutta ehkä tässä mä en olisi ihan niin jyrkkä kuin Mailis äsken sanoi, että
1: realistinen.
0: Niin, jotenkin mä haluan ajatella niin, että on kuitenkin mahdollisuus oppia uusia asioita. Mulle yksi mun viisas ystävä kysyi, kun mä kerroin sille, että mä oon jäämässä eläkkeelle, niin hän kysyi multa tällä lailla, että mikä puoli sinussa ei ole saanut vielä toteuttaa. Mä tietysti heti vastasin, että kaikki, että en nyt keksi mitään, mutta se jäi mun päähäni kummittelemaan. Ja ihan oikeasti eläkkeelle jäämisen jälkeen mä oon löytänyt monia uusia asioita elämässäni, joita mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Et myöskin tämmöinen niin kuin epämukavuusalueelle meneminen, sitähän työelämässä täytyy aika usein tehdä, että on paljon hyviä rutiineja, mutta sitten pitää tehdä semmoistakin, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Niin mä ajattelen, että jossakin määrin mä pystyn itse vaikuttamaan siihen, että haluaks mä innostua asioista, haluaks mä kiinnostua asioista. Mä en osaa sanoa sitä, että korvaako se sitten sitä työelämää, mutta mä ajattelen nyt vaikka koko tämä puhe digitaalisuudesta, niin on ihan hirveän tärkeä, hirveän iso. Niin kyllä mä nyt haluan ajatella niin kuin itse niin, että se, minkä mä pystyn saamaan siitä selville, ja mä oon pyytänyt joitakin mua fiksumpia ihmisiä opettamaan sitä mulle. En mä halua olla semmoinen eläkkeellä oleva ihminen, joka, että en nyt jaksa enää perehtyä mihinkään.
1: Digi.
0: Altaa nyt olla. Ja siis taas mä sanon, että jokainen tekee just niin kuin hyväksi havaitse. Mä en ole neuvojen antaja kenellekään, enkä osaa sanoa, mikä on ihmiselle parasta. Mutta silti niin kuin semmoinen kyky innostua, kyky kiinnostua, kyky haluta oppia uutta. Niin mä ajattelen, että mä en ainakaan nyt niin sillain niin toivoton, että nyt on kaikki menetetty. Mm-hmm. Etkä sä Mailis nyt sitä sanonutkaan.
1: Joo, mulle tuli mieleen, mä muistan opiskelujässä isoäitini, joka oli tukevasti eläkkeellä ollut jo pitkään, luki miniänsä lääketieteen väikkäriä, siis ihan eri alalta. Sitten mä ajattelin, hittoloinen, mä en kykenisi lukemaan sitä, mutta ehkä se oli se asenne. että en ole luovuttanut, pystyn oppimaan uutta ja käsittääkseni hän ymmärsikin siitä yllättävän paljon.
0: Ihan varmasti.
3: Ja mä tunnen ihmisiä paljon eläkeytyneitä, jotka on alkanut opiskella uutta kieltä.
2: Kyllä.
3: Ihan niin kuin totaalisti uutta kieltä ja yksi tuttu sitten rupesi tekemään kaikenlaista arkeologipuuhaa siinä sitten. Ja täällä on tullut tämmöinen viesti, että jäin eläkkeelle reilut 4 vuotta sitten, takana 30 vuotta opetusalalta. Minulla oli henkilökuntaa ja opiskelijoita runsaasti ympärillä. Mietin jo ennen eläkkeelle jääntiä, että millä täytän sitä sosiaalisten kontaktien tyhjiötä, mitä syntyy. Päädyin siihen, että lähden mukaan vapaaehtoistyöhön. Nyt asumme puolison kanssa kaksisteen ja olemme molemmat mukana vapaaehtoistyössä. Voin suositella, koen, että teen todella merkityksellistä työtä myös eläkkeellä ja olen onnellinen. Nyt olemme mukana asukastupayhdistyksen toiminnassa ja sekin on todella monipuolista. Lisäksi käyn tarinoimassa luonnosta lähinnä ikäihmisille. Tällaisia
2: oikein hommia. Hyviä. Joo, ja totta kai monta semmoista asiaa, joilla niin kuin itse voi aivojansa kuormittaa ja työllistää ja niin edelleen. Mutta palaan vielä tähän, että mä itse ajattelen näin, että se sosiaalinen näkökulma siinä, että kun me ollaan työssä, no nyt pitää muistaa sekin, että kaikki työt ei ole samanlaisia, korostetaan tätä vielä. Mutta se, että sä teet kognitiivisesti vaativaa työtä, niin todennäköisesti sä teet sitä yhdessä muiden kanssa. Ja mulla on tässä kädessä tämä Finger-hanke, josta mielelläni sanoisin pari sanaa, eli siellä on 5 osa-aluetta. Ja merkittävä Mia Kivipelon johtama tutkimus Suomessa. Kansainvälisesti todella saanut suurta mainetta. Eli siinä keskityttiin siis muistisairausriskissä oleviin ihmisiin. Ja tarjottiin valtava määrä interventioita 2 vuoden aikana noin 1300 ihmiselle. Ja havaittiin, että todella sillä oli vaikutusta, että kaikki terveystarkastukset ynnä muut, mutta erittäin suurin merkitys oli sillä ryhmällä, että he yhdessä olivat siinä matkassa. Ja siksi ajattelin, että kaikki tuo, mitä sanoit Tiina, niin on arvokasta, totta kai. Kielen opiskelu nimenomaan, kyllä nämä aivotutkijatkin tuo sitä esille, että kaikki, missä joudut niin kuin vääntämään ja luomaan uutta ja mielellään ehkä vielä vähän epämukavaa, että et osaa sitä. Mutta mä ajattelen tätä yhteisön näkökulmaa, että se on niin valtavan tärkeä se kaikenlaisen yhteensovittamisen haaste, mikä siinä parhaimmillaan on. Ja se on se, mikä varmasti niin kuin haastaa aivoja.
0: Mutta sanon vielä tuonne, että se mun 3. kysymys, mitä mä tuossa alussa sanoin, 3. oli paitsi se, että kuka minä olen ja mikä tuottaa merkitystä, oli se, että mihin yhteisöön kuuluu.
2: Aivan.
0: Ja mä ajattelin, että se on se tosi iso juttu. Kyllä. Me tarvitaan toisia ihmisiä. Mä itse olin töissä viime viikolla juuri. Voi että kuulkaa, mä nautin siitä, kun mä kuulin, missä semmoinen ala, mitä mä oon seurannut ja vieläkin vähän seuraan, missä ne menee ne ihmisten ajatukset ja sosiaalihuoltolaki eilen lähti eduskuntaan ja kaikkea tällaista, että se on niin kuin mielenkiintoista ja kiinnostavaa ja kaikkea sellaista, mutta se juuri, että onko mulla mahdollista niin kuin liittyä. Sun esimerkki tuli äsken just siitä vapaaehtoistyöstä, niin se on ammatti ja niin kuin mä ajattelin, että toimittajan ammatti on sellainen, monien tutkijoiden ammatti on ja niitä on muitakin terveydenhuoltohenkilöstössä just, että voit jatkaa sitä jossakin jollakin tavalla ja pysyt niin kuin siinä kiinni. Mutta sitten tulee nämä vapaaehtoistyöt, että ihmiset voi liittyä tosi merkittäviin yhteisöihin, oppii todella paljon uutta, semmoistakin mitä ei ole tottunut tekemään, jos se niin kuin innostaa ja kiinnostaa, niin se on myöskin suuri mahdollisuus ja kokee itsensä tosi tärkeäksi.
3: Onko teillä millaisia esimerkkejä sellaisista niin hommista esimerkiksi?
1: Mennään kohta noihin esimerkkeihin. Pannaan tähän väliin, mä huomaan, että kello juoksee, niin musaa vähän väliin.
3: Yes.
1: Kysytään niistä esimerkkeistä. Pave Maija, se ikävä. Tämä ikävä nyt on vähän tämmöinen, en tiedä sopiiko tämä biisi tähän näin, mutta kuunnellaan kuitenkin. Joo, mä en sano yhä asiaa, mutta ei, kuunnellaan musaa. Jatketaan sitten kohta.

0: Tämä on Pave Maijanen kappale, ikävä. Kello 19.30. Meillä on puoli tuntia vieraat vielä paikalla ihmisten illassa. Meillä on tänään aiheena, että miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Täällä on Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Mun nimi on Paavo Häikkö ja Mia Krause. Mä sori, keskeytin sut äsken ennen niin biisiä. Sikamaisesti. Mitä sä olit sanomassa?
1: Saat anteeksi tämän kerran. Siis me puhuttiin vapaaehtoista näistä duuneista, että mitä kaikkea vapaaehtoistöitä voisi olla tai millaisia kokemuksia teillä on, että mihin ihmiset on niinku mielellään solahtaneet ja menneet?
2: No mä esimerkiksi olen tällä hetkellä saattohoidon vapaaehtoisena. Käyn siis Espoon sairaalassa Jorvissa saattohoito-osastolla. Ja se on kyllä sellainen paikka, että ei tarvi miettiä, että teenkö jotakin merkityksellistä. Se on suuri etuoikeus keskustella ihmisten kanssa tilanteessa, jossa ei tarvitse enää näytellä mitään. Et mä ajattelen, että usein kun mä lähden sieltä, niin mä mietin, että kumpihan täältä nyt sitten enemmän sai, jos mä niin kuin vapaaehtoisena tavallaan tarjoan sitä keskustelumahdollisuutta, niin kyllä mä tosi usein koen, että mä lähden sieltä rikastuneena niisten ihmisten ajatuksista ja tarinoista. Ja sitten tässä, kun aikaisemmin sanoin siitä, että multa kysyttiin, että onko joku puoli jäänyt sinussa toteutumatta, niin se on niinku toinen asia, jota mä oon ajatellut, että kannattaa miettiä. Todellakin mulla niitä puolia on löytynyt uusi, mutta tämä on jännä semmoinen jatkumo mun elämässä, että mä oon tehnyt ensimmäisen TV-dokumentin vuonna 2000 kuolevasta vakavaa syöpää ja kuolemaan johtavaa syöpää sairastuneesta Jaanasta tuolla Tampereella. Ja myöhemmin mä oon tehnyt seuraavankin ja käsitellyt sitä ajankohtaisessa journalismissa ja niitä juttuja, niin mä ajattelin, että tämä on jotenkin looginen jatkumo. Ja mä ajattelin, että tämäkin liittyy siihen elämän eläkkeelle jäämiseen, että niin kuin Mailis heitti tuossa aikaisemmin sen kysymyksen, että mitä vien täältä työelämästä mukanani. Niin mä ajattelen, että mä oon vienyt tämän kiinnostuksen, myöskin kaiken sen opin, mitä mä oon vuosien saatossa viisailta ihmisiltä toimittajana saanut oppia. Ja nyt mä edelleenkin voin sitten käyttää sitä tällä lailla.
0: Ja kaikki ei katkea siihen palkanmaksuun, vaan osa siirtyy. Ja mä mietin, mitä Mailis äsken sä puhuit tuosta sosiaalisuudesta, niin mietin, että pitäisikö työelämässä pohtia joskus, että ottaa niin kuin mieleensä omat työkaverit, että kysyisikö jolta, että oot sä mun kaveri vielä, kun mä jään eläkkeelle. Ja sit mä mietin sen jälkeen, että hetkin, että haluaakohan kukaan olla mun kaveri, kun mä jään eläkkeelle. Että vähän sitä asennoitumista siellä, kun eläkeputki alkaa näkymään, niin että ketkä näistä ihmisistä ehkä jää mun elämään.
3: Niin, onhan se ihan miettimisen arvoinen ja keskustelemisen arvoinen.
0: Pelottava aihe miettiä.
3: Niin. On se, mutta niin kuin tässä tuli aikaisemmin esille, niin kyllä se niin kuin yllättävää, siis kyllä pidän yhteyttä entisiin työkavereihin silloin tällöin sinne Ouluun. Mutta kyllä se enemmän on sitten sitä niin kuin juuri sitä muistelemista, että mitä yhteisiä juttuja meillä oli ja miten niistä selvittiin. Että ei se hirveän pitkälle kanna sitten kuitenkaan jotenkin semmoiseksi niin kuin tavallaan uusiksi avauksiksi.
2: Ja mä ajattelen, että toki on semmoinen niin kuin asia, että vähän niin kuin taas elämässä monesti muutenkin, että se on semmoinen, jota mä rakennan, että jos mä oon rakentanut ajassa, onko se sitten kuukausia, vuosia, sehän voi olla eri ihmisten kohdalla hyvin erilaista, niin rakentanut sitä meidän yhteistä, niin eihän mun sitten tarvitse kysyä edes siltä, että ihmiseltä, että niin kuin, kyllä mulla on tästä talosta edelleenkin ystäviä joitakuita, ja että niin kuin jotkut jatkuu, mutta semmoinen ajatus, että mä sitten niinku pitäisin legioon yhteydessä, niin mä ajattelen, että se ei ehkä ole mahdollista. Se kertoo siitä, miten ne ihmissuhteet on rakentunut siellä pidemmän aikoina. Ja usein me tehdään niin paljon töitä, että ei siinä sitten kerkeä.
3: Joo, kyllä mäkin ajattelin, että ystävyys voi säilyä, mutta se, että se säilyisi aktiivisena yhdessä olemisena, niin siinä voi olla sitten niitä eroavuuksia. Ja sitä, Mia, kysyit tuosta vapaaehtoisuudesta, ja se on ilman muuta yksi teema meillä, mitä vielä ryhmässä, että tavallaan mihin suuntaan se mielenkiinto lähtee suuntautumaan. Me koitetaan tarjota niitä näkymiä siinä, ei niin, että nyt lueteltaisiin heille tuolla tai tuolla, vaan että lähtee miettimään just näistä näkökulmista, mitä Tiinakin on tässä tuonut esille, että mikä vetäisi puoleensa Ja itse olen mukana tuolla sylittelyjutuissa Jorvin sairaalassa keskosvauvoja pääasiassa. Ja sitten nyt maanantaina aloitan taas lukumummona tuolla yhdessä leppävaaralaisessa koulussa, eli S2, eli muualta tulleiden, niin kuin yksi henkilö sanoi, uussuomalaisten lasten parissa. Ja siinäkin on, ja koen nämäkin, että ne varmasti ruokkii jotain minussa osaamista, oppimista ja tämän tapaisia. Mutta se, mikä tulee siellä, mitä vielä ryhmässä esille, niin ihmiset pelkää myös sitoutumista. Mm. Että minkälaisen sitoutumishaasteen se tehtävä tuo tullessaan. Että voiko...
1: Niin kuin pitäisi olla se vapaus kuitenkin siinä. Niin.
3: Kyllä, ja sitten kyllä mä luulen, että se työ on omalta osaltaan myös niin kuin luonut sen ajatuksen, että ei enää ihan sellaista sidonnaisuutta kuin mitä työ on edustanut.
1: Tähän on tullut muuten aivan mielettömän hyvä viesti. Täällä on, hei, jäin 55-vuotiaana eläkkeelle puolustusvoimista keväällä 2023. Tarkoitukseni oli jatkaa työuraa jollakin tapaa pienen ajan päästä. Tammikuussa 2024 minulle tuttu rehtori houkutteli 2 viikoksi koulunkäynnin ohjaajan sijaiseksi. Siinä vierähti sitten 3 lukukautta. Mm. Nyt olen työskennellyt 1 vuoden yläasteikäisen pojan henkilökohtaisena ohjaajana. Työ on erilaista kuin puolustusvoimissa. Siihen on pitänyt oppia ja opetella kohtaaminen nuorten kanssa. Pidän työstäni. Työyhteisö on todella huippuluokkaa. Ja kaikkein parasta on, että voin työskennellä 3 päivää viikossa.
3: Kyllä.
1: Vaimolla on työuraa jäljellä 9 vuotta, eli aivan hyvin voin tehdä mielekästä työtä.
0: No sotilaat on kyllä jänniä, kun ne jää vähän aikaisemmin eläkkeelle. Tästä sosiaalisuudesta me vähän sivuttiin tätä teemaa. Parisuhteesta myös, jos totta kai siellä on paljon ihmisiä, jotka on yksin tai jotka on leskeä, mutta onko teillä vinkkejä siihen, että miten ne kotioloista eläkkeelle jäämisen jälkeen selviää parhaiten, että mihin pitää varautua tai miten kannattaa varautua, kun yhtäkkiä onkin ehkä 24/7 sen toisen tyypin kanssa?
3: Jaha. No kyllä mä ajattelin, että tähän pätee ne ihan samat kuin joita tehdään ikään kuin yksilötasolla suhteessa siihen tulevaan eläkkeellä olemiseen aikaan. Että silloin vaan keskustelu on yhteistä, että ei sen kummempaa ohjetta tähän pysty antamaan. Ja totta kai siinä punnitaan sitä parisuhteen keskustelusisältöä ja dynamiikkaa, niin kuin sehän siinä on sitten pelissä, että miten ylipäätään on puhuttu työstä tai itselle merkityksellisistä asioista. Se on avoimuusasia.
0: Mietin semmoinen, että jos on merimiehen kanssa naimissa, niin kumpikohan pahempaa se, kun se on merillä tai kun se ei ole merillä sitten enää.
3: Niinpä.
0: Paljon muuttuu. Hei, yksi iso aihe, mistä mä haluan puhua myös, on se, että mikä se rooli sitten, tai mitä rooleja on, että jompikumpi teistä oli puhua aikaisemmin, että on niin kuin elämän 3 vaihetta. On 0-30, sitten on 30-60 ja sitten on 60+.
3: Joo, tämä liittyy logoterapia-opintoihin, joita vuoden verran kävin tuolla Turussa. Sanonpa tässä, että Pirjo Möller täyttää kohta 80 ja vetää täysillä näitä ohjelmia edelleen. Todella guru voi sanoa, niin kuin tässä opissa kuuntelijoille tiedoksi, että logoterapiahan perustuu Viktor Franklin kokemuksiin keskitysleirillä, jossa hän siis tutki sitä tai sai sisällön sille, että miksi joku selviää niistä äärimmäisen epäinhimillisistä olosuhteista. Ja tässä on sanottu niitä sanoja, kun on tarkoitus, jota kohti pyrkii. Franklilla taisi olla se, että hän näki itsensä Viinin yliopistossa professorina, koska hän ei ollut vielä siinä vaiheessa niin pitkälle opiskellut. Ja sitten näki yhteiselämän vaimon kanssa, joka tosin ei koskaan sitten toteutunut, mutta kuitenkin. Mutta siis Pirjo Möller kysyi meiltä opiskelijoilta siellä perusopinnoissa, tai kertoi tämän, minkä äsken sanoit, että jos 0-30 ikävuoteen ihminen on niin kuin saavana osapuolena kasvatusta, ravintoa, huolenpitoa ja niin edelleen. Ja sitten se seuraava 30-60 ikävuotta on antamisen aika, ikään kuin takaisin maksamisen aikaa. Että hoidetaan se tehtävä yhteiskunnassa, kasvatetaan lapsia ja niin edelleen. Ja hän sitten kysyi meiltä, että no entäs se yli 60-vuotiaat, 90, mikäs heidän niin kuin roolinsa yhteiskunnassa on? Ja me siellä miettimään kovasti ja kaikenlaista tuli suusta ulos sellaista, että no ollaan semmoisia tyyniä vanhuksia ja edustetaan sellaista. Hän siinä kuunteli aikansa ja Pirjo Möller siis ja sanoi sitten, että ei, että heidän tehtävänsä on tehdä maailmasta parempi paikka. että heillä ei ole enää mitään henkilökohtaista menetettävää. Eeva Kilpi on muuten sanonut, miksi vanhukset eivät tee enemmän murhia.
2: Mä kyllä sanoisin tuohon, että kyllä se on ehkä meidän kaikkien tehtävä, että ei se nyt kyllä ole kumpi näiden. No ei ehkä ne murhat kuitenkaan, mutta että kai meidän kaikkien tehtävä on tehdä tästä maailmasta parempi paikka.
0: Mutta otetaan nyt pallo, tai heitetään pallo eläkkeellä oleville. Jos tehtävänä olisi 60-plus-vuotiaiden tehdä maailmasta parempi paikka, niin miten se nyt sitten tehtäisiin?
2: No mä ajattelen sillä, että viimeistään tässä iässä, mutta ei se taas ole hullumpaa. Niin kuin me molemmat ollaan sanottu tämän keskustelun aikana sitä, että sitten toisaalta niin kuin, mä ajattelen, että ei kannata mystifioida jotenkin tätä eläkkeelle jäämistä. On se nyt sitten ihan oikeasti kuitenkin ihan samanlaista elämää kuin se kaikki muukin. Se on vaan merkittävä taitekohta niin kuin ihmisen elämässä, että et se ehkä kannattaa muistaa.
1: Mutta et muutu jotenkin hauraaksi ja eteeriseksi
2: siis, siellä. No sitäkin muutun, siis se on niin kuin ihan fyysinen laki.
1: Mutta ei kertalaakista kuitenkaan.
2: Niin, kyllä, joo, just joo, näin.
3: SPR:ltä tuli oikeasti tähän kannanotto, että tämä korona-aika teki niin kuin yli 70-vuotiaista hauraita, koska heitä ruvettiin niin suojelemaan. Niin se loi vähän semmoista mielikuvaa, että ne olisi kauhean semmoisia heikkoja ja mitään kestämättömyyttä. Päinvastoin, että se elämän kokemus kuitenkin tuo sitkeyttä ja semmoista niin kuin tavallaan ymmärrystä, että tulee erittäin hankalia aikoja, mutta
1: sopii,
3: tulee myös toisella.
1: Sopii, käyttää muotisanaa resilienssi tässä
3: no,
1: yhteydessä.
3: Sopii käyttää. Kyllä. Mm-hmm. Joo, ja musta se oli ihan hyvä puheenvuoro, että ei jotenkin vaan niin kuin sille hyssytellä niin kuin asioita.
0: Kärsiikö Suomi ikärasismista?
3: Kyllä se kärsii.
2: Niin, kyllä mä ajattelen, että joo, se kärsii. Mä oon tässä siteerannut niin kuin sitä Ilmarisen selvitystä, niin siteeraanpas täältä yhden kohdan vielä, että eläkeläiset kokevat, että heidät nähdään useammin taakkana, 74%, kuin voimavarana. Vain 11%. Yli puolet arvioi, että vanhuutta pidetään yhteiskunnassamme kielteisenä asiana, ja sitten tämä kokemus on naisilla vielä yleisempi kuin miehillä. Hmm. Aika tylsiä lukuja. Ja siis jos ajattelee ylipäätään niin kuin tätä, toki se on hyvin hyvä muistaa aina, kun puhutaan ihmisryhmistä. Kun puhutaan nuorista, niin kaikki nuoret ei ole samat, mutta kun puhutaan vanhoista ihmistä, niin 65-95, siinä on niin kuin 30 vuotta. Se ei ole totisesti mikään massa.
1: Siis mä heräsin tähän, kun mä katson vaikka jotain kyselyitä, joita tulee, niin siinä onko ikäryhmisi 25-35, onko se 30-45 ja sitten on 65+.
2: Tämä on niin kuin ihan tosi tärkeä. Mutta
1: se antaa tavallaan sellaisen piiloviestin, että no te olette sitten siellä, että itse asiassa te ette kuluta edes mitään. Että
3: kaatoluokka.
0: Niin, maailman vastoin kuluttaa aika paljon.
1: Niinhän se on, mutta.
0: Tai voivat halutessaan.
2: Mutta jos niin kuin jokainen meistä tutkiskelee hetken tämmöistä puhetta eläkkeellä olevista ihmisistä, puhumattakaan puhetta vanhoista ihmisistä, niin totisesti meillä on koko aika iso ongelma ja meillä on vanhuspalveluissa tosi paljon ongelmia, joita olisi ihan oikeasti syytä korjata. Mutta ei se ole mitenkään hämmästyttävää, että ihmiset monet kokee. Ja jotkut siis musta ihan tosi traagisesti sille, että sanovat, että voiko mä kuolisin täältä pois, niin enpä olisi sitten yhteiskunnalle taakkana. Että kyllä musta meillä olisi vähän tsemppaamista tässä ihan tässä eläkeläispuheessa ja aivan erityisesti tästä vanhuspuheessa.
0: Ja vähän ehkä brändättävääkin, koska ainakaan teistä kumpikaan tuskin näillä puheilla identifioituu ensisijaisesti eläkeläiseksi.
2: No me ollaan sanouduttu kumpikin irti siitä kokonaan.
3: Ikinä emme käytä sitä määrää. Mutta piti vielä sanoa tähän äskeiseen, että tämän olon kanssa ne ihmiset tulevat sinne mitä vielä ryhmään. Että tavallaan se lasti, joka ikään kuin tulee yhteiskunnan suunnasta, niin se on kyllä omia heikentämään sitä omaa olotilaa. Että sitä on vaikea niin kuin pyristellä jotenkin reippaaksi toimijaksi ja ajattelevaksi yksilöksi.
2: Mä aikaisemminkin sanoin tässä nyt, että mä toivon, että toimittajan identiteetti, niin kuin mä voisin kuvitella, että tutkijan identiteetti tai mitä nyt näitä onkaan, niin se säilyy mulla, että mä voin olla eläkkeellä, mutta mä en ole eläkeläinen, koska mä en halua sitä stereotypiaa päälle, niin että sitten se on just se, josta voidaan ihmetellä, että tekeekö toikin vielä jotain ja ei sillä varmaan päässäkään ole paljon mitään ja hanskat on jo ajat sitten tippunut käsistä. Ja siinä on musta ihan tosi vissi ero, että niin kauan, jos se on mulle fyysisesti ja psyykkisesti mahdollista, niin mä toivon voivani olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen, joka myöskin siinä mielessä, kun sä sanoit, tai tuossa oli äsken tämä keskustelu, että eläkeläisten tehtävä on parantaa maailmaa, niin joka ihan oikeasti kantaa niin sanotusti oman kortensa kekoon ja vaikuttaa tässä yhteiskunnassa.
0: Me otetaan yksi kysymys vielä meidän vieraiden kanssa. Maili Saattunen ja Tiina Merikanto on täällä siis kello 20 saakka. Viestejä kannattaa kuitenkin lähettää, koska me ollaan Mian kanssa täällä vielä ensi tunnilla ja käydään niitä läpi, mitä tuonne WhatsAppiin on tullut. Mutta jos lähdetään vetämään vähän yhteen, niin mikä olisi teidän suositus? Et mikä, jos nyt sanotaan ihan vaikka tällä viikolla ihminen, joka on jäämässä eläkkeelle tai just jäänyt, niin pitäisi jotain tehdä, jotain konkreettista, niin mihin niin kuin kehottaisitte tarttumaan ihan ekana?
3: Viime viikolla tuli PISA-tulokset ja nehän oli hälyttävät. Lukutaito hiipuu tässä valtakunnassa ja lukutaidon myötä hiipuu ajattelu. Ne on niin, kuin niin linkassa keskenään. Taisin joskus pyrkiä opiskelemaan semmoisella kirjalla kuin kieli ja ajattelu. Niin tuolla kouluissa on pilvin pimeen lapsia, jotka hyötyvät suomen kielen taitoisista ihmisistä. Erittäin tärkeä tehtävä yhteiskunnassa ja kantaa pitkälle, jos siinä yhtään mennään eteenpäin.
2: Mä toistan itseäni, mutta ei se radiossakaan niin kuin elämässä, niin ei ole huono, vaikka tulee vähän toistoa, koska sitten sitä. Niin mä ajattelen, että on hyvä miettiä, kuka mä olen, mikä tuottaa merkitystä ja mihin yhteisöön mä kuulun. Ja jos on jäänyt just eläkkeelle, niin näitä kyllä kannattaa fundeerata. Löytyykö uutta? Löydänkö niitä mun minuuden aivan uusia puolia tai sitten vahvistanko vanhoja vai mikä? Ja sitten juuri nää, että mihin mä kuulun ja mikä tuottaa merkitystä.
0: Jälkiviisana, jos saisitte tehdä jotain itse toisin siinä eläkkeelle jäämisen käännekohdassa, niin tekisittekö tällä osaamisella, mitä teillä nyt on, niin jotain eri tavalla?
3: Niin, kyllä. Hirveästi en ole kyllä miettinyt.
0: Jäisit vaikka tuntuisi.
3: No ehkä sillä lailla, että ehkä olisin vähän niin kuin miten Tiina on onnistunut niin kuin säilyttäen sitä työidentiteettiä. Varmaan semmoisessa sopivassa niin kuin annostuksessa, niin ei tullut silloin koskaan mieleenkään, että olisin neuvotellut esihenkilöni kanssa, että voinko jonkun projektin vaikka hoitaa loppuun, koska sitä se mun työ oli, erilaisia projekteja. Ja vähän niin kuin sillä lailla pikkuhiljaa sitten pois siitä, mutta en tiedä, olisiko se näitä kysymyksiä loppujen lopuksi muuttanut miksikään muuksi, että olisi se kumminkin ollut edessä sitten se pohdinta. Että.
2: Ja sitten ehkä sama juttu, että en mä kyllä kauheasti, jos sitä miettinyt ylipäätään elämässä, niin oi kyllä mokia on tehty ja vääriä valintoja, mutta sama kuin ehkä silloin, kun sitten eläkkeellä ja elämässä yleensäkin, että sitten nokka vaan kohti tulevaisuutta, että mitä mä voin tehdä paremmin ja jotenkin se, että tämä nyt on kauhean kliseistä ja niin kuin ehkä kevyesti sanottu, mutta ei se ole sitä, että jos on näkymä tulevaisuuteen, on joku toivo, niin mä ajattelin, että silloin ihminen kulkee niin kuin eteenpäin.
0: Tuossa ihan ohjelman alussa mä otin tarkoituksella semmoisen ryppään negatiivisia tunteita, yksinäisyyttä, syyllisyyttä, ahdistusta, näköalattomuutta, itsesääliä ja ajopuuna olemista. Jos näiden vastapainoksi heittäisin sanoja, mitä sieltä eläkkeeltä löytyy positiivisia, niin mitä sanoja sieltä voisi löytyä?
2: Ainakin kiitollisuus. Se on ihan tosi iso juttu.
3: Joo, ja kyllä minusta se identiteettiin palataksemme, niin aina vaan niin kuin kirkastuva käsitys siitä, että missä olen hyvä, mitkä asiat on mulle merkityksellisiä sen oman, on se nyt sitten vaikka itsetunnon tai minäkuvan kannalta. Niin kyllä mä uskon, että meidänkin, mitä vielä ihmiset, niin niitä paljon pohtii ja saavat niihin sisältöä.
2: Ja kyllä se on hieno tunne siis se, että aina joskus ja hetkittäin, niin mä ajattelen, että kun mä oon paljon miettinyt erityisesti eläkkeelijämistä, että kuulostaa nyt suureelliselta, mutta mikä mun tehtävä on tässä maailmassa? Että kun mulla on mun tehtävät ja meillä kaikilla muilla on niin kuin omat tehtävämme, niin sitten joskus kun tulee sellainen tunne, että mä luulen, että kaikki saatte tästä kiinni, että jes, tämä oli just se kohta, missä mun piti olla, niin joo.
3: Joo, ja toi on täysin, kun tätä logoterapiaa on tähän tuonut, niin se on juuri näitä Franklin ajatuksia, että missä minua tarvitaan. Mm. Että se kumminkin, että ei mentäisi pelkästään niin kuin mielihalujen tai sellaisten, mikä olisi niin kuin kivaa palata nyt tähän harrastusteemaankin vielä uudelleen. Siis mitenkään niitä nyt tässä väheksymättä, ne voi tuoda paljon ihmisille sisältöä, vaan enempikin niin kuin kuulostella just tätä, että mulla saattaa olla tehtävä tässä yhteiskunnassa, kun vaan niin kuin herkistän.
2: Ja jos mä otan vielä yhden mun lempisitaatin, se on meidän nykyfilosofi Frank Martela, joka sanoo suurin piirtein näin, että on hyvä tehdä niin kuin itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee myöskin itsensä merkityksellisen toisille. Mm. Eli jotenkin se kiteytys, että mä ajattelen, että tärkeintä elämässä loppujen lopuksi on ihmiset, eikä vain vaan mä, vaan myöskin se, että jos mä voin joskus tehdä jotakin sellaista, jolla on toisellekin merkitys.
0: Maili Saatunen, Tiina Merikanto, paljon kiitoksia, kun pääsitte ihmisten illan vieraksi.
3: Kiitos paljon.

0: Spending My Time, Rockset.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Mia Krausen kanssa jatketaan kello 20 uutisten jälkeen teidän viestien purkamista. Ehkä se kysymys, mikä meitä tällä hetkellä eniten kiinnostaa, on se, että jos oot päässyt eläkkeelle, niin mikä siellä eniten yllätti? Laita oma viesti 0401455666. Eli mikä siellä eläkkeellä eniten yllätti? Ennen 20 uutisia, Levy and the Leavings, Teuvo, Maanteiden kuningas.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Valtion omistama sijoitusyhtiö Solidium laittaa myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös muun muassa avaruusteknologia yhtiö Aisain rahoittamiseen. Suomessa on käynnissä kaikkien aikojen villisikajahti. Villisikajahti verottaa vapaaehtoisten metsästäjien yöunia ja käy myös kalliiksi heidän kukkarolleen, kertoo Etelä-Saimaan riistanhoitopiirin puheenjohtaja Kari Taurama Lappeenrannasta.
1: Lämpäri, olisiko kolme tonnia. Tämä valvoiminen kiikari, olisiko tonnin verran. Ase varmaan saman verran ja pitää olla paikka, missä siellä niitä kytistät ja sitten se monesti se on yöhomma. Jokainen tietää, jos yön tai kaksi valvoo, niin kyllä se rupeaa ropassa tuntumaan ja välttämättä et saa saalista ollenkaan.
2: Ja se on ihan vapaaehtoishommaa, millä se nyt sitä sikaruttoa vaan torjutaan tällä keinoin.
1: Joo, vaikka palkkioita on nostettu, mutta ei juuri kukaan sitä rahan takia tee.
0: Ruokavirasto suunnittelee myös yhä aitaavansa alueen, jolle afrikkalainen sikaruutto on varmuudella levinnyt Kaakkois-Suomessa. Tartuntavyöhykkeen ydinalueelle on suunnitteilla kaksi rinnakkaista aitaa. Ruokaviraston tämän hetken suunnitelmissa ydinalueen ympärille on tarkoituksena pystyttää sähköaita. Sähköaidan ulkopuolelle tulisi vielä toinen aita.

0: Täällä päässä järjestelmä halusi jäädä eläkkeelle. Mä en tiedä, mitä tapahtui, mutta Mia Krausen kanssa tosiaan ihmistillä jatkoja täällä vielä vietellään, kun meidän vieraamme Maili Saaltonen ja Tiina Merikanto poistuvat jo rakennuksesta, niin me täällä jatketaan teidän viestien kanssa. Kysymys kuuluu, kun puhuttiin, miten valmistautua eläkkeelle oloon, niin nyt tämä kysymys on käännetty teille, hyvät kuuntelijat, että mikä siellä eläkkeellä eniten oikein yllätti? Leena laittoi viesti, että eniten yllätti tyhjyys, työkaverit ja yhteisöllisyys ovat niin tärkeitä. Rimpuilen edelleen ja koetan saada osa-aikatyön. Toinen kuuntelija ihmettelee sitä, mitä ei ymmärtänyt työelämässä eikä oikein ymmärrä vieläkään, että porukka säästää lomista siihen, että pääsee eläkkeelle hieman aikaisemmin. Hän siis suosittelee, että kannattaa käyttää lomat silloin, kun on töissä. Kyllä siellä sitten ehtii lomailemaan, kun eläkkeelle pääsee.
1: Tuntuu paljon paremmalta.
0: No varmasti voisin kuvitella. Pikipojan hommista eläkkeelle päässyt henkilö taas yllättyy siitä, kuinka lyhyt tämä Suomen kesä on.
1: Mun mielestä tänä kesä on ollut tosi pitkä. Tai vieläkin tuntuu jatkuvan.
0: Joo. Eniten yllätti yhtä kuuntelijaa se, että miten tyhjältä tuntuu, kun työyhteisö jää pois. Elämästä puuttuu tarkoitus. En ole keksinyt uusia harrastuksiakaan. Vapaus on toisaalta ihanaa, toisaalta melko tylsää.
1: Mm-hmm. No Eeva Espoosta on taas yllättynyt siitä, että kuinka aika kuluu kuin siivillä. Päivät kerta kaikkiaan häviävät liitäen jonnekin. Ajan rakenne muuttuu.
0: Rakenne muuttuu. Napataan tähän väliin yksi liikennetiedot. Tämä liikennetiedot menee Haapajärvelle tielle 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki, tarkempi paikka Elämäjärven tieltä 1,5 kilometriä Puturan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tuo kiertotie kulkee Karjalahden rannan kautta. Eli tie 58, tie on suljettu liikenteeltä Elämäjärven tieltä 1,5 kilometriä Puturan suuntaan. Kiertotie kulkee Karjalahden rannan kautta. Laittakaa ihmiset tänne viestejä studio WhatsApp numero 0401455666. Mikä eläkkeelle jäämisessä yllätti eniten?

0: Pelle miljoona moottoritie on kuuma. Tänne tippuu viestejä, kun me kysymme, niin te vastaatte. Mikä yllätti eniten eläkkeelle jäämisessä? Suurin asia oli se, että vasta eläkkeelle jäätyäni huomasin, miten suuri ja tärkeä asia työ oli kaiken kaikkiaan elämässäni ollut. Aikaisemmin en ollut pitänyt itseäni mitenkään työorientoituneena. Yhtäkkiä kaikki pysähtyi ja muutos oli todella suuri, eikä ole elo vielä 3 vuodessakaan asettunut. Tämä on jännä tämä, että sitä tajuusta vasta eläkkeelle jäätyy, että itse asiassa hetkinen, vaikka ei ole työihminen, niin kuitenkin se on valtavan iso osa.
1: Kyllä, ja sitten vielä aivan oma lukunsa on yrittäjät, siis jolla yrittäjyys on veressä. Täällä on yksi viesti eläkkeelle pääsy vaikeudesta. Yrittäjä 70V haluaa päästä eläkkeelle. Aina vanhat asiakkaat soittaa, että Pekka, tee meille vielä tämä työ. Yhden miehen suunnittelutoimisto. Eipä siinä ole mitään myytävää. Ole vaan lujana ja harrasta niitä harrastuksia, mitä olet tehnyt ja nautit niistä asioista, mitä olet elämäsi aikana saanut kasaan.
0: Mä jotenkin itse kuvittelisin, että se on myös ehkä hieman mairittelevaa, että jengi vielä soittaa, että voisitko vielä tehdä. Ideaalitilanteessa varmaan voisi vähän tehdä välillä.
1: Mm-hmm. Silleen kevyt.
0: Niin, saa seuraavan reissun rahat kasaan. Ja,
1: niin, kiskaa tänään kiinni sitten sanoo toisena päivänä, niin, että ei toimi nyt.
0: Et hei, teen mielelläni, kävisikö, että aloitan tammikuussa. Niin. On just lähdössä reissuun niin. Tässä.
1: Tai tilauksia otetaan ensi viikolla vastaan. Niin.
0: Terve, takana 45 vuoden työuro vuorotyötä. Vapauden alettua huomasi sen valtavan vapaa-ajan määrän. Tekemistä pitää olla. Asun kaupungissa, joten mieluummin mökillä, jossa aina riittää touhua. Talvella kaupungissa, kun on tuo hiihto työnä, eli joka aamu ladulle. Eli vapaa-ajalle pitää olla muutakin kuin sohva ja TV. Tuo on aika jännä. Tämä herättää minussa ristiriitaisia ajatukset joka aamu ladulle. Mä tavallaan ymmärrän golfareita, hiihtäjiä, siis saa valtavasti iloa, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa, mutta tuo kuulostaa jo vähän niin kuin työltä. Joka aamu pitää lähteä.
1: Niin, no mä tavallaan kyllä ymmärrän. En mä tiedä. Siis ei se nyt työltä kuulosta. Se on tapa. Ihan samalla tavalla, kun sä menet suihkuun joka aamu. Niin, jos hän menee hiihtämään.
0: Joo, kyllä mä siis ymmärrän. Mä vaan mietin, että...
1: Mutta mä ymmärrän tavallaan sen sanan käytön, niin kuin että sinne on nyt vaan mentävä.
0: Ja ehkä se pitää sitten, jos on tuommoisen päättänyt ja siitä pitää kiinni, niin pitäähän se niin kuin rytmissä. Tulee lähettyä, sitten on vaihtoehto, että ei lähde.
1: Niin, ja siitä tulee kuitenkin parempi olo kuin siitä morkiksesta, että ei sitten olisi lähtenyt. Että jos, siis mä näkisin tuon lähinnä niin kuin tavallaan tavoitteellisuutena ehkä, että se pakolliset hommat hoidetaan ja hän on

0: asettanut sinne tämän hiihtämisen, niin joo. Mikäpä siinä?
1: Jos on jotain, mitä oikeasti rakastatte, sitten tuu semmoista, että nyt tänä talvena on 70, tai mitä se nyt olisi, 7000 kilometriä tavoitteena, sitten niin. On hirveä stressi, että nyt joka päivä pitää se saada se 70
0: niin, täytä, eikä olisi lunta.
1: Tai 30 niin. Tai mikä se nyt on.
0: Niin. Olosuhteetkin osaa vastaan sitten, niin kuin kaikki on hirveet.
1: Yksi kysyy, miksi hän eläkkeelle jääminen nähdään niin mustavalkoisesti? Meillä on töissä 75 plus koodari. Eläke on ansaittu vapaus tehdä tai olla tekemättä mitään siten, että toimeentulo on turvattu. Jenkeissä asenne on terveempi. Mutta olosuhteet rajummat. Kyllä taloudellinen pakko myös pakottaa monet tekemään töitä. 75-vuotiaana vaikka ei haluaiskaan jenkkien puolella. Jäin eläkkeelle vajaa 6 vuotta sitten. Eniten yllätti, miten ihanaa elämä on. Ei aikatauluja. Ei budjetteja, aikaa läheisille ja itselle, lapsenlapset upeeta, ei mitään stressiä mistään, aivan sama milloin kuolen onnellisena, vaikea ymmärtää ihmisten ahdistusta eläkkeelle jäämistä, nauttikaa vihdoinkin vapaudesta.
0: Hei, yksi mistä ei ole puhuttu ollenkaan on se, että eläkkeelle jääminen ja alkoholi. Täällä on tullut semmoinenkin viesti, että tunnen monia, jotka on dokannut ensimmäisen vuoden ja sitten ottanut itseään niskasta kiinni. Eli tavallaan se vapaus jihuu siinä.
1: Mä muistelisin, tästä on ehkä 5 vuotta aikaa, niin eläkeikäisten alkoholismi olisi muistaakseni rajussa kasvussa silloin, kun mä sen tutkimuksen näin. Mutta tämä korona-aika sekoittaa, että saattaa olla jopa 10 vuotta sitten, kun tämmöisen pitää kaivaa esiin. Mutta...
0: Niin ja toki täytyy muistaa, että nuo suuret ikäluokat, jotka silloin eläköityivät tai ovat nyt... No, vähän nyt riippuu sitä laskutavasta, niin heidän suhteensa alkoholi oli jo toki aivan erilainen kuin sitten niin kuin vanhemmalla sakilla, että silloin oli keskiolut kioskeissa ja käytiin festareilla jo heidän nuoruudessa.
1: Tuossa meidän vieraat oli vetänyt Tapiolan seurakunnassa tämmöistä mitä vielä ohjelmaa. Olisi kiinnostavaa myös kuulla teiltä kuuntelijoita, että minkälaisia ryhmiä eri puolilta Suomea löytyy eläkeläisille, jotka siis auttaa tässä muutoksessa, kun koko ohjelman pohjilla oli semmoinen havainto, että kun me menemme kouluun, päiväkotiin, työelämään, harrastuksiin, sieltä yleensä löytyy joku valmentaja tai esimies tai opettaja tai joku, joka näyttää, mitä sun pitää tehdä, koska sun pitää tulla ja mitä sulta vaaditaan, mutta eläkkeelle jäämissä tämmöistä rakennetta ei enää ole, niin Suomesta löytyy erilaisia ryhmiä, mistä voi käydä itselleen tukea ja vertausporukkaa hakemassa, niin jos teidän paikkakunnalla, missä tätä kuuntelet, joku hyvä ryhmä, niin laita WhatsAppiin, voidaan vähän mainostella eri ryhmiä myös täällä.
0: Mä mietin kanssa, että johtuuko se siitä, että tämmöistä niin kuin ei ole niin kuin enää tässä sitten eläkkeelle siirtymisessä tällaista, niin kuin, että olisi neuvoa ja näin. Ajattelanko siinä, että ihminen on niin kuin tuohon ikään mennessä jo pitäisi niin kuin osata kaikenlaista, että ei siinä enää mitään valmennusta tarvita.
1: Jotenkin tuntuu,
0: joku semmoinen että... niin kuin ajatus siellä taustalla, en minä tiedä. Tuli vaan mieleen.
1: En nyt velvoittaisi mitään työnantajaa yhtään mihinkään, mutta tavallaan voisi toivoa, että jos on fiksu työnantaja, niin siellä olisi joku, en tiedä onko alumni nyt oikea sana, mutta joku semmoinen EVP-porukka, mihin saa liittyä, mikä kutsutaan ehkä firman pikkujuluihin vielä mukaan, joka ne, ketkä haluaa pysyä luupissa, niin niille kerrotaan asioita. Mm. Olisi joku semmoinen pehmeä lasku eläkkeelle. Meidän käyttää sana saattohoito, mutta ei tähän kohtaan sovi.
0: Ei me tähän ihan.
1: Kuunnellaan F-kappaleen Jumala sen sijaan.

0: Liikennetiedote, se menee tielle 5 Kajaaniin, tarkempi paikka välillä Nuottijärvi-Harjula. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 5 Kajaani, tarkempi paikka välillä Nuottijärvi-Harjula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
4: Kuunnellaan vähän lisää musiikkia, mutta yksi viesti Tuulalta. Hei, tuliko tämä ihmisten iltaan? No, kyllä tuli ihmisten illan jatkoille. Tässä ollaan Mia Krausen kanssa vielä 9 saakka tämän teeman äärellä, eli miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Tuula kirjoittaa, että minut yllätti eläkkeelle jäätyäni se, että äitini odotti minun muuttavan hänen luokseen maalle hoitamaan häntä, ja sieltä sitten kävisin välillä hoitamassa lapsenlapsia kotona kaupungissa. Myös äitiini liittyvät lapsuuden traumat alkoivat vaatia huomiota, ja kun kysyin terapeutilta, että miksi nyt, niin hän vastasi, että ehkä sinulla on nyt tilaa ja aikaa niiden käsittelyyn. Eli ei ihan huoletonta aikaa siis.

0: Bruce Springsteen ei tarvitse koskaan jäädä eläkkeelle.
1: Toivottavasti ei
0: lopu, eikä keikatkaan lopu. Mikä se oli se, kun mä olin Helsingissä, katsoin 4,5-tuntinen keikka, ei ole mikään nuori pakana.
1: Töröttää siellä ihan.
0: Ihan täysillä. Joo, siellä kuuntelet ihan läkähdyksestä.
1: No mitä mä laskin yksi päivä rollareiden näiden niinku alkuperäisen yhteenlasketun iän, niin onko ne joku 250? Tiedätkö, se laskee ne kolme hengissä oleva.
0: Eikö ne ole jotain yli 80?
1: On 87 ja tämmöistä niinku fetreitä nuoriso-osastoa.
0: Vierivä kivi ei sammaloidu. Rolling Stones.
1: Näin, se on uskottava. Joo, kyllä.
0: Tänne tulee hyvin mielenkiintoisia viestejä. Itse ahmin näitä, kaikkea ei mahdu lukemaan, mutta huomaa, että osalla on enemmän haasteita, että osalla on vähemmän, eikä näitä oikein, niin kuin ei näitä ihmisiäkään, niin ei näitä, niin kuin, mä yritän kukaan miettiä, yhdistääkö joku näitä viestejä, mutta ei näitä hirveästi yhdistä. Yksi kirjoittaa, että on nyt 9-10 vuotta ollut eläkkeellä, aina vaan kiireempi. En kerää töitä tai menoja itselleni, silti menoa riittää liikaakin. Kyllä mä ton niinku ymmärrän ihan hyvin. Että kaikenlaista kertyy ja sitten sitä jossain vaiheessa tajuu, että missä vaiheessa mä oon ehtinyt töitä koskaan tekemäänkään.
1: Niin, siis kyllä kun mä seuraan mun naapureita yli 80 pariskunta, niin koko ajan on painamassa jonnekin. Siis milloin on vesijuoksua, milloin on mitäkin. Siis koko ajan aina niin kuin menossa, mutta ehkä siinä on myös se, että pitää niin kuin pysyä liikkeessä, että pysyy vetreänä sitten. Että jos jää sinne nysväämään sinne sohvan nurkkaan, niin eikä niin kuin liikuttele jäseniä, niin eihän sitä kohtaa aivot edes tiedä, että sulla on jalat, jos sä et niillä mitään tee.
0: Jos mä soitan äidille, niin ensimmäinen asia, mitä mä yleensä aina kysyn, että missä olet, koska hän ei ole ikinä samassa paikassa. Siis ihan oikeasti. Siis,
1: onko huono hetki?
0: Ei, vaan siis se tyyli, että missä maassa on suunnilleen. Okei. Että siis tällä tasolla ihan.
1: Minkä
0: ihan
1: ikäinen sun mutsi on?
0: Apua. 48 syntynyt. Okei. Mä saan laskea. Vähän 28.
1: Joo. Ihan
0: pitää olla työaikana jo niin toimelias ja aktiivinen, että siirtyminen eläkkeelle käy kivuttomasti. Itsellä ja miehelläni on tekemistä, joka lähtee nyt eläkkeelle niin paljon, että pitää ihmetellä, miten sitä ehti aikoinaan töissä edes käydä. No tämähän just alleviivastui äsken se. Kyllä. Arja ja Hannu laittoi tuommoisen viestin.
1: Mä oon muuten miettinyt semmoistakin, että itse huomaa, että nyt kun ei ole enää siis lapsia, pieniä lapsia, lapset eivät ole enää lapsia, vaan on nuoria aikuisia. Niin sitä miettii, että mitä sillä ajalla tekee, että tässä on niinku aikaa vaikka mihin, tiedätkö, yhtäkkiä, kun ei ole enää sitä pikkulapsihommaa. Ja silloinhan ei ollut niinku aikaa yhtään mihinkään oikeasti. Niin nyt on silleen oikein pysähty, että hetkinen, että mitäköhän sitä alkaisi.
0: Aloitapa frisbeegolfi, siihen sä oot törsätty aina 4 tuntia per rundi helposti.
1: Paavo, ei.
0: Se yllätti, että kaikki on just niin hyvä nykyisin kuin odotinkin. Terveisin Jallu. Hauska kuulla, että hän yllättyy positiivisesti. Minut yllätti se, miten nopeasti aika menee, miten aiemmin ehdin käymään töissä. Näitä nyt tippuu tanskuoulusta. Mm-hmm. Myös lomien puuttuminen yllätti. Pitäisikö siellä eläkkeellä,
1: pitäisikö saada vähän lomaa eläkkeellä olosta?
0: Niin siis, sitä mukaan kun me maallistumme, niin eihän toi kirkko enää tarjoa semmoista rytmiä, että on niinku pyhät ja arjet. Vaan kaikki on varmaan se yhtä ja samaa.
1: Pötköä, niin.
0: Että mikä viikonpäivä tänään on, mikä viikko tänään on. Että ehkä joulu nyt on vielä semmoinen, mihin porukka pysähtyy.
1: Niin, voi olla.
0: Ja voi olla, sitä vähän valmistelee, mutta muuten niin. Niin luulisi, että ihminen on töissä tai ei, niin kaipaa jonkinlaista vuosirytmiä.
1: Se on ihan totta, kyllä. Mutta hei, tuossa kun sä puhuit frisbeegolfista, niin Pöde kertoo tässä, että aloitin työssä ollessa uuden harrastuksen ja hurahdin siihen. Keilailusta tuli pakkomielle. Harjoittelin ja kilpailin päivittäin töiden jälkeen ja viikonloppuisen. Syy harrastuksen aloittamiseen oli työn ulkopuolisten tuttavien ja kaverien hankkiminen. Se toimi kyllä, mutta minulla menee kaikki överiksi. Nykyään 16 vuotta eläkkeellä ja kolmas ammatti menossa, kun valmistuin ammattivalmentajaksi pari vuotta sitten. Lajina on kuitenkin golf eikä keilailu, jota en pysty enää 60-vuotiaana harrastamaan tukielinvaivoini takia. Golf on hyvä ja sosiaalinen ulkoilmaharrastus ja vaatii paljon ajattelutyötä sekä jatkuvia päätöksiä.
0: Joo.
1: Menee överiksi. Niin kuin kaikki menee överiksi.
0: Niin, no siis sitähän on jo, tunnistan sellaisen luonteenpiirte, että pitää valita omat addiktionsa, että kannattaa mieluummin keilata tai golfata, koska niitä huonompiakin vaihtoehtoja on.
1: Kyllä, niistä ei silleen tiku. Joo, tiedän mitä tarkoitan.
0: Yksi kuuntelija sanoi, että kirjoittaa, että en meinaa ymmärtää, että mökille voi lähteä arkena.
1: Okei.
0: Tästäkin mä saan kiinni.
1: Joo.
0: Siis se, että on jotkut ikään kuin jotkut säännöt ollut elämässä ja yhtäkkiä ne säännöt katoaa, niin se on jännä, että sitten se ikään kuin lintuhäkin ovi aukeaa, mutta sitten sitä jääkö sinne häkkiin kattele.
1: Joo, kyllä. Mutta mä mietin tuossa myös sellaista, että tiedätkö, jos se on aina ollut vähän silleen niin kuin, että jihuu, perjantai, lähdetään mökille. Niin meneekö sitä sitten jotenkin maku siinä matkan myötä, kun sä voit lähteä sinne oikeastaan koska tahansa, että katoaako siitä se vähän juhlan tuntu?
0: Se voi olla, että se lähtemisen tunne vähenee, mutta jos siellä mökillä oikeasti viihtyy, niin sitten...
1: Niin.
0: Kyllä mä tiedän ihmiset, jotka miettii, että, tai joiden pitäisi miettiä, sanotaan näin päin, että myy nyt se kaupunkikämppäsi pois.
1: Mm.
0: Siirrä ne paperit sinne mökille. En mä tosin tiedä, onko se laillista. Pitääkö se niin kuin...
1: On se ihan laillista.
0: Saaks mökillä asua?
1: Saa asua.
0: Onks varma?
1: Kyllä mä luulen aina. Onks varma? Kyllä mä luulen.
0: Kyllä mä luulen. Yhteiskunnan oma suhtautuminen eläkeläisiin yllättää, eli koetaan mieluummin uhkana ja ongelmana. Terveisin nimimerkki, haluan olla hankala eläkeläinen. Mä dikkaan tämmöistä eläkeanarkisteista. Mutta on toi kurjaa toi yhteiskunnan asenne. Minä koen, että Suomessa on ikärasismia, että meillä iloitaan siitä, että mitä nuoremmat ministerit meillä on, niin sitä parempi kuin itse kokisin ehkä, että mitä ammattitaitoisemmat tai kokeneemmat sitä parempi. Mutta tämä on vaan mun mielipide.
1: Niin, ei mun mielestä niinku... Se vähän niin kuin toimii molempiin suuntiin, että ei niin kuin iällä pitäisi olla merkitystä siinä niin. Pätevyyttä. Että niin kuin pätevin, niin, ihan sama kuin, että onko nainen nuoret. Tai mies.
0: Niin, kyllä.
1: Näin. Sori vielä, mutta yksi entinen raskaan kaluston kuljettaja on ratkaisu hommat niin, että eläkkeelle jäämisessä ei yllättänyt mikään. Valmistauduin isoon elämänmuutoksen ostamalla halvalla huonosti hoidetun metsätilan, jossa töitä riittää lähes ympäri vuoden. Monipuolinen työ ulkoilmassa voittaa kaikki kuntosalit.
0: Toi kyllä varmaan, kun sit saa vielä pari seteliä lompakkoon, niin mikä se hauskempaa?
1: Niin, puuta siinä myyntiin vaan sitten tukkia kauppaamaan. Niin.

0: rakastan soikoisesti.
1: Piilotan mun kyyneleet, kello on 20.41. Mia Krausen kanssa ruvetaan taputtelemaan nyt tätä taikinaa ja tunkemaan sitä uuniin. Meillä on resepti valmiina ja ainesosia on pöytä täynnä.
2: Eläkepulla!
1: Tungetaan se täyteen rusinoita, tai mistä nyt sitten itse kukin tykkää hillotäytteellä, jonkinlainen donitsi. Mitä jäi käteen, Mia? Mitä päällimmäisenä oot pohtinut nyt tässä viimeiset pari tuntia, että hetkinen, meilläkin se jossain 10-15 vuoden päästä molemmilla varmaan koittaa ehkä, mä en tiedä mikä mun eläkeikä laskettu aika on, mutta siis about semmoisen tulevaisuuden päässä, minkä voi jo hahmottaa.
2: Joo, kyllä. Paljon ajatuksia, sellaisia mitä ei ole niinku tietenkään edes miettinyt, minkä ihmeen takia sitä olisi niin kuin nuorena murehtinut kauheasti niin kuin eläkehommia. Ne alkaa sitten tulla päähän, kun
1: nimenomaan... On liian myöhäistä.
2: No todennäköisesti joo, sekin varmaan pitää paikkansa. Mutta siis ihan päällimmäisenä mulle jäi niin kuin semmoinen homma mieleen, että älä siirrä asioita sinne, kun sä oot eläkkeellä. Se on niin kuin sitkuelämää. Vaan nyt ihan, hitto minä edes tiedä kuule, mitä tapahtuu silloin. Ootko edes hengissä sitten eläkkeellä? Ja sitten on niin kuin nolo tavallaan ajalla nyt sammutetuin lyhdyn, että teenpä näitä asioita sitten, kun on eläkkeellä.
1: Ja vaikka itselle kävisi, niin yksi kuuntelettu viesti, että hänen puoliso sairastui.
2: Joo, kyllä.
1: Et sitten menikin suunnitelmat uusiksi.
2: Niinpä, siinä on sitten vähän tylsä yksikseen tehdä asioita. Et kyllä nyt ehdottomasti kannattaa niin kuin pedata hommia ja niin kuin, no... Varmaan ihan ekana pitää itsensä niin kuin jonkinnäköisessä kondiksessa, että sitten olisi hyvässä kondiksessa sitten kun jää eläkkeelle ja voi sitten jatkaa niiden asioiden tekemistä, mitä rakastaa. Ja sitten ehkä sellainenkin jäi mieleen, että mä en ainakaan halua, että elämä niin kuin muuttuu ihan hirveästi silleen kertarykäsyllä, että nimenomaan valmistautuu hyvissä ajoin ja muuttelee pikkuhiljaa sellaisia asioita, mitkä on sitten muutettava.
1: Mua pohdituttaa vähän se, että tällä hetkellä semmoinen tuntuma, että en ihan 100% luota siihen, että meidän eläkekertymämme riittää maksaa sitä eläkettä, mikä aika odotettavissa. Että pitäisikö vähän saada lisää hilloa siihen pullaan, että olisiko jotain pientä lisätienestä. Täällä on moni tyyppi kirjoittanut esimerkiksi nämä metsähommat tai jotakin oman yrityksen kautta tekemistä, niin että olisi vähän jotain tarvittaessa tai lisätienestä, että jos tulee joku yllättävä asia, tulee joku iso remontti tai pitää jotakin terveysjuttuja maksaa vaikka, että tarvittaessa saisi vähän lisää
2: tienestä. Niin, koska periaatteessa ryhtyminenkään ei enää oikein onnistu.
1: No, niinpä. Mutta sitten kuitenkin, mä tämän jo sanoin aikaisemmin, mutta kyllä mä oon nyt pohtinut eniten sitä, että ketkä työkavereista jää kavereiksi. Se tavallaan se työkaveruus on annettua, kun tulee töihin, menee niiden kanssa ehkä syömään, juttelee duunijuttuja, mutta mä oon ollut, kun mä katson toiseen suuntaan, mä oon ollut tosi monilla eläkekahveilla saattelemassa vanhoja kollegoita pois, niin siellä on yksi tyyppi jäänyt mulle kaveriksi.
2: Okay.
1: Kaikki muut ovat kadonneet, että kyllä ne ehkä Facebookissa on jo morot kaikille, mutta en ole kyllä nähnyt kertaakaan. Sen jälkeen, kun ovat jääneet eläkkeelle.
2: Onko se
1: En tiedä, voi olla, että se johtuu täysin minusta.
2: Niin, mä just ajattelin kysyä, että kummasta se johtuu.
1: Tätä pitää katsoa peiliin ja pitää katsoa niin kuin vähän moneenkin suuntaan. Sen takia tämä just pohditutta, että olenko tarjonnut ystävyyttä, niin onko se sellainen, että se kelpaisi ylipäätään.
2: Mm.
1: Voi olla ihan hyväkin, että joillekin ihmiset, kun pääsee työelämästä irti, että katkaisee ne suhteet vanhoihin työkavereihin, saa sen vapauden myös niistä ihmisistä, jotka muistuttaa niistä velvollisuuksista, mistä on vihdoin on saanut kahleet katkaistua. Niin.
2: Mutta mä oon huomannut myös, jos mulle joku soittaa tämmöinen niin kuin eläkeikäinen ihminen, joka on eläkkeellä, niin se kysyy usein, että häiritsenkö? Teetkö, kun itse on työelämässä, niin häiritsenkö, soitanko huonoon aikaan, onko sinulla aikaa? Et ei ehkä niinku haluta sitten ajatella, että toi painaa tuolla menemään, tiedätkö, duunia hulluna. Niin, etten olisi vaivaksi, etten haluaisi häiritä niinku ehkä sen työssä olevan mielestä jotenkin mitättömällä asialla tai jutulla tai näin, mikä on ihan hölmöä taas sitten. En mä vastaa sitten, jos mua häiritään just.
1: Niin. Saa soittaa, mutta se, että ehkä se mun isoin aha on se, että se ystävyys pitää aloittaa siellä työaikana, kun ollaan vielä yhdessä. Mm. Löytää, jos on semmoisia tyyppejä, kenen kanssa haluaa kaverata, niin jotakin yhteistä tekemistä, mikä ei liity työelämään. niin kuin silloin.
2: Joo.
1: Että sitten se jatkuu, se sama asia, mitä on aloittanut työelämässä. Sitten, on se sitten vaikka yhteinen harrastus tai joku muu, kerran vuodessa tehdään joku...
2: Ruskaretki.
1: Vaikka ruskaretki. Ruskaretki ei yhtään huonompi. Mä veikkaan, että tuolla on moni, varmaan tulee kohta viestejä onnellisilta eläkeporukoita, kun ne on lähdössä Lappiin päin. Taas 35. kerran nyt eläkekerho kokoontuu.
2: Ei Erkki eksytä siellä.
1: Vähän aina voi eksyä. Hei, kiitos kaikille loistavasta aktiivisuudesta. Ihania eläkepäiviä kaikille, jotka olette jo siellä tai kohta pääsemässä sinne. Ja kaikille, ketkä vielä... miten sinut sanoin? En mennä sanoa, että kipuilee, mutta ketkä vielä kärvistelee tai nauttii työelämässä olosta, niin kyllä meilläkin aika kohta jossain
2: niin, vaiheessa koettaa. Tyyli on vapaa, sanoisin minä. Että. Ei, niin kuin näitä storeja kun on lukenut, niin ei kahta samanlaista tarinaa täältä oikein löydy kyllä. Että.
1: Ei löydy. Hei, kiitos kaikille ihmisiltä, taitaa olla tässä.
2: Yes, yes.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Ilveksestä siinä lauleskeli Anssi Kela. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 21. Silloin vuorossa ovat niin uutiset kuin urheiluradiokin. Ja Mia Krause istuu sitten iltaa kanssanne vielä tuonne kello 22 saakka. Tässä TikTok.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut Irania ja Kuubaa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa. Trump myös kehui omia saavutuksiaan Yhdysvalloissa ja rauhanvälittäjänä. Trump uskoi Iranin olevan valmis sopimukseen heti Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen. Asiantuntija näkee, että New York tarjosi Trumpille mahdollisuuden painostaa muita maita Iranin pakotteisiin. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
1: Tässä ollaan jonkin aikaa oltu sellaisessa välitilassa, että seuraava vaihdetta on odotettu. Tiedetään, että Yhdysvaltojen ja muidenkin osalta ehkä paine kasvaa siihen, että jonkinlainen ratkaisu pitäisi saada, koska öljyn hinnat nousevat. Ja ehkä YK:n yleiskokous tuli tässä sopivaan aikaan esittämään näitä uhkauksia ja myöskin sitten painostamaan muita maita osallistumaan Iranin vastaisiin pakotteisiin.
0: Presidentti Alexander Stubb on juuri lopettanut puheensa YK:n yleiskokouksessa. Stubb muun muassa kehotti maita yhteistyöhön ajassa, jossa konflikteja käydään eri puolilla maailmaa. Laajemmin kokousviikolla esillä on YK:n uskottavuus ja talous sekä tulevan YK:n pääsihteerin valinta. Moldovassa maan parlamentti on hyväksynyt maahan 2 kuukauden hätätilan energia- ja vesihuollolle. Moldovan pääministeri Vasile Tofanin mukaan hätätoimenpiteet ovat tarpeen. Hallitus varautuu toimituskriiseihin. Maailmanlaajuiset polttoaineiden hinnat ovat nousseet Lähi-idän sodan alkamisen jälkeen, samalla kun ennennäkemätön kuivuus on laskenut jokien pinnat ympäri Eurooppaa, mikä myös painaa energian toimitusta. Moldova sijaitsee Ukrainan ja Romanian välissä.
2: Uutisten jälkeen Urheiluradio. Lähetyksen toimittaa Jussi Vainikka. Hyvää tiistai-iltaa. Helsingin Jokerit otti kauden ensimmäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa. Jokerit löi kotikaakalossaan Lahden Pelikanssin 3 ylivoimamaalilla 3-0. Alexander Forslund keräsi tehot 1+2. Pätkäsopimuksella Jokereissa pelaava Tomi Karhunen piti nollan 20 torjunnalla. Aiemmat 5 ottelua on hävinnyt Jokerit nousi voitolla sijaan ylöspäin liigan jumbo-paikalta. Tampereella Tappara maalivahti Kristian Helianko pelasi niin ikään nollapelin, kun Tappara kukisti Kärpät 4-0. Ennen ottelua Tampereen areenan kattoon nostettiin Tapparan viime kevään mestaruusviiri. Voittoon illan kierroksella myös Lukko, joka haki pisteet HPK:lta maalein 3-1. Suomen Ismail Umar on varmistanut mitalin nyrkkeilyn EM-kisoissa Sofiassa. Umar voitti 65 kilon sarjan puolivälierissä Georgian Lasha Gagnidzen kaikin tuomariäänin 5-0. Nyrkkeilyssä jaetaan 2 pronssimitalia, joten Umarin mitali on jo varma. Suomen edellisen miesten EM-mitalin voitti Robert Helenius vuonna 2006. Pesäpallolegenda Jani Komulainen on miesten superpesikseen nousseen helsinkiläisjoukkueen Punamustien uusi pelinjohtaja. Asia varmistui tänään yllättävällä tavalla, kun siviilityössään koulunjohtajana toimivan Komulaisen sivutoimilupahakemus hyväksyttiin Sotkamon kunnanhallituksessa. Näin Komulainen kertoo, miksi päätti tarttua Punamustien tarjoamaan haasteeseen.
3: Erittäin kiinnostava projekti. Eli kyllä tämä on niinku jotain, mitä ei ole suomalaisessa pesäpallossa niinku kukaan pystynyt tekemään pitkään aikaan. Tiedetään yritykset, joita Helsinki on aiemmin niinku pyritty viemään ja luomaan sitä huippupesäpalloa. Ja nyt on niinku uskottava kokonaisuus, missä on niinku paljon taustavoimaa. On niinku pääkaupunkiseudun junioripuoli on kehittynyt valtava harppasti ja pelaamalla joukkue nousi superpesikseen. Niin siinä ne on oikeastaan ne niinku omat motiivit, että jotain sellaista, mitä ei ole ikinä kokenut ja pääsee rakentamaan sellaista, missä haastaa kyllä itsensä vahvasti.
2: Edellisen kerran helsinkiläisjoukkue on nähty miesten superpesiksessä vajaat 30 vuotta sitten, kun Kaisaniemen Tiikerit pelasi pääsarjassa 2 kauden ajan. Puola ja Ranska etenivät ensimmäisinä joukkueina 4 parhaan joukkoon miesten lentopallon EM-kisoissa. Puola löi puolivälierissä Saksan ja Ranska puolestaan Romanian. Molemmat ottelut menivät puhtaasti 3-0. Välierävastustaja Ranskalle selviää huomenna, kun Suomi kohtaa Torinossa isäntämaa Italian. Hallitseva maailmanmestari Italia on suuri ennakkosuosikki. Suomen leirissä koetaan altavastaaja aseman sopivan joukkueelle. Päävalmentaja Olli Kunnari.
4: On se varmasti niin kuin helpompi lähtökohta ja sitten niin mun musta tuntuu kuitenkin tämä joukkue Ollaan pelattu ennenkin niin kuin huippumaita vastaan, ollaan pystytty suoriutumaan ihan hyvin, että ehkä siellä on ne hyvät muistot sitten tavallaan, mitä pystytään ehkä mukaan ja tavallaan sitä uskoa, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia, että ei ruveta niin kuin liikaa nöyristelemään, että meidän pitää edelleen pystyä pelaamaan rohkeasti Italiaa vastaan, että varmistelemalla tai virheitä pelkäämällä, niin me ei voida pärjätä, mutta sitten siinä tulee aina se toinen kääntöpuoli, että se tilanne pitää tunnistaa, koska on hyvä paikka ottaa riskiä ja koska sitten taas pitää pelata fiksusti.
5: Mitä ajattelet itse tämän niin kuin joukkueesiin niin kuin suoritustasosta versus ne viikonlopun pelit Tampereella, jossa Belgian voititte 3-2 ja 3-0 Serbian ja sitten nämä niin kuin lohkon viimeinen ottelu ja ensimmäinen pudotuspeliottelu. Näetkö itse yhtään, että tässä on niin kuin joukkueen taso ailahdellut tai että joukkue olisi ollut paremmassa iskussa Tampereella?
4: No joo, siis kyllähän ne viikonlopun pelit oli tavallaan meiltä niin kuin huippusuorituksia. Ja ihan siihen ei olla koko aikaa pystytty pelaamaan, että on se meidän taso selkeästi niin kuin ailahdellut. Ja mä uskon, että siinä varmaan syynä se, että ne hyvät ensimmäiset pelit on tuonut niin kuin lisää odotuksia pelaajilta itseltään tai siitä meidän pelistä, minkälaista sen pitää olla. Ja sitten kun se ei ihan lähde semmoista, niin on tullut semmoista tiettyä turhautumista siihen. Ja ei ole ihan niin, ehkä maltti pysynyt sitten siihen ja koitetaan ratkoa vähän itse niitä pelejä. Että kyllä se on, mutta se on ihan inhimillistä, että sitten ne odotukset niin itseään kuin joukkuetta kohtaan nousee, kun saadaan semmoisia huippuonnistumisia alle.
2: Olli Kunnaria haastatteli Valtteri Kujansuu. Suora lähetys Suomen ja Italian puolivälierästä TV2 ja Areenassa siis huomenna kello 21.45 alkaen. Ja Ranskalle etsitään välierä vastustajaa. Toinen huomenna pelattava välierä on Slovenia vastaan Belgia. Urheiluradioon palataan vielä kertaalleen tunnin kuluttua, silloin lisää tunnelmia SM-liigan kierrokselta.
0: Urheiluradion toimitti Jussi Vainikka ja kello 21 uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho. Kello on 21.07. Oikein hyvää tiistai-iltaa vielä. Tunnin verran Radio Suomen studiosta toivottelee Mia Krause.

Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen on erikoiskuljetustiedote Pohjois-Pohjanmaalle, välille Suomussalmi-Kalajoki. Kuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala sekä tie 27 Nivala-Kalajoki aikavälillä 18.50 ja 22. Liikenne pysäytetään ajoittain ja tuon erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Siis välillä Suomussalmi-Kalajoki aikavälillä 18.50-22 liikkuu tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala sekä tie 27 Nivala-Kalajoki. Ja erikoiskuljetus kyseessä siis, jonka pituus on 70.

8 Haapajärvi, tarkemmin paikka paikasta Elämäjärventie, 1,5 kilometriä suuntaan Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee Karjalahden rannan kautta.

0: Näin Alanis Morissette, ja kun tässä ollaan eläkeasioita tämä ilta puitu, niin tuli vaan mieleen, että tuostakin Alanis Morissetin kappaleista on kulunut 31 vuotta. Ei Morissette nyt missään eläkeiässä vielä ole. Ikävuosi on kertynyt 52, mutta jotenkin sitä tuli tuskallisen tietoiseksi, miten nopeasti se aika sitten kulukin.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 040 1.

044-55-666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Ja toiveiden yötä tulee istumaan kanssanne ensi yönä sitten Laura Haikala, joten Lauralle voi niitä viestejä pistää. Tässä kuumaa, tuun vielä himaan.

Liikennetiedote menee tielle 12 Tampereelle. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Rantatunneli on suljettu kunnossapitotyön vuoksi Ylöjärven suuntaan kello 22.06 saakka. Siis tie 12 Tampere, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli, se on suljettu sitten aamu 6 saakka.

Hän oli Teddy Swims, Mr. Know-it-all, eri herra kaikki tietäväinen. Kello on 25 minuuttia eli 9. Tänä iltana ollaan pitkälti puhuttu eläköitymisestä ja miten siihen valmistautua. Joten mennäänpä sitten hetken kuluttua sinne vähän toiseen suuntaan, eli puhutaan murrosiästä. Nimittäin moni teini vanhempi tietää sen tunteen, kun tuntuu siltä, että seinät kaatuvat päälle, mikään sääntö ei mene perille ja arki kotioloissa muuttuu pelkäksi jatkuvaksi taistelutoveruudeksi. Pohjois-Karjalassa Siunsoten lastensuojelussa päätettiin viime keväänä kokeilla jotain aivan uutta tällaisten rajujen tilanteiden helpottamiseksi. Puhutaan siitä lisää ihan hetken kuluttua.

Näin Rednecks Wish You Were Here. Ja Ylen sivulta löytyy perheartikkeli, joka kertoo, että äiti antoi teinin käyttäytyä huonosti kaupassa. Pohjois-Karjalassa vanhemmat kokeilevat kasvatusmenetelmää, joka toimii. Ja tämä perustuu väkivallattomaan vastarintaan. Idea tässä menetelmässä on oikeastaan, no, on sitten mullistava, mutta samalla kyllä melko looginen. Siinä nimittäin luovutaan ajatuksesta, että nuorta voisi suorastaan pakottaa tai kontrolloida. Sen sijaan vanhempi sitten keskittyisi siihen, että mihin hän voi varmasti vaikuttaa, eli omaa käytökseensä. Tämän viisauden mukaan perinteinen huutaminen ja rangaistuksilla uhkaileminen tilanteen ollessa kuumimmillaan harvoin toimii. Tärkeimmäksi ohjeeksi nousikin lause, taos silloin kun rauta on kylmää. No, mitä tämä käytännössä tarkoittaa sitten? Se tarkoittaa sitä, että konfliktitilanteessa vanhempi pysyy rauhallisena, antaa tilanteen mennä ohi ja ottaa vaikean asian puheeksi vasta sitten, kun molemmat ovat rauhoittuneet. Eräs ryhmään osallistunut äiti kokeili tätä vaatekaupassa, kun perheen teini alkoi käyttäytyä huonosti myyjää kohtaan. Ennen äiti olisi antanut nuoren kuulla kunniansa saman tien ja keskeyttänyt ostokset. Nyt hän päättikin pysyä viileänä, teki reissun loppuun mukavassa hengessä ja otti huonon käytöksen esille vasta myöhemmin kotona sohvalla. Ja sehän toimi sitten. Eräs isä taas totesi oivalluksenaan, että kun itse lopettaa taistelemisen, niin ei lapsikaan jaksa taistella sitten loputtomiin. Tämä Pohjois-Karjalan ryhmä oli sitten jättimenestys ja vanhemmat antoivat sille kouluarvosanaksi uskomattomat 9,5. He kokivat, että häpeä helpotti, kun pimeimmät hetket sai jakaa muiden samassa tilassa olevien kanssa ja elämään löytyy taas valoa ja uutta yhteyttä omaan lapseen. Näinhän se on, että joskus suurin voima onkin sitten siinä, että itse vetää syvään henkeä ja odottaa hetken. Toivottavasti nyt kuitenkin myyjältä sitten pyydettiin anteeksi huonoa käytöstä, koska eihän sellainen nyt ole sopivaa. Itse olen noudattanut kolmen teinin kanssa lähinnä muinaista Sunzin neuvoa sodankäynnin taito opuksesta, joka kirjoitettiin noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja siinä sanottiin, että valitse taistelusi. Hän voittaa milloin taistella ja joka tietää milloin taistella ja milloin olla taistelematta. Eli paras soturi voittaa ilman taistelua ja säästää resursseja vain sellaisiin konflikteihin, jotka ovat välttämättömiä, jotka voidaan varmasti voittaa. Mutta kasvatukseenhan tämä sitten lause siirtyy joskus 80-90-luvulla. Ja tuota Sotampfen metaforaa käytettiin sitten kuvaamaan sitä, ettei jokaiseen pieneen ärsytyksen aiheeseen kannata tarttua. Eli vanhempi säännöstelee omaa energiansa ja asettaa rajat niissä asioissa, joilla on sitten todellista merkitystä. Ja näitä voivat olla semmoisia niin kuin asioita, joista ei edes neuvotella, niin on turvallisuus, terveys sekä tärkeimmät arvot. Sitten on näitä joustavampia tilanteita, joista voidaan neuvotella, kuten esimerkiksi mitä puetaan päälle. Ja niissäkin annetaan kaksi vaihtoehtoa, jolloin lapsi kuvittelee, että voi sitten itse valita, mitä on päälle laitettu, vaikkei se ihan niin mennyt.

0: loppuuhkaukset pesantaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan, että seinää.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areena.

0: Another One Bites the Dust, siinä Queen. Ja kun tästä ajan kulumisesta on puhuttu, että siitä Alanis Morissetin kappaleesta on kulunut 31 vuotta, niin arvatkaas paljonko tästä on kulunut. No tästä on kulunut sitten 46 vuotta. Silloin julkaistiin tuo levy The Game. Siltä löytyy myös toinen jättihitti, Crazy Little Thing Called Love.
1: Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin. Kello on 21.46 ja hetken kuluttua vuorossa ovat sitten merisäätiedot. Ennen niitä vielä lähdetään Elonkerjuun matkaan. Tässä kappale kahden maailman välissä.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on korkeapaine. Huomenna matalapaine saapuu Kaakosta Baltiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillistuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamusta alkaen koillisen puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaipäivästä alkaen kovan pohjoisen puoleisen tuulen todennäköisyys on 40%. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjoistuuli voimistuu torstai-iltana. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina päivällä tuuli kääntyy pohjoiseen. Perämerellä päivällä heikkoa.

ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 13, tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 11, pohjoiskoillinen 4, selkeää 45. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 7, selkeää yli 20. Emäsalo 11, pohjoiskoillinen 4, Kalbodagrund 14, pohjoiskoillinen 8. Itä-Toukki 13, pohjoinen 6, Harmaja 12, pohjoinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto 11, pohjoiskoillinen 6, Bogashär 12, pohjoiskoillinen 6, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 12, pohjoiskoillinen 5, Russarö 11, pohjoinen 5. Venö 12, pohjoinen 3, Utö 13, pohjoinen 6, selkeää 39. Rajakari 14, pohjoiskoillinen 3, Fagerholm 13, pohjoisluoden 4. Vilsanti 14, pohjoiskoillinen 6, 50, Gotska-Sandön 13, pohjoinen 4, 44. Kumlinge 12, pohjoinen 3, selkeää yli 20. Nyhamn 12, pohjoinen 4, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 4. Isokari 12, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, pohjoisluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 12, pohjoisluode 4, selkeää 50. Selgrund 9, selkeää 50. Bredskäret 12, pohjoisluode 1. Strömmingsboden 12, pohjoinen 1, Valassaaret 10, itä 3. Kallan 11, itä 2, Tankkar 11, itä 2, 50, Ulkokalla 10, itäkoillinen 1, Nahkiainen 10, kaakko 1. Raahe 8, itäkoillinen 1, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 10, kaakko 1, yli 20. Marjaniemi 8, kaakko 2, selkeää yli 20, Kemi 1, 10, etelä 2 ja Ajoksessa lämmintä 10 astetta, tuuli etelälounaasta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 22-25. syyskuuta päivittäin kello 6-24. Vaarallisen alueen itäraja on Putkilahti, Lammassaari, Pukki, Stora Tynnaren Grästyvgrundet, Salmhesten ja Mäkiluodosta 4 kilometriä kaakkoon. Vaarallisen alueen länsiraja on Putkilahti, Okshuunen, Sömmarnin itäpuoli ja Mäkiluodosta 4 kilometriä lounaaseen. Utin jääkärerykmentti ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan Vattajan niemellä 21-24.9. päivittäin kello 20-23. Lisäksi ammuntoja toteutetaan merialueella. Vaarallinen alue on etelässä Hakuntista länteen 3 kilometriä, josta Poronluodon kari, josta länsiluoteeseen 7 kilometriä, josta pohjoisluoteeseen 4 kilometriä. Lännessä Vattajanniemen rantaviivasta 15 kilometriä luoteeseen, idässä Ohtakarin ulkopää, josta pohjoiskoilliseen 14 kilometriä, josta pohjoiseen 7 kilometriä, josta länsiluoteeseen 8 kilometriä. Silmäturvallisuuden takia ilmamaalin ja helikopterin täyttäminen optisilla laitteilla on kielletty. Ampuma-alue eristetään 21.9. kello 20. 24.9. kello 23. väliseksi ajaksi. Ja Suomenlahden merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-aseilla EFR-75 ja EFR-105 23.9. kello 8 ja 20 välisenä aikana. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöboda, Fjärdgrund, Lübeckshällarna, Lärgrund. Itäraja on Lärgrund, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöboda, Kalbodan Suomen aluevesiraja.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2029-2030. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti asiasta virallisesti YK:n yleiskokouksessa. Hän myös ehdotti turvallisuusneuvoston uudistamista. Stubbin mukaan lisäpaikkoja tarvitaan muun muassa Aasialle, Afrikalle ja Amerikalle. Stubb vetosi myös voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta.
1: We must recommit to the fundamental principles of the international order and we must embrace cooperation over conflict.
0: Stubbin mukaan tasapaino on palautettava maailmanjärjestykseen ja on sitouduttava uudelleen kansainvälisen järjestyksen perusperiaatteisiin. Täällä meillä SDP:n eduskuntavaaliehdokas ja kampanjatiimin jäsen ovat joutuneet väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kirjoittaa sosiaalisessa mediassa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman. Lindmanin mukaan kyse on paitsi hyökkäyksestä ehdokasta ja hänen tiimiään kohtaan, myös demokratiaa vastaan. Hänen mukaansa uhkailu ja väkivalta on tuomittava. Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on aiempaa enemmän nuoria. Muutos on merkittävä verrattuna 4 vuoden takaisiin vaaleihin, jolloin valituista vain hieman yli 6% oli alle 30-vuotiaita. Muutos näkyy erityisesti suurten kaupunkiseurakuntien listoilla. Projektipäällikkö Ann-Mari Salmela kirkkohallituksesta.
2: On ihan mahtavaa nähdä, miten hienosti suurissa seurakuntayhtymissä aktivoiduttu 30-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin. He ovat lähteneet liikkeelle niin, että meillä on melkein 18% ehdokasosuuksia alta 30-vuotiaita.
3: Pienissä seurakunnissa monesti on ehdokkaita ollut vain sen verran, mitä paikkoja on. Eli on tullut niin sanotut sopuvaalit. Miltä tämä asia nyt näyttää ehdokaslistojen varossa?
2: On ollut hienoa huomata myös, että sopuvaalien määrä väheni viime vaaleista. Että se on kuitenkin semmoisen kriisiytyvä seurakunnan merkki. Niin on kiva, että niitä on nyt näissä vaaleissa selvästi vähemmän.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomisen aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Yön yli lämpötila -2-7, päivän yli lämpötila 8-16 astetta. Merialueella on voimassa tuulivaroituksia.
4: Tässä vielä Urheiluradio. Studiossa on Jussi Vainikka. Hyvää iltaa. Helsingin Jokerit otti kauden ensimmäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa. Jokerit löi kotikaukalossaan Lahden Pelikanssin 3 ylivoimamaalilla 3-0. Alexander Forslund keräsi tehot 2+1. Päävalmentaja Tomek Valtonen jätti Jokereiden kokoonpanosta sivuun tähtihyökkäjä Maxim Fortierin sekä kärkipakki Matt Caton. Näin Valtonen avausvoiton jälkeen.
5: Siis totta kai se helpottaa ja sitä on aika pitkään odotettu ja kyllähän tässä muutama viikko on mennyt räpiköydessä ja eteenpäin mennään ja joukkueena pelattiin erinomainen peli ja sitä kautta saatiin voittaa.
6: Tosiaan tänään kokoonpanossa oli isoja muutoksia. Fortier, Pulli ja Kaito puuttu, niin miksi he eivät tänään olleet jäällä?
5: Pulli oli kipeä ja sitten ihan peliesitysten perusteella meillä on tapana peluttaa, että yritetään saada mahdollisimman hyvä joukkue jäälle ja totta kai siinä on roolituksessakin vähän osuutta, mutta näin se on. En mä tiedä, oliko siinä kysymys herättämisestä, mutta voitettiin ja pelattiin joukkueena ehjä peli, niin kai se voi tulkita onnistuneeksi muutokseksi.
4: Tomek Valtosta haastatteli Paavo Forsberg. Illan muissa otteluissa Tappara voitti Kärpät 4-0 ja Lukko HPK 3-1. NHL:ssä Mikael Granlund on nimetty Anaheim Ducksin kapteeniksi. Leijonien kapteenina Milano Cortinan olympialaisissa toimineesta Granlundista tulee toinen suomalaiskapteeni seuran historiassa Teemu Selänteen jälkeen. Selänne toimi Ducksin kapteenina kaudella 97-98. Ja kerrotaan vielä, että Suomen Ismail Umar on varmistanut mitalin nyrkkeilyn EM-kisoissa Sofiassa. Umar voitti 65 kilon sarjan puolivälierissä Georgian Lasha Gagnitsen kaikin tuomariäänin 5-0. Nyrkkeilyssä jaetaan 2 pronssimitalia, joten Umarin mitali on jo varma. Suomen edellisen miesten EM-mitalin voitti Robert Helenius vuonna 2006.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja niin kuin on tapana joka arki-ilta maanantaista torstaihin, tähän aikaan päivästä kello 22.05 alkaa yöradio. Toimittajat vaihtelevat, mutta tänä yönä Laura Haikala täällä. Mukavaa, että sinäkin olet kuulolla.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Tämä oli ystävän päivä. Tein viime perjantaina pienen ihmiskokeen ja kokeilin, että kuinka monta elokuvaa ehdin käydä katsomassa ja nimenomaan elokuvateatterissa saman päivän aikana. Mä laskin, että paremmissa olosuhteissa mä olisin ehtinyt nähdä 6 elokuvaa, mutta tuosta edellisen yön yövuorosta johtuen ehdin katsomaan teatteripenkissä istuen 4 eri elokuvaa. Aivan hyvä saldo sekin. Täytyy sanoa, että kyllä istumalihakset oli ajoittain kovilla ja teki hyvää niiden elokuvien välissä vähän liikutella kehoa. Tämä vinkkinä, jos aiotte ryhtyä samaan puuhaan, että kannattaa jotain pientä jumppaa harrastaa siinä. Mun mieli jaksoi katsoa elokuvat tosi hyvin. Ei ollut yhtään semmoinen olo, että vielä 2 leffaa, vielä 1 leffa, vaan että oli tosi kiva olo mennä jokaiseen niistä. Ehkä myös siksi, että elokuvat oli keskenään aika erilaisia. Eikä yksikään elokuva ollut 3 tunnin mittainen. Niin varmaan asia auttoi se, että mä olen suuri elokuvien ystävä. 1 elokuva noista 4 nousi ylitse muiden ja puhun siitä seuraavaksi. Kivaa fiilistelua Donna Summerin Bad Girls.

0: kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uuno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
1: Aivan loistavaa tietämystä.
2: Hyvin haettu, Markus.
3: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
0: Kukas hän on?
3: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
0: Ei, mutta siis
1: puoliso.
3: Ei, ei tiedä mitään.
4: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

tuore kappale Lilja Lundénilta. Ketju poltetaan sillat. Kello 22.19 täällä Yöradiossa Laura Haikala. Kuulija viestejä tullut WhatsAppin kautta jo nyt. Numero muuten on sitä varten, jos joku haluaa kirjoitella. 0401455666. Anne Mai kirjoittaa, että minä olen vuosikausia sitten käynyt katsomassa 3 elokuvaa samana päivänä ja väliaika verryttelyä tuli, kun elokuvat menivät eri teattereissa Helsingin keskustassa. Ihan hauska lomapäivä. Hyvää työyötä hän vielä toivottaa. Kiitoksia Anne Mai. Tuo on hyvä saldo myös toi 3 elokuvaa. Se vähän riippuu siitä, että mitä on jo nähnyt, että onko paljon näkemättä niitä elokuvia, mitä leffateattereissa pyörii. Ja onko sitten paljon tarjontaakin ja sattuuko se edelleen loppumaan niin, että seuraava sitten pääsee kivasti alkamaan. Että ihan pientä palapeliä mäkin tein siinä, kun suunnittelin sitä päivää, että menee jouhevasti leffasta toiseen, että siinä jää semmoisen ehkä minimissaan vartin tauko, että ehtii sitten käydä vessassa ja yhteen kohtaan mä ajotin semmoisen pienen ruokatauon vielä. Yksi kuulija kirjoittaa, että kyllä 4 elokuvalla saman päivän aikana ansaitsee jo kyllä Leffa-Laura-tittelin. Kiitos. Rimmaa aika hyvin. Leffa-Laura. Hei, 4 elokuvasta, jotka näin, niin 3 muuta olivat Kapina. Se oli ehkä pienoinen pettymys, etenkin kun mä oon tottunut odottamaan Andrew Garfieldin tähdittämiltä elokuvilta enemmän. Toinen oli Myrskyn ikkuna. Se oli ihan kiva, vaikka aika tuttu draaman kaari ja arvattavat käänteet. Sekä 3. The Rivals of Asmaya King pääosassa tuo apua. Mä tiedän, että mä just sanoin sen ääneen tossa noin. No, mä skippaan sen, kun mä en saanut nimeä päähän. Ja oli aika erikoinen elokuva, mutta sisälsi aika monta sellaista onnistunutta juttua, kuten yhteisöllisyyden kuvausta. Matthew McConaughey, no niin, sieltä se tuli se näyttelijä. Ja 4. elokuva, kerron teille sen kohta, mikä se oli.

Eros Ramazzotti, Dove c'è musica. Se neljäs elokuva, niin mikä se oli, jonka ehdin nähdä saman päivän aikana. Mä oikeastaan aloitin sillä, ja kun se näytös oli kello 1, niin mä mietin jälkikäteen, että olisiko mun pitänyt säästää se jotenkin ilta-aikaa. Mutta kyllä se iso teatteri, pimeät kulmat leffateatterissa, eli oli hämyisää, niin lataa kyllä tosi nopeasti siihen elokuvan tunnelmaan. Se oli kauhuelokuva Resident Evil, joka tuli viime viikolla ensi iltaan. Ja elokuvan on ohjannut Jack Krieger, ja hän on tuttu muun muassa Weapons kauhuelokuvasta. Tarinahan tuossa Resident Evilissä pohjaa siihen tuttuun, peleistä tuttuun maailmaan. Mä oon nähnyt kaikki aiemmat elokuvat tähän teemaan liittyen. Ja odotin, ehkä mä yllätyin positiivisesti. Mä saatoin odottaa jotakin vähän muuta ja sainkin enemmän. Se oli kiva ylläri.

Mä oon ollut tosi pitkään innossani siitä, miten hyviä kauhuelokuvia nykyisin tehdään. Ja ne ei ole ihan sellaista säikyttelyä tai minusta hyvä kauhuelokuva ei tarvitse olla tai pohjata sille säikyttelylle, vaan ne voi olla älykkäitä ja hienosti rakennettuja kokonaisuuksia, jotka rakentaa jännitystä ja ylläpitää sitä. Viimeisimpinä kauhuelokuvina voisin mainita, jos joku haluaa käydä katsomassa, niin kolme hyvää on esimerkiksi Karmiva ja sellaisen epätavallisen pahiksen sisältävä Obsession. Sitten yllätyksellinen ja sellaiseen johonkin taiteelliseen luomisprosessiin uppoutuva Teenage Sex and Death at Camp Miasma, joka on hyvin poikkeuksellinen, mutta hienosti tehty elokuva. Ja sitten kuumottava ja semmoista seisahtunutta sisäilmaa sisältävä Backrooms, joka oli kanssa musta tosi kiva. Ja nyt tämä Resident Evil, joka on tässä elokuvakenressä tosi onnistunut. Se on semmoista tasaisen hyvää jännitystä alusta loppuun, mutta samalla hassulla tavalla kepeä, sympaattinen ja hauskakin. Koko elokuvaa voisin kuvailla, että se on pidennetty what the fuck hetki, eli jos oikein rumasti sanotaan tämmöinen WTF-hetki. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja mä pidin myös siitä, kuinka perilliseltä elokuva tuntui, että oli usein semmoinen olo, että ihan kuin katselisi elokuvaa jonkun pelaamana ja pystyi näkemään ne tilanteet ja haasteet myös videopelissä. Ja vaikka se päähahmoa ympäröivä maailma on kuin suora jostain skifi-elokuvasta, niin sinne sekaan joukkoon mahtui paljon realistisia ja uskottavia haasteita. Se oli aika freesiä ja tuntui samastuttavalta. Ja lopuksi mä haluan antaa erityismaininnan sivuosan saaneelle kylmälaukulle.

0: Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 6 Luumäki, välillä Jurvalan läntinen liittymä ja Jurvalan itäinen liittymä. Eli liikenneonnettomuus on sattunut tiellä 6 Luumäellä, välillä Jurvalan läntinen liittymä ja Jurvalan itäinen liittymä.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä annalta, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

Tuore kappale Sienna Spiro ja Great Expectation. Puhuin noista kauhuelokuvista ja tuo Resident Evil-elokuva erityisesti teki vaikutuksen. Ylen Anton vanha majamaa kävi katsomassa myös sen elokuvan ja antoi siitä Ylen, onkohan nyt somessa sitten ilmestynyt tämä parin minuutin napakka, mutta ihan tosi hyvä arvio elokuvasta. Ja hänellä oli aika kiinnostava huomio siitä, että kun supersankarielokuvat eivät enää teattereissa vedä entiseen malliin, niin elokuvastudiot ovat alkaneet sitten hakea tarinoita peleistä. Se on musta oikein tervetullutta ja mä heitänkin nyt ilmoille toiveen, että tehkää StarCraft-pelin Sarah Kerriganin ja Jim Raynorin rakkaustarinasta elokuva. Se on jäänyt mulla voimakkaana kokemuksena ja traagisena tarinana mieleen 90-luvun lopulta. Siitä haluaisin nähdä elokuvan. Seuraavaksi Mariska, minä liityin sinuun.

Jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen.

Mariska, minä liityin sinuun. Yksi kuulija tuolla kirjoittaa, että mitenköhän Tetris-pelistä saisi tehtyä jännityselokuvan tai romanttisen komedian. Niin Tetriksestähän on muutaman vuoden vanha elokuva, mutta se onkin tämmöinen tosi tapahtumiin perustuva elokuva. Tuo ajatus siitä, että sitten tehtäisiin kauhuelokuva, tuo mieleeni Cube-elokuvasarjan. Muistaakseni se oli sen niminen. Kauhean kun lonkalta pitää ottaa tältä nyt muistien perukoilta. Ainakin 3 leffaa tehtiin siinä sarjassa ja siinä oli tällaisia huoneita ja sitten musta tuntui, että ne huoneet niin kuin liikkui toistensa niin kuin vierestä ja lomittain niin, että vähän niin kuin Tetris-palat. Tämä oli ensimmäinen assosiaatio tästä, mutta romanttinen komedia Tetriksestä. No niin, ei, mutta joskus tämä vaatii tällaista ideointia, että ei oteta sitä kaikkein turvallisinta ja tuttua reittiä, vaan heitetään vähän päälailleen, niin sieltä voi löytyäkin yllättäviä helmiä. Niin ne joskus parhaat ideat ja elokuvatkin syntyy.

0: Michael Jackson ja Billie Jean. Jos kuulee täällä kirjoittaa näihin peleistä tehtyihin elokuviin liittyen, että harmi, ettei Silent Hillit ole oikein onnistuneet elokuvina. Uusinta en ole edes nähnyt, eikä ilmeisesti tarvitse nähdä. Pelkästään Yamaoka Akiran musiikit pitäisi riittää hyvään elokuvaan, mutta ei silti uusin menestynyt. Ja kyllähän Blizzardin peleistä saisi enemmänkin leffoja, joten on niiden pelien omat välipätkät aina olleet niin hyviä. Jälleen kerran harmi, että Warcraftistakaan ei saatu hyvää pelielokuvaa. Kyllähän Warcraft 3 Frozen Thronesta oli saanut jo suoraan kovan luokan leffan. Niin ja Frozen Thronesta irrotettu custom game Dota, niin siitähän löytyy kanssa kivoja hahmoja ja niiden taustatarinoita. Pelit on täynnä näitä erilaisia hyviä storyja, joten en ylläty, että elokuvastudiot nyt siirtyvät ehkä käyttämään niitä. Me voidaan nauttia me katsojat sitten.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.

Vesala ja Olavi Uusi Virta ja tuore kappale tämä Kipee. Ja Resu Redfordin ystäville hyviä uutisia. Sellaisia, että herran biisi soi seuraavaksi.

kaltainen sävelkulku tuossa kertsissä kuin Jennifer Lopezin Waiting for Tonight-kappaleessa. Sitten Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta ja 23 uutisten jälkeen paikka auringossa yöuusintaa ja toiveita keräilen sillä aikaa.

0: päässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut Irania ja Kuubaa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa. Trump myös kehui omia saavutuksiaan Yhdysvalloissa ja rauhanvälittäjänä. Trump uskoi Iranin olevan valmista sopimukseen heti Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen. Asiantuntija näkee, että New York tarjosi Trumpille mahdollisuuden painostaa muita maita Iranin pakotteisiin. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
1: Tässä ollaan jonkin aikaa oltu sellaisessa välitilassa, että seuraava vaihdetta on odotettu. Tiedetään, että Yhdysvaltojen ja muidenkin osalta ehkä paine kasvaa siihen, että jonkinlainen ratkaisu pitäisi saada, koska öljyn hinnat nousevat. Ja ehkä YK:n yleiskokous tuli tässä sopivaan aikaan esittämään näitä uhkauksia ja myöskin sitten painostamaan muita maita osallistumaan Iranin vastaisiin pakotteisiin.
0: Grönlantin sopimus avaa Yhdysvalloille mahdollisuuden perustaa Grönlantiin kaksi uutta tukikohtaa. Tanska, Grönlanti ja Yhdysvallat allekirjoittivat sopimuksensa tänään New Yorkissa. Sopimus antaa Yhdysvalloille laajat sotilaalliset oikeudet Grönlannissa pysyvästi. Se rajoittaa muiden suurvaltojen vaikutusvaltaa ja sitoo Grönlannin NATOon myös mahdollisen itsenäistymisen jälkeen. Valtion omistama sijoitusyhtiö Solidium laittaa myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta, eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös muun muassa avaruusteknologiayhtiö Aisain rahoittamiseen.
2: Uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho. Seuraavaksi kuullaan Jyrki Hakasen toimittamaa Paikka auringossa -ohjelmaa, joka kuultiin aiemmin päivällä. Tässä menee päälle puoli tuntia, mikä on hyvä aikaa minun keräillä toiveita. Laittakaapa viestiä tulemaan, jos haluatte jotain kappaleita soimaan tänä yönä.
3: Polkkaa, jenkkaa, humppaa, sambaa, etteiköhän lähetä taas soittelemaan.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Matti Jurvan säveltämä ja Tatu Pekkarisen sanoittama kappale Väliaikainen, ja tää oli Freijan versio. Freija on parikymmentä vuotta sitten, 2005, 21 vuotta sitten perustettu kansanmusiikkiyhtye. Paljon siis kansanmusiikkia ja iskelmää yhdistellyt levytyksissään ja tehnyt myös lastenmusiikkia. Tässä kuultiin siis Freijan versio tuosta Väliaikainen kappaleesta. Puolikuun yhtye pumputtaa tässä seuraavaksi meille Vieläkö kaipaat? Tämän kappaleen jälkeen päivän uutuusvalinnan paikka.

0: Bändi oli puoli kuu ja vieläkö kaipaat?
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Olkan, Jenkan, Humpan ja Sampan täyteinen putki painetaan käyntiin ihan kohta päivän uutuuslevyn jälkeen. Uutuuden takaa löytyy pohjalainen nainen.
2: Moi, mä oon Eira Viitala, pohjalaisen naisen luoja, kirjoittaja, sanottaja. Pohjalainen nainen on osa mun identiteettiä ja juuria ja kaikki lähti liikkeelle mun teksteistä ja runoista ja nyt vuosien varrella siitä on muodostunut kokonaisuus, jossa on mukana myös omat laulut ja musiikki, live-tapahtumat. Silti täysillä rakastin on laulu siitä haikean suloisesta tunteesta, kun lapset kasvaa eri vaiheiden läpi ja kaiken hektisyyden keskellä tulee hetki, jolloin pysähtyy, mihin se aika oikein meni, riitinkö, jaksoinko, osasinko. Kun kurahousukaaukset ja kotiintuloajat ja ensimmäiset sydänsurut on eletty läpi, niin tai kun eka muutto omilleen on tehty ja kuulet, kyllä te voitte jo mennä, mä pärjään, niin yhden asian ainakin tietää, että vaikka kaikkea ei jaksanutkaan, niin silti täysillä rakastin. Koska se rakkaus, joka syntyy lapsen tullessa maailmaan, ei pääty koskaan. Se vain muuttaa muotoaan. Silti täysillä rakastin laulun tulkitsee Annu Tuohisaari ja sävellys on Samuli Turusen. Ja laulu tulee ensi vuonna ilmestyvälle Pohjalainen nainen -albumille. Halauksia meille kaikille vanhemmille.

0: pohjalainen nainen ja solistina Annu Tuohisaari kappaleessa Silti täysillä rakastin.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa aiemmin syyskuussa paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen kerättiin kuuntelijatoiveita ja niitä sadoittain ja sadoittain saapuikin. Paljon toivottiin tuttuja iskelmiä, mutta myös harvemmin soitettuja kappaleita ja monissa viesteissä ohjelmaa myös kiiteltiin siitä, että täällä kuulee monesti semmoisia vanhempia kappaleita, joita ei kuule oikein missään muualla. Esimerkiksi Pirkko kirjoitti, että ohjelmassa soitettiin kesällä jokaisessa ohjelmassa arkistojen vanhoja aarteita, kiitos niistä. Toivoisinkin vielä syvemmältä penkomista. No, seuraavan kappaleen kohdalla tämä toteutuu. Mehän luvattiin tässä pitkin syksyä toteuttaa semmoisia toiveita, jotka ei juhlalähetykseen mukaan saatu mahtumaan, niin Rauno Lehtinen ja Kukonkiven polkka. Tämä kappale on äänitetty Yleisradion kantanauhalla vuonna 1967. Kysy kirjastonhoitajalta palstalta ilmenee, että kaupallista levytystä tai nuottia kappaleesta ei ole tehty, joten tuo kantanauha on ainoa mahdollisuus tämä sävellys kuulla. Ja tässä kysyjä kertoo, että Kukonkiven polkka liittyy Lempäälän kuljussa sijaitsevaan Kukonkiveen. Sitä kautta sivuaa tässä tämän kirjoittajan äidin lapsuutta ja kotia Kukonkiven juurella pienessä talossa. Ja kirjastonhoitaja tässä viestissä vastaa, että tämä Kukonkiven polkka kuulostaa juuri sellaiselta harvinaisuudelta, joka mitä todennäköisimmin mielellään soitetaan, eli kannattaa toivoa radiosta. Ja tässä se nyt sitten soi. Rauno Lehtinen, Kukonkiven polkka.

Rauno Lehtinen ja Kukon kiven polkka soi siinä. Ja sitten polkasta siirrytään jenkkaan. Eikä mihinkä tahansa jenkkaan, vaan ekumeeniseen jenkkaan Juise Leskiseltä. Ja kuunnelkaapa, että minkälaista sanailua tässä kappaleessa.

0: Suupi suomalaista humppanostalgiaa aika tarkkaan 50 vuoden takaa Mutkattomat Eki Jantusen johdolla ja Jätkän humppa. Paavo Melanderin säveltämä kappale, hän oli Mutkattomat yhtyeen hanuristin, Pekka Melanderin isä, tuon kappaleen säveltäjä siis. Ja sanat Jätkän humppaan kirjoitti Uuno Tupasela, eli taiteilija nimeltä Tupa Uuno oli kappaleen sanoitteen. Täällä tulee viesti. Tämähän on päivätanssit menossa. Oikein musiikin iloittelua. Kiitos Jyrki. Joo, tuossa tuli tommonen viesti, että täällä tulee jo hikitanssi ja sitten pitäisikö vähän hidastaa vauhtia.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Jos me vielä yksi kohtalokas samba tähän kohtaan saadaan mahdotettu.

Niin viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krogin päätti ottaa, niin se on aivan totta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muotitanssi rytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman,

nimeni Tamar. Se oisko suuri vaara, jos lähtisit sä ukko kulta kanssain tanssiin. Oi karamba, nyt sois sama.

sanoi hälle silloin hurmaava Tamara. Murhees heitä, eihän meitä, paha susi hukka vielä ole.

Polkan, jenkan ja humpanin jälkeen tiistain paikka auringossa soi vielä sambaa. Jori Malmsteenin tekemä ja jo vuonna 1950 levyttämä kohtalokas samba. Arja Saijonmaan esittämä versio oli vuodelta 1981. Sitten syntymäpäivä onnittelut sametti ääniselle suklaasilmäiselle Johnille, joka hurmasi 60-luvulla silloisia teinityttöjä, kuten teki Dannykin. Molemmat muuten viettää synttäreitään tällä viikolla, Johnny 81 vuotta tänään ja Danny 84 torstaina. Dannyä juhlitaan tässä ohjelmassa sitten ylihuomisessa lähetyksessä, mutta tänään siis Johnny Liebkind, paljon onnea. Johnnyhan aloitti musiikkiuransa suomalaisen rautalankamusiikin pioneerina The Sounds-yhtyeen rumpalina. Sittemmin mies valmistui kauppatieteen maisteriksi ja lopetti laulamisen kokonaan vuonna 1973. Tässä kuullaan käännösmusiikkia vuodelta 1970 Veksi Salmen suomeksi sanoittama kappale Pikku Belinda Johnilta. Paljon onnea siis.

Johnin syntymäpäivän kunniaksi kuunneltiin Pikku Belinda ja täällä tuli viestiä muun muassa, että enpä muista, koska olisin tämän ihanan laulun radiosta viimeksi kuullut. Ja sieltä sitten tuli myös Päiviltä viestiä, että Johnny oli mun suosikki just 60-luvun lopulla ja 70-luvulla ja tykkään edelleen hänen lauluistaan. Tomi Markkolan musiikkia laitetaan soimaan tästä seuraavaksi. Aku Toivosen säveltämä ja sovittama, Jussi Eriksson toinen sovittaja ja Matti Laasosen kirjoittamat sanat tässä 2007 ilmestyneessä kappaleessa Taipumaton.

Tomi Markkola kappale Taipumaton. Paikka auringossa palaa pelipaikoille jälleen huomenna 12.07. ilta uusinta yöradiossa kello 23 ja tämäkin jakso tallentuu kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan. Amerikkalaisen folkmusiikin laulaja lauluntekijän Cyril Wheelerin vuonna 1987 julkaisema Summer Fly-kappale nyt suomeksi turkkamallin tekstillä. Sen meille laulaa Meiju Suvas. Tässä soi Oma maailma.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 23.40. Kuuntelet Yöradiota Yle Radio Suomen taajuudella ja seuraavaksi kuuntelet Kaija Koota. Supernaiset.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

komeasti korkealta kajahtaa kertosäkeistä YouTube Pride in the Name of Love. 23.48 on kello. Tämä ihana kappale kuuluu Helmi Marlenalle ja kappaleen nimi on Juhannusvalssi.

Helmi Marleena ja juhannusvalssi. Ihana jotenkin tämä tunnelma tässä biisissä. Seuraavaksi Madonna, Hang Up.

Ennen uutisia kuunnellaan vielä Likaisia legendoja. Tämä on Yöyhtyeen kappale ja keskiyön uutisten jälkeen starttaa sitten tuo paljon odotettu Toiveiden yö. 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Lista on jo yli puolillaan täynnä. Sen verran paljon tullut taas viestejä tuossa Paikka auringossa -ohjelman aikana ja sen jälkeen.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa, kertoo Zelenski. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis energiatulitaukoon, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi hyökkäyksensä venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu tapaamisessa. Zelenski toisti olevansa valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kolmikantatapaamisessa Trumpin kanssa. Taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 7 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Pääkaupunki Tokion lähellä 10,000 taloudet ovat olleet ilman sähköä. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan taifuunin mukana tuomissa rankkasateissa esimerkiksi Oshiman saarella satoi 2 vuorokauden aikana 832 mm vettä. Se on yli 2-kertainen määrä verrattuna saaren normaaliin koko syyskuun sademäärään. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla.
1: Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa toiveiden äärelle. Täällä ollaan koko konkkaronkka, villasukat jalassa ja hipsitään tuolla Ylen levyhyllyjen välissä. Ja yöaikaan meillä on taskulamput kädessä ja se tekee totta kai hommasta paljon jännittävämpää kuin valot päällä pyöriminen siellä CD-hyllyjen ja muiden äänitteiden joukossa. Oikeasti homma on digitaalista nykyään, mutta tämä mielikuva minua ilahduttaa. Studiossa Laura Haikala ja tänä yönä lista on jo valmiiksi kertynyt hyvin täyteen, yli puolilleen on jo musiikkia tuonne nostettu. Monet aktiiviset kuulijat ovat viimeisen tunnin aikana laittaneet lukuisia viestejä ja olen sitä kautta saanut rakennettua tuota listaa jo valmiiksi. Mikäli kuitenkin haluat toivoa vielä tälle yölle, niin yhteystiedot kerrotaan ensimmäisen toivekappaleen jälkeen. Heippa Laura, suomalaiset ovat Euroopan maiden lihavimpien joukossa. Ragni Malmsteenilla on takuu varma laihtumisohje. Mahtaisiko mä laihdutan mukaan? Varmaan tarkoittaa sanoa mahtuisiko. Hauska tuossa laihdutuskontekstissa tuo kysymys. Kiitos ja hyvää syksyä. Terveisin Tarja.

0: talon ja sen huomaa. Saan siten manne kiinni vartalon. Saan siten manne kiinni vartalon.
1: Vai manne kiinni vartalon hakusessa. Ragni Malmsteen, mä laihdutan. Yhteystiedot lupasin, tässäpä ne.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kaksi muutakin tapaa löytyy laittaa tänne viestiä, niistä toinen levy.toiveet@yle.fi sähköpostiosoite, eli levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviesti on tuo kolmas. Ja numero sitä varten 16149, tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot perään. Juuri runsaan tarjonnan vuoksi mä kyllä suosittelen, että jos teillä tuo kännykkä löytyy, että tuttunne kanssa tai omin neuvoin asennatte sinne tuo WhatsApp-sovelluksen, sitä kautta kirjoittaminen ei maksa mitään. Koska joka yö 10 toiveet jäävät toteutumatta. Seuraava viesti. Altti kirjoittaa, rakkautta ei ole koskaan tarpeeksi. Aina sopii lisää kaikille. Kuinka kauniin herkkää. Upea ääninen Chris Rea. And You My Love on kappaleen nimi.

0: Altin toive oli kuulla And You My Love -kappaleen. Chris Rea esitti sen.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä Suomi

sillä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt

Kuusu mun profeetta, ei aurinko milloinkaan laske. Kello on 20 yli keskiyön ja seuraava toive tulee Morsonilta. Hän on jonkin aikaa toivonut erilaisia kappaleita ja viimein löydettiin sitten useiden päivien jälkeen joku biisi, joka sopisi nyt soittoon. Hei Laura, jos illan lista kaipaa vielä täydennystä, niin Röyksopin ja Susanne Sanforin Stay a While olisi hienoa kuulla. Jokainen meistä lienee kokenut sen illan, sen kun illan ei haluaisi päättyvän ihan vielä. Joo, tuo on kyllä kiinnostava tilanne. On hyvää seuraa ja moni juttu vielä ehkä edessäpäin. Ja tuommoiseen kun illan aikana, kun tuntuu, että on löytänyt se omaa seurantaa ja hyvä viba, niin ei toki tekisi mieli mennä nukkumaan. Toisaalta monesti sitä hetkeä saattaa seurata semmoinen, en sanoisi nyt alamäki tai laskuhumala tai mitään muutakaan vastaavaa, mutta jossain kohti varmaan niillä muillakin sitä tunnelma vähän lässähtää, kun alkaa väsymys hiipiä sitten silmiin ja mieleen. No tämä kappale soi nyt kuitenkin.

Röyksopp, Stay a While oli tämä kappale. Olipa kiva soittaa tämä. Ikinä en ole tätä soittanut toiveessa tai yöradiossa muutenkaan. Ari Lavu ja Tosi unelmat on kuulijan toive. Positiivisia unelmia kaikille näinä maailman kummallisina aikoina. Syysterveisin nimimerkki Elämä kantaa.

Paavo ja Vire on tässä esittäjinä mainittu ja kappale oli Tosi unelmat. Seuraavaksi Ville, hän kirjoittaa, että voisiko toiveiden yössä soida Ella Langley Choosing Texas-kappale. Siitä tuli juuri pisimpään lista ykkösenä soinut kappale USA:ssa.

0: Ella Langley ja Choosing Texas, onnea ykkössijasta. Aiempi ykkössija, kun täällä kävin katsomassa, kuului Mariah Careylle ja All I Want for Christmas is You-kappaleelle.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tuossa kun puhuttiin Yöradiossa aiemmin, tai minä puhuin kauhuelokuvista tai jostain elokuvista, mitä olen viime aikoina nähnyt, niin jos kuulolla on sääennustamisen ystäviä, niin se Myrskyn ikkuna-elokuva voisi olla teitä varten. Hessun toive on listalla seuraavaksi. Tähän yöhön sopisi toiveeksi Nuket, kun vielä nuori olla voi. Tämä on vain yksi vanhoista kotimaisista helmistä. Kaikille mukavaa yötä toivottelee Hessu.

Nuket kun vielä nuori olla voi. Sitten toive Juhalta. Toiveiden yössä toivoisin The Zombiesin kappaleen Time of the Season. Mystisen hauska veto.

Zombies Time of the Season, ja näyttää nyt siltä, että lista on tälle yölle täynnä. Eli enää tätä yötä varten ei kannata laittaa toiveita. Sitten toive, joka kuuluu Ahti-nimiselle kuulijalle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, tuli vain mieleen, että isäni ajoi taksia 1950-luvulla ja minä hommasin taksiluvan vähän ennen koronaa. Korona sitten katkaisi minun taksiurani ja se jäi sitten. Toiveiden yöhön Ahti haluaisi kuulla Jarno Sarjasen kappaleen Taksikuski.
2: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupa.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mitään.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, et ammatin valinta on mennytkin pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on soro.

Jarno Sarjanen, taksikuski, reipas ralli. Kuulema seuraavakin, nimittäin Pirjo kirjoittaa, että toiveeni David Lee Roth, That's Life, kiva svengaava biisi.

0: Ainakin toinen biisi, joka David Lee Rothilla päättyy tuollaiseen jabudububtipum, johonkin tämmöiseen kivaan rallatteluun. That's Life oli tämä biisi. Pirjo sitä toivoi. Sitten Ronski Riitta.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
0: Ronski Riitta kirjoittaa, että toivoisin Antti Huovila, Mutsi ja Faija. Esikoispoikamme katteli nuoruutemme valokuvia ja kehaisi, oottapa työ olleet komeita ja hoikkia. Laulu kertoo tästä.

0: Antti Huovilaa, Mutsi ja Faija.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, nyt vietetään valtakunnallista muistiviikkoa. Lähisukulaiseni sairastaa Alzheimerin tautia ja kommunikaatiokyky alkaa vähitellen hävitä. Sanat ovat hukassa. Soittaisitko kaikille muistisairauksien kanssa eläville yhden hienoimmista aiheista kertovista lauluista, eli itsekin Alzheimer-tautiin vuonna 2017 kuolleen Glen Campbellin kappaleen I'm not gonna miss you? Voimia kaikille, kirjoittaa Vesa Tampereelta. Kiitoksia Vesa toiveesta. Ihanasti ajattelit muitakin ihmisiä, jotka tämän sairauden kanssa ovat jotenkin tekemisissä itse sairastavat tai sitten niitä läheisiä ihmisiä, jotka myös kantavat aika ison taakan sairauden parissa elämisestä. Ennen kuin laitan kappaleen soimaan, niin vielä muistan, että tälle yölle ei kannata laittaa enää toiveita, niitä tuossa vielä vähän satelee. Eli säästäkää toiveet sitten, mitä on vielä laittamatta, niin ensi yöksi ja vaikka kello 23 jälkeen sitten on hyvä aika niitä laitella tulemaan. Ja kiitoksia kaikille jo toivonsa jättäneille, heittäneille. Ja tämän kappaleen jälkeen kuullaan kello 1 Yle Uutiset, Heikki Lukimainen toimittaja ja sitten vielä toinen tunti toiveita.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo keskustellensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis keskeyttämään iskut venäläisiin energiakohteisiin, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi iskunsa venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu. Hän sanoi toivovansa, että sota päättyisi ennen talvea. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on tavannut Yhdysvaltain erikoislähettilään Steve Witkoffin YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Kaksikko keskusteli Iranin ehdoista Hormuzinsalmen avaamiseksi uudelleen, uutisoi Iranin valtiollinen yleisradioyhtiö. Presidentti Alexander Stubb otti YK:n yleiskokouspuheessaan kantaa seuraavan YK:n pääsihteerin sukupuoleen. Tammikuussa aloittavaa pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. YK:lla ei ole vielä koskaan ollut pääsihteerinä naista. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yön aikana paikoin sumua. Päivän aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa ja maan länsiosassa illalla. Yön alin lämpötila on -2–7 astetta, päivän ylin 8–16.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja seuraava toiveiden yötoive tulee Markulta Hyvinkäältä, joka on ilmeisesti nyt oitissa. Anna Eriksson, kuka auttaa voisi, kirjoittaa Markku. Kappaleen nimi sopii tämänhetkiseen tilanteeseen, niin pidetään huolta toisistamme, hyvät yöt. Veikkaan, että Markku tarkoittaa tällä seurataan johtajaa kappaletta.

Anna Eriksson, seurataan johtajaa. Tuomo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Michael McDonaldin ja Patti LaBellen On My Own kappaleen. Ja sitten tulee lause, minkä nimen lausumisesta en ole nyt varma. Tämä kuuluu näin. Tämä on hieno Burt Bacharachin vai Bacharachin säveltämä biisi ja duetto on sielukas. Näin kirjoittaa Tuomo. Pahoittelut tuosta ääntämisestä, Tuomo, tässä biisi.

0: Michael McDonald ja Patti LaBelle, On My Own. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 22 Utajärvi välillä Sotka ja Utajärven kirkko, Koivisto. Tilanne haittaa molempiin suuntiin. On sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 22 Utajärvi välillä Sotka ja Utajärven kirkko, Koivisto. Haittaa molempiin suuntiin tämä onnettomuustilanne. Tie on suljettu liikenteeltä. Toinenkin liikennetiedote tuli. Tilanne ohitie 58 Haapajärvi, sieltä Elämäjärven tien suunnalta Puturaan päin. Tilanne ohitie 58 Haapajärvi. Ja kohta kuullaan seuraava toivekappale.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin, että tämä olisi kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä.
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä.
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä.
2: Onko tällä joku parasta ennen päiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Ihanaa iltaa, Laura. Kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Tänään ajellaan ratikkaa linjalla neljä. Yön ratoksi olisi kiva kuulla Vicky Rostin esittämä kappale Ohari. Menevä biisi, joka auttaisi jaksamaan stadin yössä. Terkkuja kaikille yötyöläisille ja erityisesti kuskikollegoille. Terkuin vakikuuntelija Jesse.

Viki Rostia, hyvin harvoin kuultu tämä Ohari-kappale. Kiitos Jesse toiveesta. Ja turvallista matkantekoa ja no, ehkä sanomattakin selvää ja osaatkin homman, että oot mukava niille matkustajille. No, usein kuskit on. Sami kirjoittaa, että erittäin mukavaa yötä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Toivoisin kappaletta Kent Domandra. Tämä kyseinen kappale tuo minulle levollisia ajatuksia ja rentouttaa tarvittaessa. Vielä olisi muutaman tunnin ajomatka kotiin, joten rauhallisuutta kaivattaisin tänne liikenteeseen. No sitä toivotaan myös Sami sulle.

Kent ja tämä kappale oli Dom Andra, kello on 1.21. Monenlaisia syitä ihmisillä on olla hereillä tänäkin yönä. Viesti alkaa. Hei, korjaan historian ylioppilaskokeita ja mielessäni soi Dingon kappale Kunniankentät. Voi kumpa kuulisin sen nyt radiosta. Biisi on jotenkin niin kohtalokas, kaunis, surullinen ja rakkauden täyteinen. Tällaista toivoo ikuinen Dingo-fani nimimerkillä Mira. Kiitos viestistä ja tsemppiä sinne kokeiden tarkasteluun, tarkistamiseen ja toivottavasti teidän porukalla meni hyvin kokeet siellä.

Dingo ja kunnian kentät. Sinne meni voimabiisi Mirahille historian ylioppilaskokeiden tarkastukseen. Sitten Susannan viesti. Laittakaa edesmenneen mieheni kunniaksi Imelda Mayn Tainted Love. Rock'n'rollia sen olla pitää, kirjoittaa Susanna. Osanottoni.

0: Nine Tainted Love vääntyi. Ilmeisesti laustaanko nyt Imelda May, tämä artisti. Mutta oli hieno versio. Kiitos, että tätä toivoit.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Seuraava toivekappale on Irwin Goodmanin Elämän peluri. Biisi kertoo sen tarinan, kirjoittaa Luke ja jatkaa, liittyy monen elämään varmasti. Ja Luke haluaa lähettää kappaleen myötä vielä Raisalle terkkuja.

Irvin Goodman, elämän peluri. Heippa Laura, voisitko olla niin kiltti ja soittaa Roy Orbisonin California Blue? Tulisi paljon muistoja mieleen, kun pystyin vielä matkustamaan. Nyt olen vanha, en jaksa enää. Kiitos paljon, kirjoittaa Kerttu.

California Blue ja kauniisti ja heleästi soi Roy Orbisonin ääni tuolta korkealta. Tilanne ohitie 22 Utajärvi, eli Sotka ja Utajärven kirkko välimaastossa Koivistossa tilanne ohitie 22 Utajärvi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vesa Matti Loirin naurava kulkuri on toiveissa. Loiria toivotaan aina tasaisin väliajoin tältäkin ohjelmalta ja tämä nollaa taas laskurin, että odotellaan sitten seuraavaa ajankohtaa. Jossain viikon kuluttua aikaisintaan voi Loiria seuraavaksi toivoa, koska nyt nauravan kulkurin vuoro. Tämän viestin myötä lähtee terveisiä Marjo siskolle yötöihin. Yritäpä pysyä hereillä, kirjoittaa nimettömänä pysytteleva kuulija, mutta Marjo taitaa tietää.
2: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teennäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Puppi pitää nyt.
1: Vesa-Matti Loiri eli Jean-Pierre Cousela, naurava kulkuri oli tämä. Jatketaan seuraavan toiveen pariin, jos sieltä nyt penkiltänne olette pudonneet, niin ehkä radio kuitenkin kuuluu sille lattiallekin. Miro kirjoittaa, moikka Laura, toivoisin tähän iltaan menoa ja meininkiä. Toivoisin Scooterin Chica Chica, terkkuja frendeille.

0: Scooter ja Chica Chica. Tuli ihan semmoinen olo, että itsekin keikalla kuuntelemassa tätä siellä ja sitten näitä erilaisia nostatuksia sitten siellä fiilistelin. Kiitoksia toiveesta. Nyt jos oltiin jossain diskossa tai bileissä, niin siellähän saattaa olla sitten illan viimeiset hitaat. Niitä on tässä nyt 2 kappaletta tuloillaan.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
1: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki. Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
0: Vieläkö kerkee mukaan sun ohjelmaan, kirjoittaa Kari. Kuuntelen näin yöllä, kun ei uni tule. Ylitornion Mellajärvellä asuntovaunussa. Ja toivekappaleena Karilla on Finlandersin Oikeesti kappale.

0: Pehmeitä sanoja, pehmeää tunnelmaa, Finlanders ja oikeesti, kello on 1.54.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viimeisen kappaleen vuoro. Ja mikäli et saanut toivettasi tänä yönä toteen, niin toivoppa joku toinen yö sitten uudemman kerran, vaikka tällä pari tuntia aiemmin. Tässä tuli vielä viime hetken toiveita äsken, niin vähän myöhässä nyt tulevat valitettavasti. Moi, levytoiveena minulla.

nyt olisi Eva Dahlgrenin laulama Wenn Tender Hänuna. Kurkkasin äsken ulos. Ja siellä on toki pimeää maalla, kun asun. Vähän aikaa, kun kattelin, silmät tottuivat pimeään. Huomasin taivaalla tähdet pitkästä aikaa. Mieleni sitten tuli tämä Eva Dahlgrenin aiheeseen sopiva upea, ihana biisi. Kiittäen kirjoittaa Tauno Taivalkoskelta. Mukavasti maalailit, Tauno, sanoilla tämän sun näkymän, ja nyt jos on kirkas taivas, niin voi käydä siellä tähyilemässä tähtiä. Kaunita unia kaikille.

0: Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo presidentti Trump. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Arajin tapaaminen, Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin antoisaksi. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Tämä yö on laajalti poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan osin runsaampaa ja Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Lännessä voi muodostua sumua. Hallaa sekä yöpakkasia esiintyy maan länsi- ja pohjoisosan selkeillä alueilla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja kurkataanpa hieman lähihetkien ja tuntien ohjelmistoon. Nyt kuullaan Radio Suomen valikoituja paloja musiikkilistalta ja varttia yli 2 aikaan Minna Pyykön maailmaohjelma uusinta muutaman päivän takaa. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen on sitten Sillanpään sunnuntai vuoro. Tämä kuultiin siis viime viikon loppuna. Niin, että eiköhän näillä taas sitten tarkene. 4 ruusua ja sähkökitara soi seuraavaksi.

neljä ruusua ja sähkökitara. Ennen Minna Pyykön maailmaa kuullaan vielä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor ja Hello Helsingin Pulp Fiction.

0: Hello Helsinki. Yhdenlaisen diskon maalasi se Pulp Fiction-kappale sinne tanssilattialle. Nyt eletään lintujen syysmuuttoaikaa. Sen kunniaksi Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teoksensa tärkeimpänä aiheena ovat olleet vuosikymmenten ajan linnut ja niiden muuton mysteerit.
1: No mulla jäi viimeksi mieleen tämän näyttelyn avajaispäivänä. Mä olin tuolla syömässä tuolla ravintolassa ja sitten mä katsoin, että mikä valkoinen kävelee tuossa Lahden toisella puolella. Niin se oli jalohaikara. Se oli musta huvittava, että mä tein lintuaiheista näyttelyä ja jalohaikara kävelee tuossa edessä. Nyt sitä ei tiettävästi ole näkynyt, mutta...
2: Siellä ne parhaillaan matkaavat lukemattomat Suomesta lähteneet muuttolinnut ylittävät metsiä, järviä, meriä, kaupunkeja, autiomaita, valtioiden rajoja, mantereita. Suunnistavat tähtien auringon magneettikentän mukaan muun muassa. Ja joka päivä ja yö uudet linnut tunnistavat täällä, että nyt on aika, nousevat siiville ja lähtevät matkaan. Ja Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka seuraavat tarkasti lintuja syysmuuttoa, ajattelevat niitä ja tänne paikalle jääviä ja odottavat sitten keväällä tai

0: 1981 aamu 7:00 Jussi Heikkilä kertoo. Ensimmäinen lintu, jonka kirjoitin muistivihkoon, oli västäräkki. Ja siitä se alkoi. Ja sitä kautta linnut tulivat vähitellen myöskin Jussi Heikkilän taiteeseen. Miten kuvata jotain pientä elävää, josta iso osa on ilmaa siellä höyhenten välillä, jota ilma kannattaa ja joka voi lentää jopa maapallon toiselle puolelle. Jussi Heikkilän teokset ovat niin sanottua käsitetaidetta. Ja itse asiassa niissä tuntuu olevan aika paljon samaa kuin luonnon tarkkailussa. Sellaista etsimisen ja löytämisen iloa, on huumoria, mutta myöskin ympäristöhuolta. Mieleen tulee edelleen esimerkiksi vaikka tölkkinokkainen lunniteos vuosien takaa. Materiaaleina luita, kirpputorilöytöjä, puuta, levää, sulkia ja niin edelleen. Monet teoksista ovat itse asiassa aika pieniä, mutta aiheet voivat olla tietenkin sitten aika isoja. Ja siksikin on tosi hauska päästä hänen kanssaan juttelemaan linnuista ja niiden merkityksestä. Nyt syysmuuttoaikaa, kun uusimmat tutkimukset ovat tuoneet esille vastikään huolen monien ihan tavallistakin lintujen vähenemisestä. Jussi Heikkilä on tehnyt taidetta jo 50 vuotta, teoksia on ollut esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja Suomessa, niitä on julkisissa tiloissa, kouluissa, sairaaloissa. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja, kuten vaikkapa kuvataiteen valtion palkinnon. Ja nyt parhaillaan Korpilahdella Jyväskylän lähellä pienessä Höyrygalleriassa on näyttely, jossa on mukana uusia ja vanhoja töitä matkan varrelta. Tällaisella nopealla kierroksella teoksista saa tietenkin vain kapean käsityksen, mutta siellä toisessa kierroksessa näyttelytilassa me kuitenkin olemme aloittamassa tällaista kierrosta. Me aloitamme ykkösestä, joka on myöskin näyttelyn pienin teos, sellainen lyijykynän korkuinen, jonka kyljessä häärää touhukkaana pienen pieni vihreä tikka.
1: Se on mulle rakas laji ollut, jota mä en ole Suomessa nähnyt, ja mä oon Ruotsissa nähnyt tämän ensimmäisen vihertikan. Ja se johti tähän yksinkertaisesti, sopivan kokoinen tikka tuohon lyijykynään.
0: Niin se usein ihmiset sekoittaa.
1: Harmaapäätikan ja vihertikan, kyllä.
0: Näin, just näin. No niin, mutta sitten, ja se oli tosiaan siinä se pieni tikka oli lyijykynän kyljessä. Mutta sitten, no ehkä mennään sen mukaan, että mistä haluat kertoa.
1: Tämä on vanhin, niin kuin näkee, tämä on vanhin teos, 1921. Siverni, eli tämä henkilö tässä, se on Claude Monet, joka vetelee tuommoista rumpeen hänen näköistä palettia kädessään. Ja se lähti ihan siitä, että mä jotenkin oivalsin, että hetkinen, Monet ja lumenlampi ja vihreä, ja tästä täytyy tehdä tällainen kuva.
0: Meidän se sanoo, että teoksia ei saa koskea, mutta kyllä sä varmaan saat koskea, kun sä oot taiteilija.
1: Joo.
0: Ja sitten jatketaan teokseen numero 3.
1: Tämä on merimaisema Kreetalta. Mä toin 2 tuommoista tukkaa.
0: Siinä me seisoskelemme tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Rakennus on ollut 100 vuotta aiemmin höyrysahan voimalaitos. Ja nyt aurinkoisena päivänä tila on itse asiassa tosi valoisa. Siellä on ikkunat molemmissa päädyissä. Ja sitten pitkillä vaaleilla seinillä huoneen molemmin puolin on näitä pieniä teoksia. Keskellä lintuhäkki ja linnunrenkaista tehtyjä pystytorneja. Materiaaleina muun muassa kellonpunnuksia, hopealusikka, visakoivua, sanakirja, satoja tai ehkä jopa 1000 lintujen renkaita. Näyttelyssä on mukana tosiaan teoksia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä ja niinpä näen siellä seinällä myöskin jostain aiemmasta näyttelystä erityisesti mieleen jääneen teoksen, jossa pieni pingviini ui sinisen läpinäkyvän saippuan sisällä seinään kiinnitettävässä vanhassa metallisessa saippuatelineessä. Vähän niin kuin kutistuvassa valtameressä siinä ihmiskäsien otteessa. Mutta sitä teosta ennen edessä on vaateripustin sellainen tavallinen, jossa on metallinen koukkuripustusosa, mutta olkainten kohdalla on sitten kuitenkin molempiin suuntiin osoittavat isot tummat sulat, joiden varjot heijastuvat tarkkoina siluetteina vaalealle seinälle. Ja sitä ennen edessä on vielä tuore teos, jossa komea päältä punainen ja muuten musta hakku on asettunut seinää vasten melko pystysuoraan, tai itse asiassa sellaiseen vähän palokärkimäiseen asentoon.
1: Ja sitten löysin tämmöisen vanhan vilneisen kirveen Fiskasista, ja mulle tuli heti tämä ajatus mieleen, että mä teen palokärjen. Mä olisin vaan tämän punaisella ja sitten annoin vähän muotoa tälle ja ylläruuvillakin.
0: Niin monet sun töistä on tämmöisiä näennäisesti aika yksinkertaisia, mutta niiden takana voi olla pitkä hauduttelu ja oikeiden muotojen etsiminen, vai mitä?
1: Mulla on joitakin teoksia, joiden tekeminen on kaikkein

0: kaikkea kestänyt 10 vuotta, että se on niin kuin lopullisesti, voin hyväksyä sen, mutta semmoistakin on sattunut.
1: Niin ja nyt on 5. teos, ja kuvaile vähän, mitä tässä on.
0: Tässä on löytämienin sulkia, jotka on tämmöiseen vaateripustimeen yhdistetty, ja tässä on kattovaikaran sulka, ja sitten tässä on maalkotkan sulka, niin simppeli.
1: Se on aika jännä tuommoinen linnun sulka, kun se on samaan aikaan tosi hauraskin ja sitten toisaalta niin vahva, että se kantaa linnun. Ja sitten jatketaan eteenpäin kohti tutun näköistä teosta, joo, koska tämä on nähnyt aikanaan. Kuvaile vähän, mitä tässä on.
0: Tässä on tämmöinen vanha, ikivanha saippua rasiateline, missä on sitten tämmöinen saippuan näköinen, saippuan olonen, jossa ui siellä saippuan keskellä valkokulmapingviini.
1: Niin saippua on vielä sininen.
0: Saippua on sininen. Tämä on tässä muodossa ollut joskus esillä Helsingin taidehallissa. Muistelen, että siellä.
1: Onko tämä yleensä mukavaa, että jos tässä kyselee, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
0: On ihan ok. Hyvä.
1: No niin. No hyvä, mistä se lähti?
0: Jaa, se onkin vaikeampi vastata sitten.
1: Niin, että kaikki saa kysyä, mutta...
0: Kaikki ei saa kysyä.
1: Joo, ei tarvitse vastata. Okei. Okay. No niin, no sillehän se tietysti menee näppärästi. Joo. Tässä näyttelytilan keskellä on katosta roikkuva pieni häkki.
0: Lintuhäkki, joo. Jonka mä aikoinaan toin Pariisista. Ja mä venin sitä aivan valloittavana käyttötarkoituksestaan huolimatta. Ja sitten siellä on Japani, Englanti, Japani sanakirja tuolla, jonka nimi on, sen sanakirjasarjan nimi on Parrot, eli papukaija.
1: Teoksen nimi on myöskin papukaija. Tähän gallerian lattiaan tulee sitten myöskin häkivarjo.
0: Häkivarjo, ja toi on tärkeä toi musta levy siinä alla, että ihmiset huomaisivat, ettei ne kävele sitä päin.
1: Mutta siis minkä takia lintuhäkki?
0: Lintuteema. Ei sinne muuta tätä lintuteema ja siihen liittyvä pohdinta. Sitä voi pohtia niin kuin hyvin monelta kantilta, miksi semmoisia on lintuhäkkejä. Tuolla päädyssä on mun yksi harrastamaa teemaa, eli saunapolku. Eli siinä on semmoinen räppänä aihe. Eli sä hahmotat varmaan siinä, että kun toi musta edustaa räppänä ja sitten valkoinen edustaa ulkoilmaa, ja kun mustaa liikutetaan siinä, niin saadaan tämä räppänä efekti aikaiseksi.
1: Niin sauna on ollut monissa, mä muistan myös niitä semmoisia teoksia, missä oli sitä saunapolun reittiä, mitä joo, oot kyllä joskus hahmottanut.
0: Muistat oikein, täsmälleen.
1: Minkä takia saunapolku?
0: Se on siinä mielessä, että se vetoaa niin kuin moniaistisuudessaan, jossa paljaan jalon kävelet jonkun saunapolun, sä tunnet sen maaperän ja kivet ja risut ja se antaa yhden ja sitten sä voit katsella ympärille, se antaa ja sitten sä voit kuunnella esimerkiksi lintujen lauluja tai kaikkia kesäyön ääniä esimerkiksi, jos on sauna kesällä ja kenties veden liflatussa ja se on semmoinen hieno kokonaisuus.
1: Onko sinun saunapolku muistot siis lapsuudesta vai pitkin elämää?
0: Ensimmäiset tietenkin lapsuudesta, mutta kyllä mä oon rakastanut saunapolkuaihetta koko ikäni.
1: No sehän onkin jännittävä tavallaan se ajatus, että se on tavallaan se matka. Niin että se matka on ehkä keskipiste.
0: Matka voi olla päämäärä.
1: Sitten jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis mikäs toi seuraava sitten? Se on teos on...
0: Von Wrighten, siis maalainen Von Wrighten. Ja tämä on Wilhelm von Wrighten mukaan tehty tuommoinen vesileikkaus tai vesipuuleikkaus. Ja se noudattelee niitä ääriviivoja, mitä siinä maalauksessa on. Se on hyvin, hyvin tarkkaa niin kuin sen mukaan tehty tuo leikkaus. Että jos leikkauksen laittaa sen maalauksen viereen, niin se yhdistyy katsojan silmässä välittömästi.
1: Tilhi ja punakylkirastas. Näetkö sä sen niin siinä nytkin?
0: Kyllä. Sinäkin näkisit tässä vähän tutkalle. Niin kyllä se.
1: Onko Wrighten veljekset ollut sulle tärkeitä lintumaalareina?
0: Kyllä ne on vaikuttanut, joo. Niissä on tutkittavaa niin kuin vaikka tällekin päivälle vielä, että on paljon tutkinut ja on käynyt Kuopiossa ja on käynyt enemmän. On käynyt katsomassa heidän teoksiaan vuosikymmenten varrella.
1: Sitten on aika jännittävä teos myös tämä seuraava käki.
0: Joo, se, mä purin käen käkikellon. Ja siinä taas tämä lintuaihe käki määrittelee niin kuin tämän jutun, että tässä on käestä tallella toi keskellä oleva käki ja sitten nämä kaksi käkipunnusta, rautaista punnusta. Ja sitten siitä on viritetty tämmöinen ikään kuin vapaana oleva käki.
1: Niin, ja se on siinä tuommoisen ohuen vaijerin varassa, ja sitten puiset tuommoiset pienet tapit niin kuin ohjaa sitten näitä, että nämä punnukset roikkuu sitten täällä pystysuoraan molemmilla laidoilla, ja käki on sitten vapaana ton vaakavaijerin keskellä. Taas mä voin kysyä ja sanot sitten, mitä sanot, mutta mistä tämä idea lähti?
0: Halusin vapauttaa käen käkikellosta, koska pidin sitä aika yksinäisenä loukkona sitä kelloa käelle. Siinä on näin tämmöinen vähän huvittava lähtökohta.
1: Sitten siirrytään Lintutorniin teosten nimien mukaan. Tässä on 3 teoksen sarja meidän edessä.
0: Joo, eli ne on siis...
1: Näyttelytilassa on itse asiassa useita teoksia lintujen renkaista, pystysuorina, hopeahohtoisina, pylväinä ja seinää kiertävinä ympyröinä. Lintutorneja teosluettelon mukaan. On outo ajatella, että jokainen niistä renkaista on kulkenut jonkun linnun jalassa, ehkä käynyt muuttomatkalla toisella puolella maailmaa.
0: Linnuista ja laitettu tuohon lähes pyöreään muotoon kuvaamaan jatkuvaa kiertokulkua. Tällä linnut menee ja linnut palaa takaisin ja niin poispäin, että...
1: Ja siinä on siis näitä renkaita lintujen jaloista.
0: Joo. Mulla oli onnen kantamonen aikoinaan, kun mulle soitettiin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Heillä oli joku tilapula tai joku vastaava. Ja kutsuivat paikalle luomukseen ja sanoivat, että olisinko mä kiinnostunut näistä. Ja siinä oli 22,500 linnunrengasta. Ja mä raahasin ne onneton kaikki sieltä pois ja... Jälkeenpäin kyllä olen palauttanut. Me pyysivät niitä takaisin sitten jonkun 10 vuoden kuluttua ja palautin sen suurimman osan niin kuin takaisin sinne. Mutta ne, mitkä jäi, niin ne jäi sitten hyväksytysti minun haltuuni ja minä olen niistä sitten vääntänyt kaikenlaista.
1: Näissä on aika eripaksuisiakin renkaita tuolla taaemmassa.
0: Joo, just siellä on vahvoja. Ne on varmaan jousenten ja haukkojen ja kotkien renkaita.
1: Suomessa on yli 100 vuotta tätä rengastuksen historiaa ja jossain vaiheessa oli yli 10 miljoonaa rengastusta, nyt on varmaan jo paljon enemmän. Ja tosiaan sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa siitä, että mihin muuttolinnut menee täältä nyt talveksi taas. Ja renkaat on sitten sen mukaan, että miten paksut jalat on niin, että se on sopiva jalkaa, että se ei kiristä, mutta ei hölsky myöskään siinä mennessä.
0: Joo, mulla oli hyvä tuuri. Mä löysin Suomen ensimmäiset renkaat, Johan Axel Palmeenin renkaata. 11 kappaletta. Siitä 22,500.
1: Johan Axel Palmeen tosiaan käynnisti, oliko se nyt 1913?
0: Kyllä.
1: Joo. Ja sä löysit ne. Ja hän musta itse jotenkin ne omalla rahallaan teetti tai tilasi, tai joo, mitä se nyt olikaan.
0: Ja hänen nimensä oli myöskin niissä, että Johan Axel Palmeen Helsingfors.
1: Sekin on aika liikuttava, ei mitään koodia, vaan
0: joo,
1: ihmisen nimi.
0: Joo. Joo. Hauska.
1: Mutta sen mä tiedän, että oot ollut kiinnostunutkin näistä luonnontutkijoista, menneistä luonnontutkijoista ja tutkimusmatkailijoista ja tästä luonnon tutkimuksen historiasta, eikö niin?
0: Joo, kyllä.
1: Mikä siinä kiehtoo?
0: Kai se on se uuden löytäminen ylipäätänsä, tuntemattomien seutujen kahlaaminen ja siellä tapahtujien asioiden niin kuin ihmettely ja sitten tunnistaminen ja sen kirjaaminen kirjoihin ja kansiin.
1: No sitten tuolla on teos yhdestä lempilajistasi.
0: Lusikka Sirri, joka pesii Aasiassa vähälukuisena, pesi Kiinassa ja talvehti Taimaassa, keskisessä Taimaassa. Siellä on yksi paikka, jossa siellä Taimaan paikassa on havaittu vuosittain 1-2 tämän lajin edustajia. Ja sitten kun katsoo lähempää, niin siinä näkyy lusikka, lusikan muoto. Ja mä oon vääntänyt sen niin kuin lusikka Sirriksi. Se on sen linnun näköinen. Täytyy nyt vähän itseänsä kehua.
1: Oliko helppo löytää oikein mallinen lusikka?
0: No, kaiken kaikkiaan tuo ei ole ollut kyllä helppo työ. Se on ollut aika hankala. Sitä on väännetty pitkään, että tämä niin kuin kokonaisuussuhteet saataisiin niin kuin kondikseen. Tämä hieno pinta. Ei ole täysin kiiltävä, vaan tämmöinen puolikiiltävä pinta tuossa.
1: Oletko päässyt näkemään lusikka Sirriä?
0: Olen. Taimaassa 2 tai 3 Sirriä olen nähnyt siellä. 4000 Sirrin joukossa niin 1 tuommoinen tai 2 tuommoista.
1: Mä muistan, että jossain vaiheessa oli näitä läheltä piti tilanteita ja oli toivoa, että pääsisit näkemään ja ei onnistunut, mutta nyt se on siis onnistunut.
0: Se onnistui, joo.
1: No oliko se erityisen hieno hetki?
0: Kyllä se oli poikkeuksellisen hieno hetki. Olin kyllä tosi onnellinen. Varmaan ei jalat pysynyt maassa.
1: Ja sitten täällä on myös muutamia maalauksia.
0: Tässä on sitten eri lajeja, jo tutumpia lajeja. näyttää olevan naakka tai ensimmäinen, ja sitten on punatulkku. Ja sitä punatulkusta mä olin kauhean tyytyväinen, miten, siis nämä on syntynyt sillä lailla, näitä on saattanut tulla 10, mutta josta vaan yksi niin kuin kelpasi mulle, ja tässä on yksi, koska ne on tehty parilla verolla vaan.
1: Se on se koko idea näistä, ne on hyvin pelkistetyt. Onko sulle yleensä tärkeää, että se lintu näyttää siltä lajilta?
0: On.
1: Muuten, minkä takia?
0: Muutenhan voisi tehdä vain lintuja.
1: Lintu kuin lintu.
0: Niin.
1: Mutta esimerkiksi tämä seuraava on nyt sitten kirjosieppo.
0: Joo, siinä on kirjosiepon toi hartia ja niin poispäin, että kyllä sitä lintutuntia tuntee.
1: On ihan huippuhieno syyspäivä ja niinpä näyttelykierroksen jälkeen istahdamme siihen höyrygallerian oven eteen penkeille. Vaikka ilmassa on jo syksyn tuntua, niin on tosi lämmintä. Päijänne kimaltelee siinä edessämme. Ja juttu jatkuu saunataiden muistosta.
0: Tulee mieleen tämmöisiä muistoja, kun mä olin voittanut tämmöisen valtion, tai tullut kolmanneksi tämmöisen valtion piirustuskilpailussa, joka on toistaiseksi viimeiseksi jäänyt piirustuskilpailu. Ja sitten mun piirustus, aika isokokoinen, semmoinen pari kolme metriä, saunapolkuaiheinen, viivoja. Ja sitten eräs henkilö pysähtyi sen eteen tuolla valtion vierastalossa ja kysyi, että who's the artist? Ja se oli Ronald Reagan.
1: No sanoiko hän sen jälkeen mitään?
0: Mä en tiedä, mä en ollut itse paikalla. Mulla vaan kerrottiin presidentin kanssa, josta, että tämmöinen.
1: Mitäköhän Ronald Reagan on tiennyt saunapoluista?
0: En tiedä, tuskin mitään. Tai sitten jos hän on siellä vierastalossa käynyt jossakin saunassa, mistä?
1: Niin. Mistä sitä tietää?
0: Niin.
1: No mut kerro siitä, että miten ne linnut tuli sun elämään.
0: Ne tuli hyvän ystäväni Karno Mikkolan kautta. Tai oikeastaan hänen vaimonsa oli mun kurssikaveri taideteollisessa. Ja sitä kautta tutustuin sitten Karnoon. Ja sitten Karnon kanssa retkeiltiin varsin paljon. Hän vei mua ulkosaaristoon Sommaröön ja Loksaarille ja sen sellaisiin paikkoihin. Ja koko ajan opasti taitavasti ja tinkimättömästi ja mukavasti.
1: Mitä linnut oli sitä ennen merkinnyt sulle?
0: Kyllä ne oli vain lintuja muiden joukossa. Tunsin varmaan västeräkin ja tiaiset, mutta en paneutunut yhtään sen enempää niin kuin lintujen. Toki muitakin lintuja, variksia ynnä muuta harakkaa. Mutta en paneutunut siis lintuihin.
1: Tuntuuko se susta kummalliselta sitten, että kun sukeltaa tähän lintujen maailmaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa nähdä, että näitähän on tosi paljon erilaisia. Eikä kuitenkaan kuvataiteilijana niin kuin nähnyt ja huomannut sitä aikaisemmin.
0: Joo, kyllähän se, niin kuin sanoin kiehtovuudessaan, että sieltä erottaa enemmän. Ja sitten, mitä mä selittäisin, kaiken väliset, värien väliset suhteet, muotosuhteet. Se on semmoinen kenttä, jota on treenattava vaan, harjoiteltava, ja se palkitsee. Mä tiedän, vastasinko mä sun kysymykseen oikein, mutta.
1: Vastasit osittain, mutta myös mietin sitä, että olit se niin kuin yllättynyt, että sitten yhtäkkiä, että vaikka on kuvataiteilija, niin ei silti ole ikään kuin nähnyt, että niitä on tässä kaikkialla ympärillä, ennen kuin sitten alkaa perehtyä siihen.
0: Joo, lintuhan oli silloin, se oli vain linnun muotoinen, ei värityksellä ja tämmöisellä ollut oikeastaan mitään väliä.
1: Miten ne linnut sitten, miksi linnut tuli niin vahvasti myöskin sun taiteeseen mukaan?
0: Se, että lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
1: Mitkä linnut on ollut sulle erityisen tärkeitä? Tai onko jotain sellaisia erityisiä hetkiä, mitä tulee nyt mieleen lintujen kanssa?
0: No spontaanit linnut. Niistä ensimmäinen oli tuossa Sommaröössä siellä heinäkuussa yhtäkkiä lennähti havaintopaikkamme pienen luodon sivuitse pilkkaniska. Ja se oli huippuhetki. Ja sitten kyllähän tässä aiemmin mainitsemani lusikkanokka Sirri, kun se vihdoin ja viimein näkyi näiden vuosien jälkeen, niin kyllä se oli iso juttu. Ja sitten itse löydetty musta kotka tuolla Israelissa. Se oli suht tunnettu musta kotkapaikka, joka on eksoottinen laji, afrikkalainen laji. Ja siinä oli sitten porukkaa eri puolta maailmaa katsomassa yhteen suuntaan. Ja siellä oli musta kotka, joku oli huutanut. Ja sitten mä katsoin ihan toiseen suuntaan. Ja mä huusin, että this is another one. Se oli toinen musta kotka. Ja musta se oli sponde.
1: Kyllä, kyllä.
0: Spontaani havainto tästä lajissa.
1: Ja sitten, eikö noi allihahkat ollut tosi tärkeitä?
0: Allihahkat, joo. se oli Arktika-aikaa ja olin ensimmäistä kertaa niin, niin sanotusti kunnon porukassa, eli semmoisten ihmisten kanssa, jotka tunti lintuja. Ja siihen saaren, joka oli myöskin siellä Porvoon edustalla, Heksär-niminen, niin siihen laskeutui 6 allihaakan parvi. Ja niin lukee tekstissä, että Jussi Heikkilä katsoi näitä allihaakkoja 6 tuntia yhtäsoittoisesti. 6 tuntia.
1: Mikä niissä oli niin kiinnostavaa?
0: Kaikki. Se väritys ja ylipäätänsä tiesin, että se on hyvin harvinainen ja otollinen, hieno päivä, olosuhde. Ja sitten sai mielimäärin niin kun nauttia heidän kauneudestaan ja touhuistaan siinä.
1: No entäs muita lajeja, jotka on ollut tärkeitä, joista olet huomannut tehneesi useita teoksia?
0: No äsken mainittu lusikkasirri, mutta mietin, sitten mä oon tehnyt kyllä variksesta aika paljon erilaisia kombinaatioita ja varpusesta. Koska varpunen silloin, kun se oli uhanalaiseksi, tai nimitettiin uhanalaiseksi, sillä mä tein aika paljon.
1: Milloin se semmoinen huoli lintujen tilasta on tullut mukaan näihin sun teoksiin?
0: Kyllä se on tullut samaan aikaan, kun on havahtunut siihen ympäristön huonoon tilaan. Toisin sanoen, missä esimerkiksi linnuilla on vaikea selvitä, että ihminen pilaa hyviä luonnon ympäristöjä. Saa nähdä, miten käy. Miten seuraavat sukupolvet, mitä he tulevat näkemään? Näkevätkö he tätä maailmaa hyvin toisesta vinkkelistä jo silloin, että tietyt lajit ovat hävinneet ja on tullut kenties jotakin uusia tilalle?
1: Mites nämä lintujen sulat, niin minkä takia olet ollut just niistä kiinnostunut?
0: Sulka on suuri arvoitus. Mulla on parikin semmoista kirjaa, jossa käsitellään sulka ihan niin kuin yliopistotasolla. Ja siellä on paljon semmoista vielä, että en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten hienoja ja kompakteja järjestelmiä niihin sisältyy. Plus, että ne ovat sitten, kun ne ovat kauniita, niin ne ovat kauniita. Ja niistähän on tarinoita. Siis maailman sivu kirjoitettu jo varmaan 1300-luvulta.
1: Joo, ja mä muistan, että myöskin niistä sulista, niin muistan, että sulla oli jotain semmoisia omakohtaisiakin muistoja siitä, miten joku sulka oli laskeutunut yhtäkkiä kädelle.
0: Kyllä se oli varmaan se että mä pidin kättä avoinna, enkä mä nähnyt siis mitään sulkaa. Käsi oli avoinna ja yhtäkkiä siihen niin kuin tuohon noin kämmenelle laskeutui kurjen sulka, joku peitin höyven tai mikä mahtaisi olla.
1: Mentäs sitten yleensä nämä sun teokset, niin syntyykö ne niin kuin, että mistä ne lähtee? Onko se idea, joku muoto? Voiko sitä sanoa?
0: Se vaihtelee suuresti niin ikään. Joskus teos, tavallaan kun se tulee mieleen, niin sen toteutus voi tapahtua melkein saman tien, siis 10 minuutin sisällä, jos on tykötarpeita mukana, maalia tai piirustuskynä tai jotain. Mutta sitten toisaalta, niin kuin äsken mainitsin, niin se voi viedä sen 10 vuotta, kun siihen perehtyy lisää ja sitten löytää lisää ja perehtyy lisää ja löytää lisää. Ne on semmoisia jänniä retkiä.
1: Onko se niinku se idea, että joku ajatus, joku, josta se lähtee?
0: Kyllä se lähtee itsestään sitä linnusta. Että mitenkähän se pärjää, mikä sen elämän tarkoitus on. Kyllä se jotenkin siitä lähtee, mä osaan sitä kummemmin selittää.
1: Minkälaisia kommentteja yleensä ihmiset sanoo sun teoksista? Mitä oot kuullut, että mitä ne teokset herättää, minkälaisia ajatuksia?
0: Laidasta laitaa, kenenkään en ole kuullut haukkuvan, mutta yksittäisenä teoksena se pieni varpunen tuolla Jyväskylän keskustassa, niin se on herättänyt ihastusta. Se teos on tämmöisen Sokos-tavaratalon edessä kauppakadulla olevan sinisen roskakorin alla. Ja se on ollut siinä tosi pitkään, siis varmaan olisiko 20 vuotta jo. Kerran se varastettiin. Mutta se on pronssinen, se on patinoitu. Ja sitten kun se on siinä roskiksen alla, se on tavallaan luontaisessa ympäristössään nokkimassa niitä ihmisten heittämiä pikkumurusia. Ja se on ollut, siitä mä oon saanut paljon palautetta ja ihmiset on ollut ihastuksissaan. Ja kun sitä ei välillä huomaa ollenkaan. Sitten joku menee ja, mikäs toi on?
1: Eikö se aika hauska ajatus ajatella, että nytkin se on siellä ja nytkin joku voi nähdä sen?
0: Kyllä, kyllä. Tälläkin hetkellä, kyllä.
1: Näin kertoi Jussi Heikkilä Höyrygallerian pihalla. Sieltä Korpilahdelta saan kyydin Jyväskylään ja käyn katsomassa, onko se pieni varpunen vielä paikallaan. Ja onhan se. sinisen roskiksen alla kauppakadulla katukiveyksellä, katselemassa sieltä varjoista sillä hetkellä aurinkoiselle kadulle, siellä ohi eri tahtiin kulkevia jalkoja, kopisevia kenkiä, rattaita, pyöriä. Roskiksen alla on kyllä myöskin kymmenkunta tupakantumppia ja pari muoviroskaa, jotka poimin roskikseen. En näe nyt muita varpusia tämän kaverina, mutta varpusperspektiivistä seurailen hetken, miten kesykyyhkyt kiitävät kauppakadun muodostamaa kuilua pitkin lentäen. Kolmen naakan porukka rupattelee valokyltin päällä. Ja vaalean korkean ostoskeskuksen katolla korppi kajauttaa muutaman komean huudon, ennen kuin jatkaa matkaansa.

Nick Kershaw, The Riddle. Sitten diskon vuoro. Kappale on Levottomat tuulet. Pian tulossa myös J. Karjalaista. Tuore kappale ohikulkumatkalla.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Jos joku kappale sisältää hokemia, niin se on tämä. Donna Lewis, I love you always, forever. Nelimatolla ja hitaammin hautaan soi ennen uutisia.

Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo presidentti Trump. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Arachin tapaaminen, Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin antoisaksi. Presidentti Alexander Stubb otti YK:n yleiskokouspuheessaan kantaa seuraavan YK:n pääsihteerin sukupuoleen. Tammikuussa aloittavaa pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. YK:lla ei ole vielä koskaan ollut pääsihteerinä naista.